0: Taylor Swift med låten I Know It, I Know You. Vi håller på med nattjakten här i Vaken med Petro P4. Det är tre låtar som bildar ett rätt svar och din uppgift är ju då att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. En låt är spelad så här långt. Den är också gjord av en kär lyssnare som heter Stefan Jönsson, Nattens nattjakt. Det tycker jag vi ska ta med oss. Som sagt, en låt är spelad så här långt. Det har kommit in väldigt många förslag på rätt svar efter bara en ledtråd. Det gör mig glad. Det betyder att ni är på hugget. Ronny tror att det är Eddie Medusa. Han säger Iron Maidens docka heter ju Eddie. Det gör han mycket riktigt. Dracula kommer in som gissning från någon som inte har skrivit något namn. Britt-Marie har skrivit höstmörker. Mörkrädd har också kommit in. Vi gissar på Batman, skriver Jimmy. Annette är inne på att det skulle kunna vara höstdagsjämningen. Där är fler som är inne på. Agnes tror på stjärntecken. Paranoia eller paranoid skriver Anna. Och sen har vi fått från Peter som tror att nattens rätta svar är gruva. Lasse Berghagen kommer in också. Då han var kompis med Iron Maidens trummis Nico McBrain. Det visste jag inte, men det gör mig glad att få den informationen, verkligen. Hörrni, vi tar en snabb repris på första ledtråden och sen så kommer den. Ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

Första ledtråden som Stefan placerade i nattens nattjakt kommer från Iron Maiden och den heter Fear of the Dark. Rädd för mörkret.

Ledtråd nummer 2 i nattjakten kommer från Smash Into Pieces och låten heter Six Feet Under. Vakenet.sverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar.

0: AC/DC med Highway to Hell här i P3 och P4. Vi håller på och tävlar i nattjakten i Vaken. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och så kan man lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Två låtar är spelad så här långt och det har kommit in väldigt många förslag på rätt svar i inkorgen. Bland annat så har Halloween nu börjat kika in. Britt-Marie är en av många som har skickat in det. Vintertid kommer in också. Min gissning blir kyrkogård i natt. Det skriver tidningsbudet. Pelle är också inne på Halloween-spåret. Ska vi se om vi hade något mer som inte var Halloween. Jordbegravning kommer från Eva Maj. Gruva, det tror jag vi hade stekt va? Gruva sen innan. Sen är det lite mer kyrkogård, gruva, järngruva, sölve, Titanic. Elvina inne på Pertrobatte, kniv rakt av. Och sen får vi också en gissning på, nu ska vi se, är det någon som gillade att vi spelade AC/DC? Ja men gruvdykning, gruvfält, begravning, arkeolog kommer in här. Ronny också inne på Halloween-spåret. Mia tror på att det kan vara salt eller lakritsbilar. Nej, bitar står det ju. Salt eller lakritsbitar. Kista kommer in och sen också får vi gissning på Margaret Thatcher. Det är Solveig som har skickat in den. Hon skriver också att det kan ju vara levande begravd, men att det skulle vara lite makabert. Ja. Det är det inte, tyvärr. Vakenet@sverigesradio.se. Fortsätt mejla in när ni tror det har listat ut det.
1: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
2: Ja, det tycker jag.
3: Kan man få en imitation?
4: They talk a little bit like Hugh Grant.
5: Whenever this, you know, I'm flicking the channel.
3: Klockren.
6: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
7: Sara Eriksson
6: och Ebba Kleberg von Sydow.
8: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Agnes med Love Songs. Tro det eller ej, men vi är framme vid den tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Vi har spelat två låtar så här långt och vi har fortsatt fått in många förslag på rätt svar i inkorgen. Mattias är inne på att det skulle kunna vara Döden, Liemannen eller möjligen Det sjunde inseglet som vi söker i natt. Vi får också gissning från Alfåke som är inne på Vintertiden. Mia tror på Smash Burger. Sen får vi en liten fundering från Lotta som är inne på att det kan vara Sweden Rock. Christer tror på golfklubba och Ronny tror på Phantom of the Opera. Och så skickar Per en liten fundering där han skriver Iron Stål görs av järn, Edge Egg. Om inte kniv så är det väl kanske rakblad. Bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Här kommer nu en snabb repris och sen så tar vi den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer 1.

50 Cent in the club i Sveriges Radios Vaken. Här håller vi på och tävlar i nattjakten. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna och i inkorgen just nu så flödar det in förslag på rätt svar. Jag får en gissning på gruva eller kung Kiruna gruvan. Det är Magnus och Miriam som har skickat in den. En gissning på Dolly Parton kommer in. Johan är också inne på Dolly Parton-spåret. Smed har Veronica skickat in. Niklas tror på covers. Britt-Marie också inne på Dolly Parton-spåret. Källare har Rasmus skickat. Mia tror på smideskrok, järnsmidje, smedja, spikar, skruvar, krokar, tavelspik eller tavelram. En hel nävgissning från Mia där. Route 66 tror Jonas och Ronny igen, John Doe eller källare möjligen. Lösenord och död, två stycken gissningar som har kommit in här. Och sen så fick vi ju en till här i talande stund. Jo, men det var Per som skickade in hemlängtan. Och Niklas skickar också in Smash Into Pieces. Alltså att det är då ledtråd nummer tvås band som ska vara det rätta svaret. Ja, inte riktigt.

0: Funky Loffe och Sofie Norling med Ching Ching, hej hej. Vi får en gissning på fotboja från Alf Åke. Vi får en gissning på Black Rock från Fredrik. Vi får en gissning på Iron Man från Lotta och en på Australien från Peter. Och sen så har Gunilla också skickat in. Hon tror att det är järnväg eller järnvägen, järnvägsräls eller jordkällare. Det där är inga dumma gissningar, Gunilla. Det kan vi ta med oss. Per tror på ensam. David tror på kalla fötter. Bilkyrkogård kommer från Jonas. Och begravningsbil skickar också Britt-Marie in. Och sen Anna också här med en gissning på hemlängtan. Bra gissningar alltihopa. Tyvärr inte rätt. Här kommer snabbreprisen för sista gången.
1: Ledtråd nummer 1.

Och nattens nattjakt som är knåpad av lyssnaren Stefan Jönsson öppnades med Iron Maidens Fear of the Dark. Ledtråd nummer ett.

Och tredje och sista ledtråden, John Denver med Take Me Home, Country Roads. Ja, så där har det låtit i nattens nattjakten. De här tre låtarna bildar ett rätt svar och din uppgift är att klura ut vad. Gör du det, återkommer till mig via mejlen vakenetsverigesradio.se, inkluderar ditt namn och ditt telefonnummer. Ja, då har du ju chansen att få välja någonting från prispotten. I den då? Jo, tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du redan nu vet mer att du vill ha en låtönskan, skicka då med vad det är för låt du vill ha när du skickar in ditt rätta svar, så kan jag förbereda allt sånt också. Vakenet, sverigesradio.se. Stort lycka till!

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Få en fylligare röv med hjälp av en död.
2: Man tar fett från en död person och så injicerar man den i sin kropp för att bli snyggare.
1: Boob job with familjen Adams typ.
2: Ja.
3: Does it cause you to become a zombie? No.
1: Hur kan han verifiera att någons själ inte har traveled into someone's ass?
4: Istället för andan i flaskan så är andan i röven då. Det här.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Jesse Ware, Don't You Know Who I Am. Innan det är också New Order med Bizarre Love Triangle här i Vaken med P3 och P4. Där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och vid mållinjen har jag nu med mig Henrik i telefonen. Hallå Henrik!
1: Tjoho! Hejsan Robert! Hej Vaken!
0: Hur är läget?
1: Ja, det är toppen. Det är två trötta själar som sitter och slumrar i soffan och lyckades klura ut det hela.
0: Ja, det är tjusigt. Så det är med lite sömn i bagaget då som ni lyckades lista ut nattens rätta svar?
1: Ja, att inte fundera så för mycket utan helt plötsligt bara faller bitarna på plats.
0: Ja, snyggt jobbat. Vi ska säga det också att det är ju en lyssnare som heter Stefan Jönsson som har snickrat ihop nattens nattjakten. Och de tre stycken låtarna då som man får höra, de har låtit så här.
2: Ledtråd nummer ett.

0: Och sista ledtråden, John Denver, Take Me Home, Country Roads. Då Henrik, låt oss höra, vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Tunnelbana.
0: Ja, tjusigt. Tunnelbana var det rätta svaret. Helt korrekt. Ha, vad tog du det på då? Eller ska jag säga ni? För ni brukar ju vara med och tävla ihop, va?
1: Ja, men det, jag tar lite befälet. men vi sitter och spånar och sågar här, så att vi är två som sitter bredvid varandra. Hej Anna-Karin.
2: Hallå.
1: Ja.
0: Men vad tog ni det på då, Henrik och Anna-Karin?
1: Jag tänkte på mörker. Vi var också inne på att vi går mot mörkare tider och vårdagjämning och höstdagjämning. Men sen var det att mörker, och sen under man går ner, då börjar jag kunna tänka på underground tunnelbana. Jag gick ner från jobbet, Skanstulls tunnelbana, ner i mörkret på väg hem.
0: Ja, det är toppen.
1: Man tar sig hemåt med tunnelbanan. Tunnelbanan ligger under jorden och det är mörkt.
0: Ja. Älskar du liksom älskar du att använda ditt egna liv också för att liksom navigera fram till hur du ska komma fram till detta svaret? Nej, men det är helt korrekt. Det är i princip som att du läser facit. Och det känns som att det finns flera liksom, jag tycker att Stefan som du har gjort nattens nattjakt, han har som kunnat använda flera ledtrådar i en och samma låt. För att precis som du säger, det är mörkt där under tunnelbanorna. Men vi har också Iron där, järn, för järnväg som går då under marken. Smash into Pieces, där hade vi under då, man ska ner under marken. Och John Denvers, Take Me Home Country Roads. Där väg. Har vi ju.
1: Väg också.
0: Både väg och färdmedel. Många tar sig då hem med färdmedel, tunnelbana, ifall man bor i en stad där tunnelbanan existerar.
1: Ja, just det. Jättebra, Stefan.
0: Och jättebra, Henrik och Anna-Karin. Vad får jag fresta med från prispotten?
1: Vi tar två stycken sovmasker, i och med att vi kommer få sova på dagarna i och med att vi har fönsterrenovering. Det är därför vi också är lite pumsiga.
0: Då löser vi det. Två stycken sovmasker kommer hem till er, och det känns ju ändå bekvämt för oss att ni har samma dygnsrytm som det här radioprogrammet då.
1: Ja, restaurang och service för yrket.
0: Perfekt. Tack så mycket för att du var med, Henrik. Hälsa Anna-Karin.
1: Jajamensan.
0: Stort grattis igen.
1: Tack. Tack Robert.

Weeping Willows med My Love Is Not Blind. Och igen, stort sjungande grattis till Henrik och Anna-Karin som klurade ut nattens nattjakt. Tunnelbana var det rätta svaret. Vi säger också tack till Stefan Jönsson som har klurat ihop nattens nattjakten. Robert.frank@sr.se, ni får gärna mejla dit ifall ni har någon nattjaktsidéer som ni vill testa era vingar hos oss. Imorgon får ni en ny chans, då är nattjakten tillbaka.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekot. Var tredje kommun i Sverige har svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik, det visar Ekots undersökning. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamns kommun.
3: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande. Och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
4: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät svarar närmare 100 kommuner att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som även påverkar utbildningen.
3: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst riktigt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska.
2: Reporter Andreas Eriksson. I Jordanien uppger militären nu att de skjutit ner 18 robotar som avfyrats från Iran. Det efter att det iranska revolutionsgardet hävdat att de attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot tankrar utanför Kuwaits och Bahrains kust, enligt iranska statliga medier. Tidigare i natt uppgav USAs militär att de förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Efter de massiva studentprotesterna i Serbien kommer landet hålla nyval till parlamentet den 25 oktober. Det meddelade president Aleksandar Vučić under kvällen enligt AFP. Vučić sa i en intervju med statliga tv-kanalen RTS att han tror att det kan ta landet ur krisen. Det var efter att en stationsbyggnad i Novi Sad kollapsade 2024 och 16 personer dog som de regeringskritiska protesterna startade. Ekot.
5: I Petro P4 just nu pågår Vaken, det direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig i onsdagsversionen av showen. Välkommen!

Tattoo, All the things she said. Hörrni, Stevie Wonder kommer att komma till Sverige, närmare bestämt till Stockholm, med turnén Songs in the Key of Life Performance 50 Anniversary Tour. Den 25-faldige Grammy-vinnaren firar alltså 50-årsjubileum av albumet Songs in the Key of Life och framför då hela skivan i sin helhet. Albumet från 1976 har sålt över 10 miljoner exemplar, nått diamantstatus och finns med i USA:s National Recording Registry. Stevie Wonder spelar i Stockholm redan den 22 oktober i år och besöker även Köpenhamn 18 oktober och Oslo den 20 oktober. Låten Isn't She Lovely kommer från just Songs in the Key of Life, och den låter så här.

Stevie Wonder med Isn't She Lovely, en hyllningslåt till Stevie Wonders dotter Aisha som hade fötts 1975, året innan den här låten kom. Jag misstänker att det är hon som vi hör i låten.

0: Jaylin Nagonda med Burning Temptation. Och ni forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, de efterlyser nu allmänhetens iakttagelse efter att flera rådjur har påträffats döda. Och anledningen misstänks vara en svår diarré. Nu gör man en satsning och för att ta reda på då vad som har orsakat eller vad som är då orsaken bakom. Vi ska nu höra Elinor Spurley Ness, eller Nes. Hon är biträdande stadsveterinär och vi hör henne i P4 Extra.
1: Alltså berätta om de här rådjuren. Är man minsta djurvän så känns det ju verkligen som att man lider med dem. Vad är det för rapporter ni får från olika platser runt om i landet?
2: Det är inget nytt problem, utan det här är ett problem som vi har sett över flera år. Att man ser rådjur som får diarré och sen så magrar de av och mår dåligt av det. Så det är, har pågått under väldigt många år och vi vill gärna försöka ta ett lite större grepp och försöka undersöka lite närmare. Och det som vi vill med den här studien, det är helt enkelt att försöka ringa in problemet så se var i landet påträffar man rådjur med diarré och under vilka årstider.
1: Men går det att säga hur vanligt det är eller hur många fall man har sett? Alltså, finns det något mönster bland de drabbade djuren?
2: Ja, det är lite det vi vill försöka kartlägga med det här projektet, för att vi har ju på Statens veterinärmedicinska anstalt har vi ju uppgift att övervaka alla sjukdomar hos vilda djur. Mm. Och vi får in ganska många rapporter på att rådjur med diarré, och vi har en känsla av att det är oftare på våren och hösten till exempel, och att det ofta är att de går i lite större grupper. Men det här vill vi med den här studien satsa lite extra på och göra ett större grepp och se om vi kan få in det här, precis det du frågar efter, för att kunna kartlägga det här mönstret och se var i landet som det är vanligast och när.
1: Hur kommer det sig att man inte vet vad det är som orsakar diarrén? Jag tänker avföringsprover och kanske också döda djur som obduceras. Det har inte gått att liksom hitta något.
2: Nej, och det är lite så. Det är lite en svår nöt att knäcka, om man säger så. För att ofta när vi får ju in rapporter och så ber vi folk skicka in djur och så undersöker vi dem. Men ofta när de kommer in till oss och har till exempel dött av avmagring på grund av diarré, då har de ju haft diarrén väldigt, väldigt länge. Och då kan det vara svårt att hitta liksom problemet från vad det var som gjorde att de fick diarré från början. Att det kan vara svårt att hitta den orsaken. Och det är därför som vi vill backa lite grann nu och försöka ta ett större grepp och se om det finns några lite större mönster i när och var. Och vi vill även titta på, är det ofta att de går i flockar där flera djur har diarré? Är det ofta yngre djur eller äldre djur? Och vilka sorts landskap är det ofta att de djur i områden där det är väldigt mycket åkermark till exempel? Så det här vill vi försöka titta på, eftersom det är ganska svårt att göra det på det sättet som vi brukar övervaka sjukdomar hos vilda djur.
1: Men jag tänker så här, hur påverkar det? Det är någon form av mag-tarmokomma, gissar jag då, eftersom resultatet är diarré. Alltså, påverkas rådjur på samma sätt som människor som inte får behålla mat på det sätt man skulle önska?
2: Ja, de flesta rådjuren blir ju friska igen och klarar sig bra. Och man kan ju ha kortvariga diarréer och repa sig. Men det är ju precis det. Det vi ser hos de djuren som kommer in till oss, det är ju att de har haft det under väldigt lång tid, att de magrar av och att de till sist dör de ju av svält helt enkelt, för att de inte får i sig tillräckligt mycket näring. Sen kan de även bli så svaga att de drar på sig andra och kommer till exempel få lunginflammationer för att de är så svaga och dör av det då. Så att det är ett stort problem.
1: Nu efterlyser ni alltså iakttagelser då från allmänhet som helt enkelt har sett rådjur som med lös avföring. Alltså, vad exakt ska jag kolla efter? Vi har massor med rådjur ute på vårt sommarställe till exempel, och det här delar jag med oändligt många. Vad ska vi titta efter?
2: Ja, men man ska helt enkelt, man ska ju inte springa efter rådjuren och försöka se när de bajsar, utan det är snarare om man skulle råka se ett rådjur som har diarré, så får man gå in och hitta enkäten och fylla i den. Och det är ju helt enkelt precis som när avföringen är lös, då har de diarré. Och då vill vi jättegärna att man går in och hittar den här enkäten på SVA:s hemsida och fyller i den då, så att vi får in en rapport. För det här är ju det vi kan ju omöjligt göra såna här undersökningar om vi inte får hjälp av hela svenska befolkningen nästan. Att det är just det här, våra ögon ute i fältet är ju allmänheten. Och det är ju oftast ett väldigt stort engagemang som vi ser hos allmänheten.
1: Så, och det har ni redan märkt också kring det här med rådjuren, att folk hör av sig.
2: Ja, det är otroligt vad folk är engagerade om de vilda djuren, och det värmer ju vårat hjärta eftersom vi också brinner för att de vilda djuren ska vara friska. Och det är just rådjur, de lever väldigt nära oss människor, det är ofta att man har dem i sin trädgård kanske. Jag har pratat med många som ringer in och pratar om sitt rådjur, och då är det ju rådjur som liksom lever väldigt nära människor, så att man tycker nästan att det är ens eget djur. Liksom. Mm. Så det är ett stort engagemang, och folk bryr sig verkligen om de vilda djuren, och särskilt rådjur ska jag säga.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Lars Winnerbäck med hälsningar. Innan det är också Jill Jonsson med A Woman Can Change Her Mind. Nu hörni, nu ska vi ta och lyssna till veckans artist. Och i natt så ska vi spela, ja men kanske Kate Bush största låt för en helt ny generation. Låten Running Up That Hill kom redan 1985, nådde då plats 3 i Storbritannien och plats 30 på Billboard-listan. Men nästan 40 år senare så exploderade den igen efter att ha fått en nyckelroll i Stranger Things tv-serien. Och gick hela vägen till en plats 1 på listorna igen.

0: and people moving on up. Frida Tomic.
1: Jag är här.
0: God morgon.
1: God morgon.
0: Välkommen.
1: Morgontidningarna tänkte jag ägna en liten stund åt. Ni kan som vanligt mejla morgontidningar till vaken@sverigesradio.se. Ska se. Nej, idag har det inte kommit in någon tidigt.
0: De har varit duktiga på att skicka in utan att vi har behövt be om det tidigare.
1: Ja, exakt. Men det är lite olika det där. Men då kan jag väl fördriva tiden så länge med att läsa Edn och Esved. I DN så står det om hur hushållens ekonomi har förändrats. Fakta i frågan. Partierna målar upp olika bilder av plånboksfrågorna. DN har kontrollräknat. Och i SvD, Svenska Dagbladet, så kan vi läsa att gapet har minskat inför slutspurten. Och det gäller ju då gapet mellan blocken i valet, om man inte förstod det. Och också att Liberalerna är över spärren i ny mätning. Och så står det att kriget ritar om Gulfländernas handelsvägar.

0: Konfetti här i Vaken med P3 och P4. Kommer in några lokaltidningar?
1: Ja, men några stycken har kommit. Vi har fått från Dick här, Nya Värmlandstidningen. De skriver om Svante i Svanskog. Och det står: hos Svante säljs knarkkaktusar helt lagligt. Och så är det en bild där när Svante står hemma hos sig, gissar jag, med väldigt många kaktusar runt sig.
0: Knarkkaktus, jag har aldrig hört talas om det begreppet ens.
1: Nej, men det står ju också: hos Kaktus Svante har lastbilschaufförer, tv-kändisar och privatpersoner med psykisk ohälsa köpt knarkkaktusar helt lagligt. Och Svante säger: det är nog billigare att få sig en påse i Stockholm. Men de vill väl köpa det lagligt då, antar jag. Det är det som lockar kanske. Jag vet inte. Nej. Jag läser bara på framsidan. Mora tidning har Super Mario på framsidan. Nej, det har de inte, men det ser verkligen ut som det. Det var det första jag tänkte när jag såg bilden. Nu måste se den kommentar från Urban. Det är inte Super Mario. Visst är det likt? Ja.
0: Ska ha haft en röd skjorta på sig, eller röd tröja på sig där under, ja, snickarbyxan, spikedräkten.
1: Det är liksom mustasch, keps och ja. Men det här är Mattias, han är smed och han kikar ut genom eldhuset från anno 1237. Där huset ska nu skyddas för framtiden. De skriver också att Grönklitt väntar på första tomtköpet. Så hinner vi ett par till, eller?
0: Mm.
1: Vi har Borlänge tidning. Trivseln är stor, men en del saknas, säger någon. Det var väldigt suddigt, så jag ser inte riktigt. Och så har vi Falukuriren. De skriver om Karin, som är årets bjursing, byns skidmamma. Och så är det en bild på en snöhög. Det står: här smälter VM-snön, hälften borta. Känns ju oroväckande. Nu är det bara några månader kvar innan VM i Falun. 24 februari. Dra det igång.

0: Beyoncé med låten Black Parade.
1: Det är den 9 september. Idag har SVT sitt statsministermöte mellan Ulf Kristersson och Magdalena Andersson klockan 20 sänds den. Kung Harald begravs i domkyrkan i Oslo. Och så är det premiär i SDHL, Frölunda mot Färjestad. Och första bedömningen av skörden i Champagne i Frankrike.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu Ekot. Dagens tandvård är ojämnt fördelad över landet. Och att det är viktigt att göra den mer jämlik, det tycker både privattandläkarna och folktandvården. Anna-Karin Dahlgren är ordförande i Sveriges folktandvårdsförening.
3: Vi vill ju helt enkelt att det ska finnas tandläkare, tillgång till tandvård i hela landet. Och då kan man inte etablera sig där lönsamheten är som störst, utan då måste man etablera sig där behoven finns. Och det får vi titta på, hur vi kan se till att etableringen sker och fyller de behov som svenska folket har av tandvård.
4: Ja, skillnaderna är stora när det gäller tillgången på tandvård i landet. På en del platser finns inga tandläkare och på andra ett överskott. I en enkät som Ekot gjort med alla riksdagspartier är det bara Socialdemokraterna som vill se över den fria etableringsrätten för tandläkarna. Miljöpartiet säger att de inte har tagit ställning i frågan än, medan de andra partierna tycker att tandläkarna själva ska få bestämma var de vill starta sin verksamhet. Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet vill locka fler tandläkare till bristområden genom att höja den statliga ersättningen där. Centerpartiets Kristoffer Bergenblock.
5: Vi ser inte att problemet är att vi har för många kliniker i Stockholm, utan problemet är att vi har för få kliniker på våra landsbygder.
2: Reporter Erika Sundén. En tredjedel av landets 290 kommuner uppger att det är svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik, det visar Ekots undersökning. Av de 185 kommuner som svarat på enkäten är det 95 som tycker att behöriga lärare i matematik är svårt att rekrytera. Samtidigt visar resultaten av PISA-undersökningen att svenska elevers kunskaper i matte är sämre än någonsin. Det var Ekot klockan 4 med Sofia Sofroniado.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
6: Klockan är 4:02. Det är onsdagsmorgon den 9 september. Och idag så får Götaland och Svealand varierande molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland så blir det mycket moln och regnskurar. Men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 14 och 19 grader. Och i norr mellan 10 och 15 grader i samband med regn lite lägre. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean. Det har den här i vakan med P3 och P4. Förra året då tog Ernst Kirchsteiger farväl av TV4. Men det höll inte jättelänge, för nu gör han comeback. Och den här återkomsten, den sker i jul med Ernst såklart, som har premiär på första advent den 29 november i TV4. Och Ernst Kirchsteiger, han bestämde sig då förra året för att sluta efter 25 år i tv-rutan. Han sa då att han var, citat, trött på att börja fundera ut glöggtilltugg i augusti. Men nu så är han tillbaka. Han säger, det är något härligt med att få kliva in i adventstiden tillsammans med tittarna igen, för att landa i en fin och stämningsfull jul. Så att han behövde en liten paus, men ja, bara några månader. Jag tänker mig att precis där efter jul så kan man ju vara så fruktansvärt trött på det. Eller jag i alla fall. Det är som att jag får avsmak för julen direkt efteråt. Jag vill ut med julpyntet jättesnabbt. Jag vill inte tänka på jul. Och det liksom kryper i kroppen. Bara jag ser en julstjärna i ett fönster. Kanske blev det så för Ernst att han också kände, nej men nu räcker det. Jag kan inte vara i den här julen mer. Så sa han det. Jag hoppar av. Och sen så går det några månader och man börjar känna igen att ja, vad mysigt det ska bli med jul. Det var kanske det som hände. Eller det kan också ha hänt att det var väldigt många som ville att han skulle komma tillbaka. Han kanske fick ett väldigt bra erbjudande. Vad vet jag. Nog om Ernst, just Ernst, utan jag tänker att vi ska prata om comebacker i allmänhet. Jag undrar vad, vem eller vilka du vill ska göra comeback. Det kan vara ett tv-program, en maträtt, en trend kanske, någon klädtrend eller artist. Ja, vad som helst som du tycker ska göra comeback. Hör av dig och berätta. Du kan ringa 020-99-5500. Svarar jag inte så är det bara att tala in ett meddelande där på telefonsvararen. SMSa kan du göra till 72250. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se eller skriva till oss i sociala medier. Cut, cut, cut. Tell me something. You can't play a beat.

Street Tough med Double Trouble och Rebel MC. Jin skriver, god morgon vaken, jag tycker att Rob and Raz med Leila Kay skulle komma tillbaks. Och humorprogrammet Hassan. Chokladen Makalös och chokladen Romrussin, gärna radioprogrammet Eldorado. Ja, vad kul Jin, jag håller med dig om, eller jag håller inte med dig om chokladen Romrussin, men däremot så saknar jag ju intensivt chokladen Höstnougat som ju finns i, eller fanns i samma chokladask. Jag tror också Höstnougat och Romrussin, de försvann väl samtidigt. Om det var förra hösten tror jag det blev officiellt. Men då blev ju du och jag lika ledsna då, men av olika skäl. Och radioprogrammet Eldorado, där jag också gärna sett kom tillbaka. Många andra roliga radioprogram har ju funnits också. Pangprego till exempel. Hade jag gärna hört ett färskt avsnitt av. Patrik vill ha tillbaka radioprogrammet Rockbox. Conny vill att Reine och Mimmi i fjällen ska göra comeback. Och Nadja vill gärna se Så ska det låta. Hon skriver Så ska det låta måste komma tillbaka.

Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Christian skriver, jag skulle vilja se en comeback av Spice Girls med alla fem. Ja, det vore verkligen något.

DNA More Than A Game med Andrea Bocelli, David Guetta, EJ och Megan Thee Stallion.

0: Och nu så har jag Joakim Jacks i studion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du håller koll på trafikläget. Hur ser det ut?
1: Ja, det har jag. Och det har inte varit speciellt betungande den här natten att ha koll på det. Den senaste olyckan på någon större väg runt om i Sverige, det var ju på E6-an. Hallands län mellan Kungsbacka och Varberg var en olycka mellan trafikplatserna 58-57. Det är den senaste olyckan strax söder om Ölmevalla sjöns rastplats. Men där fick vi en klar rapport från räddningstjänst när klockan var 02.30 ungefär. Och sen dess har det varit, ja, mycket lugnt. Ingenting nytt har fyllts på, så att säga. Men vi fortsätter ju bevaka trafikläget. Vi får ju larmen när räddningstjänst åker ut på olyckor och så får vi ju till exempel tips från trafikanter. Och de samtalen tar vi emot på 020 999 444.

From Now On med Magnus Carlsson och The Moon Ray Quintet i Vaken med Peter och P4. Jag undrar ju vad du vill ska göra comeback. Irene skriver humorprogram som Nöjesmaskinen, Nöjesmassaken med mera. Även Magnus har fokus på tv, skriver Rederiet, Skilda världar och Macken. Och så skriver Ulf: mobiltelefonsystemet NMT 450. Du kunde endast ringa och inget mera, och radioprogrammen Metropol och I aftondans.

0: Vad är det med dig med Ella Tiritiello i Vakan med P3 och P4? Alexander Ivanovski är i studion. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska prata lite om South Park.
1: Ja, eller heter den det? Kommer den heta det när den drar igång fredag?
0: Ja, det är frågan.
1: Ja, för att de skaparna av South Park inför den nya säsongen som börjar slutet av september, de har sagt att serien kommer att byta namn. Skaparna Trey Parker och Matt Stone säger att den framöver ska heta South America.
0: Okej, där ser man. Men hur kommer det sig att de gör det här?
1: Jo, men alltså, det här tolkas ju som en pik mot USAs president Trump. Och det är inte första gången de gör nära av honom. De har gjort det flera gånger genom åren. Men det här namnbytet kommer efter att Trump meddelat att hans regering kommer att benämna Ontario-sjön som Lake America. Och Ontario-sjön ligger på gränsen mellan USA och Kanada. Och den här, den, som jag sa, premiären kommer vara i slutet av den här månaden. Och ja, det är intressant.
0: Ja, vi får se hur det tas emot. Och vad ligger bakom det här namnbytet?
1: Jo, men USA och Kanada har liksom tidigare varit väldigt goda grannar. Men under de senaste veckorna så har de utbytt, som man kan säga, verbala smockor mot varandra. Både mot ländernas ledare och deras ekonomi. Och det som egentligen ligger bakom det här bråket, det är att det rör sig om vem som ska vara den stora industrimotorn, främst inom fordonssektorn, Frida. Och så sent som i natt, nu bara för någon timme sedan, så uppgav Vita huset att USA stoppar import av mejeriprodukter, motorcyklar och alkohol från Kanada. Det är den senaste åtgärden som de tar till. Och detta kommer att börja gälla om 3 veckor.
0: Och vid ungefär samma tid då så blir South Park South America.
1: Precis.
0: Alexander Ivanovski, vi hör dig igen 5:00.

0: Living La Vida Loca med Ricky Martin i Vakan med P3 och P4. Stephanie skriver: jag skulle önska att mina föräldrar som gick bort våren 2024 om så bara för en dag fick komma tillbaka och hälsa på mig. Och Mariette vill att Puckstång från GB Glass ska göra comeback. Ja, det är kul att höra om vad ni vill ska göra comeback. Det är mycket tv-program, det är också mycket matrelaterat. Till exempel så skriver Dan: god morgon Frida, mums finns inte längre. Förr kunde man köpa det överallt, även vid vägkanten i stånd som bara sålde dem. Var finns de nu? Ja Dan, jag hade missat det här att mums är borta. Men jag insåg ju också det att det brukade ju stå folk och sälja det längs vägen och nu har jag inte sett det på jättelänge. Så jag har gjort lite efterforskningar här och kunde då läsa att mums slutade produceras i september 2023 av Cloetta på grund av minskad efterfrågan. Så att det var väl inte tillräckligt många som ville köpa då. De har funnits sedan 1933. Och till din glädje då Dan, så läser jag också att man ganska enkelt själv kan baka mums. Eller jag vet inte om det är enkelt, men man kan göra det i alla fall. Jag hittar till exempel ett recept här från Camilla Hamid. Då behöver man ett gäng kex, äggvitor, socker, vaniljsocker, agar-agarpulver. Du vet jag faktiskt inte vad det är. Jag är ju inte särskilt bra på att baka, men jag gissar att det är någon typ av gelatin. Lite vatten, mörk choklad, olja och så kanske kokosflingor eller någonting sånt där, om man vill ha det på. Så att, det verkar faktiskt inte så jättesvårt, så att Dan, du får väl ge dig på det. Baka egna mums och hör av dig sen till mig då, hur det har gått. Lotta skriver: jag skulle vilja att programmet Gäster med gester kommer tillbaka. Som man skrattade när man såg det. Hör gärna av dig, berätta vad du vill ska göra comeback, vad, vem eller vilka. Vakan@sverigesradio.se 020 99 55 00. SMS-numret är 72250 och så finns vi såklart i sociala medier.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Friksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Precious med Depeche Mode i Vaken. Jörgen svarar på frågan, vem vad eller vilka vill du se gör comeback? Jörgen skriver, svårt, men hade det varit möjligt, Errol Norstedts alias Eddie Medusa. Och så har jag fått in ett meddelande här på telefonsvararen.
1: Hej, jag heter Peter Andersson och ringer från Rå i Helsingborg. Jag skulle vilja ha tillbaka tips extra. Tack så mycket. Och ett jättebra program. Hej så länge.
0: Ja, tips extra vill Peter ha tillbaka. Det var ju de här fotbollssändningarna på lördagar i SVT som sände engelska matcher. Eller matcher från, framförallt från högsta ligan, Premier League i Storbritannien. Och tips extra har ju inte sänds på ett bra tag, så att Peter har fått vänta länge. Det sändes mellan november 1969 till mars 1995, läser jag mig till. Så det är ett tag sedan det försvann.

Aldrig ensam igen med Molly Hammar i Vaken med P3 och P4. Roland skriver comeback Teemu Laine i den form han var 2010. Alla vi som håller på HV71 vet hur bra han var då. Och så skriver Elvina, gameshowen Wipeout hade varit kul om den gjorde comeback. Och Claes skriver också angående då tv-program som han vill ska komma tillbaka. Så skriver han, tänk om tv-programmet Veckans brott kunde göra comeback. Jag saknar Leif GVs analyser av olika fall. Mia fokuserar också på tv. Skriver, jag hade önskat att tv-programmen Rassel, 24 karat, Lorry och Killinggänget kunde återuppstå. Roliga underhållningsprogram allihopa. Ja, och Killinggänget, de ska inte återuppstå med tv-program, men de ska i alla fall ha någon slags show eller flera stycken i sommar faktiskt. Så att de kanske hör din bön delvis i alla fall. Nu mejlade precis Mia igen. Kom på ett till program hon vill ha tillbaka. Kanske kvitt eller dubbelt, 10 000 kronors frågan.

Miss Jackson med Outcast. Jocke skriver: jag vill ha tillbaka en analog värld. Vissa saker är bättre med ett analogt gränssnitt. Och som vi pratade om igår, analoga telefoner, lurar, petmoj etc. Fysiska möten, papperskataloger, tidningar, böcker. Jag minns min ungdom med olika postorder, kataloger, Hobbex, Ellos, Klas i sjön etc. Vissa saker har kommit tillbaka, till exempel LP. Det är ett bättre, större format för bilder, information och sånt. Skivan har tillräckligt bra ljudkvalitet jämfört med CD och andra nya digitala format. Samt streamingtjänster bättre än till exempel MP3 som är komprimerat format. Och så har Tommy mejlat också. Det handlade visst inte om comebacks, men han skriver: en fråga, stavas inte kex med K som i kex? Jo Tommy, kex stavas med K. Det är ju också kikare och kämpa. Lite andra ord. Så har vi olika dialekter i det här landet. Så du får gärna säga kex. Så säger jag kex. Sören skriver: skridskåkaren Nils van der Poel, numera Nils Svensson, skulle jag gärna vilja se i en comeback. Han satte Sverige på skridskokartan efter många års uppehåll med sina OS- och VM-guld. Ja, Sören, det vore ju väldigt häftigt att se honom igen. Samtidigt så vore det så trist om han kommer tillbaka nu och inte lyckas ta alla guldmedaljer och inte lyckas slå världsrekord. För jag menar, det var ju otroligt att han var tillbaka en så relativt kort tid ändå och gjorde det. Och nu är det väl också så att hans världsrekord är slagna. Om jag inte har helt fel. Men absolut, det vore häftigt att se Nils Svensson igen.

De Flör med Tove Lo och Stromae i Vakan med Peter och P4. Stort tack för alla frågor om comebacks, eller vad du vill ska göra comeback. Rosmarie här vill ha tillbaka På minuten. Ja, det sänds ju inte året runt, men det kommer du nog höra igen.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Minst en tredjedel av landets 290 kommuner uppger att det är svårt att få tag på behöriga lärare i matematik. Det visar Ekots enkät. Av de 185 kommuner som svarat på enkäten är det 95 stycken som tycker det är svårt att rekrytera behöriga lärare i ämnet. Samtidigt visar resultaten av PISA-undersökningen att svenska elevers kunskaper i matematik är sämre än någonsin. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot tankers utanför Kuwaits och Bahrains kust enligt iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USAs militär säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Under kvällen sa USAs utrikesminister Marco Rubio att varje gång Iran attackerar amerikanska marinfartyg kommer de att förlora tankers.
3: Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
2: USAs utrikesminister Marco Rubio. I Ukraina har det riktats attacker mot flera städer i natt. I Charkiv har flera byggnader träffats i anfallen, det uppger borgmästaren på Telegram. Även i Kiev och Mykolaiv har flera explosioner hörts, det rapporterar landets public service-bolag Suspline. I Storbritannien ska Oxford-universitetet lämna tillbaka kvarlevor från 39 människor till Indien. Kvarlevorna kommer från de etniska Naga-folken och samlades in av brittiska tjänstemän i början på 1900-talet då Indien stod under brittiskt kolonialt styre. Vissa av kvarlevorna visades upp på det antropologiska museet så sent som 2020.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
4: Ekot med Alexander Ivanovski hörde vi där. Det är onsdag den 9 september. Idag så får Götaland och Svealand varierande molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland så blir det mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland är mest klart. Temperaturen i söder mellan 14 och 19 grader, i norr mellan 10 och 15. Och i samband med regn så blir det lite lägre. God morgon.

0: All good things come to an end med Nelly Furtado i Vaken med P3 och P4. Joakim Järks är med nu från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi talades vid så var det väldigt lugnt i trafiken. Hur ser det ut nu?
1: Jo, men det är det ju fortfarande. Det har i princip inte inrapporterats några olyckor de senaste 3 timmarna kan man säga om man håller sig till de större vägarna. Jag kan nämna en sak för er som ska åka då i Kronobergsregionen norr om Markaryd mellan Timsfors och Strömsnäs bruk. Där är ju fortsatt vägen avstängd på grund av en tidigare lastbilsolycka. Det var en lastbil som vält i diket där. Och där har vi en prognos som är satt till 0800. Det är alltså en länsväg 520. Fortsätt lyssna på lokala sändningar under morgonen för att få den senaste om den och alla andra trafikstörningar. Vi tar emot tips på 020 999 444.

0: Talk It Over med Leon Bridges i Vakan med P3 och P4. Det är den 9 september, 9:09 klockan. Den är nu 5:10. Jag tänkte prata lite om en älg som ställde till det i, eller på Kollandsö i Västergötland häromdagen. Den här älgen, den gick nämligen in och avbröt en fotbollsmatch. Jag har lagt upp en film på vår Instagram där man kan se den här älgen. Det hör ju. Det ser man också hur älgen då springer, kanske inte egentligen på planen, men bredvid, gör utfall mot publiken. Så lite läskigt såklart. Och hon vi hörde säga nej, nej, nej, det var Sofia Kedén, ordförande i Kollands GIF, som lyckades filma. Och hon säger så här till P4 Skaraborg.
1: Det var lite obehagligt, samtidigt som det var lite roligt. Man kan också höra i klippet en av spelarna ropa mamma, mamma. För hon satt nog ganska nära där också, så att han blev nog lite rädd för sin mammas skull där.
0: Ja, men matchen den kom igång igen i alla fall. Det blev 4-4. Så att, ja, det slutade bra i alla fall.

0: Levande efter 39 människor ska få återvända till Indien. De här kvarlevorna, de har funnits på museet Pitt Rivers vid det brittiska prestigeuniversitetet Oxford. Och de här kvarlevorna, de kommer från de etniska Naga-folken och samlades in av brittiska tjänstemän under tidigt 1900-tal, då Indien ju stod under brittiskt kolonialt styre. Och så har vissa av de här kvarlevorna visats upp på det antropologiska museet så sent som 2020. Men så fick de en förfrågan från organisationen FNR som verkar för att främja försoning och fred bland etniska grupper i nordöstra Indien. Och efter denna förfrågan så ska de här kvarlevorna från 39 människor nu lämnas tillbaka. Och museichefen Laura van Broekhoven, hon säger i ett uttalande: de har varit hemifrån allt för länge. Och på senare år så har allt fler artefakter och mänskliga kvarlevor lämnats tillbaka från västerländska museer och institutioner. Och det här är väl då en i raden av dem, eller en. 39 till och med. Och många av de här lämningarna som nu lämnats tillbaka stals eller plundrades under kolonialtiden.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

0: Long train running med The Doobie Brothers. Carola, hon fyllde ju 60 år igår. Hon firade dels med att ge ut sin bok. Hon hade också en fest för sina 300 närmsta i Stockholm. Och sen hade hon också en konsert senare på kvällen. Och Aftonbladet, de var där. De fick en pratstund med Carola och frågade vad hon vill checka av på sin bucket list. Vi kan lyssna.
1: Bästa, jag vet inte hur jag ska svara på det. Men vad är det bästa jag har klarat av? Det är väl att det...
2: Checkat av på bucket list.
1: Jag behöver checkat av. Måste jag tänka. Nej, nu hör jag de som babblar här ute.
2: Sorry darlings. Jag
1: hör här svårt med bucket listen. Jag måste ha... Ja men det där eller... No. Jag måste tänka, ge mig en hint.
2: Ja, men vad...
1: Jag har ju gjort så fruktansvärt mycket.
2: Är det någonstans
1: mycket
2: du vill uppträda? Vill du resa någonstans?
1: Ja, säkert. Alltså, jag har inte varit i Bali. Jag gillar sport. Jag vill vara i Alpen och åka skidor lite mer. Jag är glad över att jag har lyckats kombinera musik och barnen. Att de mår bra.
2: Du har blivit farmor.
1: Ja, det är fantastiskt. Hon är underbar. Men bucket list är väl liksom... Det jag har varit glad över, I don't know. Massa bra konserter och massa annat bra.
0: Jag tycker det var en så härlig intervju. Man får ju lite känslan av att Carola kanske inte har full koll på vad en bucket list är. Men så gör hon ändå verkligen sitt bästa för att leverera till Aftonbladets journalist. Och det gör hon ju också bara genom att vara sig själv. Men det är nästan som att hon drar något i röven att ja, Bali har jag aldrig varit i. Dit kanske jag vill åka. Sen hade hon som sagt också en konsert där på kvällen, och tidigare under natten så efterlyste vi någon som var på den här 60-årskonserten. Och vi fick tag på Karin.
3: Jo, men det var bra. Det var som en vanlig, eller vanlig, men jag har ju gått på väldigt många Carola-konserter. Så jag har ju sett henne ganska många gånger, så att det var väl som en ganska vanlig konsert. Det som jag tyckte var finast eller som var trevligt, liksom, var något nytt, det var att Per-Erik Hallin, som hon hade en kyrkoturné med på 80-talet, han dök upp och så sjöng de en sång tillsammans som de gjorde då 87. Så att, det var väldigt fint att återse dem.
4: Du, får jag bara se, för det du låter ju som att du kan din Carola, och du har ju sett din beskärda del av Carola, det hör jag ju. Men jag blir lite orolig när du säger att det var som vilken Carola-konsert som helst. Det är ändå 60 år.
3: Ja, jag förstår. Jo, 60 år. Men hon hade ju samtidigt en privatfest inne på Södra Teatern med liksom nära vänner och så. Så att det hon gjorde för oss där ute, det var ju mer att hon rev av sina hits och liksom sådär. Som en vanlig konsert liksom. Okay. Men sen så dundrade även Per Andersson in, som var liksom som höll i trådarna inne på Södra Teatern egentligen, och han dök in på scenen på Mosebacke och drog igång publiken att sjunga Ja man leva och så det blev ju lite en sån grej också, att vi sjöng för henne liksom. Ja.
0: Gud vad kul. Men kändes som tagen av stunden på något sätt att hon ändå fyllde 60?
3: Jo, men det har det ju ändå känts under dagen idag liksom, med olika intervjuer hon har gjort och gett och sådär. Plus att hon släpper ju äntligen sin biografi idag också. Just som vi har väntat på i typ 30 år, att hon ska skriva en bok.
4: Har du hunnit läsa?
3: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har inte hunnit. Eller jo, lite grann i och för sig ska jag säga. För att det låg ute något redan innan boken kom. Så fanns det ju så här, man kunde smygläsa lite på... på en av bokhandlarnas hemsidor. Så jag har ju läst början lite. Plus att jag faktiskt har varit lite delaktig i att sätta ihop... I slutet av boken så finns det som en kronologisk så här, ordning vad hon har gjort under alla år. Och det har jag faktiskt varit med och hjälpt till att fixa.
0: Okej, för att du är ett sånt superfan så du har koll på det liksom.
3: Ja. Jo, vi var några stycken som fick hjälpa henne lite med att få i ordning liksom, så att allting hamnar under rätt årtal.
4: Men får jag då fråga, är det Carola då som ber om hjälp? Känner hon till dig att du är ett sånt stort fan?
3: Ja, hon vet vem jag är, absolut. Okay. Men det är inte, jag fick kanske inte direkt frågan att hon liksom kontaktade mig, men en annan vän till mig som hon har liksom mer, som också är fan, som hon har mer direkt kontakt med. Hon kontaktar honom och så har vi hjälpts åt liksom sen. Med att ställa i ordning. Men jo, hon vet mycket väl vem jag är och vad jag heter.
0: Ja, Karin heter hon ju. Inte vilket Carola-fan som helst.

0: Be Her med Ella Langley, klockan i 17:30.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. Samtidigt som svenska skolelevers kunskaper i matematik rasat i den senaste PISA-undersökningen så har vår tredje svensk kommun svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik. Det här visar Ekots enkät. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamns kommun.
4: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande, och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
5: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät svarar närmare 100 kommuner att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som även påverkar utbildningen.
4: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst riktigt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska.
3: Reporter Andreas Eriksson. Valdeltagandet sjönk i förra riksdagsvalet och minskningen var särskilt stor i områden med socioekonomiska utmaningar som Botkyrka söder om Stockholm. Där, i området Hallunda, försöker nu en grupp så kallade valinformatörer få fler invånare att delta i det kommande valet.
6: Hej, vet ni om att det är val och att man kan rösta?
7: Ja. En av dem som möter Botkyrkaborna är valinformatören Lamia Uganalp. Hon säger att brist på kunskap är en viktig förklaring till att vissa inte röstar. Men det handlar också om att vissa inte tror att deras röst spelar någon roll.
8: Vissa har inte koll på att röstning gör skillnad och att de tror inte på hela röstgrejen liksom.
7: Vid förra riksdagsvalet sjönk valdeltagandet från 87% till 84%, och minskningen var särskilt påtaglig i områden med socioekonomiska utmaningar. I Botkyrka, där flera sådana områden finns, minskade valdeltagandet från 78% till 71%. Trots det här har kommunen skjutit till mindre pengar till så kallade demokratiinsatser den här gången. 1 miljon istället för 3 miljoner kronor vid förra valet. Det räcker till för att göra grundarbetet, men inte så mycket mer, säger en av Botkyrka kommuns demokratiutvecklare, Ronny Dahl.
9: Vi hade kunnat ha fler valinformatörer. Vi hade kunnat kanske ha lite fler arrangemang.
3: Reporter Nishman Irandost. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot oljetankers utanför Kuwaits och Bahrains kust, enligt iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USAs militär säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Nästa vecka hålls val till det ryska parlamentet, Duman, och som vanligt räknar ingen med någon verklig opposition, att någon verklig opposition kommer in. Men det finns trots allt de som fortfarande försöker. Ekot har pratat med 21-årige Alexander Novikov som går till val under parollerna fred och frihet.
10: Jag pratar med hundratals människor varje dag, ingen emot min slogan om fred, säger Alexander Novikov på länk från sitt kampanjkontor i staden Kursk i västra Ryssland. Alexander Novikov aktar sig för att uttryckligen fördöma kriget, Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina. Ett felaktigt ord kan få allvarliga konsekvenser. Nyligen dömdes oppositionspolitiken Lev Schlossberg till 11 års fängelse för sitt krigsmotstånd. Samtidigt stoppades hans parti, Jabloka, från att ställa upp i Duma-valet nästa helg. Alexander Novikov har nominerats som oberoende kandidat i valet av just partiet Jabloka. Hans möjligheter att få en plats i Duman är minimala. Där får bara politiker sitta som fullt ut stödjer Putins krig. Men ju längre tid kriget pågår, ju mer kännbart det blir också i Ryssland, desto starkare växer önskan om ett krigsslut, säger Alexander Novikov.
3: Reporter Johanna Milén. Idag får Götaland och Svealand varierad molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperatur någonstans mellan 14 till 20 grader. I studion Leif Näslund.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05. I den här studion sitter Frida Tranvik. Det är onsdag den 9 september. Och ikväll så sänder SVT sitt statsministermöte mellan Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Det är klockan 8 ikväll. Och under dagen så begravs kung Harald i domkyrkan i Oslo. Vi kommer återkomma till det. Det är också premiär i SDHL. Frölunda möter Färjestad. Och i Frankrike så gör man den första bedömningen av skörden i champagne. Anita och Annette är det som har namnsdag idag. Stort grattis och god morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Rubbernecking med Elvis Presley i Vakan med P3 och P4. För knappt 2 veckor sedan så dog Norges kung Harald, 89 år gammal. Och idag så tar Norge farväl. Så klockan 12 då förs kistan i procession genom Oslo. Och klockan 13 så börjar begravningen med en tyst minut i hela landet. Hovexperten Sara Eriksson är med oss nu. God morgon, Sara.
1: God morgon.
0: Den här begravningen den liknas ju vid drottning Elizabeths begravning i England. Det kan bli det största diplomatiska uppbådet i modern norsk historia. Vad säger det om den betydelse som kung Harald har haft?
1: Ja, men det finns många olika delar som bidrar till att den här begravningen blir så stor. Dels så handlar det om att hela Norges bäste far ska begravas. Norska folket vill ju säga hej då till sin kung som har moderniserat det norska kungahuset utan att förlora dess traditionella värden. Och han har ju varit en väldigt viktig röst för inkludering i det norska samhället och en stabil monark som verkligen lett landet genom olika kriser. Och sen handlar det också om ett generationsskifte här som du var inne på där med drottning Elisabeth. Liksom henne så var ju kung Harald en av de sista, alltså kvarvarande monarkerna av den gamla generationen i Europa. Och hans bortgång markerar ju verkligen slutet på en era. Och vi kommer ju se en väldigt hög närvaro av kungliga gäster vid dagens begravning. Och det finns ju också väldigt nära släktband till de andra kungahusen. Inte minst svenska och danska då.
0: Och nästan hela svenska kungafamiljen kommer. Hur nära stod de Harald?
1: Ja, men jättenära. De var inte bara kungliga kollegor och släkt utan de har också väldigt starka band privat. Alltså de umgås, eller har umgåtts väldigt mycket utanför sina kungliga roller och har varit varandras stöd på många olika sätt. Och kung Harald var ju gudfar till kronprinsessan Victoria och kung Carl Gustav är gudfar till kung Håkon och så vidare. Så att det finns ett väldigt nära band dem emellan. Så de har inte bara förlorat en kunglig kollega utan också en mycket nära vän och en släkting.
0: Och det är väldigt många som ska komma på den här begravningen. Jag såg bland annat att till exempel Therese Johaug kommer och massa andra sportprofiler. Är det någon annan närvaro som du skulle säga sticker ut?
1: Ja, men en närvaro som inte direkt sticker ut och som inte förvånar men som skapar reaktioner, det är ju drottning Mette Marits son, Marius Borg Höjby. Han kommer ju att närvara vid begravningen. Förra veckan var han ju även med och bar kungens kista när den då flyttades till slottskapellet. Och det här väckte ju väldigt starka reaktioner eftersom att han i somras då dömdes till 4 års fängelse. Så att det här väcker väldigt många reaktioner och det kommer att göra även idag.
0: Och polisen de beskriver bevakningen av den här begravningen som kanske den största polisoperationen i Norges historia. Hur kommer det sig att säkerhetspådraget har behövt bli så enormt?
1: Ja, men det handlar väl om en kombination av extrem hög koncentration av internationella toppolitiker, kungligheter och det allmänna säkerhetsläget i Europa. Det väntas ju bli enorma folkmassor också. Och det är en ganska så lång sträcka som ska säkras upp för den här begravningsprocessionen som kommer att gå ifrån slottet till domkyrkan. Vi pratar liksom prickskyttar på taket, det är bombhundar, 3500 militärer och de har även då kallat in förstärkning från Sverige för att kunna säkra upp.
0: Och när begravningen väl är över så börjar ju verkligen ett nytt kapitel för det norska kungahuset. Vad väntar nu för kung Håkon och drottning Mette Marit?
1: Ja, kung Håkon har ju redan avlagt sin kungaed inför Stortinget. Det är ju en av de viktigaste delarna och det såg vi ju förra veckan. Och det som väntar framåt när det kommer till ceremonier är ju den här kungesigningen i Nidarosdomen i Trondheim. Det kommer dock att ske om några månader. Det är en kyrklig ceremoni, en välsignelse som har ersatt den här kröningen som skedde på samma plats men som upphörde 1908. Men utöver ceremonier så handlar det väl om att Håkon och Mette Marit som nu är drottning måste balansera plikterna med de privata och de offentliga utmaningarna. Mette Marit genomgick ju en lungtransplantation i somras och hon var till exempel inte med i Stortinget förra veckan. Så det handlar nog om att balansera upp dels situationen med hennes son men också hennes egna hälsa. Och också återuppbygga folkets förtroende. För kung Harald, han var ju extremt populär med ett starkt stöd i Norge. Och det hoppas man ju såklart att det nya kungaparet också ska få.
0: Ja, det kommer bli intressant att följa. Jag gissar att ni kommer bevaka det här ordentligt i podden Monarkerna, Sveriges Radios podd, som du också är med och sänder, Sara.
1: Självklart kommer vi tillbaka det, och det ska bli väldigt spännande att se hur det nya kungaparet liksom kommer sätta sin prägel i Norge, tycker jag. Vi får se.
0: Det får vi göra. Hovexpert Sara Eriksson, stort tack för att du var med.
1: Tack.

Volver Azelaya med Steve Earl och Los Lobos. TV-serien South Park byter namn och det här gör de inför den nya säsongen. South Park kommer nu heta South America. Och det här namnbytet det kommer efter att president Donald Trump meddelat att hans regering kommer benämna Ontario-sjön som Lake America till följd av handelskriget mellan USA och Kanada. Och Google Maps, de har efter att Donald Trump sa det här börjat visa namnet Lake America för användare i USA. Och Apple har senare också gjort samma ändring. Så att South Park nu ska heta South America, det tolkas såklart som en känga till Donald Trump. De har många gånger gjort narr av presidenten i serien. Och den nya säsongen av South America, den börjar i slutet av september.

Don't You Want Me med Michelle and Diocello och Cat Power i Vakan. Sist ut, Duran Duran med Hungry Like a Wolf.

0: Allt från Vaken i Peter hörde nu morgonpasset i P4, ditt lokala morgonprogram.
1: God morgon, god morgon härifrån P4 Göteborg. Anna, du har koll på nyheterna.
2: Ja, två nya vittnen kallas när hovrätten tar upp fallet med den femåriga flicka som dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården.
1: Och det kommer också att bli en del politik.
3: Ja, 4 dagar kvar till valet. Igår eftermiddag så brände vi av vår sista stora debatt här i P4 Göteborg. Med regionen i fokus, vård, kollektivtrafik, kultur. Vi serverar några välvalda bitar här under morgonen.
1: Och Annika, hur är det i trafiken? Ser väldigt lugnt ut om man tittar ut över Göta älv och vattnet.
4: Ja, men visst gör det. Nästan att det är bleke där faktiskt. Ja, men det är ett lugnt läge. Det ser bra ut. Det har varit en del nattliga arbeten som packar ihop nu här. Så fint ser det ut.
1: Det ser fint ut. Det låter bra det. Klockan är nu 6 och vi ska få ekonyheter.
5: God morgon och Ekots nyheter börjar i munnen. Dagens tandvård är ojämnt fördelad över landet. Både privattandläkare och folktandvården vill göra den mer jämlik. Anna-Karin Dahlgren är ordförande i Sveriges folktandvårdsförening.
6: Flera myndigheter och instanser har ju redan konstaterat att priskonkurrensen på tandvårdsmarknaden fungerar dåligt. Och den bilden delar ju vi i Sveriges folktandvårdsförening.
7: I snart 30 år har tandvården varit avreglerad. Det innebär att tandläkare kan öppna en klinik var de vill och sätta vilka priser de vill på de behandlingar som de erbjuder. Tanken med avregleringen var att tillgången på patienter skulle göra att tandvården fördelades jämnt över landet. Så har det dock inte blivit, vilket konstateras i flera utredningar. Glesbygd har ofta dålig tillgång på tandläkare medan storstäder har ett överskott. Lars Olsson är näringspolitisk chef på privattandläkarnas branschorganisation och han håller med om att det är ett problem att tillgången på tandvård är ojämnt fördelad över landet.
8: Vi är för allting som skulle kunna stärka tillgången på tandvård i glesbygd. Vi tror dock inte att prisreglering och ytterligare regleringar gör det, utan vi tror att man måste diskutera med vårdgivarna, med oss som branschorganisation, för att se vad skulle kunna få tillgång på tandvård i glesbygd.
5: Reporter var Erika Sundén. Minst var tredje kommun i landet har svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik. Det här visar en enkät som Ekot har gjort. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamns kommun.
9: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande. Och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
10: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät svarar närmare 100 kommuner att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som även påverkar utbildningen.
9: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst riktigt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska.
5: Reporter Andreas Eriksson. Iran uppger att amerikanska baser i Jordanien attackerats och att robotar avfyrats mot fartyg utanför Kuwait och Bahrain. USA uppger samtidigt att man förstört 5 iranska oljefartyg som svar på tidigare iranska attacker. I Brasilien fortsätter det politiska tumultet runt landets högsta domstol inför presidentvalet i oktober. Och nu har en av domarna avskedat landets polischef.
11: Historiskt i Brasil är en organ som har en legitimitet av populationen.
12: Den federala polisen är en av de institutioner som åtnjuter allra högst förtroende i Brasilien. Och att polischefen på det här sättet hamnar mitt i konflikten mellan olika falanger i högsta domstolen är negativt både för demokratin och för synen på rättsstaten. Det säger statsvetarprofessorn Graciela Testa.
11: Demokratiskt, när vi vill ha en polisen federal som possa investigera.
12: Igår beslutade en högerlojal domare i högsta domstolen att tvinga bort Brasiliens högste polischef från sin post med argumentet att han har en politisk agenda och skyddar president Lula da Silva. Och striden mellan de domare som anses stå på Lulas sida och de som anses stödja Bolsonaro-familjen ligger nu helt öppen. Högsta domstolen har ända sedan man dömde ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse för ett statskuppsförsök stått i centrum för den politiska debatten i Brasilien. Sen skandalen först briserade har Jair Bolsonaros son, presidentkandidaten Flavio Bolsonaro, klättrat i opinionsmätningarna och ligger nu jämnt med president Lula. Lotten Collin i São Paulo.
5: Idag begravs kung Harald i Oslo och säkerheten är rigorös. Polisens insatschef Tom Berger säger att det är den största polisinsatsen i modern tid som man nu ser i Oslo.
13: Det är en stor säkerhetsoperation och samtidigt så ska detta genomföras på en värdig måte så att detta är en balans vi jobbar med hela tiden.
14: Efter ceremonin i domkyrkan kommer kung Harald föras till Akershus fästning för en privat ceremoni och där kommer han sen läggas till vila i den kungliga kryptan. Hur många människor som kommer följa kungen längs hans sista färd är oklart. Vid hans fars, kung Olafs begravning 1991, var det ungefär 100 000 människor längs processionsvägen. Gun Wallste kommer dock stanna hemma.
15: Jag ska sitta föran tv-skärmen hemma.
14: David Rasmusson, Oslo.
5: Ekot sänder begravningen med start klockan 1 idag.
1: Och så här strax efter klockan 6 på morgonen, hur är trafiken, Annika?
4: Ja, men det ser bra ut tycker jag, där jag ser att det är lite möjligen inbromsningar. Det är ju norrleden i riktning Torslanda. Du kommer av Angeredsbron där över de första trafiksignalerna så bromsar in där lite grann. Och sen även efter korsningen Tuvevägen, norrleden i södergående riktning ner mot Björlandamotet. Men det brukar ju se ut så vid den här tiden på morgonen. Inga större störningar heller vad det gäller kollektivtrafiken, tågen eller buss och spårvagnar. 489 kör ju igen mellan Angered centrum och Gamlestan efter nattens spårarbete, så är man igång med spårvagnstrafiken igen. Tipsa oss gärna 020 999 444.
1: God morgon, onsdag är veckodagen. Namnsdag tillhör Anita och Annette. Känns som vi alla har en Anita eller en Annette i våra liv, och det tycker jag är väldigt plus. Så grattis till er, Anita och Annette. Och så ska vi ta oss en titt i den vetenskapliga spåkula vi kallar SMHI. Och då ser vi framförallt variation under dagen. Ostadigt kan man också kalla det. Regnskurar och solglimtar om vartannat, molntäcke men också luckor. Runt 15 grader och vind omkring väst. Och det är väldigt vackert. Jag står så fördelaktigt härifrån glashuset, radiohuset, och ser ut över Göta älv. Och det är ett moln som är så där fluffiga och fina och ligger över himlen och speglar sig också i vattnet på ett alldeles fantastiskt sätt. Det är som en tavla faktiskt. Så det är en fin morgon hittills, så får vi väl se om den här ostadigheten sätter igång. Tack för alla fina sms igår om udda sovningar. Det börjar ju med det här barnet, det lilla barnet som hade somnat med handen i chipspåsen. Sluta med somningar stående i bönen på julottan. I insuget till flygplansmotorer var det någon som somnat under förlossning, får vi inte glömma. Vakna halva huvudet ute, som hon sa, Eva. Men det gick bra, det gick bra. Hur har du det denna morgon? Har du tre över? Mina tre, det blir faktiskt valet, Ernst och vanans makt. Valet, eftersom valdagen närmar sig. Har du gjort ditt val? Har du tänkt igenom ditt val? Ernst, för i fjol så sa Ernst Kirchsteiger att han skulle sluta med jul-tv. Han var trött på att hitta på glögg till tugg i augusti, som han sa. Men det var förra året det. Nu är det jul med Ernst igen. Och det kommer ju till min tredje punkt här, vanans makt. Man testar att sluta något, men så känner man, nej, jag vill nog inte sluta. Som Ernst sitter han där och tänker ut i glögg till tugg igen. Ja, vad har du för dig? Vad gör du uppe? Är det vanans makt? Ska du göra något spännande här eller skrämmande i veckan, i helgen? Vad som helst, skriv en rad. Smsa 031 83 70 50. 031 83 70 50. God morgon. Nu kör vi onsdag och vi drar igång med ABBA. Mamma Mia.

0: Mamma Mia hörde vi där med ABBA och Anna har nyheter.
1: Två nya vittnen har kallats när hovrätten tar upp det uppmärksammade fallet där en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i början av året. Det var i februari som branden bröt ut i lägenheten i Biskopsgården och där inne befann sig den 5-åriga flickan ensam. I juli dömdes barnets mamma till 6 års fängelse för 42 fall av olaga frihetsberövande samt till grovt vållande till annans död. I tingsrätten framgick det att 5-åringen ska ha lämnats ensam långa perioder under hennes sista halvår i livet. Och de nya vittnesuppgifterna, menar åklagarna, styrker teorin att flickan ska ha lämnats ensam redan när hon var 2 år. Och de vill se längre straff för mamman. Tingsrättens dom har överklagats också av mamman vars inställning till anklagelserna varit att hon varken erkänner eller förnekar. Och P4 Göteborg har sökt hennes försvarsadvokat för kommentar om de nya uppgifterna.
0: Tack för detta, Anna.

0: vardag och trafikkaos. Men jag har hittat små smygvägar, det är gott det. Ha en god dag, hälsar Sälen. Och jag har ju vet ju det, Sälen är en trogen smsare och han är också taxichaufför, så han är väl extra nöjd med sina små smygvägar. Apropå trafiken, Annika.
1: Ja, jag pratar med Hasse nu. Han berättar att om du kör A45 mot Skepplanda på Skepplandavägen, där ligger det en påkörd älg. När man kör in mot Skepplanda kanske inte jättemycket trafik just nu, men det är ju en del som är på väg nu här nu snart på morgonen. På den långa rakan där ligger den här älgen och det kommer dimbanka, så lite svårt att se. Alltså Skepplandavägen från E45 mot Skepplanda.
0: Tack för det, Annika. Jag ser här att det är yrkesförarens dag idag, apropå trafik och allting. Grattis då, Sälen och alla andra yrkesförare av det mest oskilda slag. Grattis, grattis. Hur är det, yrkesförare? Skicka gärna ett sms här och så om ni vill. Här skriver någon på 3 stycken. Yrkesförarens dag, jobba och personalmöte. Här kommer också 3, mina 3. Statist, bodyguard, Johan Falk, skriver Mikael. Oj, oj, oj. Här händer det grejer. Ja, fortsätt skicka in era 3 eller vad det nu är. Bara en god hälsning, så gör du det på sms 031 83 70 50. 031 83 70 50. Nu ser jag att det är också bingons dag. Ja, jag vet. Bingo, ja. Det lever ju fortfarande. Det var länge sedan jag spelade bingo, men grattis till bingo också. SMS 031 83 70 50 om du vill skriva en rad.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

Casey Musgraves med Wonder Woman. Restaurangbranschens försäljning ökar under andra kvartalet och allra bäst går det för snabbmatssegmentet. Sänkt skatt på drivmedel har också stimulerat resandet och det har då tydligen gynnat de typer av restauranger som många använder på resande fot, säger Thomas Jakobsson som är chefsekonom på Visita i ett pressmeddelande. Kommer in lite fler här sms, säger jag mig glad. Sjövik skriver, god morgon, mina tre, dimma, lillörda, öl. Alltså du Sjövik, kanske inte än va? Här, god morgon våra tre, sval morgon, lillörda, lägenhetsvisning ikväll. Det är Maria och Rune i Västra Frölunda som har det på agendan. Väldigt mycket lillördag denna morgon. Ja, reducera inte onsdag nu till

0: Stay If You Wanna Dance hörde vi där med Miles Smith. Och nu så blir det det senaste från Ekot.
1: Det är svårt att rekrytera behöriga mattelärare i vart tredje kommun, visar Ekots enkät. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamn.
2: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker.
1: Efter resultatet i PISA-mätningen igår så vill Socialdemokraterna tillsätta en kriskommission. Partiet vill se förslag på eventuella akuta åtgärder. Iran uppger att amerikanska baser i Jordanien attackerats och att robotar avfyrats mot fartyg utanför Kuwait och Bahrain. Samtidigt uppger USA att man förstört 5 iranska oljefartyg. Idag begravs kung Harald i Oslo. Många sörjande norrmän kommer delta.
3: Jag syns han var helt topp. Han styrte ju i över 2 generationer. Han var bara god och väldigt, väldigt mänsklig.
1: Gunn Wallste i Oslo. Klockan 1 börjar ceremonin.
0: Ja, och jag nämnde det här tidigare, eller det kom in på sms. Det är yrkeschaufförens dag idag. Och Hellas Hjärta skriver grattis till mig själv och övriga chaffisar. Ja, hur är det att vara yrkeschaufför? Hur är det att vara det här i Göteborg? Kan du inte bara skriva en rad? Smsa 031 83 70 50. Det är eran dag idag. Ja, passa på. Som Hellas Hjärta här. Yrkes och förens dag. Smsa 031 83 70 5.

0: Vart jag mig i världen vänder med den svenska björnstammen. Jag minns när jag var i björnrikt område en gång. Skulle gå ut och kissa på kvällen och hade sett björnspillning. Men man är inte tuff. Det är svårt också, det är ju en avslappningsreflex att kunna kissa. Jag var väldigt spänd, men det gick. Nu är klockan 6:30 och vi ska få lokala nyheter.
1: Två nya vittnen har kallats när hovrätten tar upp det uppmärksammade fallet där en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i början av året.
2: Men nu har vi då två personer som mer ingående längs med den här tidsperioden kan berätta om iakttagelser, upplevelser och ge mer stöd till vad vi påstår.
1: Det säger Thomas Engman, en av två åklagare i målet. I juli dömdes mamman till 6 års fängelse för 42 fall av olaga frihetsberövande samt grovt vållande till annans död. I tingsrätten framgick det att 5-åringen ska ha lämnats ensam långa perioder under hennes sista halvår i livet. De nya vittnesuppgifterna, menar åklagarna, styrker teorin att flickan ska ha lämnats ensam redan när hon var 2 år och de vill se hårdare straff för mamman.
2: Det är just de här åren tidigare när vi då gick igenom ärendet igen och gick igenom förhören igen och sen har vi nya vittnesuppgifter så menar vi på att det ligger över 6 år.
1: Det var i februari som branden bröt ut i lägenheten i Biskopsgården. Där inne befann sig den 5-åriga flickan ensam. Och enligt åtalet var det långt ifrån enda gången hon lämnades ensam i bostaden. Vid ett flertal tillfällen var hon ensam långa perioder. Från sen eftermiddag, över natten och fram till förmiddagen därpå. När branden startade hade flickan varit ensam i lägenheten i omkring 19 timmar.
2: Att frihetspröva någon, det kan ju du göra en väldigt kort period och dömas till 1 års fängelse. Här pratar vi om systematiskt frihetsprövande av en väldigt litet barn med begränsade till inga möjligheter att höra av sig till någon.
1: Tingsrättens dom har överklagats också av mamman, vars inställning till anklagelserna varit att hon varken erkänner eller förnekar. P4 Göteborg har sökt hennes försvarsadvokat för en kommentar om de nya uppgifterna. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
0: Och hur är det i trafiken nu, Annika?
3: Ja, men det är ganska mycket trafik på väg nu så här tidig morgon. Det märker du som kör E6an från Kungälv ner mot Göteborg och förbi eller vid Tingstadsmotet. Där bromsar in lite grann. Även på E45an ner mot Agnesberg och trafiksignalerna där. På norrleden från Angelsbron och vidare i korsningen med Tuvevägen. Hela vägen ner bromsar in ganska mycket vid Holmvägen och Stenebyvägen. Där många som ska till jobb och annat förstås. Men det ser ut att rulla på bra i alla fall. Påminner om Skepplandavägen när du kör från Älvängen och så från 45an in då mot Skepplanda. Att ligger en påkörd älg på vägen där som eventuellt kan synas lite dåligt. Hasse berättade att det var lite dimbankar som rullar in där så man får vara lite extra vaksam. Skepplandavägen, alltså riktning mot Skepplanda. Tipsa oss 020 999 444.
0: Tack för det, Annika. Vi får ju in sms här. Guys, Olle han skriver: jag öppnar alltid balkongdörren ut och får in ljuvlig frisk luft till sovrummet 05:30. Idag är det kunglig begravning och det är en fin möjlighet att stanna upp och tänka efter. Jag älskar sportstaden Göteborg, skriver Guys Olle här. Och ja, fint, öppnar balkongdörren, släpper in lite frisk luft och reflekterar över norske kungens begravning. Sen är det ju yrkesförarens dag idag och apropå det så har det kommit in sms här från olika yrkesförare. Det är en utmaning varje dag att köra lastbil i den här stan. Avspärrningar, vägbyggen och uteserveringar. Det blir bara värre och värre. Ja, den kombon, avspärrning, vägbygge och uteservering. Sälen skriver igen här, det gäller att ha nerver av stål, annars får man hjärtinfarkt. Och sen har vi Andreas som skriver: yrkesförarens dag. Med tanke på hur situationen med hur staden ser ut med alla vägarbeten så är det som om jag skulle komma Morgan och ta ditt mixerbord. Men vi kämpar på. Grattis till oss, skriver Andreas. Ja herregud, det är krångligt nog med alla de här grejerna på mixerbordet. utan att någon ska hålla på och slå upp en uteservering där eller göra ett vägbygge mitt i dem. Så jag förstår det, Andreas. Och jag tänker det är många också som har kanske tar samma vända och träffar samma chaufför, byter några ord. Kan ni inte bara skriva en liten hälsning till er favorityrkeschaufför? Ett litet grattis på dagen. Och fortsätt gärna beskriva här, vad är bättre, vad har blivit sämre? Ja, det är ni som ändå är experter, ni är yrkeschaufförer. Och så lite hälsningar. Grattis där extra till dig, Andreas, som skrev här om mixerbordet till exempel. SMSar, vart gör man det då? Jo, till 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: Det blir en småländsk SM-final i speedway efter en skräll.
1: Det är bara ett varv kvar att köra. Artem Lagunta är på väg att köra Dackarna till SM-final mot Västervik. Han har mindre än ett varv kvar. Och det är långt upp nu för Pollestad. Och han kommer inte, absolut inte att ha med det här att göra. Då måste Lagunta ramla. Men då är det bara sista sträckan kvar. Han kör hem Dackarna till SM-final. Artem Lagunta vinner hitet. Och Dackarna gör det som många inte trodde att de skulle göra. Åka hit och besegra Smederna som ju vann grundserien. Och kört väl. Väldigt starkt på hemmabanan här i Eskilstuna. Men Dackarna satte tempot redan från start och tog en 5-1 i första hitet. Och har hållit ledningen hela kvällen.
2: Ja, det är grymt. Det är grymt. Vi gör ju våran, det fordras ju att göra vår bästa bortamatch. Och den gör vi idag för året. Så att, det var lägligt.
0: Konstaterar Morgan Andersson, lagledare i Dackarna, referent Johan Bengts. Och nu kickar vi igång hockeysäsongen.
3: Idag inleds SDHL-säsongen med kvartsfinalrepris från i fjol. Frölunda mot Färjestad. Hanna Olsson ser Frölunda fortsätta i toppen även i år.
4: Ja, men vi får ändå behålla ganska många spelare som har varit här ett par år nu. Jag tycker att vi har ett slagkraftigt lag som det ser ut nu. Och sen, det är mycket som kan hända på en säsong. Man ska få ihop det som sagt när det väl gäller. Och det finns många bra utmanare där. Men absolut så ska vi kunna vara där uppe och slåss om en titel.
3: Färjestad ses som en av utmanarna i år. En roll som målvakt Ida Boman gillar.
4: Vi är nog ett ganska tufft lag att möta. Man vet inte riktigt vad som kommer skall. Så att, jag tror att vi är framförallt ett väldigt tufft lag att möta.
3: Nedsläpp för säsongens första hockeymatch ikväll klockan 7.
0: Reporter William Walletoft, och ni följer ju matchen Frölunda mot Färjestad såklart i P4 och i appen Sveriges Radio.
5: Ja, vad tror ni? Det är klart att den följs Frölunda Färjestad, herregud. Och det är också, vi följer ju yrkesförarens dag här, Andreas som skrev in till exempel, och det fortsätter komma in. Grattis här också, grattis alla spol- och slambilschaufförer som löser skitproblem för människor i nöd. Det skulle jag också vilja säga stort grattis till. Sen har vi här puss på min älskade chaufför Jan Stålgren, skriver AC i Gloppe. Ja, tänk va, här får det pussar också på morgonen. Ja, men fortsätt, har du någon favorityrkeschaufför av något slag, vilket som helst som du vill lyfta fram? Här var ju spol- och slambilschaufförerna på själva yrkeschaufförens dag. Eller om det är någon yrkeschaufför som har en liten lucka, kanske står still någonstans och vill skriva av sig. Om vad som är positivt, vad som är negativt, vad som helst. Vi vet ju att ni är en väldigt stor lyssnargrupp här och kär lyssnargrupp. Smsa in på 031 83 70 50. Här kommer tre från Ann-Kristin. Trött, tröttare, tröttast. Vad har du gjort igår kväll, Ann-Kristin? Ja, som är så trött. Här har vi också de här som skrev här om dagen. Det är tjejgänget. God morgon alla goa göteborgare. Önskar en härlig lille lördag. Det är tjejgänget som packar småsaker. Saga, Lina och Anki. Ja, fint det. Fortsätt här av er här, yrkeschaufförer eller inte. Eller om ni vill hyra någon. Eller vad som helst. Smsa 031 83 70 50. God morgon, god morgon.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson och Anna, du har nyheter.
1: Ja, idag den 9 september har det gått ett helt år utan att någon har skjutits i Göteborg. Alltså ett helt år utan gängmord, det rapporterar GP. Och det var som allra värst 2013 då det inträffade hela 56 skjutningar i Storgöteborg. Och 2024 hade Göteborg också en topp. Men hösten 2025 så tvärstannade skjutningarna och nu har det alltså gått ett år sedan. Och det som sagt rapporterar alltså GP.
0: Tack för det, Anna.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Niklas. Mm. Vi gjorde ett litet experiment för ett halvår sedan ungefär, då vi pratade lite AI.
3: Ja.
0: Och vi lät också AI vara med och prata i sändning. Jag tänkte vi skulle göra det igen.
3: Spännande.
0: Och inleda det som en liten form av frågesport eller quiz där vi introducerar lyssnarna också till att utmana oss. Och jag kommer då sätta igång min lilla AI här och jag vill också säga att jag tycker verkligen inte det är oproblematiskt med AI. Snarare tvärtom. Här bör man verkligen se upp. Så även om det är ett lättsamt inslag här, så tänk på hur både dum och smart AI kan vara.
3: Var vaksam på detta som händer, kommer att hända nu, ja, närmast.
0: Jag sätter på minuter här på högtalarfunktion. Det är en kvinnoröst jag har ställt in här.
4: Ja, jag har dig. Och jag är kvar som kvinnlig röst, inga kostigheter.
0: Nej, det är AI som... Ja, jättebra. Du, AI, hej. Jag tänkte att vi skulle göra en liten quiz här. Svaret har någonting med Göteborgs anknytning att göra. Det kan vara en gata, en stadsdel, en staty, en byggnad. Och egentligen när man gör den här quizen så ska man skicka emojis på sms. Men jag kommer berätta bilderna för dig istället. Och så ska du gissa vad för något med Göteborgs anknytning jag anspelar på. Är du med?
4: Ja, jag fattar grejen.
0: Bra.
4: Kör första.
0: Då kör vi första. En val, en bild på en val och en bild på en and.
4: Val och and. Vänta. Valand. Den klassiska valand.
0: Valand, det är det du menar. Snyggt, bra jobbat AI. Då testar vi här. En kung och en sten.
4: En kung och en sten. Kungstensgatan.
0: Nej, inte kung. Ja, Kungsten kan vi säga här då. Herregud, vad duktig du var. Ett slott och en skog.
4: Slott och skog. Slott. Skogen.
0: Ja, det här är för enkelt. Nu, ja,
3: nu vi tar en mycket svårare.
0: Här har vi Niklas, han är med också. Han tar en svårare. Ja.
3: En bild på en kvarn och en dal.
0: Här kan man säga att kvarn kanske inte är riktigt det ordet.
4: Nej. Kvarnberg.
3: Du ska leta efter en synonym till kvarn.
4: Synonym till kvarn. Mjölmöllan. Mjöldal. Är det det?
3: En gång till.
4: Mjöldal.
0: Mjöldal. Skojar du eller?
3: Säger du mjöl eller möll?
4: Mjöldal.
0: Det här verkar vi att du har lite begränsningar och i Mölndal ska det vara. Ursäkta att språka lite. Jag tar en sista här då. En lampa och ett berg.
4: Lampa och berg. Lampa, berg. Mm. Lampberget?
0: Nej, det är ju helt fel. Nu gissar du. Du, kan vi, vad gör en lampa?
4: Lyser.
0: Lyser, ja, okej. Okay. Testa nu då.
4: Lyseberg.
0: Ja, ah, det är rätt. Tack så mycket, AI. Bra jobbat. Nu har vi fått igång hur vi jobbar med den här frågesporten. Och ja, hej på dig.
3: Bara för tydlighets skull ska vi väl säga... Ja, tack, hej. Tydlighets skull ska vi säga att en kvarn och dal, det var alltså Mölndal.
0: Just det,
3: Mölndal. Som vi eftersökte.
0: Ja, och nu skulle vi vilja att du som lyssnar här också ger oss lite utmaningar. Skicka in då emojis och så ska vi här försöka klura ut vad det är med Göteborgs anknytning som du... tänker dig det. Så jag tänkte utmana dig här då, Niklas, bara en snabbis här. Om jag har en isländsk flagga, en svensk flagga, en norsk flagga och se bredvid där så har jag någon som har skadat en skadad tå. Vad blir det?
3: En skadad tå?
0: Ja, något skada på kroppen, ett bandage, lite så. Det är ont.
3: Var det tre nordiska flaggor?
0: Ja, det var lite
3: någonting
0: olika
3: med
0: nordiska.
3: Norden då,
0: ja, du är lite nu är vi nära här. Det är, jag tänkte vara Skandinavium.
3: Skandinavium.
0: Ja, precis. Jag vill öppna upp för att man kan tänka fritt och utmana oss lite här. Så skicka dina emojis här. Och om du vill så kan du göra en massa mellanslag och skriva facit om du vill längre ner. Men det behöver du inte. Vi försöker lösa det här. Då skickar du sms till 031 83 70 50. Gör emojis och så ska vi försöka klura ut detta. Kan vi inte så får vi väl säga namnen på emojisen och be er andra lyssnare se om ni kan lösa gåtorna. Ja, vi får se vad som kommer in då på sms 031 83 70 50. 031 83 70.
3: Måste ändå rätta Skandinavien, Island sa du?
0: Ja, det
3: tillhör inte Skandinavien.
0: Förlåt mig.
3: Det är ju Danmark, Norge och Sverige.
0: Ja, jag blir helt svettig. Vilken tur att du är här, Niklas.
3: Revansch, eftersom jag är så dålig på att gissa.
0: Ja, helt rätt. Bra, men vi fortsätter här. SMS 031 83 70 50.

0: Och det där var Olivia Dean med So Easy to Fall in Love.
1: Igår eftermiddag så hade vi vår sista stora politiska debatt inför valet. Det är 4 dagar kvar nu. Den här gången så hade vi fokus på Västra Götalandsregionen. Som den här mandatperioden har styrts av en minoritet bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Tedde Pankowski och Madeleine Blidberg ledde programmet med debattämnen som vårdgarantin, vårdval, BUP, Högsbo, närsjukhus och så 2 lite större debatter om kollektivtrafiken och kulturen i regionen. Och det fanns förstås även publik på plats som fick delta.
2: Vi har också politiker på plats. Madeleine Blidberg, hur mår publiken?
3: Ja, jag tror ni mår väl ganska bra här, eller? Ja. Jag har träffat en kvinna här som heter
4: Birgitta.
3: Och du har en fråga, eller hur?
4: Ja, jag tänker på det här med akutmottagningen. Som det ser ut idag, när man kommer in på en akutmottagning, så går man väl dit för att man är akut sjuk. Då ska man ta en nummerlapp. Sen kan det dröja 2 timmar innan du överhuvudtaget kommer in till en sjuksköterska. Jag har själv suttit på akutmottagningen och sett en kvinna som hade fruktansvärda magkramper. Som låg och spydde. Personalen, hon skulle fortfarande ta sin nummerlapp, blev hon tillsagd, och stå i kö. Min fråga är, ska det inte finnas en bättre sortering?
2: Och jag har My Alnebratt, Socialdemokraterna, Johan Fält här. Vi börjar med dig, My. Det är ni som styr här i regionen. Vad har du för svar på den här publikfrågan?
5: Väntetiderna på akuten är alldeles för långa och det är ett väldigt stort problem som vi behöver fokusera mycket mer på. Och en av anledningarna till det är ju att många som söker sig till akuten egentligen borde vara någon annanstans i sjukvårdssystemet. Man borde först söka sig till sin vårdcentral. Vi ser också över fler närakuter, så det måste finnas enklare vägar in att hitta rätt i sjukvårdssystemet. Område som vi måste jobba väldigt mycket mer med.
2: Men här hörde vi ju kvinnan mådde väldigt dåligt, spydde. Liksom, varför ska man inte söka sig till akuten då? Eller vad har du för svar? För du är ändå ansvarig här.
5: Helt rätt, och det låter ju som att hon absolut skulle söka sig till akutmottagningen, och där måste vi titta också på bemötandet. Det är klart man måste kunna hjälpa en väldigt svårt sjuk människa som kommer in och inte behöva stapla fram och ta en nummerlapp. Det handlar om bemötande. Som
2: vad är lösningen konkret nu?
5: Att det ska bli lättare att få tid på sin vårdcentral. Att det ska bli fler närakuter som man kan söka sig med.
2: Även
5: enklare
2: om det är senare
5: akuter.
2: På kvällen.
5: Ja, precis. Okay. Exakt.
2: Johan Fält, Moderaterna. Du hörde också Birgittas fråga. Hur svarar du på det här?
6: Ja, i stort håller jag med My vad hon säger. Men jag tycker jag missade poängen här lite. För när man kommer in, jag har själv suttit på akuten, så är det så att det är väldigt, väldigt lång tid emellanåt innan man får triagering, som det heter. En bedömning. Och där har jag påtalat flera gånger. Vi måste vara snabba så man har hamnat rätt. Sen ska jag bara säga det. När det gäller de verkliga akuta strok och hjärtinfarkt, så går man raka vägen, och jag tror att det är de snabbaste i Sverige där faktiskt. Ja. Så vi har mycket bra. Men just det här att inte få bedömningen när man står där. Sen kan man få vänta ett tag eftersom man inte är prioriterad.
1: Sitt här Johan Fält, Moderaterna. Ni hörde också My Alnebratt som är gruppledare för Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen. Hela programmet kan ni också lyssna på i efterhand i appen Sveriges Radio, där ni letar upp oss P4 Göteborg.

0: Ed Sheeran och Justin Bieber tillsammans där med I Don't Care. Klockan är 7 och vi ska få ekonyheter.
1: Allt fler rycker in i lumpen och ökningen går snabbare än planerat. Enligt Pliktverket så kommer 10 000 värnpliktiga utbildas årligen redan nästa år, 3 år tidigare än planerat.
2: Pang! Ja, skjuta!
3: Nu är vi ute i fält så vi har övat på att bygga förläggning och riva förläggning. Och vi håller även på att få utbildning i strid.
4: Elsa Rundqvist har nyligen inlett sin värnpliktsutbildning på A9 i Kristinehamn.
2: Skjut!
4: Förra året genomförde runt 8 000 personer värnplikten i Sverige. En fördubbling från 2018 då den obligatoriska värnplikten infördes igen. Enligt Pliktverket kommer antalet värnpliktiga vara runt 10 000 redan 2027. Ett mål som tidigare satts av regeringen till 2030. Per-Ola Mjömark är presssekreterare på Försvarsmakten.
5: Tillväxten går snabbare än beräknat. När nya regementen etableras och marinen byggs ut måste vi också säkra framtida officerare och teknisk personal.
1: Reporter Christian Dyresjö på P4 Värmland. Så till vår granskning av tobakslobbyn. Ekot kan avslöja att Sverigedemokraternas topppolitiker Tobias Anderssons debattartikel där Skatteverket anklagas för politisk aktivism skrevs ihop med en PR-byrå med uppdrag för tobaksbranschen. Anna Tyllström forskar om lobbyism.
6: Jag tycker att det här fallet är anmärkningsvärt och kanske rent av stötande.
7: I en debattartikel i Svenska Dagbladet från mars 2024 anklagade Tobias Andersson och SD-kollegan Per Söderlund Skatteverket för att genom politisk aktivism sabotera för svenska företag som exporterar tuggtobak. Artikeln är enligt Ekots uppgifter skriven ihop med en PR-byrå som anlitats av ett tobaksföretag som samtidigt låg i en rättslig tvist med Skatteverket. Enligt Skatteverket hade företaget som ingår i Givitom-gruppen trots snusförbudet i EU sålt tobaksnus till andra EU-länder genom att felaktigt kalla det för tuggtobak. Något som företaget bestred. Men inget av det här framgick av debattartikeln. Sverige har skrivit under Världshälsoorganisationens tobakskonvention. Enligt konventionen bör politikers kontakt med tobaksindustrin vara öppen och transparent. Tobaksföretaget Givitom skriver att de inte, citat, har gett några konsulter något uppdrag att skriva några texter åt några politiker. Men Per Söderlund minns kontakt med en PR-byrå som jobbade för ett tobaksföretag.
8: Men om de skrev den, det vet vi. Det törs inte jag säga. Det ska vi ta med Tobias och sånt.
7: Tobias Andersson skriver att det är naturligt att ha kontakt med företag men svarar inte på konkreta frågor om PR-byrån eller snusföretaget. PR-byrån Labyrint avböjer kommentar.
1: Reporter Daniel Öhman och utförligare kommentarer till granskningen finns i vår app. Nästa vecka hålls val till det ryska parlamentet Duman. Inget talar för att någon verklig opposition kommer in. Men det finns ändå de som försöker. Ekot har pratat med en av dem.
9: Jag pratar med hundratals människor varje dag. Ingen emot min slogan om fred, säger Alexander Novikov på länk från sitt kampanjkontor i staden Kursk i västra Ryssland. Alexander Novikov aktar sig för att uttryckligen fördöma kriget, Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina. Ett felaktigt ord kan få allvarliga konsekvenser. Nyligen dömdes oppositionspolitiken Lev Schlossberg till 11 års fängelse för sitt krigsmotstånd. Samtidigt stoppades hans parti, Jabloka, från att ställa upp i Duma-valet nästa helg. Alexander Novikov har nominerats som oberoende kandidat i valet av just partiet Jabloka. Hans möjligheter att få en plats i Duman är minimala. Där får bara politiker sitta som fullt ut stödjer Putins krig. Men ju längre tid kriget pågår och ju mer kännbart det blir också i Ryssland, desto starkare växer önskan om ett krigsslut, säger Alexander Novikov.
1: Reporter Johanna Melén. Flera ukrainska städer utsattes återigen för ryska attacker i natt. En person har dödats i anfall mot Zaporizjzja, uppger guvernören där. Och vid en gränsövergång mellan Ukraina och Moldavien dödades civila i en rysk drönarattack. Sverige såg det svårt att rekrytera behöriga mattelärare i vår tredje kommun, visar Ekots enkät. Jonas Bergman-Wallin är skolchef i Kristinehamn.
10: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker.
1: Du kan läsa mer och höra mer om den här enkäten vi gjort bland kommunerna och om mattelärare i vår app Sveriges Radio.
0: Och Annika, så här i morgontrafiken, hur ser det ut?
11: Ja, det är ju en del morgontrafik på väg in till exempel mot centrala Göteborg. Det märker du på E20 efter Munkebäck. Där bromsar det in lite grann. Kommer du från Kungsbacka söderifrån så är det förbi Lindome som det är lite extra trafik. Annars skulle jag säga att det ser ju bra ut. Det är ju Norrleden. Där är det också en hel del på väg nu om man tänker mot Angeredsbron. Så att där är det trafik på väg åt det hållet där som gör att det bromsar in lite grann. Men det ser ut att rulla på tycker jag. Lumbetunneln som ju är avstängd för renovering i östergående riktning. Det vill säga du får inte köra om du kommer från Torslanda och ska mot Backaplan. Då får man ju hitta andra vägar och då blir det ju lite trångt på sina ställen. Så att du är lite fortsatt beredd på det. Den här renoveringen kommer ju hålla på i 2 år. Så vi vänjer oss förmodligen snart. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Det kommer att bli regnskurar av och till idag, men först framåt eftermiddagen nu ser det ju riktigt fint ut alltså med molnen, vackra moln också som öppnar upp och en blå himmel. Så ni kan ju ändå tänka på det om ni åker någonstans och ska hem igen sen att på eftermiddagen då kommer det kunna bli en del regnskurar. Och 15 grader ungefär, vind omkring väst. Också fått in lite emojis-utmaningar på sms. Man skickar emojis-bilder och så ska jag gissa då vilken vad för Göteborgs anknytning du har. Ganska lätta, vet jag inte. Men här är någon som har en ost på en bild och så står det som en inskylt. Och det är ju Ostindiegatan, jag kan inte tänka mig något annat. Ann-Kristin här har en sorts borg och en krona. Jag kan inte tänka mig Ann-Kristin att det skulle vara något annat än Skansen krona. Och Skansens krona. Och sen så har vi här... Nej, men det var väl dem. Ja, det är någon som också har skickat in det jag sa för en lampa och ett berg. Den är lite svårare, men då är det ju lyseberg, tänker jag mig. Någon mer som vill utmana mig här med snillrika emojis om något Göteborgsanknutigt? Känner du att du har en stund över på bussen eller vad nu är och vill sätta mig på plats? Skicka ett sms på 031 83 70 50. 031 83 70 50. Och glöm inte heller att det är yrkeschaufförens dag idag om du har någon favorit du vill hylla. Eller om du är yrkeschaufför och vill skriva av dig lite om hur det är och vad det är. Det värsta, eller det bästa, eller det konstigaste jag varit med om som yrkeschaufför. SMS 031 83 70 50.

0: Alex Warren med Fever Dreams. TV-serien South Park döps om inför den nya säsongen till South America. Där uppger serien skapare ett uttalande som tolkats som en känga till president Donald Trump. Inspirerad av Apples och Googles mod och patriotism byter vi namn på South Park till South America, skriver de skaparna ironiskt i ett uttalande inför säsong 29, detta enligt Verity. Namnbytet kommer efter att president Donald Trump meddelat att hans regering kommer att benämna Ontario-sjön som Lake America, alltså Lake Ontario, blir Lake America till följd av handelskriget med Kanada. Google Maps började därefter visa namnet Lake America för användare i USA och sen gjorde även Apple detta. South Park har ju även vid ett flertal gånger tidigare gjort narr av presidenten i serien. Och nu blir det alltså South America som får göra narr. Och det kommer in... Ja, det är en utmaning för mig, detta med de här sms'en som kommer in med emojis och så ska jag gissa Göteborg. Här är två ögon och ett litet hus. Två stora ögon och ett litet hus. Så, vänta lite nu. Se vilja, säger Annika i mitt öra. Men det är inte jättemycket, jättetajt Göteborgsanknytning, Annika.
1: Kanske lite, men det har varit... jag som drömde mig bort.
0: Ja, men, ja, precis. Bra gissning tycker jag ändå. Men vet du vad det är? Två ögon och ett litet torp är det. Koll.
1: Ja, men det var ju genialt. Otroligt bra.
0: Kolltorp.
1: Så bra.
0: Jajamän. Fortsätt här får vi se. Nu ser jag det kommer in här. Jag måste ha lite musik för att kunna tänka ordentligt. Och jag ska se om jag kan ta ett litet sånt här yrkesförarnas dag. Här skriver Johan. Yrkesförarnas dag. Jag jobbar som lokförare. Grattis till alla oss. Att jobba som lokförare, det är toppen. Dagarna går fort och ingen dag är den andra lik. Vi har god gemenskap men vi är också ofta trötta. I natt sov jag på hotell i Varberg och nu kör jag en sista pendel innan jag får gå hem. Hälsar Johan. Klart man blir trött, man måste ju vara fokuserad. Jag kommer nog vara trött om jag ska tolka era emojis här framöver men jag ska göra mitt bästa. Kolltorp, där satt den. Fortsätt gärna höra av er med emojis kring Göteborgsrelaterade saker. Och smsar du 031 83 70 50 eller om du varit med om något riktigt jävligt eller riktigt roligt som yrkeschaufför. Det är yrkeschaufförernas dag. Smsa 031 83 70 50.

0: Three Little Birds hörde vi där. Och alltså det här är underbart, alla de här rebisarna ni skickar in. Men jag märker att jag håller på att tappa fokus fullständigt från sändningen. Så jag är väldigt glad över att Annika har kommit in i studion och ska dra lite veckans trafik här på yrkeschaufförens dag och allting. Alltså vi får nog göra en Facebook utlägg kring det här med de här rebusarna. Det är alltså så att man skickar in emojis och så ska man gissa vilken del av Göteborg eller vad Göteborgs anknyten det är. Du lyckades ju knäcka en här, Annika, som jag hade väldigt svårt för. Det var då en kung ser det ut som, och bredvid där kungen så flög det en ängel eller en fe, och jag försökte få ihop det här. Och
1: men så står det ju minus A efter, som en riktig rebus.
0: Och då knäckte du det.
1: Att det är ju en elva. Och då blir det ju... Tada!
0: Kungälv.
1: Ja, så himla smart ju.
0: Ja, det här är väldigt roligt. Det är nästan väldigt för roligt.
1: Ja, tack så mycket. Faktiskt.
0: Men fortsätt skicka in dem så kanske vi gör en Facebook-grej så kan andra tävla med sig själva och försöka lösa rebusarna.
1: Jag kan bara tänka på hur man ska göra alla det man själv...

0: morse, då man, från och med måndags morse så stängde man ju i östergående riktning. Så man kan bara köra mot Torslanda, västergående, där är det öppet. Det blev ju absolut mer trafik och köer på en del ställen då, och just då framförallt på eftermiddagarna. Mer trafik blev det ju norrut på Isingsleden och norrleden där mot Angeredsbron. Många som också valde den vägen mot Kungälv, V6an till exempel. Och det var ju klokt det. Älvsborgsbron över mot fastlandet, där blev det ju tjockt emellanåt, både från 155an Torslanda vägen och från Isingsleden ner från Volvo till exempel. Och sen blev det ju då också antingen då mer på Oscarsleden in mot stan, men också då förbi Kungsten och genom Gnistängstunneln. Sen var det lite oturligt, i måndags var det också ett arbete i Tynnered vid Smycke där på Skattegårdsvägen, så det körde ihop sig lite kring hela Tynneredsmotet på Västerleden vid Frölunda torg. På Isingsidan så har vi ju märkt att det är ju långsamt då vid Bräckemotet. Man ska mot Yrvädersgatan, Ovädersgatan, förbi Biskopsgården och upp på Hjalmar Brantingsgatan. Där blir det ju massa mer trafik. Och för många har det varit svårt att ta sig fram på gatorna då genom Bräcke, Gamla Lundby och Eriksberg, trots att en del av dem har stängts för genomfartstrafik. Men det här är ställen som Trafikverket tittar närmare på. Bussarna som kör Lundbytunneln i vanliga fall, de får ta andra vägar, men inga hållplatser ska dras in då. Och för att vara de här två första dagarna så tycker jag att göteborgarna har gjort det så väldigt bra. Och det kommer ju bli bättre och bättre. Man hittar sina nya trafikmönster och då faller det lite mer på plats. Men alltså, ja, det är bara stora applåder.
1: Hör ni här? Beröm från Annika. Det ska man vara glad
0: snyggt
1: över.
0: Snyggt jobbat.
1: Ja. Det är mycket fokus, men det finns ju annat också än Lundbytunneln som kan vara bra att känna till saker om.
0: Ja, men det är det ju. Det märker du som börjar tidigt eller jobbar sent. Där, att på E6 genom stan, där håller man på att fixa till ny beläggning, beläggningsarbete genom stan. Och sen i måndag så arbetar man då på sträckan mellan Kallebäcksmotet och Olskrogsmotet i norrgående riktning mot Tingstadstunneln. Och då ibland stängs körfält av och det blir omledningar och sådär, så man får hålla lite extra koll på skyltarna nattetid. Tid är de här jobben fram till slutet av september.
1: Det har jag märkt mycket av. Tagit många nya
0: och bara,
1: vägar.
0: Oj då, fick man inte köra där. Och det är sådär också lite extra känsligt på natten och tidig morgon. Man brukar lägga av vid 5 på morgonen ungefär. Och sen är det också ett arbete som kickar igång lite extra mycket här nu till helgen på Göteborgsvägen. Man håller på och förberett ett tag där. Göteborgsvägen, det är den som går mellan Korsvägen och Mölndal. Man ska jobba i höjd med Krokslätt och det kommer bli trångt i båda riktningar förbi Krokslätts parkgata och även då rondellen vid Krokslätts fabriker. Busslinjerna som kör där påverkas, kan få andra hållplatslägen och sådär. Så bra, kolla det lite extra inför måndag så du hittar din buss tidig måndag morgon. Den här etappen av ledningsarbetet på Göteborgsvägen, det gäller då fram till nästa höst 2027.
1: Tack för detta, Annika.

0: med Love Song. Så nu har jag knäckt ytterligare en av era emojikoder. Ni skickar emojis, jag ska gissa vilken del av Göteborg. Det är ett löv. Är det Lund? Det är det. En liten stad, en liten by. Och det är också på slutet någon fordon som åker genom en tunnel. Och då gissar jag att det är Lund. Lund och en by och en tunnel. Lundbytunneln. Lundbytunneln. Fortsätt gärna skicka in de här emojis så får jag lite utmaningar. Smsa 031 83 70 50. Nu är klockan 7.25. Vi ska få höra det allra senaste från Ekot. Varsågoda.
1: En tredjedel av landets kommuner uppger att det är svårt att få tag på behöriga lärare i matematik, det visar Ekots enkät. 95 av 185 som svarade säger att det är svårt att hitta behöriga mattelärare. P4 Värmland rapporterar idag att allt fler rycker in i lumpen. Enligt Pliktverket kommer 10 000 utbildas redan nästa år, 3 år tidigare än det uppsatta målet. Elsa Rundqvist gör värnplikten i Kristinehamn.
2: Hotet har ju ökat och då betyder det även att fler behöver vara redo. Och jag är hellre redo och vet vad jag ska göra än att sitta hemma och inte göra någonting.
1: Försvarets presssekreterare Per-Ola Mjörmark om ökningen.
3: Tillväxten går snabbare än beräknat. När nya regementen etableras och marinen byggs ut måste vi också säkra framtida officerare och teknisk personal.
1: Attackerna mellan USA och Iran fortsätter. USA uppger att man förstört 5 iranska oljefartyg. Iran ska ha svarat med att attackera amerikanska mål i Jordanien.
0: Det var minuter från Ekot. Och i helgen som gick så drabbades Säveån i Alingsås av ett stort utsläpp av lera. Det här har gjort att kommunen har jobbat febrilt för att stoppa spridningen, samla in det som har läckt ut. Det handlar om borrvätska efter ett VA-arbete. Leran är så kallad bentonitlera som det handlar om. Det är en nedbruten vulkanisk aska. Den är inte farlig i sig men den kan påverka djur och växtliv. Björn Hammar, enhetschef teknisk service på Alingsås kommun. God morgon, god morgon.
4: God morgon.
0: Vi pratar ju här i måndags och då beräknar ni att 300 kubik lera som hade läckt ut.
4: Mm.
0: Men det var mindre mängd än så.
4: Ja, men vi har fått nya siffror. Entreprenören har räknat på det och då är det ungefär 130 kubik borrvätska som har läckt ut. Så det är ju i princip en reducering med en tredjedel då, och det innebär ju också att det är en tredjedel mindre bentonit, vilket är jättepositivt i det här skedet då.
0: En farhåga var ju att den här leran skulle ta sig från Säveån och så ut i sjön Mjörn.
4: Mm.
0: Hur har det gått där? Ni satt upp filter där ån gick över i sjön och bubbelvägg, luftbubblor var det va?
4: Ja, nej, men vi har inte lyckats att stoppa allt utan vi har haft en mängd som har gått ut i Mjörn och i vårat vattenskyddsområde som är i Norrågaviken egentligen och Tegebruksviken som är ett Natura 2000-område. Samtidigt har vi ju då sett med drönarbilder att det blandas ut ännu mer. Men vi fortsätter att följa det läget också och har en god dialog med länsstyrelsen om vad vi ska göra och inte göra också då.
0: För det som var farhågan var att det här lägger sig på botten liksom som en matta då och förstör för djur och växtliv. Hur allvarligt är det som har kommit över i miljön?
4: Just nu vet vi inte. Vi har tagit vattenprover här men vi har inte fått sett resultatet än. Vi har skickat det på analys då. Så vi hoppas väl att vi har lite mer kunskap under dagen utifrån de proverna då.
0: Ni har ändå fått en lite större bild än i måndags. Vad är det viktigaste ni kommit fram till här?
4: Ja, men det viktigaste är nog ändå på något sätt att vattenproverna visar hur koncentrerat det är, eller okoncentrerat då förhoppningsvis i Mjörn och Säveån. Och att det kanske inte kommer att ha någon större fråga eller ingen större fara för växtlighet och djurlivet. Sen försöker vi också knyta till oss experter inom området som kommer hjälpa oss med bedömningen och den utredningen liksom, hur om påverkan och samtidigt vad kan vi göra mer.
0: Det här lerutsläppet gjorde att man kan inte använda sin båt i Säveån. Hur lång tid tror du det här arbetet kommer att ta eller innan man kan börja använda båten där?
4: Jag vet inte. Vi är nog kvar kanske på ett par veckors horisont. Men det vi låter restriktionerna ligga kvar tills vi har lite mer kunskap kring det.
0: Jag säger alltså Björn Hammar, enhetschef Alingsås kommun. Och tack för att du ville vara med oss denna morgon, Björn.
4: Tack.
0: Nu är klockan 7.30 och solen skiner över Göta älv. Vi ska få lokala nyheter.
5: Över 40 fall av mässling anmäldes till Folkhälsomyndigheten i augusti. Alla har koppling till festivalen Urkult i Sollefteå.
6: Det här utbrottet som utgår ifrån festivalen är ju ovanligt stort ur ett svenskt perspektiv.
5: Magnus Gislen är överläkare och professor i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Totalt har 43 fall av mässling anmälts till Folkhälsomyndigheten, varav ett kommer från Göteborgsområdet.
6: Det visar på något sätt vad som händer om väldigt många människor träffas där det är tillräckligt många som är mottagliga.
5: Har en god immunitet tack vare vaccination.
6: Och uppåt 93-95% av barn vaccineras mot mässling.
5: Vilmar Dané, P4 Göteborg. I januari 2028 är tanken att barn och unga ska få välja fritt mellan regionens egna och godkända privata mottagningar inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. Men inte om Miljöpartiet får behålla makten i regionen.
7: Men jag kan säga tydligt att vi på den rödgröna sidan kommer samverka för att riva upp det här efter valet.
5: Miljöpartisten Carl Forsberg är kritisk till vårdval BUP och att använda privata aktörer. Det säger han i P4 Göteborgs regionvalsdebatt på tisdags eftermiddagen.
7: Vi vet att BUP i egen regi är mycket bättre på samverkan. Vi måste se helheten runt ett barn. Och då hamnar det om samverkan med socialtjänst, föreningsliv, skola och kanske polis där de behövs också.
5: Förslaget drevs igenom av oppositionen med stöd av Sverigedemokraterna för att minska vårdköerna. Och Sverigedemokraten Håkan Lösnitz tror att det kan vara lösningen.
8: Man känner att vi får fler utbudspunkter, vi får fler som bedriver barn- och ungdomspsykiatrin. De facto är att vi har inte klarat av det i egen regi.
5: Och han vill inte att förslaget ska rivas upp.
8: Nu är det dags att pröva någonting nytt för de barnen och de ungas skull.
5: Vilmar Dané, P4 Göteborg.
0: Och hur är det i trafiken nu? Solen lyser starkt över stan, Annika.
9: Ja, det gör den och det är ju härligt, men det gäller att inte bli bländad där också. Det är fortfarande trafik igång förstås, klockan är bara 7:30, så är det så att du kör E6an, kommer från Stenungsund, passerar Kungälv, bromsar in lite grann efter Rollsbomotet, även från 168 Marstrandsvägen upp på E6an där vid Kungälvsmotet, en del trafik. Norrleden, då är det kanske, ja men båda riktningarna skulle jag säga, där mellan Angeredsbron och korsningen Tuveväg är det ju en del trafik fortfarande, och det är det ju också när du fortsätter ner E6an förbi Bäckebolsmotet i framförallt södergående riktning, men det är mycket trafik även inifrån Skältorpsvägen kring Bäckebolsmotet. Det är ju lite grann där det har kört ihop sig lite extra, eller

0: det är mycket trafik där eftersom det är avstängt Backadalsmotet i norrgående riktning för arbete, så blir ju Bäckebodsmotet alternativet där och blir mycket trafik. E20 från Torpamotet in mot Östra går långsamt in mot stan, och sen är det ett arbete på 40an efter Mönlyckemotet som gör att det bromsar in lite grann, och sen ner i Kallebäcksbacken mot E6an. Men inga rapporter om olyckor eller större störningar än så. Tipsa oss i så fall 020 999 444.
1: Tack för det, Annika. Och förmiddagen kommer att bjuda på sol, men sen framåt eftermiddagen blir det mer ostadigt och en del regnskurar, även om det blir solglimtar också. Här fortsätter ni skicka in de här emojis-utmaningarna till mig. Det gör mig glad, särskilt när jag klarar dem. Här är John som har gjort, han skrivit, här är en lätt, och det är en fisk och det är en kyrka, och det var inte svårt om man ska söka något Göteborgs relaterat fiskekyrka där. Sen har han också en groda och en båt. Paddanbåten, skulle jag tro. Här är någon som har skickat in, vad var det? Ja, här är ett M, en öl och en dal. Mölndal. Ja, fortsätt gärna med era emojis här. Vi ska nog se om vi kan få över detta på Facebook på något sätt så att man kan gissa själv. Du smsar 031-83-70-50. Marie, hon skriver också här apropå att det är yrkeschaufförens dag idag. God morgon. Min son är yrkeschaufför och arbetar med att köra sopbil ett tag. De historier han berättar är fantastiska. Allt ifrån gräsklippar, robotar på rymmen till kollegor som behöver hoppa ut i skogen för att de inte hinner med att köra in till kontoret för att gå på toa. Att ständigt möta människor som tycker att de ska flytta på lastbilen för att de behöver komma fram. Att som yrkeschaufför hoppa in och ut i hytten 600 gånger om dagen, som när du kör sopbil, och då behöva flytta på bilen för någon som inte anser sig ha tid att vänta. Ja, kom ihåg att hylla alla våra hjältar som tömmer sopor runt om i vår stad. Utan de hade varit otroligt jobbigt för alla boende. Önskar er en riktig toppendag, skriver fröken Marie. Och det där kan vi väl alla skriva under på. Har du som yrkeschaufför varit med om något riktigt jobbigt, roligt eller konstigt, så får du också höra av dig. Eller om du vill hylla din favorit yrkeschaufför. Smsa in på 031 83 70 50. 031 83 70 50. Här, Lionel Richie, All Night Long.

0: Along med Lionel Richie, och han sjunger den rakt in i Radiosporten som kommer här.
1: Nu är världens bästa fotbollsliga tillbaka.
2: Real Madrid visar upp sig direkt i första omgången av ligafasen i Champions League.
3: Granol vinner boll, här kan det bli någonting. Mbappé! 1-0 för Real Madrid! Kylian Mbappé efter bollvinst för Trent Alexander-Arnold.
2: 1-0 där i Viaplay, och ett styrkebesked från Los Blancos när man besegrade 2025 års CL-finalist Inter med 2-1. I tisdagens övriga matcher blev det en fin start för Victor Nilsson Lindelöf och hans Aston Villa när man bröt sin tre matcher långa måltorka. Mot Brygge kom segern 2-3 till Premier League-klubben. Även Daniel Svensson var i Champions League-hetluften under tisdagen när han spelade från start i Dortmunds drabbning mot spanska Villarreal. Där blev det seger med 3-2. Och i Manchester Citys drabbning mot Porto blev det seger för City. 2 mål av vem om inte Erling Haaland.
4: 2-0 slutade också matchen, reporter Astrid Johansson. Och mer om Champions League veckans avsnitt av podden Uppsnacket med Susanne Andrén och Samir Yousufi. Ni hittar avsnittet i appen Sveriges Radio. Snart väntar också golfens Solheim Cup. Europas kapten Anna Nordqvist tror att de har en fördel mot USAs damer.
5: På pappret så är ju klart att vi är underdogs, så USA har det högre rankade teamet. Men jag tror att Europas styrka är ju framförallt att liksom lagspel och liksom spela bra tillsammans. Så att jag jobbar väldigt hårt på bra förberedelser då, och försöka ta lite av de nycklarna och de saker som jag har tyckt var viktiga i min karriär och försöka liksom apply det till mitt kaptenskap. Förhoppningsvis kommer allt hårt arbete betala sig och vi kommer stå där vinnande nästa söndag, vilket är självklart målet.
4: Och Solheim Cup drar igång i övermorgon på fredag.
0: Från Solheim Cup till Göteborgs väder. Linus, SMHI, god morgon.
6: God morgon.
0: Ja, nu ser jag en sol på himlen riktigt stark.
6: Ja, det gör jag också. Det är inte så mycket moln över oss just nu. Men det kommer vara ganska mycket moln här idag, även om det är stunder med sol vi får. Och till en början är det mest uppehåll, men fram på dagen här om några timmar då är det de här luriga regnskurarna. Och kan under eftermiddagen kortvarigt vara någon kraftig skur som passerar.
0: Började vi lunch ungefär?
6: Ja, ungefär där. Och sen är det kanske någon timme senare som de här kraftiga skurarna passerar. Och dagstemperaturer kommer vara omkring 15 grader idag och en måttlig västvind. För det är västerifrån de här skurarna kommer.
0: Och hur ser det ut torsdag och fredag?
6: Imorgon blir det lite annat. Det är, vinden kommer vrida till nordväst och det innebär att det är torrare luft. Så imorgon är det i stort sett soligt väder hela dagen och uppehåll då med liknande temperaturer på 15 eller dryga 15 grader. Mer varierande när vi kommer in i fredagen och helgen.
0: Jaså då är det ostadigt igen?
6: Ja, det står hela ostadigt. Även om solen kanske kikar fram korta stunder så är det tidvis passerande regn.
0: Då vet vi det, att gillar vi sol, då njuter vi fram till 12 ungefär, sen kommer skurarna och sen kommer de ordentliga skurarna framåt eftermiddagen idag.
6: Precis, och sen kikar solen fram imorgon igen.
0: Just det, det är fint. Fick du ett lyckligt slut på det, Linus? Om man nu gillar sol, annars är det ingen lyckligt slut.
6: Nej, då får man passa på i regnskurarna och dansa eller vad man nu vill göra idag.
0: Du får en bra dag, Linus.
6: Tack tillsammans.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody, hörde vi där. Och Anna, du har nyheter.
1: Ja, Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist är beredd att fälla Magdalena Andersson som statsminister om Vänsterpartiet släpps in i en regering. Och hon är också beredd på extraval om Vänsterpartiet släpps in i regering. Det berättade hon i SVTs partiledarutfrågning igår kväll. Och på frågan om hon är beredd att rösta ner Magdalena Andersson i 4 statsministeromröstningar säger hon att vi har ett tydligt nej till Vänsterpartiet regering och ja, då är det det som gäller. Men det hon hoppas på är en mittenregering med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna.
2: Mm. P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Det är många som hoppas nu framåt valet.
1: Mm.
0: Mycket hopp i luften.
1: Mycket hopp.
0: Det är också en hel del utmaningar i luften. Det skickas in emojis till mig och så ska jag gissa vad för Göteborgs relaterat det är samtidigt som jag sänder radio. Jag inser att jag är bedrövligt dålig. Här, jag ser om du är bättre, Anna. Det är en man och så är det ett hus bredvid. Mm. Men då är det någon som är väldigt snäll och har skrivit en ledtråd.
1: Mm.
0: Gubben, en gubbe då, ja. Ett hus. Gubben heter Bo.
1: Ja, så gubben...
0: Bohus.
1: Bohus, ja.
0: Det var väldigt den tackar
1: snällt.
0: Vi för.
1: Ja, det var generöst.
0: Och ni som skickar in här, kan ni inte bara lite, göra en massa så här radmatningar och längre ner skriva facit och så? För att det blir svårt för mig att fatta, men det är väldigt roligt när jag kan berätta ja, ah, det där var snillrikt och genialiskt. Mm. För jag jobbar hjärnet med en väldigt svår. Vill du komma runt här, Anna, och titta?
1: Mm, mm, mm.
0: Det är ett huvud, ett ansikte på en man som har lite skägg. Sen är det en yxa eller en hammare. Då, direkt tänker jag hammarkulle, men det börjar ju med en man.
1: Ja.
0: Och sen är det ett flygplan, va? Två som flyger förbi, är det plan?
1: Ja, plan.
0: Jag kan liksom inte lösa den.
1: Hammarplan, ja. Maria. Ja. Mm. Yx, oh, Volmar yxkull. Nej.
0: Volmar yxkull. Ja, jag känner inte just honom, men intressant gissning.
1: Det var en Stockholmsreferens.
0: Ja, det kan hända. Men fortsätt gärna skicka in, gör gärna ett facit också. Jag älskar de här klurigheterna. Vi får nog göra en Facebook-sida så alla kan se och gissa här fram på. Det är många som hälsar också. Det är ju faktiskt yrkeschaufförens dag. Och här skriver det är Sandra. Hej, jag har kört lastbil i Göteborg med omnejd. Det är 11 år nu. Grattis till oss idag och en känga till personbilister. Ni är väldigt många som håller på med telefonen när ni kör. Många av er försöker också smyga med det. Men ni ska veta att vi sitter högre upp. Vi ser rätt ner på er. Allt syns. Och ni är väldigt många som håller på med detta beteende. Så sluta genast. Då hade det garanterat krockats mindre.
1: Oj.
0: Med vänliga hälsningar, Sandra.
1: Ja, det var faktiskt bra. Gud, jag visste inte att man var så bevakad av lastbilschaufförer.
0: De ser allt där uppifrån, va?
1: Verkligen.
0: Sen är det några som hälsar. Det får man ju också göra på denna dag lite extra. Älskade pappa Kai Lachti på åkeriet. Kör försiktigt. Jack, Leo och Sanna hälsar där. Ja, kör försiktigt. Och fortsätt hälsa. Och om du har varit med om något speciellt som yrkeschaufför som du känner det där var ändå lite extra. SMS 031 83 70 50.

0: Stanna världen en stund med Glenmark Eriksson Strömstedt, eller GES som man väl sa när det begav sig. Regionalvalsdebatt på P4 Göteborg igår, Niklas.
1: Just det, och vi serverar några utsnitt ur den här under morgonen. Till exempel så är var fjärde patient i Västra Götalandsregionen har väntat längre än 90 dagar på ett första besök i specialistvården, visar regionens egna siffror. 90 dagar är ju den så kallade vårdgarantin som är en lagstadgad rättighet. Höft- och knäledsoperationer, ögonsjukvård och urologi har långa väntetider idag. Och vårdgarantin var ett av ämnena i den här regiondebatten igår eftermiddag. Ni hör oppositionen Stefan Svensson, Kristdemokraterna, och My Alnebratt, Socialdemokraterna, som representerar styret.
2: Jag säger att så här ska vi inte ha det. Man ska kunna lita på att få vård när man behöver den, och man ska få operationer inom 90 dagar. Det är lagstadgat. Men det som är glädjande är att vi under mandatperioden här i Västra Götaland har kortat vårdköerna snabbast i Sverige. Och det har vi gjort genom att vi har öppnat upp fler operationssalar, anställt fler operationssjuksköterskor, och på det sättet så har väntetiderna till operation minskat drastiskt. Så vi ser att det går att göra skillnad.
3: Men det är fortfarande en var fjärde här får inte hjälp. Är du nöjd, menar du?
2: Nej, jag är inte nöjd. Det är därför jag vill styra 4 år till, för att kunna göra den förändring som behövs. Men vi ser ju att vi har gått från att ha 60% måluppfyllnad till 74%. Det är en markant förbättring.
3: Vi ska höra här, Stefan. Är du imponerad över det här Socialdemokraterna har gjort de här 4 åren? Du är kristdemokrat.
4: Hon berättar delar av sanningen. De första 27 månaderna.
3: Då får du berätta resten då, din sanning.
4: Så 27 månader i rad så tappade vi Västra Götaland efter de rödgröna tog över. Sen ser vi en ökning efter dess. Med rätta blir vi väldigt upprörda när privata inte följer lag och ordning. Regionerna fungerar ju inte idag på så tillvida att vi fixar inte den lagstadgade garanti som vårdgarantin är. Och då borde vi också bli betydligt mer upprörda över de egna köerna där folk får vänta onödigt länge.
3: Och ditt parti sitter ju på en lösning givetvis här.
4: Ja, vårt förslag är... Och tittar vi över landet, de som handlar upp mer vård har kortare köer. Region Stockholm är ett sånt exempel, även om de rödgröna försöker att förstöra så mycket de kan det just nu. Sörmland är ett annat exempel. Vi ligger ibland de 5 i bott vad det gäller att handla upp vård, alltså ganska lite. Vi får det billigare tack vare takpris som vi sätter när vi handlar upp, och vi kan på det viset hjälpa fler patienter.
3: Ja, billigare kan hjälpa fler patienter, öppna plånboken och släppa in de privata. Det är så enkelt, säger Stefan här.
2: Att det är billigare, det är en sanning med modifikation. Det är ibland billigare, ibland dyrare. Men det borde ju vara billigare också, eftersom de privata vårdgivarna, de väljer ut sina patienter. De tar enklare patienter, de tar friskare patienter och yngre patienter. Kvar blir de sjukaste patienterna och de som har störst behov. Så att vi dränerar ju den offentliga vården på resurser genom att upphandla allt mer.
3: Offentliga vården dräneras, Stefan Kåde. Vad säger du om det här?
4: Nej, det är inte sant. Det handlar om hur vi också gör våra upphandlingar. Vi kan ha mycket kvalificerade patienter som kräver omfattande vård även i privat regi. Det brukar jag få höra när jag träffar vårdgivarna. Ge oss då underlag för upphandling som är mer komplicerade vad det gäller patienterna, så kommer vi ställa upp på detta.
2: Och varför gjorde ni inte det under de 8 år ni styrde? Det var ju så att när vi tog över så var det inte 4 000 invånare som väntat över ett år. Över ett år på att få sin operation. Nu är vi nere på några 100. Och det har vi gjort genom att vi satsar på de sjukhus vi äger gemensamt. Vi öppnar upp fler operationssalar. Vi anställer fler operationssköterskor. Det funkar.
4: Jag har aldrig någonsin skurit ner på någon sjukvård i Västra Götalandsregionen. Och kvarstår är faktum. Egen regi kommer inte lösa alla problem. Därför är mig själv med att fatta beslut om att handla upp vård i stort sett på varje möte. Skillnaden är att jag vill göra det mer. För jag vet att det är en lägre pris och att fler patienter får hjälp. Det handlar om ungefär 30% billigare privat regi än när vi gör det på våra egna sjukhus.
1: Stefan Svensson, Kristdemokraterna, och My Alnebratt, Socialdemokraterna, debattledare Teddy Pankowski. Hela regiondebatten den kan ni höra i efterhand i appen Sveriges Radio hos P4 Göteborg.

0: Just a boy with a broken toy. Shepard är det som sjunger och låten heter Geronimo. Klockan denna morgon har blivit 8 och vi ska få det senaste från Ekot.
1: Minst var tredje kommun har svårt att rekrytera behöriga lärare i matematik. Det här visar en enkät som Ekot har gjort. Jonas Bergman Wallin är skolchef i Kristinehamns kommun.
2: I vissa fall så kanske man inte ens får en behörig sökande. Och det är särskilt utmaningar inom vissa ämnesområden.
3: I den senaste PISA-undersökningen är de svenska 15-åringarnas mattekunskaper sämre än någonsin. En förklaring kan finnas i att det är brist på behöriga lärare just i matematik. På Ekots enkät svarar närmare 100 kommuner att de har svårt att rekrytera behöriga lärare just i matte. Något som även påverkar utbildningen.
2: Har vi personal som inte har en full utbildning i matte eller som inte har läst riktigt mycket matte, så påverkar det också deras möjlighet att lyfta undervisningen. Då blir den kanske mer bunden till böcker, den kanske inte kommer upp på den höjd som vi egentligen skulle önska.
3: Jonas Bergman Wallin menar också att det kan påverka elevernas intresse för matematik och om de själva vill bli lärare. Och Hanna och Maja som går högstadiet på Almbyskolan i Örebro håller med.
4: Jag gillar inte matte.
5: Det är ju bra att kunna och det borde ju finnas, men jag skulle inte vilja lära ut det, för jag tycker själv det är tråkigt.
1: Reporter Andreas Eriksson. Och efter det dåliga resultatet i PISA-mätningen igår så vill Socialdemokraterna tillsätta en kriskommission. Partiet vill se förslag på eventuella akuta åtgärder i skolan som alltså måste vidtas enligt partiet. Idag begravs kung Harald i Oslo. Tiotusentals norrmän och kungligheter från olika länder kommer följa den norska monarken på hans sista färd.
6: Han var bara god och väldigt, väldigt mänsklig.
7: Gun Wallström har tagit sig till Kungliga slottet. Bredvid oss har det de senaste veckorna brett ut sig ett hav av blommor, norska flaggor och teckningar med hälsningar från barn. Tack för allt, du var en fin kung, skriver 10-åriga Ilse på en av dem. Guns väninna, Astrid Villand, håller med. Han var en fin kung.
8: Ja, det är som du säger, folkekungen vår.
7: Härifrån slottet ska kung Haralds kista föras klockan 12 idag, eskorterad av kungafamiljen, utländska kungligheter och soldater längs paradgatan Karl Johan som är kantad av norska flaggor på halvstång. Målet är Oslo domkyrka där begravningsceremonin inleds klockan 1. Efter ceremonin i domkyrkan kommer kung Harald föras till Akershus fästning för en privat ceremoni och där kommer han sen läggas till vila i den kungliga kryptan. David Rasmusson, Oslo.
1: Flera ukrainska städer har utsatts för ryska attacker i natt. I bland annat Zaporizjzja har minst en person dödats. Samtidigt har Ukraina attackerat Krasnodar-regionen i Ryssland. Fyra personer ska ha dödats där. Attackerna mellan USA och Iran fortsätter. USA uppger att man förstört 5 iranska oljefartyg. Iran ska sin sida ha svarat med att attackera amerikanska mål i Jordanien. Här i Sverige kommer nästa år 10 000 värnpliktiga att utbildas och därmed når Pliktverket det uppsatta målet långt tidigare än det var tänkt. Elias Granqvist gör värnplikten just nu.
9: Ja, men det är tufft. Det är mycket intryck, mycket nytt att lära sig, så allt är svårt i början och stressigt.
10: Enligt Pliktverket kommer antalet värnpliktiga vara runt 10 000 redan 2027, ett mål som tidigare satts av regeringen till 2030. Per-Ola Mjömark är presssekreterare på Försvarsmakten.
11: Tillväxten går snabbare än beräknat. När nya regementen etableras och marinen byggs ut måste vi också säkra framtida officerare och teknisk personal.
1: Reporter Christian Dyresjö på P4 Värmland. Så hör vi att den populära tv-serien South Park laddar för en ny säsong. Och det gör man genom att byta namn.
12: Hang on, hang on, hang on.
13: TV-serien South Park döps inför den nya säsongen om till South America, uppger seriens skapare i ett uttalande som tolkas som en känga till president Trump. Namnbytet kommer efter att Trump meddelat att hans regering kommer att benämna Ontario-sjön som Lake America till följd av handelskriget med Kanada. Google Maps började därefter visa namnet Lake America för användare i USA och Apple gjorde senare samma sak. Och i ett uttalande så skriver då seriens skapare Trey Parker och Matt Stone ironiskt att man har blivit inspirerad av detta, enligt Variety. South Park har vid ett flertal gånger gjort narr av presidenten i serien.
1: Reporter Kulturnytts Mina Benajsa. Ekot behåller sitt namn och är snart tillbaka här i kanalen.
0: Och Annika, hur är det i Göteborgstrafiken nu?
14: Ja, det är ett fordonsfel. Västtåg mellan Lindome och Göteborg försenat nu, Kungsbackapendeln. Så då är det ett tåg som har fått problem som kan göra att det blir lite förseningar där. Inte jättelänge, men bra att hålla lite koll mellan Göteborg och Kungsbacka just nu. Annars är det full fart skulle jag säga in mot centrala Göteborg. Eller ja, det kanske inte är full fart riktigt för det bromsar ju in. Det är ju mycket trafik nu i Kallebäcksbacken från Riksväg 40 ner mot E6an in mot stan. Även du som kommer från Mölndal märker ju där efter Lackarebäck att det börjar bromsa in mot centrala delarna. E20 så är det inbromsande trafik från Fräntorpsmotet 78 och så in mot Göteborg även där. Och ja, de flesta vägarna, men det rullar på. Inga rapporter om olyckor eller större störningar. Idag är ju också sista dagen, ska det vara, av spårarbetet vid Masthuggstorget som har påverkat spårvagnslinje 2 3, 9, 11 och bussarna 61 och X2 i några veckor. Det har ju inte kunnat köras några spårvagnar kring Järntorget på grund av det här spårarbetet och det har påverkat både hållplatser i Högsbo och Linné och Masthugget. Men det ska vara till och med idag. Imorgon bitti vid 4-snåret på morgonen, då ska spårvagnarna kunna köra och bussarna förbi Masthuggstorget igen. Tipsa oss 020 999 444.
0: God morgon på er, 8 sovare. Det är ju faktiskt så att vi har ett stort moln här över Göta älv där jag står. Annars är himlen väldigt blå. Det har varit en stark sol som skinit denna morgon. Det kommer dock att ändra sig. Framåt lunch här så kommer det att bli fler moln och enstaka skurar, även om solen också tittar fram. Under eftermiddagen blir det ännu mer skurar. Så passa på och njut av solen nu på förmiddagen och gillar du regnet, njuter du av det på eftermiddagen. Imorgon, torsdag, soligt väder. Soligt väder, säger de. Fredag och helgen mer ostadigt. Jag har ju fått in en massa såna här emojis som smsas till mig och så ska jag gissa vad för Göteborgsrelaterat det är. Här kom det ett torn och jag tittar närmare, är det väldigt likt Eiffeltornet, och tack och lov är det någon då som har skickat facit längre ner också där det står Eiffeltornet, och då vet vi att det är Lisebergstornet. Det är Göteborgsvitsarna tar sig in här. Ja, fortsätt gärna skicka era luriga emojis där jag ska räkna ut vad det blir för Göteborgsrelaterat som ligger bakom. Det är också yrkesförarnas dag idag, vilket vi uppmärksammat. Många har skickat grattis till sin favorit och en del yrkesförare har hört av sig om sin tillvaro. Det är inte det lättaste i den här trafiken. Sandra gav också, hon tyckte att det tittas för mycket på mobil ifrån bilförare och viserer här uppifrån, säger hon. Hon är yrkeschaufför. Men hon har också fått tillbaka här. Ja du, Sandra, chauffören, skriver. Jag samlar här intryck från flera. Inte bara, vad heter det? Det är inte bara sådana som kör personbil som tittar på telefon och annat. Det händer även yrkeschaufförer. Och det är väl så att det ska man inte göra oavsett vad för förare man är. Men ja, grattis i alla fall på yrkeschaufförens dag. Vill du smsa in om något så är numret 031 83 70 50.

0: who's laughing now. Look who's laughing now med Benjamin Ingrosso. Och Anna, du har nyheter.
1: Den 9 september, alltså idag, har det gått ett helt år utan att någon skjutits i Göteborg. Ett år utan gängmord alltså, det rapporterar Göteborgsposten. Och som allra värst var det 2013, då inträffade hela 56 skjutningar i Storgöteborg. Och så var det en uppgång även 2024. Men sen i höstas då, 2025, så har det alltså gått ett år sedan som... Ja, sen i höstas har det inte varit några skjutningar och nu har det gått ett år sedan det var några dödsskjutningar i Göteborg.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: I know it, I know you med Taylor Swift, Anna.
1: Ja, eftersom det då var ett år sedan någon sköts i Göteborg idag, så kommer vi ju prata med Emily Kullmyr i om en halvtimme ungefär, som är chef över polisen i Storgöteborg. Ska hon få kommentera den här nyheten.
0: Vad fint, Anna. Och fint också att se Niklas här i studion, och han har en älg i bakfickan.
2: Ja, vissa nyheter får man ju en speciell känsla i kroppen av. Nämligen till exempel då att en U-lagsmatch i fotboll i Kollandsö, strax norr, eller på Kollandsö kanske man ska säga, strax norr om Lidköping, Skaraborg, fick avbrytas när en ilsken älg plötsligt dök upp vid hörnflaggan.
3: Nej, nej, nej. Nej, nej!
4: Här dyker älgen upp vid fotbollsplanen och rusar mot åskådarna.
3: Det var lite obehagligt, samtidigt som det var lite roligt.
4: Ordföranden Sofie Kedén i Kollandsö GIF filmade U-lagsmatchen mot Källby, där en älg plötsligt dök upp vid hörnflaggan. Matchen fick avbrytas efter att älgen gjort flera rusningar mot publiken.
3: Nej, men jag tror att många tycker det är lite obehagligt. Man kan också höra i klippet en av spelarna ropa mamma, mamma. För hon satt nog ganska nära där också, så att han blev nog lite rädd för sin mammas skull.
2: Till slut så lyckades man i alla fall skrämma iväg den här älgen. Matchen kunde återupptas. Slutade i målfest. Oavgjort 4-4 mellan hemmalaget Kollandsö och Källby IF. Reporter Gustav Jakobsson på P4 Skaraborg.
0: Man vet aldrig vad som väntar runt hörnet.
2: Nej,
0: eller vid hörnflaggan.

0: The Ark med The Worrying Kind. Niklas, innan 2003 kan jag inte minnas att jag någonsin hörde ordet slukhål.
1: Nej, kanske var det en gång då de uppstod, ja.
0: Alltså, nu känns det som vi lever i slukhålens tid. Och nu har ytterligare ett uppenbarat sig. Ett gigantiskt hål öppnar sig mitt framför filmstjärnan Nicolas Cage strandhus i Malibu. Slukade hela garageuppfarten. Det är tisdags. Hela garageuppfarten till hans lyxvilla orsakade dessutom en gasläcka för honom. Men det verkar som att han klarar bilarna i alla fall. Så slukhålet orsakades av översvämning, kraftiga regnoväder och storm här i Kalifornien. Man har ju hört talas om. Och till och med de här rika Hollywoodstjärnorna blir alltså drabbade.
1: Har du sett ett slukhål på nära håll?
0: Nej, bara ett litet.
1: Men jag
0: vet
1: inte,
0: det var vid en väg liksom. Jag vet att det var väl på gränsen till att det skulle kallas. Det var någon sån här liksom...
1: Ett grytlock?
0: Eller ett pott. Alltså, där potthål går över i slukhål.
1: Ja, vad går med gränsen egentligen?
0: Jag vet inte. Har du sett det?
1: Nej, tyvärr. Eller, man ska väl inte önska att det uppstår slukhål, men det är ju lite spännande fenomen då.
0: Ja, läskigt alltså. Mm. Men vi får in väldigt fina sms så här på yrkeschaufförens dag, och jag måste ta några stycken här. Grattis alla yrkesförare och bussförare här i Göteborgsområdet. Själv kör man X77 mellan Angered och Volvo. Lyssna på bästa kanalen P4 Göteborg. Det är Totte. Gott Totte. Vi har också fått här, jag vill gratulera mina kollegor som bussförare i Göteborg. Samt alla förare på deras dag. Stort grattis, det är Josef som skriver. Och här har vi Madeleine. Det kommer in jättemånga och det är väldigt roligt. Men jag hinner inte ta alla. Men Madeleine tycker jag sammanfattar mycket. Gällande yrkeschaufförens dag. Om vi inte funnits hade butikerna saknat varor. Mjölken tagit slut. Byggena stått stilla utan grus och schaktkörningar. Dina paket inte kommit till utlämningsstället. Sopor och avlopp blivit sanitära olägenheter. Asfalten hade inte blivit lagd. Apropå slukhåll. Och Sverige hade stannat. Hjälp oss få flyt i trafiken med spaken till vänster om ratten. Kör försiktigt och hjälp varann så kommer vi alla hem till vår familj. Hälsningar från tippbilschauffören Madeleine i Kode.
1: Vi hälsar tillbaka.
0: Det gör vi verkligen. Vill du skriva sms till oss så gör du det på 031 83 70 50. Och vill du lyssna på Eva Dahlgren, då bara du lutar dig tillbaka. Här är ängen i rummet.

0: Oh, Eva Dahlgren, Ängen i rummet. Och nu är det Ekonyheter.
1: Privattandläkarna och folktandvården vill se en mer jämlik tandvård. Idag är det stor brist på tandläkare på glesbygden medan det är överskott i storstäderna. Lars Olsson jobbar på privattandläkarnas branschorganisation.
2: Vi är för allting som skulle kunna stärka tillgången på tandvård i glesbygd. Vi tror dock inte att prisreglering och ytterligare regleringar gör det. Utan vi tror att man måste diskutera med vårdgivarna, med oss som branschorganisation, för att se vad skulle kunna få tillgång på tandvård i glesbygd.
1: Andra nyheter idag. I Göteborg har inte en enda dödsskjutning inträffat på ett år. Unikt, säger polisen till Göteborgsposten. Kung Harald begravs i Oslo idag. Polisen röstar inför detta, berättar insatschefen Tom Berger.
3: Det är en stor säkerhetsoperation och samtidigt så ska detta genomföras på en värdig måte, så att detta är en balans vi jobbar med hela tiden.
1: Vi sänder begravningen med start klockan 1.
0: Niklas, vi pratade ju lite, du frågade om jag hade sett ett slukhål någon gång.
4: Ja.
0: Jag sa att jag har sett potthål. Försökte liksom på något sätt hävda mig. Men det är ju inte så att ett potthål bara för att det är stort går över och blir ett slukhål. Det är två olika saker, det har jag kollat upp här nu.
4: Ja, spännande.
0: Ett potthål, det är en skada i själva vägbanan. Asfalt spricker eller lossnar ofta efter vatten, frost eller upprepade temperaturväxlingar. Då dyker de upp, de här irriterande potthålen. Hade vi inte, var det vi som hade ett reportage för ett tag sedan om en kille som hade själv gått och lagat potthål på vägen någonstans och blivit lite av en hjälte?
4: Ja, jag har i alla fall hört liknande historier från Boråsområdet.
0: Ja, och ett slukhål, det är inte en skada i själva vägbanan, utan det är när marken under ytan då försvinner eller bara kollapsar genom att det kan vara en vattenläcka, ett erosion kan det vara, det blir bara kommer underifrån, va? Så att där har vi skillnaden, den viktiga gränsen då mellan de två olika sakerna, potthål och slukhål.
4: Då vet vi det.

0: Alison Moyet, Is This Love heter låten, och klockan har blivit 8:30. Vi ska få lokala nyheter. Så där ska de inte låta, men vi skulle kunna lägga in en sån här, och så kör vi de lokala nyheterna så här istället. Varsågod.
1: Över 40 fall av mässling anmäldes till Folkhälsomyndigheten i augusti. Alla har koppling till festivalen Urkult i Sollefteå.
2: Det här utbrottet som utgår ifrån festivalen är ju ovanligt stort ur ett svenskt perspektiv.
1: Magnus Gislén är överläkare och professor i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Totalt har 43 fall av mässling anmälts till Folkhälsomyndigheten, varav ett kommer från Göteborgsområdet.
2: Det visar på något sätt vad som händer om väldigt många människor träffas där det är tillräckligt många som är mottagliga för mässling. Finns det en risk att man kan få många fall på kort tid?
1: Mässling kan vara en allvarlig sjukdom och leda till dödsfall, men Magnus Gislén menar att Sverige har en god immunitet tack vare vaccination.
2: Uppåt 93-95% av barn vaccineras mot mässling.
1: Vilmar Dané, P4 Göteborg. I januari 2028 är tanken att barn och unga ska få välja fritt mellan regionens egna och godkända privata mottagningar inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. Men inte om Miljöpartiet får behålla makten i regionen.
3: Men jag kan säga tydligt att vi på den rödgröna sidan kommer samverka för att riva upp det här efter valet.
1: Miljöpartisten Carl Forsberg är kritisk till vårdval BUP och att använda privata aktörer. Det säger han i P4 Göteborgs regionvalsdebatt på tisdags eftermiddagen.
3: Vi vet att BUP i egen regi är mycket bättre på samverkan. Vi måste se helheten runt ett barn. Och då handlar det om samverkan med socialtjänst, föreningsliv, skola och kanske polis där de behövs också.
1: Förslaget drevs igenom av oppositionen med stöd av Sverigedemokraterna för att minska vårdköerna. Och Sverigedemokraten Håkan Lösnitz tror att det kan vara lösningen.
4: Man känner att vi får fler utbudspunkter, vi får fler som bedriver barn- och ungdomspsykiatrin. De facto är att vi har inte klarat av det i egen regi.
1: Och han vill inte att förslaget ska rivas upp.
4: Nu är det dags att pröva någonting nytt för de barnen och de ungas skull.
1: Vilmar Dané, P4 Göteborg.
0: Och hur är trafikläget nu 8:30, Annika?
5: Ja, men det är fortfarande många på väg, märks på E6an från Mölndal norrgående in mot stan, och även du som kommer på E20 efter Munkebäck-Ånäs-motet, där går det lite trögt. Mycket trafik också på Oskarsleden mot Järntorget och på Västerleden förbi Grimmered mot in mot stan eller mot Älvsborgsbron, så att full fart fortfarande även E6an södergående förbi Bäckebosmotet 79, där bromsar det in lite grann. Vi pratade tidigt om en påkörd älg, Skepplandavägen mot Skepplanda, och så är det också en stor älgtjur, ringde Kristoffer och tipsade om väg 1968 där på Allingsås-sidan nära Starkär, får du se upp lite extra mot Sjövik Allingsås, där var den här älgen väldigt nära väg 1968, så att de är ju ute och rör på sig. Tipsa oss 020 999 444.
0: Det har varit i alla fall, nu tittar jag ut och det är ett stort moln bara för det, men det har varit mycket sol här under morgonen, och den kommer nu då att bli mer och mer undanskuffad av de moln som dyker upp, och vi kommer att få en del skurar framåt lunch, och det kommer att bli, ja, lite solglimtar där ett tag. En kamp mellan skur och sol som skurarna kommer att vinna, och det blir ganska mycket regn fram emot eftermiddagen. Imorgon torsdag, då däremot, då blir det sol. Och här är Oskar Lindros.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss. Och nu ska vi få radiosport.
1: Hockeysäsongen är här.
2: Idag inleds SDHL-säsongen med kvartsfinalrepris från i fjol. Frölunda mot Färjestad. Hanna Olsson ser Frölunda fortsätta i toppen även i år.
3: Ja, men vi får ändå behålla ganska många spelare som har varit här ett par år nu. Jag tycker att vi har ett slagkraftigt lag som det ser ut nu. Och sen, det är mycket som kan hända på en säsong. Man ska få ihop det som sagt när det väl gäller. Och det finns många bra utmanare där. Men absolut så ska vi kunna vara där uppe och slåss om en titel.
2: Färjestad ses som en av utmanarna i år. En roll som målvakt Ida Boman gillar.
3: Vi är nog ett ganska tufft lag att möta. Man vet inte riktigt vad som kommer skall.
2: Nedsläpp för säsongens första hockeymatch ikväll klockan 7.
1: Nu fotboll.
4: De två svenska anfallsstjärnorna Viktor Gyökeres och Alexander Isak har fått olika starter på klubblagssäsongen. Isak med 3 mål på lika många matcher för Liverpool, samtidigt som Gyökeres endast fått totalt 15 minuters speltid bakom tysken Kai Havertz i Arsenal. Men expert Johan Elmander är inte allt för orolig över Gyökeres situation.
5: Just nu så kommer det nog bli svårt för honom. Men det som är med Havertz också, det vet man, han har en del skador. Framförallt förra säsongen som han är väldigt skadedrabbad. Och då kommer ju Viktor Gyökeres att kunna få chansen också. För han är ju den som står efter honom. Och då gäller det verkligen att han tar den. Han visar ju med sina 14 mål förra säsongen, debutsäsongen i Arsenal, att han är en duktig målgörare. Och klarar av det i, anser jag, världens bästa liga. Så att han kommer få chanserna för att Arsenal, de spelar. Det gäller ju så mycket matcher också i de olika kupperna och i ligan också.
4: Ikväll väntar Champions League-spel för båda. Arsenal borta mot Napoli och för Liverpool hemma mot Atletico Madrid.
1: Hör mer av Elmanders analys om Isak och Gyökeres respektive säsongsinledningar i appen Sveriges Radio.
6: Det kan du göra, och här kan du höra Patti Smith, Because the Night.

0: Because the Night med Patti Smith hörde du här i P4 i Göteborg. Det har gått ett år utan att någon har skjutits i Göteborg. Den 9 september 2025 sköts en man till döds på Hisingen. Och sedan dess har skottlossning bekräftats 2 gånger, men utan att någon dödats eller skadats. Och det var Göteborgsposten som var först med att rapportera om detta. Vi har med oss Elmi Kullmyr nu denna morgon, chef för polisen i Storgöteborg. God morgon, Emily.
1: Tack så mycket.
0: Vad tänker du om den här utvecklingen?
1: Ja, jag tycker att det är... Vi vill ju tro att vi har visat att det går att bryta den här utvecklingen, och våld och skjutningar hör inte hemma i bostadsområden eller på torg och gator i Göteborg eller någon annanstans i Sverige. Och vi tror att vi har lyckats att dämpa brottsutvecklingen, men det är långt ifrån över. Det här är en väldigt skör tråd.
0: Är ni själva överraskade eller förvånade över att inte någon skadats i en skjutning på ett helt år?
1: Förvånad ska jag inte säga, utan det här är ett väldigt idogt arbete och det är långt utanför Göteborgs gränser. Vi har jobbat tillsammans med det nya systemet som polisen jobbar, där vi hela tiden delar information inom regionen, inom hela Sverige men även internationellt. Och det är det sättet som vi metodiskt har tittat på hur vi ska angripa brottsligheten. Och jag vill säga att det är det som ger resultat nu, och det läser vi också om i tidningar på alla de som grips utomlands.
0: Det är informationsdelning som du menar stoppar de här grova våldsbrotten innan de sker. Hur arbetar ni?
1: Det handlar om informationsdelning i vardagen. Idag så arbetar vi ju väldigt mycket med fokuspersoner. Vi arbetar runt personerna, inte bara den personen som vi tror står för våldet, utan även de som kanske är möjliggörare, inte minst ekonomiskt. Våldet är bara ett symptom på det vi ser, utan det är mycket ekonomi, narkotika och andra saker som ligger bakom. Och då jobbar vi med det hela tiden för att minimera det. Så att det är ett arbete som sker dagligen på gatorna där vi inriktar. Men det är också ett arbete som sker metodiskt i våra utredningar. Och också hur vi nationellt, kanske någon annanstans i Sverige, hur vi försöker häva att kanske en ungdom tar ett brott som ska utföras i Göteborg eller någon annanstans i Sverige.
0: Går ni in och stör deras samarbeten, eller har du något exempel på hur det kan vara?
1: Idag är ju brottsligheten mycket mer löst sammanhängande. Förr pratade vi ju mer om gängen, idag pratar vi om att ta uppdrag. Idag handlar det ju det ekonomin som driver, och idag lägger man ut i chattar, man lägger ut i forum där unga människor ska ta kanske att kasta en handgranat eller skjuta en människa. Det här jobbar vi med 24 timmar på, att vi ska hitta de här personerna och att vi ska plocka bort det. Men vi tittar också på möjliggörarna som vi ser sitter och betalar detta och gör de här beställningarna. De jobbar vi med både på att gå mot deras ekonomi men också att plocka dem på var de finns någonstans i världen.
0: Även om då dödsskjutningarna nu uteblivit ett år här, så finns den organiserade brottsligheten, den finns kvar. Och enligt en rapport omkring 350 miljarder kronor handlar det om, som omsätts varje år bara i Sverige. Nu, vad är den största utmaningen för er?
1: Den största utmaningen är att hålla i detta och gå på möjliggörarna och gå på precis det som du antyder nu, det som finns under våldet. Vi måste komma åt ekonomin, och där behöver hela samhället kraftsamla. Men framförallt så handlar det här om våra barn. Vi har barn som rekryteras att begå våldsbrott, och vi måste vara väldigt proaktiva så vi vänder den kurvan och räddar de barnen så att de istället går i skolan och har en framtid med ett bra liv.
0: Var ser du de största hoten som ni behöver prioritera och täppa till?
1: Framförallt är det utvecklingen med barn och unga, tycker jag. Där behöver vi göra väldigt, väldigt mycket mer, och det behöver vi göra tillsammans. Jag tycker det är oerhört skrämmande att idag så är det inte något oj att jag ser att en 11-åring har blivit rekryterad. Och det ska inte vara så, utan vi måste rädda barnen. Så det är den största utvecklingen. Men sen är det ekonomin. Vi har de här 352 miljarderna som man pratar om. Det är den statliga och offentliga sektorn, men är den inte den kommunala sektorn med? Det är otroliga summor som rinner ur vårt samhälle varje dag, som vi måste se till att de pengarna används till mycket, till exempel till våra skolor och till våra barn.
0: Hur går dina tankar om framtiden?
1: Men jag känner att vi har lärt oss väldigt mycket. Vi har samordnat oss väldigt mycket. Vi samarbetar både internationellt och nationellt. Vi har ett system idag som hänger ihop väldigt bra. Och jag tycker att våran utveckling går otroligt fort. Det händer hela tiden saker som gör att vi jobbar på nya sätt. Vi hittar nya sätt att komma åt människor och vi skaffar också mer kunskap inom polisen inom områden där vi kanske inte har varit så duktiga tidigare. Till exempel ekonomin, där gör vi otroligt mycket nu. Vi får också till våran samverkan, tycker jag, med andra myndigheter spetsigare. Där vi går på gemensamma målval, hur vi ska slå ut i samhället. Skattemyndigheten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Tullen. Alla att vi jobbar mot samma mål och då blir vi mycket mer slagkraftiga.
0: Och det här säger Emelie Kullmyr, chef för polisen i Storgöteborg. Och tack för att du ville vara med oss denna morgon, Emelie.
1: Tack så mycket.

0: Bruno Mars, I just might. Och Niklas med nyheter.
1: Ja, Norges kung Harald begravs idag, en begravning som inleds i domkyrkan i Oslo klockan 13. Dessförinnan så samlas hans familj för en egen stund vid kistan i slottskapellet. Klockan 12 öppnas så portarna till slottet, en sorgesalut om 21 skott skjuts och den högtidliga processionen inleds. Den blir lång. Vid sidan av kungafamiljen deltar utländska kungligheter och statschefer i begravningståget som till mestadels färdas till fots. Undantag görs för de två drottningarna, nyligen lungtransplanterade Mette-Marit och 89-åriga änkan drottning Sonja, som färdas i bil enligt det norska hovet. Säkerhetspådraget är enormt då hundratusentals åskådare väntas sluta upp.
0: Jag tittar här på listan. Ska jag dra några namn?
1: Gör det.
0: Ulf Kristersson kommer ju. Och sen då från Sverige, när det kommer till kungafamilj, så kommer kungaparet Carl Gustav och Silvia, kronprinsessan Victoria med prins Daniel, prins Carl Philip med prinsessan Sofia samt prinsessan Madeleine och Christopher O'Neill dyker upp också. Stora delar förstås av Norges kungafamilj, men det är också kungar och drottningar från det är Belgien, Danmark, Abdullah av Jordanien kommer, fursten av Monaco, Albert den andre, Therese Johaug, Vatikanen skickar en kardinal, så att det är verkligen representanter från hela världen, och man förstår ju det att säkerhetspådraget är maxat.
1: Therese Johaug ska vi säga är alltså skidstjärna och inte kunglighet, va?
0: Nej, ursäkta, gick jag över till då, hon är skiddrottning.
1: Ja, precis.
0: Men inget annat. Och det är väl Ståle Solbacken är också en idrottsprofil, förbundskaptenen för Norges fotbollsherrlandslag kommer ju. Så att det är stort pådrag när det kommer till säkerhet, och han sa väl det, polischefen där, att dels ska man ju ha ett stort säkerhet, men man ska också göra det med värdighet i en sån här situation. Och ja, vi får se hur det går. Hoppas det går bra.

0: Elton John och Britney Spears, Hold Me Closer.
1: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
2: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
1: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
2: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
0: Ja, det kommer allt närmare steg för steg valet och allt närmare en färja och valsnack, eller i alla fall politiskt snack. Det närmar du dig, Melissa?
3: Det stämmer. Jag står här på Stenpiren. Vi ska precis kliva på en färja här. Tillsammans är jag här med Liberalernas gruppledare Axel Darvik och Miljöpartiets gruppledare Klara Holmin. Och vi ska prata om det här med en cykel- och gångbro över Göta älv eller mer färjetrafik över Göta älv.
0: Ja, hur är det? Börjar färjan närma sig eller är den...
3: Jajamän, den har precis kommit hit till Stenpiren. Nu ska folk kliva av och då ska vi ta oss fram här på färjan.
0: Har du hunnit snacka med dem? Försnacka dem lite, har de dykt upp?
3: Ja, här står vi allihopa faktiskt och vi har snackat lite här innan och vi är glada att vädret är med oss här idag. I och för sig, det finns ju tak över huvudet här också på färjan så att vi lär väl klara oss, men det är skönt att stå ute.
0: Ja, vad bra. Verkar de på hugget eller är de lugna? Det är ju heta känslor när det kommer till den här bron.
3: Ja, men precis. Nu har vi precis klivit på färjan här. Det kanske hördes lite i ljudet. De känns ganska lugna här fortfarande. Men vi får se när debatten börjar helt enkelt.
0: Det får vi göra. Får du hålla hårt i mikrofonen. Då hörs vi, Melissa. Nu är klockan 9 och vi ska få ekonyheter.
4: Ja, idag begravs kung Harald i Oslo domkyrka och hela Norge kommer följa ceremonin.
5: Jag syns det är helt fantastiskt att så många har lust att si farväl till en fantastisk bestefar för hela Norge.
4: Det är många norrmän som kommer följa begravningen idag. I Oslo finns också vår utrikesreporter Beatrice Jansson. Och Beatrice, skulle du säga att det här präglar Oslo denna morgon?
6: Ja, det är poliser och tv-kameror runt omkring i Oslo. Mycket avspärrade områden. Nu står jag på en gata bredvid Oslo domkyrka där oslobor kryssar mellan kravallstängsel till sina jobb och det har hela tiden strömmat in gäster till Norge så det påverkar trafiken här mycket.
4: Begravningen inleds klockan 1 i Oslo domkyrka idag. Vi sänder den i både P1 och i vår app. Vilka kommer närvara vid begravningen?
6: Svenska och danska kungafamiljerna, kronprinsessan Victoria kom i morse med flyg, rapporterar norska medier. Sveriges statsminister, Ukrainas president och det är kungligheter från Spanien, Japan, Nederländerna och Belgien. Domkyrkan tar totalt 1000 gäster.
4: Och med tanke på alla då kungligheter och politiker från hela världen, hur ser säkerheten ut? Hur har Oslo-polisen jobbat?
6: Det är ett enormt säkerhetsarrangemang, det största i modern tid. Delar av luftrummet stängs idag. Flera tusen poliser och militärer arbetar med hjälp från Danmark och Sverige. Och det kommer vara krypskyttar på taken, gatubrunnar har stängts och hotell har flyttat på turister och tagit emot kungligheter och ledare istället. Så att det märks i hela Oslo idag.
4: Beatrice Jansson direkt från Oslo. Svenska nyheter nu. Dagens tandvård är ojämnt fördelad över landet. Både privattandläkare och folktandvården vill göra den mer jämlik. Anna-Karin Dahlgren är ordförande i Sveriges folktandvårdsförening.
7: Vi vill ju helt enkelt att det ska finnas tandläkare, tillgång till tandvård i hela landet. Och då kan man inte etablera sig där lönsamheten är som störst utan då måste man etablera sig där behoven finns. Och det får vi titta på hur vi kan se till att etableringen sker och fyller de behov som svenska folket har av tandvård.
8: Ja, skillnaderna är stora när det gäller tillgången på tandvård i landet. På en del platser finns inga tandläkare och på andra ett överskott. I en enkät som Ekot gjort med alla riksdagspartier är det bara Socialdemokraterna som vill se över den fria etableringsrätten för tandläkarna. Miljöpartiet säger att de inte har tagit ställning i frågan än medan de andra partierna tycker att tandläkarna själva ska få bestämma var de vill starta sin verksamhet. Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet vill locka fler tandläkare till bristområden genom att höja den statliga ersättningen där. Centerpartiets Kristoffer Bergenblock.
9: Vi ser inte att problemet är att vi har för många kliniker i Stockholm, utan problemet är att vi har för få kliniker på våra landsbygder.
4: Reporter Erika Sundén. En tredjedel av kommunerna uppger att det är svårt att få tag på behöriga lärare i matematik, det visar Ekots enkät. 95 av 185 som svarade säger att det är svårt att hitta behöriga mattelärare. Nästa vecka hålls val till det ryska parlamentet. Inget talar för att någon verklig opposition kommer in där. Men det finns de som försöker. Ekot har pratat med en av dem.
10: Jag pratar med hundratals människor varje dag. Ingen emot min slogan om fred, säger Alexander Novikov på länk från sitt kampanjkontor i staden Kursk i västra Ryssland. Alexander Novikov aktar sig för att uttryckligen fördöma kriget, Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina. Ett felaktigt ord kan få allvarliga konsekvenser. Nyligen dömdes oppositionspolitiken Lev Schlossberg till 11 års fängelse för sitt krigsmotstånd. Samtidigt stoppades hans parti, Jabloka, från att ställa upp i Duma-valet nästa helg. Alexander Novikov har nominerats som oberoende kandidat i valet av just partiet Jabloka. Hans möjligheter att få en plats i Duman är minimala. Där får bara politiker sitta som fullt ut stödjer Putins krig. Men ju längre tid kriget pågår och ju mer kännbart det blir också i Ryssland, desto starkare växer önskan om ett krigsslut, säger Alexander Novikov.
4: Reporter Johanna Melén. Från Göteborg hör vi att inte en enda dödsskjutning inträffat i staden på ett år. Polisen säger att en negativ trend har brutits så att det är unikt. Ekot med Daniel Klar.
0: Och vi ska till E20, Annika.
11: Ja, när du kör E20 mot E6an södergående vid Olskroken, där är den personbil som står i vägrenen. Men bärgare skyddsbil är på plats också nu, så det blir lite trångt ju E20 vid Olskroken i riktning mot E6an södergående. Och är du på E20 fast en bit bort när du har precis lämnat Vårgårda och kör mot Alingsås, det vill säga södergående riktning, då är det en lastbil som står strax efter Vårgårda, en lastbil med släp som har fått explosion i vägrenen E20, alltså efter Vårgårda mot Alingsås. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Ja, det har varit en nästan klarblå himmel från klockan 6 och till ungefär för en timme sedan kanske. Nu börjar molnen komma allt tätare. Vid lunchtid så kommer det även en del regnskurar. Det kommer vara växlande med regn och sol, och sen fram på eftermiddagen är då tar regnet över helt och hållet. Men imorgon, det finns ju en morgondag också, torsdag, då kommer solen tillbaka. Du lyssnar på P4 Göteborg, här är Robbie Williams.

0: Rock DJ med Robbie Williams hörde vi där. Ja, borde vi ha fler färjor och färjeavgångar eller en gång- och cykelbro över älven här i Göteborg? Det är frågan när två toppolitiker i Göteborg nu ska mötas i en debatt om framtidens förbindelser över älven. Melissa Ajosmäki, ni står också på en färja i detta nu.
1: Det stämmer, det kanske ni hör också. Jag står här på en färja med Miljöpartiets nya gruppledare Klara Holmin och Liberalernas gruppledare Axel Darvik. Miljöpartiet tror ju att den här nya gång- och cykelbron för 1,2 miljarder som planeras gå över Göta älv mellan Packhuskajen och Hugo Hammarskaj krävs för att Göteborg ska bli klimatneutralt och en av Europas bästa cykelstäder. Men det tror inte du, Liberalernas Axel Darvik, som istället vill se fler färjehållplatser och fler avgångar. Tycker du inte att Göteborg behöver bli en bättre cykelstad?
2: Jag tycker att den blir absolut behöver bli bättre. Och färjorna är ju ett fantastiskt sätt för också för de som cyklar att ta sig över älven. Det knyter ihop vår stad och därför vill vi ha fler hållplatser på båda sidor av älven och tätare turer helt enkelt. Och för de 1,2 miljarderna så räcker ju de pengarna för att driva färjorna i 100 år framöver. Så det är ju väldigt mycket pengar som vi skulle kunna lägga på färjetrafiken istället för en väldigt dyr lösning som jag faktiskt inte tror kommer bli särskilt populär.
1: Några fler färger vore ju mer kostnadseffektivt än 1,2 miljarder. Det kan du kanske inte säga emot, Klara Holmin från Miljöpartiet.
3: De prognoser som finns visar ju att bron gör 500 miljoner i samhällsekonomisk nytta, så den är ju absolut väldigt värdefull. Men det som är den stora nyttan för göteborgarna, det är ju att bron står där i alla väder, oavsett tid på dygnet, oavsett när du vill flytta dig. Färgerna går när de går, och när de inte går, då är du strandad.
1: Cyklar du själv mycket, Klara Holmin?
3: Jag cyklar jättemycket och även på obekväma tider, och då konstaterar jag ju att det är rätt ofta som färgerna inte går på helgerna och på kvällarna. Och det kommer ju göra att folk också tvekar att ta cykeln, för man vet inte vilken restid man har. Och med bron så kan vi ju för en vanlig arbetare som bor på Hisingen, jobbar in i Göteborg, kan ju spara nästan en hel arbetsvecka i cykeltid om den kan använda bron och slipper färgerna.
1: Men du vet ju det här med Göteborgs vädre. Plötsligt så vänder vädret här i Göteborg. Vill man inte hellre cykla, eller vill man verkligen hellre cykla över en bro i Göteborgs vädre med ganska mycket broöppningar, hellre än att sitta på en varm och torr färja?
3: Färgerna är ju jättebra för de platserna där vi inte har broar. Det är ett utmärkt komplement, särskilt som staden utvecklas, eftersom vi kan ändra färjesträckningarna när vi bygger ut på olika ställen i staden. Så färgerna är ju ett perfekt komplement, men färgerna och bron står verkligen inte emot varandra i det här läget.
1: Liberalernas Axel Darvik, ni vill ju hellre då se mer färjetrafik. Men färjetrafiken kan väl inte ersätta en fast förbindelse som en bro ändå skulle innebära?
2: Jo, jag tror för de allra flesta så tycker de att det fungerar alldeles utmärkt. Och särskilt om vi skulle öka trafiken. Det här är ju någonting som är unikt faktiskt för våran stad och som jag tycker har blivit en del av våran identitet. Och faktum är ju att en bro kommer ju behöva öppnas ganska så många gånger. Den är ju relativt låg, så den också stänger ju av vattenvägarna och gör att det blir svårt att utveckla färjetrafiken. Och dessutom så är det ju inte särskilt kul att bli fast ute på bron i broöppning om det blåser och regnar från sidan. Det där är ju inte en upplevelse som många vill ha. Och om man dessutom ska till Lindholmen, då vill man ju ha en förbindelse dit. Man vill inte hamna i Lundbyvassen, för då blir det ju väldigt långt för de som ska gå. Det blir en saftig promenad för de allra flesta, så att det blir ju många som får en försämrad resupplevelse också med en bro om den ersätter färgerna.
1: Men färjor dras ju in om det är allt för blåsigt till exempel. Det är ju inte en bro, och en bro får ju heller aldrig ändrad tidtabell. Hur skulle inte en bro vara mer pålitlig i det avseendet?
2: Nej, den är inte så pålitlig. Dels har vi, finns ju risk att det fastnar naturligtvis, den här broklaffarna. Och broar stängs också när det blir alldeles för dåligt väder. Det ser vi ju redan idag med de broar som finns över älven. Och vi har Hisingsbron som man kan cykla över om man nu vill ta sig mellan centrum och Hisingen, och den har sin funktion, men den är inte lika populär som färgerna, så att jag tycker det vore jättesynd om man drar ner på färgtrafiken för att man ska lägga 1,2 miljarder på den här dyra bron. Göteborgs innerstad är inte så bra för att bygga den typen av broar. Det är lite för stort avstånd och lite för bök i botten och alltihopa, så att det blir väldigt dyrt.
1: Flera myndigheter har ju framfört kritik mot planeringen av bron. Sjöfartsverket och Trafikverket bland annat säger ju att bron kan hota riksintresse för sjöfart. Ska inte Göteborg fortsätta vara en sjöfartsstad, Klara Holmin?
3: Ja, Sjöfartsverket har ju varit tydliga att de är inte per definition emot en bro, utan det kommer gå alldeles utmärkt att sitta ner och diskutera exakt hur vi löser den. Så är det alltid i Göteborg, att det finns olika intressen som måste vägas mot varandra och vi löser det tillsammans med de statliga myndigheterna. Men jag tycker det är intressant att Axel väljer pålitlighet som ett argument i den här frågan, för att fram tills för bara ett par år sedan så var ju Liberalerna för den här gång- och cykelbron. Så att Liberalerna ska stå fast vid att finansiera de här färgerna i 100 år, även om precis samma tid som kanske vi kan ha bron stående eller som allra kortast, det skulle inte jag våga lita på om jag var en väljare. Utan problemet med färgerna är att de kan lika gärna ryckas upp nästa gång Liberalerna ändrar sig i en stor infrastrukturfråga. Så därför behöver vi en bro som står där oavsett vilket styre vi har i den här stan.
1: Kommer ni ändra Liberalerna igen?
2: Absolut inte. Vi står 100% bakom färgerna, för det här är ju faktiskt någonting som göteborgarna vill ha. Och jag pratade med några cyklister här alldeles precis innan jag gick på färjan, och de sa det att för guds skull, ta inte bort färjan. Vi älskar att åka färjan med cykel, och det har ju visat sig med den här typen av moderna färjor som har lämmar i båda ändarna att det funkar alldeles utmärkt att också transportera cyklar på dem. Så att vi har ju sett också att cyklingen ombord på färgerna har ökat kraftigt sedan man fick de här nya färgerna. Och nu går vi också över till eldrift, så att det blir hållbart och bra och vi kan elektrifiera den här trafiken. Så att jag tror att det här faktiskt är det absolut bästa sättet att knyta ihop norra och södra delen av Göteborg. Om vi också får lite fler hållplatser.
1: Du sa det, Klara Holmin, att det går att diskutera hur man ändå kan lösa det här med också sjöfartsstaden. Hur ska ni lösa det med bron?
3: Det får vi ju ha en diskussion med Sjöfartsverket om. De har ju vissa synpunkter på hur exakt bron ska placeras och hur fästena ska utformas och allt möjligt. Och där tänker jag, där har ju de sitt expertisområde, vad som är viktigt för dem. Så det behöver vi ju absolut kika på, så att de känner sig någorlunda nöjda. Sen behöver vi ju alltid kompromissa. Alltså att Göteborg ska nå, och Sverige och världen ska nå 1,5-graders målet och att Göteborg ska få ett hållbart resande, det kan ju inte vi skippa för att Sjöfartsverket vill köra stora fartyg, utan vi måste kunna komma överens där vi når båda målen, och det ser inte jag alls kommer vara så svårt, utan det löser vi tillsammans.
1: Men det går väl att ha tydliga öppningsrutiner som gör det möjligt att kombinera den här bron med en fungerande sjöfart, Axel Darvik, eller vad tror du?
2: Det kanske går, det kommer bli väldigt många öppningar i så fall, och det kommer ju naturligtvis begränsa sjöfarten en hel del. Det kommer till exempel inte vara möjligt att köra färjor på andra sidan av bron, för då skulle det bli alldeles för många öppningar. Så att det skulle ju skära av vattenvägen i Göteborg. Jag tycker det vore väldigt synd om man dödar, så att säga, den här vattenvägen som kan knyta ihop vår stad. Och jag skulle gärna se att man även kunde ha till exempel ett stopp bort i Ringön när man utvecklar det. Men bygger man den här bron så kommer man ju för alltid säga stopp och belägg för att kunna ta sig mellan öster och väster i staden med färja. Och det stoppet vill inte jag ha.
1: Men Klara Holmin, det här, fler färjeavgångar skulle inte kunna innebära bättre tillgänglighet för cyklar utan att skapa problem för sjöfarten?
3: Vi vill jättegärna ha fler färjeavgångar, men det är ju lite onödigt att ha en färjesträckning precis på samma sträcka som vi har en bro. Däremot kan vi ju då istället flytta på färjorna och få ännu fler hållplatser, precis det som Axel är ute efter. Och det låter jättebra. Och i nuvarande planering planeras ju också fler öppningar av gång- och cykelbron än vad Hisingsbron har. Så att sjöfarten skulle liksom

0: Sanningen är väl ändå den att det kommer inte vara särskilt kul om man blir fast där ute på bron när det regnar och blåser och väntar på en broöppning. Så att det skulle vara så pålitligt, det köper inte jag. Utan det är nog många som kommer få stå där i regnrusket och önskar att de hade haft färja istället.
1: Det säger alltså Liberalernas gruppledare Axel Darvik och Miljöpartiets gruppledare Klara Holmin i en debatt om cykel- och gångbro eller mer färjetrafik över Göta älv.
2: Och de stod där på färjan tillsammans med reporter Melissa Ajosmäki.
3: P4 Göteborg.
4: Sveriges Radio.
5: Oh boy.

0: Sabrina Carpenter med Manchild hörde vi där.
1: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
2: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
1: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
2: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.

0: Plasma, det tomma intet Göteborgsbandet du hör här med Gå varsamt, här vilar en dröm och här är Ekot.
1: Gripits i Spanien uppger polisen. Mannen är bland annat misstänkt för grovt narkotikabrott. 10 000 kommer att göra värnplikten nästa år enligt Pliktverket och därmed når man det uppsatta målet 3 år tidigare än det var tänkt. Per-Ola Mjömark är försvarets presssekreterare.
2: Tillväxten går snabbare än beräknat. När nya regementen etableras och marinen byggs ut måste vi också säkra framtida officerare och teknisk personal.
1: Elsa Rundqvist gör värnplikten i Kristinehamn.
3: Hotet har ju ökat och då betyder det även att fler behöver vara redo. Och jag är hellre redo och vet vad jag ska göra än att sitta hemma och inte göra någonting.
1: Google investerar 130 miljarder kronor i Finland, företagets största investering i Europa. Pengarna ska användas för att bygga datacenter. Allt fler ansöker om A-kassa i Sverige. Över 26 000 lämnar in sin första ansökan i augusti. Det är 6% fler jämfört med juli. Lokala nyheter om 4 minuter.
0: Det stämmer, men i detta nu så kan vi få veta precis vad vi behöver veta om Lundbytunneln och hur det har gått nu när de har stängt av halva.
4: Ja, men man började ju i måndags morse med renovering av Lundbytunneln, så då är det avstängt i en riktning i lite drygt 2 år. Och det är östergående. Från Torslanda mot Backaplan är det avstängt. Man kan alltså köra som vanligt mot Torslanda, västergående riktning. Det kan vara lite tidigt att göra en stor utvärdering. Trafikverket kommer att vänta någon vecka tills man har analyser. Men vi har ju märkt att eftermiddagarna, då är det mycket extra trafik, precis som väntat. Norrut på Hisingsleden har många valt och norrut leder mot Angeredsbron, kanske mot E6:an därifrån. Även Älvsborgsbron mot fastlandet och på Oskarsleden in mot stan. Men också Gnistingstunneln, för många väljer ju Västerleden genom Frölunda. Så där har det varit mycket extra trafik. Och är det då också som det var i måndags ett annat arbete som är helt orelaterat. Men då kan det liksom köra ihop sig lite extra som det gjorde kring Tynneredsmotet där. Här på Hisingssidan, då blir det ju också trångt på de här områdena med mindre gator. Det har varit svårt att ta sig ut och fram i gamla Lundby, Bracke, Eriksberg till exempel. Där tittar Trafikverket extra på de här ställena och kan också bli så att det blir lättare när de nya trafikmönstren sätter sig, att man börjar hitta sina vägar. Så att fortsatt är det ju framförallt eftermiddagarna mellan 15 och 17 som det märks. Hjalmar Brantingsgatan också förstås, och genom Biskopsgården, Yrvädersgatan där man ska upp mot Hjalmar Branting. Men jag tycker att det har gjort det så bra. Göteborgarna är ju helt grymma.
0: Beröm från dig ska man verkligen ta till sig av, ja, Annika, för du har överblicken, du har kollen. Förutom Lundbytunneln finns det ju annat som är bra att veta.
4: Ja, men det är ju beläggningsarbete på E6:an genom stan. Nu måndags börjar man jobba på en ny sträcka. Det är mellan Kallebäcksmotet och Olskrogsmotet i norrgående riktning mot Kungälv, Tingstadstunneln. Så då gäller det att vara vaken på natten så att säga.
0: Ja.
4: Det är avstängda körfält, det kan vara omledningar. Håll koll på skyltarna, och man jobbar då oftast fram till klockan 5 på morgonen, och det här arbetet pågår fram till slutet av september. Och sen drar man igång ett arbete på Göteborgsvägen där mellan Korsvägen och Mölndal i höjd med Krokslätt. Kommer vara blockerade körfält norrgående, kommer bli trångt kring Krokslätt, Parkgata och fabriker, och busslinjerna påverkas också. Lite nya hållplatslägen och sånt där från måndag, så att du är beredd på det. Göteborgsvägen fram till nästa höst 2027.
0: Tack för detta, Annika.

0: Sirener, Olivia Lobato hörde vi där. Klockan är nu 9:30. Vi ska få lokala nyheter.
1: Två nya vittnen har kallats när hovrätten tar upp det uppmärksammade fallet där en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i början av året.
2: Men nu har vi då två personer som mer ingående längs med den här tidsperioden kan berätta om iakttagelser, upplevelser och ge mer stöd till vad vi påstår.
1: Det säger Thomas Engman, en av två åklagare i målet. I juli dömdes mamman till 6 års fängelse för 42 fall av olaga frihetsberövande samt grovt vållande till annans död. I tingsrätten framgick det att 5-åringen ska ha lämnats ensam långa perioder under hennes sista halvår i livet. De nya vittnesuppgifterna, menar åklagarna, styrker teorin att flickan ska ha lämnats ensam redan när hon var 2 år och de vill se hårdare straff för mamman.
2: Det är just de här åren tidigare när vi då gick igenom ärendet igen och gick igenom förhören igen och sen har vi nya vittnesuppgifter så menar vi på att det ligger över 6 år.
1: Det var i februari som branden bröt ut i lägenheten i Biskopsgården. Där inne befann sig den 5-åriga flickan ensam. Och enligt åtalet var det långt ifrån enda gången hon lämnades ensam i bostaden. Vid ett flertal tillfällen var hon ensam långa perioder, från sen eftermiddag, över natten och fram till förmiddagen därpå. När branden startade hade flickan varit ensam i lägenheten i omkring 19 timmar.
2: Att frihetspröva någon, det kan ju du göra en väldigt kort period och dömas till 1 års fängelse. Här pratar vi om systematiskt frihetspröva av en väldigt litet barn med begränsade till inga möjligheter att höra av sig till någon.
1: Tingsrättens dom har överklagats också av mamman, vars inställning till anklagelserna varit att hon varken erkänner eller förnekar. P4 Göteborg har sökt hennes försvarsadvokat för en kommentar om de nya uppgifterna. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
0: Och vi ska till E20, Annika.
3: Ja, det är en personbil när du kör in mot stan som står på vägrenen där, höjd med Olskroken. Bärgare och skyddsbil är på plats och möjligen lite smalare där, alltså Olskroksmotet när, som är avfarten då från E20 ner mot E6an södergående riktning. Och alldeles nyss så stod det en lastbil från Jonsered riktning Alingsås. Kan vara så att den är kvar där i höger körfält, alltså riktning Alingsås efter Jonsredsmotet 8250 meter efter ungefär var det en lastbil för en liten stund sedan. Annars så har det ju lugnat sig betydligt vad det gäller köer och annat runt omkring. Tänkte passa på att tipsa om blodbussarna idag. Det står en på Kungsmässan, Kungsbacka fram till 17.30. De kommer dit 11.45, så strax innan lunch, och står till 17.30 vid Kungsmässan. Och även vid bilbesiktningen på Argongatan i Mölndal. Där är de på plats nu. 8.30 kom de och står till 15.00. Och all information om blodbussar och blodgivning, det hittar du på geblod.nu. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: 9.33 är klockan denna morgon och solen, den har väl fortfarande något litet övertag över molnen, men det kommer den inte ha så länge till, utan vid lunch då börjar regnskurarna. Framåt eftermiddagen då tar regnet över helt. Imorgon torsdag, då kommer sol igen. Under morgonen så har det varit mycket fokus på, ja, det är klart valet. Det är klart att det är också den här begravningen i Oslo. Och sen så är det också, det som ni har skrivit mest inom, det är ju att det är yrkesförarnas dag. Och det är personer som både är yrkesförare och som också vill tacka yrkesförarna för att ni håller borta allt från sopor till att hjälpa folk fram med varor till butiker och allt möjligt. Så fortsätt gärna skriva en hälsning om du har en favorityrkeschaufför. Varför inte? SMS 031 83 70 50. Åh, vilken låt! Eurythmics, When Tomorrow Comes.

0: When Tomorrow Comes med Eurythmics. Och nu så är klockan 9.38. Vi ska få radiosport.
1: Det närmar sig stor golfdrabbning.
2: Europa mot USA i Solheim Cup. Vilka är egentligen bäst inom damernas golf? Det ska avgöras i Nederländerna med start på fredag. Europas kapten Anna Nordqvist tror att laget har en fördel.
3: På pappret så är det klart att vi är underdogs och USA har det högre rankade teamet. Men jag tror att Europas styrka är ju framförallt att liksom lagspela och liksom spela bra tillsammans. Så att jag jobbar väldigt hårt på bra förberedelser då och försöka ta lite av de nycklarna och de saker som jag har tyckt varit viktiga i min karriär. Förhoppningsvis kommer allt hårt arbete betala sig och vi kommer stå där vinnande nästa söndag, vilket är självklart målet.
1: Reporter Lina Hof till fotboll.
4: De två svenska anfallsstjärnorna Viktor Gyökeres och Alexander Isak har fått olika starter på klubblagssäsongen. Isak med 3 mål på lika många matcher för Liverpool, samtidigt som Gyökeres endast fått totalt 15 minuters speltid bakom tysken Kai Havertz i Arsenal. Men expert Johan Elmander är inte alltför orolig över Gyökeres situation.
5: Just nu så kommer det nog bli svårt för honom. Men det som är med Havertz också, det vet man, han har en del skador. Framförallt förra säsongen som han är väldigt skadedrabbad. Och då kommer ju Viktor Gyökeres att kunna få chansen också. För han är ju den som står efter honom. Och då gäller det verkligen att han tar den. Han visar ju med sina 14 mål förra säsongen, debutsäsongen i Arsenal, att han är en duktig målgörare och klarar av det i, anser jag, världens bästa liga. Så att han kommer få chanserna för att Arsenal, de spelar. Det gäller ju så mycket matcher också i de olika kupperna och i ligan också.
4: Ikväll väntar Champions League-spel för båda. Arsenal borta mot Napoli och för Liverpool hemma mot Atletico Madrid.
1: Reporter Emanuel Nashed. Och i detta nu har fjolårsvinnaren Carlos Alcaraz slagits ut ur tennisens US Open efter en nattmangling mot Ben Shelton.
0: Ja, Alcaraz, det kan inte gå vägen varje gång. Här är Victor Leksell och Molly Sandén. Tänk om.

Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om. Ja, det är flaggor på halvstång, det är blomsterhav och det är kungligheter från hela världen. Idag begravs han som kallas för Norges bästefar, kung Harald. Och det är, sätts mikrofoner under munnen på norskor och norrmän för att kommentera detta, och här säger en pensionerad läkare som någon vänt sig till: han omfamnar oss alla, han förtjänar ett ordentligt avsked. Och det verkar vara någonting som många delar, många i Norge. Hans begravning, kung Haralds begravning, inleds i domkyrkan klockan 13 idag, men dessförinnan så samlas hans familj för en egen stund vid kistan i slottskapellet. Klockan 12 så öppnas portarna till slottet, och då kommer man att skjuta en sorgesalut om 21 skott, och den högtidliga processionen kommer att inledas. Och den blir lång, den här processionen. Vid sidan av kungafamiljen så deltar ju utländska kungligheter och presidenter i det här begravningståget, och de allra flesta går då till fots, med undantag från de två drottningarna, nyligen lungtransplanterade Mette-Marit och den 89-åriga änkan Sonja. De två kommer att färdas i bil enligt norska hovet. Och säkerhetspådraget är förstås enormt. Det är hundratusentals åskådare som väntas sluta upp under där. Och klockan 13 alltså

0: I had some help, Post Malone och Morgan Wallen. Och Ida, nu börjar klockan närma sig 10 och du tar över sändningen.
1: Jag tar över sändningen och den mycket kända i hela Sverige övningen släpper i tid tills han ska komma hit. Berätta om sin nya bok. Han funderar till exempel på att göra något kriminellt.
0: I boken?
1: I boken.
0: Mm. Ja, okej. Ja. Du är ju inte ensam.
1: Nej, absolut inte. Hasse till exempel. Du kommer ju vara med.
0: Med
1: du är igång där, Hasse?
2: Jajamensan, jag är igång här på Hisingen och blickar ut över Lundbybadet. Lundbyskola. Men du, jag har sovit en hel del dåligt i natt här.
1: Oj, varför då?
2: Alltså det är tredje dagen på raken som vi vaknar mitt i nätterna att våra hundar står och skäller. Tänkte, vad är detta? Och de skäller ju inte utan anledning. Så att för tre dagar sedan så tittade jag ut, vet du. Då var det ett vildsvin som hade fällt ner våran soptunna. Och en av de tre. Och så stod och käkade på matresterna som fanns där. Men de valde ju bara vissa som de ville ha. Och i natt samma sak, klockan 12. Då var det alltså samma sak, bökade, gick ut. Då står den där, det är alltså en stor hane. Då har den tagit grannens mat kärl och dratt ut över hela gatan. Så nu på morgonen så var det skator och kråkor som åt upp det som inte de åt upp. Och jag talar med Hasse som är skyddsjägare här i Sverige. Och det är ju så att nu lämnar de ju de här stora åkerfälten. Så vi får bara acceptera att det blir mer och mer i närområdena, bostadsområdena. För två veckor sedan så bökade de upp hela almanacks eller adventsparken där uppe. Gjorde de nattetid som tur var. Annars är det mycket barn och sånt som är där och leker. Så att men de fick sig ett skråmål de här. Men då var det svårt att somna om igen. Tänkte man, kommer den in i tomten och äter upp allt annat som man har här också. Men det är bara en liten... Jag tänkte vi pratade ju om älgar som

0: fick stoppa en fotbollsmatch och så vidare. Så att det är mycket djur i naturen och det är där de ska vara. Och var ska barnen vara någonstans? De ska vara i skolan. Och det tänker jag också uppmärksamma. Nämligen PISA. PISA-undersökningen. Kommer ni ihåg på, var det 69? PISA, det var en spelare i IFK Göteborg som var med och vann SM-guldet där. Och Reine Almqvist vann skytteligan. Men nu ska vi fråga varför PISA-undersökningen är så dålig på svenska barn. 15-åringar. Så därför tog jag mig till Lundbyskolan.
1: Det blir ju spännande här.
2: Mm. Får vi se vad du får fram där, Hasse.
1: Vad mycket mer du fick med.
0: Jag kan fortsätta.
1: Du har mycket energi nu. Trots att du inte har sovit. Tänk om du hade sovit.
0: Ja, men det gäller att hålla igång här nu som att det somnar vid ratten. Det ska man inte göra. I och med att trött ska man aldrig köra bil.
2: Jag har en kompis som säger det på semester. Man får aldrig stanna upp.
1: Nej.
2: Aldrig.
1: Nej.
2: Aldrig stanna upp.
1: Nej,
2: full fart.
1: Man är ju stört sjuk.
2: Planera redan 2 veckor och sen bara kör. Hela semestern och sen bara kör.
1: Ja, är det en person med
0: så
1: barn?
0: Är det.
2: Så är det. Kör, Hasse. Kör. Ja, och vi kör igång lite. Hon var lite lugnare, Lisa Nilsson. Men vad fint, Ida.
1: Ja, eller hur? Jag ska ta över här då.
2: Serieteckning.
1: Anneli Pompe ska vi försöka få tag i. Hon gör lumpen nu. Hon gör sån här frivillig militärutbildning. Så jag ska försöka ringa henne under hennes lunch.
2: Du vet, hon kan ju hålla andan något så fruktansvärt länge.
1: Just det. Ska vi testa om vi kan det?

0: Vad du ser är vad du får här med Lisa Nilsson, vad du hörde. Här är inte Lina Nilsson heller, det här är Agnes Wold.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
2: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre, det blev jag ju inte. Det var lite orättvist att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
3: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
2: Ja, med småkryp.
1: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Men inte bara småkryp, Agnes, i så fall. Det, hon vill ha en hund med i så fall. Då kan hon tillåta småkrypen också. Jag läser här att den svenska kungafamiljen har nu landat i Oslo för att närvara vid kung Haralds begravning. De anlände till Gardermoen ungefär 1,5 timme efter kronprinsessan Victoria som kom från ett FN-uppdrag i Indonesien. Där läser jag i Aftonbladet precis.

0: Westlife, If I Let You Go, hörde vi där. Och Niklas, igår så var det ju, igår eftermiddag här i P4 Göteborg var det regional debatt och det handlade om sjukvård och kollektivtrafik och annat viktigt.
1: Ja, det blir
2: det hettade till, kommer det stå i rubriken sen i tidningen.
1: Ja, eller i radio.
3: Han har helt rätt, Håkan Lösnitz från Sverigedemokraterna som var en av deltagarna i gårdagens debatt. Hettade till flera gånger i frågorna om vården exempelvis. För den som vill få en bra, kanske bättre bild av var de politiska partierna står, till exempel när det handlar om vårdval, BUP eller kulturen i den del av kulturen som styrs av Västra Götalandsregionen eller kollektivtrafiken, så kan man med fördel lyssna på hela det här programmet i efterhand i appen Sveriges Radio. Hitta den hos oss, P4 Göteborg.
0: Ja, det blir ju så ibland att de regionala delarna, de hamnar lite sådär, man hinner kanske inte kolla det lika väl, men då har man den där debatten att lyssna på där från klockan 15 igår på eftermiddagsprogrammet.
3: Och det är ju några av de politiska frågorna som berör allra flest och allra mest.
0: Precis.
3: Vården och kollektivtrafiken till exempel.
0: Ja. Och tack alla som var med under morgonens sändning med mig och Niklas och Anna och Melissa och Annika. Och nu är det Ida här och Hasse som står redo och klockan är 10. Vi ska få ekonyheter. Ha en bra dag.
4: Det pågår en digital valrörelse på arabiska i Sverige där frågan om utvisning används för att skrämma väljare. I ett inlägg som blivit viralt påstås att valet står mellan att rösta på Vänsterpartiet och att utvisas. 27-åriga Mohammed Sadeldin har sett inlägget i sina flöden.
5: Jag köpte all social media, Facebook och Instagram. Och de som sa det är att Hizb ul-Yasar är den mukhallasa.
6: Till Petra Nyheter säger han att det här har fått stor spridning bland arabiskt talande väljare och att många tror på det. Inlägget med Vänsterpartiets logga och texten "rösta på V eller åk till flygplatsen" på arabiska har blivit viralt. Också 23-åriga Mohammed Omar har lagt märke till det i sitt flöde. Han är medlem i Fria Moderata Studentförbundet i Uppsala. Han säger att det dyker upp i alla Facebookgrupper för araber, men att han förstår att det inte stämmer. Inlägget sprids av privatpersoner och inte av officiella konton, partier eller politiker. Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson tror att oron till större del beror på tidigare regeringens politik än inläggen på sociala medier.
7: Vi skulle aldrig sprida något sånt här, och det är ett jättestort problem att AI-genererade bilder kan spridas som om att det skulle vara vårt budskap.
4: Reporter Nicky Warden-Värning och Sara Reifat, P3 Nyheter. Många i Israel har reagerat starkt på uppgifter om att Israels premiärminister Benjamin Netanyahu varnades 10 dagar före attackerna den 7 oktober 2023 om att Hamas förberedde en stor attack, men tonade ner allvaret i informationen. Isabel Schierenbeck är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och expert på israelisk politik.
8: Det som har hänt rent konkret nu handlar det om att liksom dels stämmer de här uppgifterna, ställer olika människor sig frågan och politiker frågan, och om de stämmer, vad säger de i så fall då om Netanyahus ansvar för det som hände den 7 oktober?
9: Enligt tidningen Haaretz ska Förenade Arabemiratens president Mohammed bin Zayed själv ha ringt upp Israels premiärminister Benjamin Netanyahu 10 dagar före den 7 oktober 2023. Enligt uppgifterna som också publiceras i en kommande bok om händelserna ska de haft ett 45 minuter långt samtal där emiratets president ska ha sagt att Sinwar, som då var ledare för Hamas i Gaza, förberedde en operation som skulle kunna destabilisera hela regionen. Men Netanyahu ska ha tonat ner allvaret och sagt att han bedömde att en operation från Hamas skulle ske på Västbanken.
4: Reporter Maria Ridderstedt. Återstarten av reaktor 4 vid Ringhals kärnkraftverk försenas med över en månad enligt ett meddelande från elbörsen Nordpol. För närvarande är halva den svenska kärnkraftsflottan avställd till följd av årligt underhåll. Det var Ekot klockan 10 i studion, Sofia Weston.
10: Tack för det, Sofia. Det här är Ida Clifford-Weist i P4 Göteborg studion den här förmiddagen. Upp och hoppa om du ska upp 10, men många är redan vakna och iväg. P4. Du är verkligen redan vaken och iväg, och mitt i ett klassrum, Hans Andersson?
11: Nej, men sant, tillsammans med 4 stycken elever som går i Lundbyskolan, och rektorn sitter på plats här också. Vi ska nämligen prata om PISA-undersökningen och varför de svenska eleverna är så dåliga. Eller jag har visat så dåligt resultat på den senaste.
10: Alldeles strax har vi mer om det här.

0: Radio Gaga. Och svenska elever presterade ju sämre än i någon tidigare PISA-mätning i matte och i läsförståelse. Det här stod klart igår när resultatet i den här internationella kunskapsmätningen PISA presenterades. En mätning där 15-åringars kunskaper testas i matte, naturvetenskap och läsförståelse i över 90 länder. Och Hasse Andersson, du har ju tagit dig till Lundbyskolan i Göteborg för att träffa några 15-åringar.
1: Ja, jag håller på med läxundersökning med de här. Jag frågar, vet ni vad täljare är? Ja, det är den som är närmast tak för någon som sa. Och nämnare är den som ligger närmast golvet och så vidare. Vad är kvot för någonting? En liten läxundersökning. Jag har alltså tagit mig till Lundbyskolan här med 6 stycken elever som ska få svara på lite olika frågor. Och följande elever heter...
2: Olle Enjoy.
3: Fred Rapp.
4: Melody Moroha.
5: Leonora Gustafsson.
6: Hubba Andersson.
7: Lilja Hammarjan.
1: Ja, det är gott. Då kör vi igång med en gång. Varför tror ni att svenska elever har presterat så dåligt i den här undersökningen?
3: Det kanske kan bero på typ av att många elever väljer skärmar istället för böcker. Vilket gör att de inte har den här läslistan.
1: Mm. Hur gör du själv?
3: Jag vill också skärmar över böcker. Jag tycker det är mer underhållande. Och jag tror att många hellre väljer att kolla på typ en faktafilm än att läsa en bok.
1: Mm. Vad säger du om det?
5: Men det är lite samma tror jag, att man väljer sociala medier före böcker och skolan, att man väljer det före för att det är kanske mer roligare, tänker jag.
1: Ja. Nu har ni kommit in på skärmar och så, och min nästa fråga är, hur är det med skärmar och sociala medier? Kan det vara en anledning till att det går sämre? Vad tror du?
2: Ja, det tror jag. Eftersom att man, det är mycket snabba klipp så blir det också att din, om inte orkar. Alltså så här, att du orkar inte göra saker som tar lång tid och inte händer så mycket lika snabbt. Nej.
1: Är det så att blir ni lite trötta? Ni orkar inte se en lång instruktionsfilm, eller hur är det?
4: Ja, kanske det. Jag tror att sociala medier, man tänker hellre att det är bättre att kolla på det än att läsa en bok eller något sånt där. För det är mycket roligare också, för böcker kanske inte är så jätteroligt att läsa. Mm.
1: Lite svårt att ta perm till perm. Hur ofta läser du en bok då?
7: Jag brukar läsa varje kväll innan jag ligger med. Jag lånade en bok igår faktiskt.
1: Ja, men det är ju helt underbart. Jag brukar själv säga till mina barnbarn att 15 minuters läsning om dagen, det är ungefär som att borsta tänderna, va?
7: Mm, exakt. Ja.
1: Och du, där läser du några böcker?
8: Nej.
1: Inte det alls? Nej. Var får du information ifrån?
8: Telefonen.
1: Det är svårt, ja. Det är många som säger det. Skolan är ju mobilfri nu. Hur tror ni att det kommer att påverka nästa undersökning, det vill säga PISA-undersökningen? Tar vi från vänster till höger.
2: Jag tror att det kommer bli bättre eftersom att då har ju folk mer tid att göra annat än att kolla på mobilen på typ rasterna. Så då kanske någon börjar läsa istället för att scrolla TikTok typ. Mm.
3: Jag tror tyvärr inte mobilen kommer göra jättemycket eftersom att det här handlar nog mer om lektionerna och inte liksom rasten. Att vi borde ta till i läsa mer böcker under lektionerna.
4: Ja, det tror jag med. Eftersom att man kommer ändå kunna kolla på mobilen efter skolan, så jag tror inte det kommer göra så mycket med sina betyg eller något sånt där.
1: Samtidigt så får man ju en hel del annan undervisning under skoltid då, som man kanske inte får när man bara kollar på mobilen hela tiden.
5: Jag tror inte det kommer hända så jättemycket, men det är bra att ha en mobilfri stund på dagen och sen när man kommer hem kan man använda den såklart. Men jag tror inte det kommer förändras så jättemycket under skoltiden, tror inte jag.
7: Mm. Jag tror inte det kommer ändra så mycket, för personligen har jag fortfarande ganska hög skärmtid ändå om vi inte får våra mobiler under skoltid. Så.
1: Nu vet jag inte. Har ni varit med om den här PISA-undersökningen? Jag frågar rektorn här. Det har de varit, va? Vems fel är det att Sveriges elever är så dåliga då? Är det lärarnas? Eller är det elevernas fel?
5: Jag tror att det är vårat fel egentligen, att vi har blivit så mobilberoende och liksom att man måste ha skärm hela tiden istället för kanske sätta sig ner och läsa en bok. Inte för att de flesta ungdomar gör det, men jag tror att det är allas fel egentligen. Alltså vi som har mobilerna och har dem i skolan helt enkelt.
1: Mm. Ska vi säga, vissa av er läser inte, andra läser en hel del. Den här undersökningen, hur tror du att det påverkar din utbildning om det nu blir så här dåligt även nästa gång man gör undersökningen? Ja.
3: Kan du ställa frågan igen, tack.
1: Jag tänkte, hur tror du att det påverkar din utbildning framöver om ni får bara sämre och sämre resultat nu i skolan?
3: Ja, men jag tror det kommer påverka genom att jag tror lärarna kommer tänka att vi måste ändra om någonting i kursplanen. Mm. Eftersom att ja, men det går bara fel, vi måste göra något åt det. Och då kommer antagligen kanske vi ta bort skärmar helt i skolan. Typ, vi använder mycket datorer och kanske bara börja läsa böcker. Det skulle kunna hända.
1: Mm. Nu är det val på söndag. Ingen har missat detta här. Skolan är en stor valfråga. Vi får se vad som händer på söndag. Vilket parti eller vilken vänster, höger eller mitten som vinner. Och vad som händer med skolan framöver. Och jag vet vad som händer framöver om ungefär 3,5-4 minuter. Det är nämligen att jag ska tala med rektorn på skolan här. Eller en biträdande.
0: Så är det, Hasse Andersson, efter 3 minuter och 33 sekunder, Molly Hammar.

0: Aldrig ensam igen. Molly Hammar. Ja, resultatet i senaste PISA-mätningen visar att våra svenska elever presterar sämre än någon mätning tidigare när det gäller matte och läsförståelse. Hasse Andersson, du pratade ju med några elever där på Lundbyskolan i Göteborg nyss, och nu har du grabbat tag i någon annan.
1: Jajamensan, grabba tag i Josefin Ottodal som är biträdande rektor på skolan. Du, har ni det alltid lika lugnt och skönt i skolsalarna som vi har här nu?
2: Absolut, det kan dock variera lite.
1: Ja. Mm. Du, min fråga till dig, märker ni av att svenska elever blir sämre på matte och läsförståelse nu?
2: De resultaten som kom i undersökningen, de stämmer med våra egna resultat också. Och vi har låg måluppfyllelse i både svenska och matte.
1: Vad kommer det sig då?
2: Ja, det funderar vi mycket på, och det är våra två prioriterade mål sedan vi startade skolan för 2 år sedan. Och jag tror att det beror på flera olika saker. Mm. Jag tänker att det handlar om läsvana, man läser mindre, både vuxna och barn. Det finns färre läsande förebilder för barn idag.
1: Vad gör ni för att åtgärda det då?
2: Lite olika saker. Vi resursförstärker för att skapa lite bättre lärmiljöer i svenska och matte. Lite mindre undervisningsgrupper och extra tillfällen. Och sen har vi läsråd och samarbete med skolbiblioteket för att försöka väcka lust och inspiration hos eleverna.
1: Hur viktigt är det att man har bibliotek på skolan?
2: Jätteviktigt. Vi är väldigt, väldigt glada över att ha ett bibliotek och en skolbibliotekarie som är väldigt engagerad i svenskundervisningen.
1: Vilken var din senast lästa bok?
2: Jag håller på med en bok som heter Kaninfaktorn av en finsk författare som jag inte kommer ihåg vad han heter.
1: Det är bra det. Du, många säger att skärmar och sociala medier kan påverka elevernas kunskap negativt. Håller du med om det?
2: Det tror jag stämmer. Jag tänker att det påverkar uppmärksamheten och förmågan till att hålla koncentration en längre stund.
1: Och det här med att skolan numera är mobilfri, innebär det att det kommer att bli bättre resultat i nästa mätning, tror du?
2: Jag vet inte hur lång tid det tar att vända ett sådant resultat eftersom nedgången har skett i mer än 3 år. Mm. Och det är 3 år till nästa mätning. Men förhoppningen är ju såklart att det ska vända. Mm. Och att mobilfri skola ska kunna bidra till det.
1: Och slutligen då, vilka andra förklaringar

0: Nick Cayman, I promised myself.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och så kommer Agnes, hon är från Vänersborg.

Ego, Agnes i P4 Göteborg. Jag läser nu om en rekorddyr skilsmässa mellan den sydkoreanske miljardären Kwon Hyuk Bin och hans fru som slutar med en jättenota för maken. Han är spelkungen bakom bolaget Smilegate. Det är en sydkoreansk domstol som har bestämt att han som en del av skilsmässan ska betala sin tidigare fru motsvarande 14,4 miljarder kronor, skriver TT, vilket är en rekordhög summa i samband med skilsmässor i Sydkorea. Det låter även dyrt med våra mått mätt här i Sverige med 14 miljarder också. Kwon grundade Smilegate 2002 och bolaget har blivit ett av landets mest framgångsrika spelbolag. Och hans fru då, med efternamnet Lee, hon argumenterar för att hon har bidragit till mycket av företagets utveckling. De finns bland annat bakom spel som Crossfire och Lost Ark.

0: Om man ska spela och sjunga så här långsamt som Coldplay gör, så hinner man inte alltid med. Fix You heter låten. Jättefin, men här kommer nyheter.
1: Över 40 fall av mässling anmäldes till Folkhälsomyndigheten i augusti. 38 av dem har koppling till festivalen Urkult i Sollefteå.
2: Det här utbrottet som utgår ifrån festivalen är ju ovanligt stort ur ett svenskt perspektiv.
1: Magnus Gislén är överläkare och professor i infektionssjukdomar vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Totalt har 43 fall av mässling anmälts till Folkhälsomyndigheten, varav ett kommer från Göteborgsområdet.
2: Det visar på något sätt vad som händer om väldigt många människor träffas där det är tillräckligt många som är mottagliga för mässling. Finns det en risk att man kan få många fall på kort tid?
1: Mässling kan vara en allvarlig sjukdom och leda till dödsfall, men Magnus Gislén menar att Sverige har en god immunitet tack vare vaccination.
2: Uppåt 93-95% av barn vaccineras mot mässling.
1: Vilmar Dané, P4 Göteborg. Rättelse. I en tidigare version av inslaget sades det att alla 43 fall har koppling till festivalen Urkult i Sollefteå. Det stämmer inte. Rätt är att 38 av de rapporterade fallen har koppling till festivalen.
3: Ingen har skjutits i Göteborg på ett år. Men gängkriminaliteten är inte besegrad enligt Emelie Kullmyr, chef för polisen i Storgöteborg.
4: Vi tror att vi har lyckats att dämpa brottsutvecklingen, men det är långt ifrån över. Det här är en väldigt skör tråd.
3: Det var Göteborgsposten som först rapporterade nyheten om att det gått ett helt år sedan någon skjutits i Göteborg. Sedan en man sköts ihjäl på Hisingen den 9 september förra året har två skottlossningar inträffat, men ingen har träffats enligt tidningen. Det kan jämföras med att hela 5 personer sköts ihjäl under förra året fram till skjutningen på Hisingen för ett år sedan. Enligt Emelie Kullmyr ligger ett intensivt polisarbete bakom siffrorna.
4: Vi har jobbat tillsammans med det nya systemet som polisen jobbar, där vi hela tiden delar information.
3: Hon lyfter särskilt nya samarbeten internationellt för att bland annat gripa gängmedlemmar utomlands.
4: Inte bara den personen som vi tror står för våldet, utan även de som kanske är möjliggörare, inte minst ekonomiskt. Våldet är bara ett symptom på det vi ser, utan det är mycket ekonomi, narkotika och andra saker som ligger bakom.
3: Karl Martinsson, P4 Göteborg.
0: Och inne i studion, hej Vilma Ardanje.
1: Hej, jag har en rättelse. I en tidigare version av inslaget om att 43 fall av mässling har rapporterats till Folkhälsomyndigheten i augusti sades det att alla 43 fall har koppling till festivalen Urkult i Sollefteå. Men det stämmer inte. Rätt är att 38 av de rapporterade fallen har koppling till festivalen.
0: Tack, Vilma!
5: Och just nu så är det ett underhållsarbete på Hisingsleden, och det betyder att man jobbar längs sträckan mellan, just nu är man mellan korsningen Tuvevägen och Björlandavägen, närmare bestämt mellan Holmvägen och Stenebyvägen. Där bromsar det in i södergående riktning just nu ett arbete på Hisingsleden. Kör du Rommelandavägen från Kungälvs sjukhus mot Rommelanda, där är det ett släp som står delvis ute i vägbanan och håller ett öga på. Och sen så har vi hört från E6an mellan Sandsjöbacka och Lindome att det är rådjur nära vägen där. Bra att se upp i båda riktningar. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Molnen dominerar med endast korta stunder av sol. En sån stund har vi alldeles nu, i alla fall här på Hisingen. Främst från eftermiddagen skurar som då kan vara kraftiga. Kring 15 grader och vind. Melissa, vill du vara med?
6: Start.
0: Ja, start. Vi kör en låt.

0: Det är det vi har. Melissa, vi ska snacka val.
1: Ja, det är ju valvecka, så det blir ju ganska mycket valsnack den här veckan. Nu ska vi snacka om ett nytt pressmeddelande som har kommit från Göteborgs stad angående ambulerande röstmottagning. Alltså att röstmottagningen kommer hem till dig och du får rösta hemma helt enkelt, om du inte kan ta dig till vallokalen. Det är nämligen så att valchefen Frida Novotny i Göteborgs stad uppmanar nu väljare som inte har möjlighet att ta sig till röstningslokal eller till vallokaler på valdagen att använda sig av budröstning för att avge sin röst. Alltså att någon annan röstar åt dig.
0: Mm.
1: Det är på grund av en extremt hög efterfrågan som de inte kan garantera att de hinner besöka de som önskar i hemmet och måste därför uppmana andra röstvägar. Och det här är alltså för att efterfrågan har varit så stor helt enkelt. Men de som redan är inbokade besök, de påverkas inte.
0: Okej, men för att så många som möjligt ska kunna rösta så får man hjälpas åt lite grann.
1: Precis, komma på andra sätt helt enkelt.
2: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
3: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
4: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
5: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
2: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Dinner Party Niall Horan.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Den självkörande bussen blev påkörd redan under premiärturen. Och igår så kom beskedet att Västtrafik skrotar pilotprojektet i centrala Göteborg. Något som Göteborgs-Posten var först med att rapportera. Nu har vi med oss dig. Hej Per Nyrenius, projektledare på Västtrafik.
3: Hej.
0: Hej. Varför har ni lagt ner projektet?
3: Det är ju en helhetsbild, men den stora huvudsakliga anledningen är ju att vi fick återkallat tillstånd. Transportstyrelsen återkallade tillståndet för att köra den här bussen. Och formellt sett är det ju då Vy buss som har opererat tjänsten åt oss som har fått tillståndet återkallat. Och då är det svårt att fortsätta projektet.
0: Projektet hade en budget på 20 miljoner, 13,8 av dem har använts. Är det här bortkastade pengar?
3: Nej, det tycker vi absolut inte. För även om vi inte kunde genomföra projektet precis så som det var planerat med att erbjuda en kollektivtrafiklinje till allmänheten. För den biten missade vi ju på och det är vi lite besvikna för. Men vi har fått väldigt mycket lärdomar med oss. Vi har kört i 8 månader. Testkört och lärt oss mycket. Både kring liksom teknik och samarbete med övriga parter vi behöver jobba med i sådana här frågor och så vidare. Så att vi, när vi sammanfattar projektet nu så tycker vi att vi har lärt oss väldigt mycket. Så vi tycker inte att det är bortkastade pengar på något sätt.
0: Mm. Centrala Göteborg har ju en del trafikutmaningar. Det är rätt stökigt på sina håll. Bussen blev påkörd under premiärturen. Är det verkligen möjligt med självkörande bussar i Göteborg?
3: Ja, det tror vi absolut på. Det är därför vi jobbar mycket med det. Och vi kommer fortsätta jobba offensivt för att se hur snabbt vi kan utveckla den här tekniken. Och det är inte bara vi som tror, utan det händer ju extremt mycket i vår omvärld. Och det utannonseras nya projekt och nya städer nästan varje vecka. Så att, det tror vi. Frågan är ju hur lång tid det tar innan vi kan ha det här i liksom ordinarie trafik, så att säga. Men vi tror mycket på det.
0: Men hur bedömde ni risken för alla människor i stan?
3: Det är ju främst, det finns ju en riskbedömning gjord och det är ju Transportstyrelsen som ansvarig myndighet som utfärdar tillstånd. Så att det är ju en noggrann riskanalys genomförd, det är väl korta svaret.
0: Det finns ju en himla massa företag, många multi-internationella som utvecklar fordon som är självkörande. Varför måste Västtrafik ge sig in i den konkurrensen då?
3: Vi behöver testa det här i en svensk kontext. Vi lär oss såklart väldigt mycket på vad som görs runt om i världen. Men det är mycket som är specifikt för Sverige också. Och inte minst samarbete med svenska myndigheter och svenska parter och svenska väghållare. Så att det finns saker man måste göra för att lära sig. Och då behöver vi göra dem i Sverige för att ta oss vidare. Här också.
0: Ni planerar ju att fortsätta med liknande projekt. Varför är det så viktigt med självkörande trafiken då?
3: Det är ju många olika aspekter på det, men för oss som ansvarig för kollektivtrafiken så handlar det om alla förbättringar vi kan göra framåt. Alltså göra kollektivtrafiken bättre och mer tillgänglig med hjälp av den självkörande tekniken. Och det har rätt så mycket med kostnader att göra givetvis. Om vi kan få ner kostnaderna framåt så kommer vi kunna
0: köra. Det är mindre personalkostnader.
3: Ja, bland annat är det ju det. Så att vi kommer kunna erbjuda bättre trafik. Både när det gäller den traditionella kollektivtrafiken, alltså större fordon. Men det finns också en väldigt stor möjlighet som vi ser när det gäller att kunna erbjuda sådana här behovsstyrda eller on-demand-tjänster på ett annat sätt. För där är ju kostnaden väldigt hög idag eftersom det är en förare på ganska få personer om man jämför med till exempel en stor buss. Så där ser vi väldigt stora möjligheter också. Så det handlar om att förbättra möjligheterna att resa på ett bra sätt, för resa hållbart som vi brinner för.
0: Och det säger Per Nyrenius, projektledare på Västtrafik.

0: Sleeping Satellite. Nu, dags för Kulturnytt här i P4 Göteborg. Kulturnytt med Mattias Lindén. Och det ska handla om kulturen som valfråga.
1: I regionvalet på söndag ställs på flera håll kulturpengar mot sjukvård. I Norrbotten står Joas Funk först på Sverigedemokraternas lista.
2: Så länge sjukvården inte fungerar som den ska i Norrbotten och problem kan lösas med pengar, så måste mer pengar skjutas till sjukvården.
3: Därför vill partiet avveckla bland annat de delvis regionägda bolag som verkar för film- och musikbransch i länet. Och det konstmuseum som finns i Kirunas nya stadshus och som etablerades 2018.
2: Det är såklart att det är fint att ha mycket utställningar, men man måste prioritera som politiker.
3: En kulturform man vill ta ansvar för och satsa på är till exempel teater för barn och unga. Något även Socialdemokraterna, som nu är störst i regionen, prioriterat. Men de tänkta avvecklingarna är inget Socialdemokraten Johannes Sundelin skriver under på.
4: Det skulle vara fruktansvärt skadligt, för att vi är ju ett län som behöver 30 000 nya invånare som kommer hit för att kunna ta jobben både i industrin men också i välfärden. Och då måste vi bygga attraktivitet.
3: Kulturen får en mycket liten del av regionens budget, säger han. Och finns det bara utrymme kan han tänka sig att skjuta mer pengar till samma verksamheter som Sverigedemokraterna vill avveckla.
4: Ja, men det är ju alltid en avvägning beroende på hur budgeten ser ut. Men ja.
1: Johannes Sundelin från Socialdemokraterna i Norrbotten hörde vi där sist i Anton Bennebrants inslag. Och i höst är det 70 år sedan dåvarande Radiotjänst startade regelbundna tv-sändningar i Sverige. Det här uppmärksammar SVT med satsningen Sverige Live. Under 14 lördagar med start nästa vecka så öppnar man arkiven och återvänder till populära program. Varje lördag viks till en speciell genre och tittarna får rösta fram sina favoritklipp. Vinnarna avslöjas under finalsändningen den 19 december.

0: tvillingen Darin.
1: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
2: Ja, det tycker jag.
3: Kan man få en imitation?
4: They talk a little bit like Hugh Grant.
5: Whenever this, you know, I'm flicking the channel.
3: Klockren.
6: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
7: Sara Eriksson
6: och Ebba Kleberg von Sydow.
7: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
8: Bygget utanför sovrumsfönstret pågick sena kvällar i över ett år.
9: Ljudet var ju som att, alltså det är ju ett borra i betonggolv och våra barn kunde inte sova.
8: När kan man få ersättning för störningar? Lyssna på Plånboken när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Casey Musgraves High Horse här i P4 Göteborg. Äventyraren Anneli Pompe har gett sig på att göra frivillig militärutbildning. Hon är i Skövde, hon ska få berätta om det. De håller på med AK-47 tror jag till exempel. Jag vet inte, vi söker henne och ska få försöka få med henne när hon har en lunch. Ja, när det nu råkar bli. Men här kommer Ekot.
1: Ingen har blivit skjuten i Göteborg på ett år. Men gängkriminaliteten är inte besegrad, säger Emily Kullmyr, chef för polisen i Storgöteborg.
2: Vi tror att vi har lyckats att dämpa brottsutvecklingen, men det är långt ifrån över. Det här är en väldigt skör tråd.
3: Det var Göteborgsposten som först rapporterade nyheten om att det gått ett helt år sedan någon skjutits i Göteborg. Sedan en man sköts ihjäl på Hisingen den 9 september förra året har två skottlossningar inträffat, men ingen har träffats enligt tidningen. Det kan jämföras med att hela fem personer sköts ihjäl under förra året fram till skjutningen på Hisingen för ett år sedan. Enligt Emily Kullmyr ligger ett intensivt polisarbete bakom siffrorna.
2: Vi har jobbat tillsammans med det nya systemet som polisen jobbar, där vi hela tiden delar information.
3: Hon lyfter särskilt nya samarbeten internationellt för att bland annat gripa gängmedlemmar utomlands.
2: Inte bara den personen som vi tror står för våldet, utan även de som kanske är möjliggörare, inte minst ekonomiskt. Våldet är bara ett symptom på det vi ser, utan det är mycket ekonomi, narkotika och andra saker som ligger bakom.
1: Sa Emily Kullmyr, chef för polisen i Storgöteborg. Reporter Karl Martinsson, P4 Göteborg. Google meddelade idag att företaget ska investera minst 13 miljarder euro i digital infrastruktur i Finland under de kommande två åren. Pengarna ska bland annat användas till datacenter för att driva modeller inom artificiell intelligens, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Det här är Googles största enskilda investering i Europa. En svensk medborgare har gripits i Spanien, meddelar polisen. Mannen häktades i sin utevaro av Malmö tingsrätt i tisdags förra veckan, misstänkt för bland annat anstiftan till allmänfarlig ödeläggelse och grovt narkotikabrott. Han greps av spansk polis senare samma dag, och nu har processen för att få mannen utlämnad till Sverige påbörjats. Hittills i år har 211 svenskar eller personer med svensk anknytning gripits utomlands. Domen har precis kommit mot den 45-årige man som stått åtalad misstänkt för dubbelmordet i Brattås i Härnösand 2005. Simon Andrén är vår kriminalreporter. Vad blev domen?
4: Den här mannen, 45-åringen, han döms för mord. Han döms till fängelse i 14 år. Han var åtalad för två fall av mord efter att hans DNA hittades på ett av offren. Han har själv berättat att han var på platsen och att han rörde en kvinna, drog en kvinna, mordoffret, men att han inte gjort sig skyldig till mord. Men nu döms han alltså.
1: Ja, det sa Simon Andrén, vår kriminalreporter, och det avslutar Ekot i studion, Sofia Weston.
0: Det här är P4 Göteborg den 9 september. Ida Clifford-Weisch heter jag, och för en gång skulle jag, det måste vara flera år sedan jag aktivt kollade upp en namnsdag. Nu blev jag sugen. Det är Annette. Och det är Anita. Ja, men hemskt grattis.

0: at work. Jag hör inte vad de säger om women där efteråt. Man blir lite nyfiken. Men at work, down under. Idag så tar ju Norge farväl av sin kung Harald, Vilma.
1: Ja, men precis. Idag så begravs kung Harald. Han avled ju den 28 augusti i somras. Och begravningen inleds i domkyrkan i Oslo klockan 1. Men innan det så ska hans familj samlas för en egen stund vid kistan i slottskapellet. Och klockan 12 då så öppnas portarna till slottet och en sorgesalut med 21 skott skjuts och den högtidliga processionen inleds. Vid sidan av den norska kungafamiljen så deltar även utländska kungligheter, bland annat den svenska kungafamiljen är på plats. Och även presidenter kommer att delta i ett begravningståg som till största del kommer att gå till fots. Och begravningsgudstjänsten leds av Norska kyrkans högsta företrädare Olav Fykse Tveit. I början så kommer det också hållas en tyst minut i hela landet, i hela Norge alltså. Och när den här begravningsceremonin är klar så ska kistan föras till Akerhus fästning vid vattnet mitt i Oslo. Och där i kryptan under slottkyrkan ska kung Harald läggas i den sista vilan.
0: Tack så mycket för det, Vilma Ardanje. Jag såg bilder igår från Oslo och haven av blommor och meddelanden som folket har lagt ut för att hylla sin landsfader, som han verkligen kallas.

0: Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Allas blickar riktas mot Tyskland efter AfDs historiskt starka resultat i delstaten Sachsen-Anhalt. Men vem är det egentligen som håller i ratten när högernationalistiska AfD växer och förbundskansler Merz tappar greppet? Lyssna på Europapodden i appen Sveriges Radio.
2: Vad har utmärkt det här valet? Vilka kursändringar har partierna gjort? Vad har hamnat i skuggan? Och varför blev plånboksfrågor så dominerande? Fyra politiska bedömare sammanfattar valrörelsen och blickar mot utmaningarna som väntar nästa mandatperiod. Lyssna på Ekots lördagsintervju Valspecial nu på lördag.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och om Sveriges 15-åringar presterar sämre än tidigare i internationella kunskapsmätningen PISA. Var tredje når inte ens upp till de grundläggande nivåerna. Jonas Vlachos, du är professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. Hej Jonas!
3: Yes. Hej Simon, hejsan!
0: Blev du förvånad över resultatet?
3: Ja, det blev jag. Jag kunde inte riktigt se framför mig att det skulle vara en så pass stor försämring som det var.
0: Och du som har tittat närmare på det här och kan saken, vad är försämringen?
3: Ja, det är både i läsförståelse och matematik. Och det intressanta är att en del av vad som verkar vara en internationell trend. Sverige föll kanske aningen mer än vissa andra länder, men det var väldigt dramatiska förändringar överlag runt om i hela världen. Eller med vissa undantag naturligtvis, det finns alltid, men det verkar vara en stor nedåtgående trend i de flesta länder. Och sen en annan sak som var intressant var också att försämringen var särskilt stor bland relativt socioekonomiskt starka elever. De presterar ju i genomsnitt bättre på de här undersökningarna, men försämringen var särskilt stor i de grupperna.
0: Annars
3: har vi ju länge pratat om.
0: Ja, förlåt.
3: Ja, det är ju väldigt svårt att säga exakt vad det här beror på, men just i och med att det verkar vara en allmän trend i många länder så är det ju troligt att det är någonting som kanske ligger utanför den svenska skolan i sig som är huvudförklaringen. Och då måste det ju vara någonting som har hänt i stora delar av världen. Och då är det ju, man säger, the smoking gun är ju liksom att det har med skärmar och mobiler och minskat läsande och sånt som är en del av en global trend.
0: Det tog inte lång tid innan politiker och andra började komma med olika förklaringsmodeller om att skolan är full av skärmar och sådär. Det är närmast chockerande hur politikerna har svängt, sa du till Göteborgs-Posten. Hur menar du här?
3: Ja, under 2010-talet så var det en allmän drive att skärmarna skulle in i klassrummen på olika sätt. Det var väldigt starkt och från många olika håll politiskt. Och sen så svängde man någon runt i början på 20-talet. Man gjorde helt om i den här frågan. Och från att man då eldat på, varför gjorde det inte snabbare med skolans och förskolans digitalisering till att man nu ser då från skärm till perm. Så i mina ögon så var ju den här väldigt starka driven mot digitalisering. Det var tämligen ogrundad. Det finns mycket som tyder på att även om det visserligen finns väldigt bra digitala hjälpmedel i vissa sammanhang så är det, det krävs ganska mycket för att få det att funka bra. Och då är risken att man tränger undan annan mer pedagogiskt lämplig undervisning. Det är till exempel ganska välbelagt att man läser sämre på skärm och att man att skriva för hand och sånt, att det är bra för inlärning på olika sätt. Men samtidigt så vill jag trycka på att jag tror att väldigt mycket är sånt som händer utanför skolan. Det vill säga att vi läser betydligt mindre till vardags. Och papperstidningar har försvunnit, folk läser mindre böcker och så vidare. Och det påverkar naturligtvis den allmänna läsförståelsen och läskunskapen.
0: Så om man tar bort alla skärmar och datorer i skolan så behöver inte...

0: och tror att det löser sig själv. Det finns mycket som tyder på att det inte är en särskilt bra strategi. Men sen finns det ju också då ett av de mest digitaliserade länderna i den här OECD-undersökningen, det är Estland, och de visar också väldigt starka resultat, så det, exakt vad det beror på det vet inte jag, det får man analysera närmare, men jag tror att det verkar som att de har en ganska organiserad implementering av den digitala tekniken i skolan. Det är inte bara så att man kör på, utan man är ganska genomtänkta.
1: De här
0: och sen finns det på andra sidan finns det också England, inte för att de uppvisade någon särskilt stark förbättring, men de har åtminstone inte kraschat som många andra länder, och där har man en ganska restriktiv hållning inför den digitala tekniken i skolan, så det kan ju också vara något som är värt att tänka på. Men det är väldigt tidigt, och det är, alla funderar nu på vad är det som egentligen har hänt. Och vad kan man göra åt? Och där finns ju inte några enkla svar, så jag säga.
1: Vad tror du framåt nu då? Kommer skärmarna försvinna igen? Och kommer vi se någon förbättring eller några beslut kopplade till den här undersökningen?
0: Egentligen så hoppas jag att man inte ser några snabba beslut, utan att man ger sig lite tid att både inom landet och i samarbete över landsgränserna försöka förstå vad det egentligen är som pågår och vad man kan göra åt det. Det finns en väldigt stark tendens, inte minst i Sverige, att när sådana här saker händer så tillskriver alla det sin standardförklaring på vad det är som är problemet i skolan. Det kan vara flumskolan, det kan vara skolsegregationen, det kan vara mobiltelefonerna som vi är inne på här nu, det kan vara marknadskrafter, det kan vara invandring och så vidare. Och så alla läser, det är lätt att läsa in sin favoritförklaring, men det är också väldigt farligt, därför att då kan man ju springa på fel boll helt och hållet. Så det kräver en ganska gedigen analys. Och när vi känner sig att när svenska skolresultat föll sist 2012, då tillsattes en stor kommission, skolkommissionen, för att analysera det här brett och djupt. Och det är kanske något sånt man borde göra i samarbete mellan forskare och praktiker, och även då inte minst internationellt samarbete för att förstå vad det är som pågår. Så jag skulle varna lite för att man snabbt kastar sig på att min favoritförklaring till varför det sorting är som de är, att det faktiskt är det som är sant. Och att man försöker komma fram till vad som egentligen pågår innan man fattar en massa beslut.
1: Det säger Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi. Tack för att du var med här.

0: Betsson Moore.
1: Välkommen att lyssna på Landskampen, en frågesport om veckan som gått. Populär från
2: Norrland
1: till
0: Liseborg.
1: Älskat i både
3: Orskarsfra
1: och
4: Gunneborg.
1: Och även i
4: Fjolperstorp
1: och
4: Älsklistuna.
1: Sätter man på P1 på fredagar 18.05. Och bor du i
5: Ångeland
1: och kommer på att du vill lyssna i efterhand, så finns alltid Sveriges Radios app. Sveriges Radios app. Vi hörs.
6: Två nya vittnen har kallats när hovrätten tar upp det uppmärksammade fallet där en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg i början av året.
7: Men nu har vi då två personer som mer ingående längs med den här tidsperioden kan berätta om iakttagelser, upplevelser och ge mer stöd till vad vi påstår.
6: Det säger Thomas Engman, en av två åklagare i målet. I juli dömdes mamman till 6 års fängelse för 42 fall av olaga frihetsberövande samt grovt vållande till annans död. I tingsrätten framgick det att 5-åringen ska ha lämnats ensam långa perioder under hennes sista halvår i livet. De nya vittnesuppgifterna, menar åklagarna, styrker teorin att flickan ska ha lämnats ensam redan när hon var 2 år, och de vill se hårdare straff för mamman.
7: Det är just de här åren tidigare, när vi då gick igenom ärendet igen och gick igenom förhören igen, och sen har vi nya vittnesuppgifter, så menar vi på att det ligger över 6 år.
6: Det var i februari som branden bröt ut i lägenheten i Biskopsgården. Där inne befann sig den 5-åriga flickan ensam. Och enligt åtalet var det långt ifrån enda gången hon lämnades ensam i bostaden. Vid ett flertal tillfällen var hon ensam långa perioder, från sen eftermiddag, över natten och fram till förmiddagen därpå. När branden startade hade flickan varit ensam i lägenheten i omkring 19 timmar.
7: Att frihetspröva någon, det kan ju du göra en väldigt kort period och dömas till 1 års fängelse. Här pratar vi om systematiskt frihetsprövande av en väldigt litet barn med begränsade till inga möjligheter att höra av sig till någon.
6: Tingsrättens dom har överklagats också av mamman, vars inställning till anklagelserna varit att hon varken erkänner eller förnekar. P4 Göteborg har sökt hennes försvarsadvokat för en kommentar om de nya uppgifterna. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
0: Vi går till E20. Ja, E20 från Jonsered riktning Alingsås. Där står ju en lastbil kvar där sedan tidigare i förmiddags. Vägassistans är på plats och det syns ganska så väl där. Tar ju ett körfält längst till höger och just nu väntar man på bergare. Alltså efter Jonsredsmotet 82 i riktning mot Jerikotunneln vidare mot Alingsås. Och är det så att du är vid Arendalsvägen i höjd med Vikens kross, fast inte på 155an utan parallellvägen Arendalsvägen. Där är det en buss som har fått stopp i korsningen där mot Kårebogatan. Så det blir ju svårt att ta sig förbi för lastbilar. Bilar bland annat som bökar där, så en buss alltså står i vägen strax innan Kårebogatan på Arendalsvägen i riktning mot Arendal. Tips oss 020 999 444.
8: Tack Annika Stenberg. Ida Klippert-Somberg heter jag. Hasse Andersson heter du?
9: Jajamensan, och jag blickar upp mot himlen där jag ser mål och en liten blå strimma av himlen. De här målen kommer inte att bli starka.
8: Eller hur? Man måste inte vänta så konstigt för den här.
9: Ja, visst, det låter jättekonstigt, men så ska vi göra. Och framåt eftermiddag så blir det ännu mera moln, och de kommer att innefatta en hel del regn, och det kan till och med bli kraftiga regnskurar. Omkring 15 grader och vinden blåser ifrån väst, och ikväll så fortsätter det med skurar. Men i natt, då kan vi nog gå ut och ha det skönt och fälla ner paraplyet, för då beräknas det inte regna så mycket i alla fall.
8: Ska du vara ute mycket natt och kolla på vildsvinen som kommer till dig på natten?
9: Exakt, jag blir säkert väckt ut av hundarna en natt när vildsvinen går på utsidan och vräker ner våra soptunnor och äter upp maten och sprider ut allting.
8: Då kan du njuta av att det i alla fall inte regnar på dem.
9: Det är ju en fördel i så fall.
8: Eller hur? Hasse, vi hörs sen.
9: Vi gör så. Ja, nu ska vi gå snart.

Turner, the best. Du lyssnar på P4 Göteborg. Förra hösten och under vintern så erbjöds alla nyfödda spädbarn i Sverige för första gången skyddande antikroppar mot RS-virus. Något som verkar ha lett till en stor minskning av antalet barn som behöver sjukhusvård för den här infektionen. Antalet barn som behöver vård minskade med cirka 82% jämfört med säsongen innan enligt Folkhälsomyndigheten. En jätteförbättring alltså. Även i år från och med 10 september, det blir imorgon det här, erbjuds alla nyfödda barn i Sverige och även äldre barn med hög risk skyddande antikroppar mot RS-virus.

0: Ed Sheeran. Jag behöver ingen kamera när du är framför mina ögon. Det är ju jättefint. Eller så är det... Nej, men det är jättefint. Det är jättefint. Hon är bergsklättrare, fridykare, äventyrare. Och snart är du också soldat, verkar det som, Anneli Pompe. På telefon från Skövde, va?
1: Ja, det stämmer bra. Nu är jag rekryt, men snart är jag soldat.
0: Du går ju en frivillig militärutbildning. Är precis på lunchpaus nu. Det är tajt schema, va?
1: Det stämmer. Vi har väldigt mycket att lära oss. Och vi är igång från 6 på morgonen till 8-9 på kvällen. Men det är jätteroligt.
0: Vad gör ni?
1: Ja, men idag till exempel är vi ute och övar strid i fält. Så vi håller på att öva olika gruppformationer och även att ta hand om skadade.
0: Men du, strid i fält, alltså hur riktigt ser det ut? Har ni vapen?
1: Ja, men det känns, ja, vi har vapen, vi har AK4 och den får aldrig vara mer än 1,25 meter bort. Så vi sover, äter och går på toaletten med våra vapen. Och sen så har vi då lös ammunition, så att det låter ju pang-pang när vi övar. Och ibland på skjutfältet så har vi även skarp ammunition då.
0: Men är det läskigt någon gång?
1: Ja, men det är ju alltid liksom en lite allvar i luften, framförallt när man då pratar om skottskador, amputationer, och många av våra instruktörer har tränat ukrainska soldater, så att kriget är ju liksom mer närvarande när man gör den här utbildningen såklart, så att det finns alltid en underton av allvar och säkerhet såklart i allt vi gör.
0: Men du är ju jättevan vid olika äventyr, det vet vi sedan innan, med fridykning och klättring och allting. Det här är ju en helt annan grej. Hur skiljer sig detta från vad du brukar hålla på med?
1: Ja, men det här skiljer sig som mest för att det här är faktiskt mer meningsfullt. Man bidrar till någonting som är större än att bara ge sig ut på att bestiga berg. Så det här känns mycket mer meningsfullt och det är en väldigt fin gemenskap, för alla är väldigt motiverade. Vi gör det här för att vi vill skydda och bevaka Sverige som ett land vi älskar.
0: Ni är ju ett gäng vitt skilda åldrar. Var det något 20-60 frivilliga personer som går den här utbildningen?
1: Ja, men det stämmer. Varför vill du göra det? Ja, men vi är ungefär 200 totalt och i min pluton är vi då 45, så vi är en ganska stort gäng. Men anledningen till att jag vill göra det här var att jag vill bidra till Sverige på något sätt. Och tänkte att det här är nog ett av de bästa sätten man kan göra det på, att vara frivillig soldat.
0: Men vad händer när du är klar sen då? Kan det hända att du någon gång, måste använda detta skarpt?
1: Ja, men det är mycket möjligt. Som hemvärnssoldat så är man de som är först på plats. Vi ska vara på plats inom 6 timmar från ett larm. Och kan till och med vara på plats innan ordinarie försvarsmakten mobiliserar sig. Så är det vi som kan vara allra först på plats.
0: Vad skulle det kunna vara för land
1: även
0: då?
1: Hjälpa, ja, men vi kan även hjälpa till på eftersökningar av försvunna personer och vid naturkatastrofer och sånt också. Så att vi kommer sen vara krigsplacerade vid ett förband och då får vi larm helt enkelt när någonting oväntat dyker upp.
0: Men du, vi vill ju träffa dig när du kommer tillbaka sen till Göteborg efter 20 september eller när du är klar.
1: Ja, men det går bra. Det går bra.
0: Men avslutningsvis här nu bara. Är det någonting som du är förvånad över nu? Som du tänker på, som du inte hade tänkt på innan?
1: Nej, men jag är förvånad över jättemycket. Det är faktiskt otroligt mycket roligare än jag trodde det skulle vara. Det är mycket humor trots allt allvar. Och vi är ett väldigt gott gäng. Vi skrattar mycket.
0: Säger Anneli Pompe som är och gör frivillig militär utbildning. Nu ska du få äta din mat och gå tillbaka till själva utbildningen.
1: Tack.
0: Så ses vi längre fram, Anneli.
1: Det gör vi. Ha det så bra.
0: Du med.

0: Gwen Stefani, The Sweet Escape.
1: Hej, det är Mattias Hansson från P4 Country här. Jag tycker att du ska komma med mig och lyssna på lördag. 22.05 har jag Megan Maroney, superstjärnan från USA, på besök och spelar de bästa av de nya och lite äldre countrylåtarna. Lördag 22.05, vi hörs då. P4 Country, bara för dig.

0: Arvingarna, Eloise, mitt i P4 i Göteborg. För oss och för dig närmar sig klockan 12. Det betyder 10 minuters nyheter från våra vänner på Ekot i Stockholm.
1: Här är Ekot när klockan har slagit 12. Domen har idag kommit mot en 45-årige man som stått åtalad misstänkt för dubbelmordet i Brattås i Härnösand 2005. Simon Andrén är vår kriminalreporter. Vad blev domen?
2: Han döms för medhjälp till dubbelmordet. Alltså han döms inte för själva våldsdådet att ha slagit ihjäl det här paret 2005. Utan han döms för medhjälp till det. Och i domen så skriver tingsrätten att bevisningen inte ger något entydigt svar på om han ensam dödat paret eller om han har gjort det tillsammans med någon annan. Och då blir det den lite mildare rubriceringen medhjälp till mord. Och den rubriceringen lade också åklagaren in under tingsrättsförhandlingen som ett andrahandsyrkande.
1: Vad var det som hände den här dagen 2005?
2: Det var ett par i 70-årsåldern som blev ihjälslagna troligtvis mitt på dagen på mannens gård strax utanför Härnösand. Det här har varit väldigt uppmärksammat i Västernorrland, Härnösand, men även i Sverige då. Just kanske också för att man inte lyckades gripa någon. Det blev ett kallt fall, ett cold case, fram tills man då för ungefär ett år sedan kunde med hjälp av DNA-släktforskning ringa in en person som greps i våras och som nu då alltså idag döms.
1: Ja, för det är ju lite ovanligt att man använder sig av just släktforskning. Hur gick det här till?
2: Det var en ny lag som heter biometrisk analys i brottsutredningar som infördes som gjorde att polisen kunde göra på det här sättet. Man använde sig av kommersiella släktdatabaser för att den vägen kunna ringa in en person om man har ett DNA. Linköpingsärendet, det omtalade dubbelmordet där, var ett pilotfall för det här.
1: Har den nu dömda 45-åringen sagt någonting om domen?
2: Han har sagt att han nekar till brott, han var på platsen men han har inte mördat paret.
1: Det sa alltså vår kriminalreporter Simon Andrén. Och här har vi en rättelse. I Ekot klockan 11 sades det att 45-åringen dömdes för mord. Rätt är alltså att han dömdes för medhjälp till mord. Nu ska vi till Oslo, för idag begravs kung Harald där. Vår Nordenkorrespondent David Rasmusson befinner sig på paradgatan Karl Johan. Hur ser det ut där du är, David?
3: Ja, jag står här bland tusentals besökare och oslobor som nu riktar sin uppmärksamhet upp mot det kungliga slottet där portarna nyss har öppnats och kung Haralds kista har börjat transporteras ner för slottet och ska snart in här på Karl Johan och sen vidare mot domkyrkan där begravningen ska hållas. Och det ni hör i bakgrunden här, det är en sorgesalut som skjuts över Oslo just nu.
1: Hur ser dagen ut? Vad ska hända?
3: Begravningen inleds klockan 13 i domkyrkan och det är fullt med kungligheter och andra gäster från runt om i världen. Och efter begravningen så kommer kung Harald att föras till Akershus fästning för en privat ceremoni och där kommer han senare då läggas i kryptan på Akershus fästning.
1: Vilka utländska ledare och dignitärer är det som är med idag?
3: Ja, det är flera kungahus från runt om i Europa. Det är bland annat det svenska och danska är väl representerade, men även andra europeiska länder, även från Japan och från Mellanöstern har det kommit kungligheter. Och även en del statschefer, till exempel president Zelensky, är en av besökarna som också kommer gå här bakom kungens kista längs Karl Johan.
1: Hur ser säkerhetspådraget ut idag?
3: Enormt. Det är avspärrningar i stora delar av centrala Oslo, mycket poliser och såklart också mycket militär som då står längs paradvägen.
1: Det sa vår Nordenkorrespondent David Rasmusson direkt från paradgatan Karl Johan. Irans revolutionsgarde säger att det angripit 10 amerikanska fartyg i Hormuzsundet under det senaste dygnet i vad som sägs vara ett svar på att USA sänkt 5 iranska oljetankfartyg i samma område. Nu kommer också uppgifter från en brittisk sjöfartsorganisation om att ett flertal fartyg står i brand efter strider i området.
4: Efter en dryg månad av relativt lugn har USA och Iran attackerat varandra i en rad vedergällningar kring Hormuzsundet. Iranska revolutionsgardet säger att det angripit 8 oljetankers och 2 amerikanska örlogsfartyg under det senaste dygnet. Mobilfilmer på sociala medier visar också hur Iran besköt en flygbas i Jordanien som har amerikanska styrkor. Enligt Iran så är det här svaret på att USA igår sänkte 5 iranska oljetankers. USA har i sin tur anklagat Iran för att tidigare ha försökt angripa amerikanska krigsfartyg med ballistiska robotar. USA och Iran har hamnat i ett ställningskrig sedan USA angrep Iran i slutet av februari. Bägge sidor försöker pressa motståndaren att ge vika där kontrollen över Hormuzsundet är det helt centrala. Iran blockerar i princip sundet medan USA angriper iranska hamnar och försöker öppna upp fartygsvägar genom att eskortera båtar ut ur Persiska viken. I normala fall står sundet för en femtedel av världens trafik av olja och naturgas. Idag är det bara en rännil. Den senaste uppdateringen säger att 6 fartyg passerat sundet under det senaste dygnet. Men den uppgiften är osäker.
1: Rapporterade Rickard Myrenberg. Oljepriset ligger nu över 100 dollar per fat. Senast priset gick över 100 dollar var i juli och det är nu tredje gången i år som priset är så här högt, rapporterar Bloomberg. Orsaker som pekas ut är den senaste tidens upptrappning i konflikten mellan USA och Iran och att Kina ökat sin import av olja. Nu till Ekots granskning av tobakslobbyns försök att påverka den svenska politiken. Sverigedemokraten Tobias Andersson, som är ordförande i riksdagens näringsutskott, anklagade i en debattartikel Skatteverket för att sabotera för svenska företag som exporterar tuggtobak. Nu visar Ekots granskning att debattartikeln skrevs ihop med en PR-byrå med uppdrag för tobaksbranschen. Det är inte unikt att politiker får hjälp av PR-byråer, men det här fallet sticker ut, säger Alexander Katsai. Han är docent och forskar på PR och lobbying på Stockholms universitet.
5: What is a little bit unique is that the head of a parliamentary committee is going out so aggressively against a national agency.
6: Att en ordförande i ett utskott på det här sättet går ut så aggressivt mot en statlig myndighet gör fallet lite unikt, säger Alexander Katsaitis. Rent generellt anser han att om en PR-byrå anlitas av ett företag och närmast spökskriver en debattartikel för en politiker så är det något som väljarna borde få veta. Han tycker att det betyder att politiken inte tar sitt uppdrag på tillräckligt allvar och jämför med en skådespelare som läser repliker från en teaterpjäs.
5: If I'm giving you a document for you to repeat, then you're not doing your job as an elected official to critic.
6: Och säger docent Anna Tyllström vid Uppsala universitet. Även om riksdagsledamöter själva inte är skyldiga att berätta om sina kontakter enligt lag, borde de ändå göra det.
7: Jag tänker att det är transparens och tillit, alltså väljarnas tillit till det politiska systemet.
6: Tobias Andersson vill inte ställa upp på en intervju om det här innan valet, men skriver i ett mejl, citat: jag har inte tagit parti för något företag. Vilka du tror att jag samtalat med i frågan för flera år sedan bryr jag mig inte mycket om.
1: Reporter Daniel Öhman. Efter det historiskt dåliga svenska resultatet i senaste PISA-mätningen vill nu Liberalerna skriva in i läroplanen att personliga läsplattor och datorer inte får delas ut i grundskolan. Sen tidigare har partiet krävt ett skärmfritt låg- och mellanstadium. Vi hör Liberalernas partiledare, utbildningsminister Simona Mohamsson.
8: Ja, men för att vi ser att skärmarna idag står i vägen för att barn ska lära sig. Både när det gäller att de inte lär sig att läsa ordentligt. Men också för att det gör det svårare för dem att koncentrera sig.
9: Kan inte lärare själva bedöma om det är vettigt eller inte? Måste ni bestämma detta över deras huvuden?
8: Jag litar på lärarna att de kan göra bedömningen när och i vilket moment under undervisningen man behöver använda datorn som en del av undervisningen. Men med det sagt, jag kan också förstå frustrationen av många lärare som istället för att få riktiga böcker av kommunerna har fått en iPad skickad till varje elev. Det är klart att det försvårar deras möjlighet att lära. Så jag tror att det här kommer välkomnas av många lärare.
1: Det är alltså Liberalernas partiledare, utbildningsminister Simona Mohamsson. Allt fler ansöker om A-kassa. Över 26 000 lämnade in sin första ansökan i augusti. Det är 6% fler jämfört med juli. Ekot med Sofia Weston.
0: Det var Ekonyheterna mitt i P4 Göteborg. Vi ska till Nordre Älvbron, säger Kenneth.
10: Se upp du som kör E6-an norrut upp mot Kungälv. På Nordre Älvbron ligger ett tappade plank på vägen. Detta alltså i norrgående riktning. På E45 mellan Oskarsleden och Götaleden, Götatunneln helt enkelt, riktning mot E6-an. Se upp, även där ligger ett tappat lastbilsspännband inne i tunneln, alltså på i Götatunneln i riktning mot E6-an. Ett par lastbilar står still, en på riksväg 40 i backen i Kallebäck efter påfarten Kallebäcksmotet, trafikplats 70 i riktning mot Borås, så står den still i höger körfält i början av backen. Och på E20 även där efter Jonsred innan Jerikotunneln riktning Alingsås och Lerum, där står det också en lastbil still i höger körfält. Trafikredaktionen P4 Göteborg 020 999 444.
0: Tack Kenneth för den rapporten. I studion nu serietecknaren Johan Mandlo, välkommen.
11: Tack så mycket.
0: Du var just tandläkaren, vi var lite oroliga för att du inte skulle kunna prata med all bedövning och så.
11: Nej, det blev ingen bedövning idag. Men jag känner mig lite skör nu när man har blivit plågad i en halvtimme.
0: Och sen det första som hände var att du blev påhoppad av mig och kollegor och vill prata tandläkeri. Är du rädd för tandläkaren?
11: Ja, lite faktiskt.
0: Är du det?
11: Ja.
0: Okej, hur kände du när du var på väg dit då?
11: Nej, men... Alltså, jag brukar känna att det finns två grejer som jag hatar att göra varje år. Det ena är att deklarera och gå till tandläkaren. Det är liksom stora stoppklossar, stora svarta hål i kalendern varje år.
0: Oh.
11: Men när de är klara så känner jag mig alltid väldigt nöjd och glad. Och sådär.
0: Vilket gör ondast?
11: Tänderna förstås.
0: Tänderna förstås. Vi ska snacka mer med dig, för du har ju gjort en ny bok som kom igår.
11: Mm, precis.

0: Ej, ej heter den bara Lady Gaga. Det här är PA4 Göteborg. Johan Wandlå är här.
1: Ja, det är jag.
0: Det stämmer ju. Du ritade för skoltidningen Bänkpressen på Brattebergsskolan på Öckerö och sen har du ostoppbart rullat på. Känner du igen dig? Igår kom det en ny bok.
1: Ja,
0: har jag missat något?
1: Jag hade helt glömt att Bänkpressen överhuvudtaget existerade, men jag gick på Brattebergsskolan, det stämmer. Och jag kom ut med en ny bok igår, ja.
0: Jag kan inte bestämma i vilken ände. Vi börjar med Bänkpressen, det är ett bra namn. Du hade glömt av den boken,
1: den tidningen. Den har jag helt glömt av. Nu när jag kommer efter så var det nog så att jag gjorde en serie den och så fick jag aldrig något exemplar av tidningen av den ene killen, heter Morgan, som skötte det. Utan han ville att jag skulle betala 2 spänn för den.
0: Nej.
1: Så att det var en tidig sån blåsning i branschen.
0: Vad heter han häftnamn?
1: Det minns jag inte.
0: Det vet du.
1: Nej, jag gör faktiskt inte det.
0: Okej. Okay. Vi kunde ryka fram honom annars. Jag kvar på ön.
1: Det finns en jättemånga Utbult och Olofsson ute på öarna. Något sånt kanske.
0: Ja, om du känner igen dig och är denna Morgan, hör av dig. 031 83 70 50. Din senaste bok här nu är en form av bucket list, eller hur?
1: Ja.
0: Min kollega hittar den. Vi har till och med fått den skickad till oss. Mm. Johan smakar på livet, står det i glittriga gula bokstäver. Och så sitter du vid ett köksbord i svart t-shirt och ser lite blandad moloken nyfiken ut.
1: Ja, med en osmörad knäckebröd och ett glas vatten. Så här.
0: Ja, vad vill du?
1: Nej, men boken handlar om så här att jag är väldigt nöjd med hur jag är och mitt liv och så där, men jag inser sen när man pratar med folk att jag har gjort väldigt lite som alla andra har gjort. Och jag är väldigt när folk vill åka skidor och dyka efter musslor och såna grejer, så känner jag bara ew. Och jag har alla har rest och alla har varit på diskon. fast fräna diskon i Barcelona, ja. Och sånt. Så att jag tänkte så här att det kan vara en rolig premiss om jag tänker mig att jag försöker att om vi säger att den fiktive Johan som är med i boken då, som är jag lite grann, kämpar för att bli lite roligare, så hittar han på olika sätt för att bli det.
0: Det finns ju en massa saker du ska bocka av då och testa. Var ute på sjön, det måste det ha varit. Du är ju från
1: ja, jo, det är sant.
0: Begå ett brott, har du hunnit med det?
1: Ja, det är med i boken hur jag spottar ut en snus rätt på gatan.
0: Rätt på gatan, men det är ju satir.
1: Ja, ja. Allegedly.
0: Träffa en gammal vän, har du bockat av den?
1: Ja, den har jag bockat av.
0: Vem var det då?
1: Eftersom den vännen jag, okej, vi kan ta den kompisen Janne, som egentligen heter Johan, som jag träffar och har träffat. Jag träffade honom nyligen också. Men det är hans dåliga påverkan på mig som jag har skildrat i själva boken. Man kan ju säga så här att en del av de här grejerna är ju självbiografiska ganska rätt av. Sen har jag kanske ljugit om detaljer. Och sen en del grejer är ju rent ljug. Och det är liksom hypotetiskt kanske. Jag har inte sjungit i en kör som sen visar sig vara en domedagssekt.
0: Nej.
1: Det har jag inte gjort.
0: Det var det jag hoppades stämde. Men du, tar hand om ett djur finns med på den här listan också. Har du gjort det?
1: Ja, det har jag gjort. Åh, fine Olli, en Bernen Senner ute på Röra, våra grannars hund. Den har jag tagit hand om flera gånger.
0: Bernen Senner, det är inte en katt. Eller
1: nej, utan det är en stor jädra hund som är någon slags Sankt Bernhards och något annat.
0: Alltså maffi,
1: ja.
0: Båtsman, hund eller
1: ja, precis.
0: Något. Men du, alla de här då, en bucket list, saker du ska bocka av i din vardag. Är det här någonting som du funderar på riktigt?
1: Nej.
0: Lite också? Nej.
1: Eller, man märker ju när man pratar med folk så här att jag känner ofta, ja men det där kunde jag ha gjort, men då hade jag inte råd och nu har jag inte tid. Men det är inte så här att jag störs direkt av det, utan det var ju mer att jag tänkte att det kunde vara en rolig premiss att göra någonting av.
0: Men har du blivit tvungen att göra lite grejer bara för att kunna samla material till boken?
1: Ja, det har jag gjort. Jag har 2 grejer. Jag vill inte spoila slutet, men en grej i slutet som jag faktiskt gjorde.
0: Jag har ju slutet med mig.
1: Okay. Jag åkte till Värmland för att kolla på en grej. Så det gjorde jag faktiskt.
0: Och sen
1: tog jag vagnen till Biskopsgården för att kolla hur det var där också.
0: För
1: det har inte varit sedan jag gick i gymnasiet.
0: Men du, var den lättskriven för dig?
1: Ja, ganska tycker jag ändå. Det var... Jag brukar inte tänka så mycket innan jag gör grejer, utan jag tänkte att jag skulle göra den här boken. Och så började jag göra den här boken. Det är först nu när man ser den och när den var klar som man blir... Och jävlar, det var den längsta serien jag någonsin gjort. Det är den största boken jag någonsin gjort. Fan, vad fräckt. Oj, vad jag svär. Det var inte meningen.
0: Men, det får du.
1: Men så att det är ju först efter den som man inser... Det här är lite grann en bedrift. Jag är ganska nöjd med mig själv nu.
0: Ja, det ska du vara. Ja. Och jag vill att du ska sitta kvar en stund till. Johan Wandlo, serietecknare i studion. För jag följer dig på sociala medier... Och såg att du och massa andra serietecknare, illustratörer var iväg på något ihop. Jag vill veta vad ni pratar om när ni är själva.
1: Ja!
0: Vad långsam låt.

0: Professor Pernilla Andersson.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Johan Wandlo är här, du sitter kvar.
3: Ja,
0: du sitter
3: jag har kaffe kvar också, så att det är bäst att jag gör det.
0: Ja, så du får i dig det. När andra slutade rita när de var barn så fortsätter du.
3: Ja.
0: Och du bara ritar och ritar.
3: Jag ritar och ritar och ritar, hittar på och ritar, ja.
0: Blir du sur när inte folk säger teckna?
3: Nej, verkligen inte.
0: Inte, men tycker du inte det är så här att man blandar ihop?
3: Nej, men det är ju det jag gör. Om jag sitter och ritar och folk ringer och frågar vad jag gör, säger att jag sitter och ritar. Ja. Enda gången jag blev lite sur kanske, det var någon gång när jag hade en annan lokal och så kom det någon kompis till någon annan som hade sin verksamhet i samma som frågade liksom lite nedlåtande och säger, ja, är det du som ritar seriefigurer? Och då blev jag, ja, just det. Men nej, ja, det är helt okej.
0: Okay. Men då var det kanske tonen du inte
3: gör. Ja, det var tonen. Jo, här ritar jag Kalle Kanin. Och nu gör jag en ny teckning på en fjäril.
0: Men det var ju inte fel i sak.
3: Nej, det var inte fel i sak.
0: Nej,
3: ja. Men jag är inte som fotografer som blir hysteriska när man säger att man tar kort. Nej,
0: nej, får man inte säga det?
3: Nej, får man inte säga.
0: Att man tar kort? Nej. Du, vad heter det? Du var ju väg och träffa en massa andra, om det var illustratörer,
3: serietecknare, ja.
0: Förra helgen.
3: Ja, eller ja, nu i helgen.
0: Ja, just det. Ja. Det beror på vad det betyder. Den helgen som har varit nu.
3: Ja.
0: Jag såg en bild, ni var jättemånga. Ja. Det är alla där tecknare.
3: Alla där tecknare, utom kanske någon som skriver böcker om serier. Någon som är bibliotekarie. Någon som kanske är ansvarig för någon serieforskning och sådär.
0: Men vad gör ni när ni ses?
3: Vi pratar och dricker och tycker det är väldigt trevligt att träffas. För att det är det är en väldigt ensam grej och det är en väldigt ovanlig grej. Så när man träffar andra som håller på med detta så blir man ju jätteglad och lycklig. Så att vi sitter där och pratas och diskuterar grejer om branschen och så vidare.
0: Mer exakt, vad diskuterar ni?
3: Någonting som vi gärna pratar om vi pratar om uppdragsgivare.
0: Ja, vad säger ni då?
3: Vi pratar om moms. Ja. Och vi pratar om olika avdrag man kan göra. Man kan gärna tro att vi kulturmänniskor bara pratar om konst och kärlek, men jädra vad vi pratar om pengar ofta. Det finns ett stipendium om du bara gör så fixar det sig.
0: Ja, men ni försöker ju få fortsätta
3: rita. Ja, precis.
0: Men du, vad säger ni om oss som läser? När blir ni arga på läsarna?
3: Vi blir aldrig arga på läsarna, för att det finns så, om jag nu ska vara krass, så finns det så få av er. Så att vi är bara tacksamma att de finns. Sen som en sån som har liksom skjutit ut grejer i etern och i tidningar och sånt genom alla, så kan ju ibland bli förundrad över hur folk kan tolka helt åt skogen. Men det ingår ju i...
0: Vadå, hur då?
3: Nej, men alltså, man har tänkt att man ska bara göra ett dumt skämt.
0: Ja.
3: Och så får man ett mejl eller någon som skriver på Facebook som har tolkat in hela västvärldens lidande i den här teckningen. Och det är okej, bra, men så var det inte.
0: Nej, brukar du svara?

0: svara då?
1: Nej, det brukar jag inte göra. Om de är tykna svarar jag. Och om jag åker buss länge och jag ser att någon har varit tyken, så säger jag, okej, men jag har en och en halv timme att slå ihjäl här nu. Nu ska han få.
0: Då svarar du. Men du, vi går ju mot nyheter, men jag undrar ju en sak. Det är så här, har du någon drömgrej eller någonting som du tycker skulle vara jättekul att göra, men som du inte vågar göra riktigt för att det skulle förstöra din karriär?
1: Det är med i boken. För att det är dels, förlåt, en, dels, en, dels är det en actionserie om kvinnofängelset i Bermuda-triangeln. Det är en sorts actionserie som man bara inte gör i Sverige. Så, men jag gjorde 5 sidor i alla fall och hade med. Men sen så hade jag har haft en idé om att göra ambient-serier som ska vara 600 sidor där det bara är båtar som åker förbi.
0: Vad är ambient?
1: Ja, men alltså, det är en musikstil som inte har något beat överhuvudtaget, utan det är bara ljudsjok som går in i varandra. Jag kan gilla det ibland. Och jag tänkte att man skulle göra någon slags motsvarande till i serieform. Men dels så skulle ingen vilja läsa det, och dels så skulle det nog bli lite tråkigt i längden att rita när man är på sidan 280 av 600.
0: Men då låter det som att du är mer rädd för att det ska vara trist än för att det ska vara provocerande.
1: Ja.
0: Eller du kanske inte vill vara egentligen.
1: Jag vill inte vara provocerande längre. Jag menar, det finns en tid att vara provocerande, och det finns en tid att vara... Jag vill inte nödvändigtvis vara superfolklig heller, utan jag vill gräva ner mig i där jag står och bli bättre på att teckna och kanske ha lite mer, gräva i mig själv mer.
0: Oh, kommer vi få se, för den här handlar ju liksom om dig, senaste boken här nu som kom igår, Johan smakar på livet, där du ska utveckla dig på olika sätt.
1: Ja, visst.
0: Kommer vi få se något ännu mer fördjupande? Du har tyvärr kort tid på det. En minut till nyheten här.
1: Kanske kommer det få göra det. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra härnäst, men jag har 2 olika små korn som börjar sakta solidifiera sig.
0: Ja.
1: Men jag vet inte vilket jag tar.
0: Och det är än så länge hemligt.
1: Ja, det är än så länge hemligt, för att jag inte vet vad det är riktigt själv.
0: Men du får tänka klart och sen får du höra av dig. Ja. Tack för att du kom hit, Johan.
1: Tack för att jag fick komma hit.
2: Bygget utanför sovrumsfönstret pågick sena kvällar i över ett år.
3: Ljudet var ju som att, alltså det är ju ett borra i betonggolv och våra barn kunde inte sova.
2: När kan man få ersättning för störningar? Lyssna på Plånboken när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Vård- och omsorgsnämnden kommer inte lägga sig i beslutet om att tvångsförflytta Ida Johansson och hennes grannar från deras LSS-boende.
5: För att det här skulle lösas så skulle det innebära att alla som står i kön accepterar att man blir placerad på annan ort. Och det vet vi att det inte kommer att göra.
4: Socialdemokraten Ove Dröscher är ordförande för vård- och omsorgsnämnden i Mölndal.
5: Så att på något sätt behöver vi ta hänsyn till inte bara de som bor idag, utan de som behöver bo hos oss också, som väntar på en placering. Och i dagsläget ser jag att förvaltningen får jobba på det sättet och de får göra den bedömningen att det här är mest korrekt.
4: P4 Göteborg har tidigare pratat med Ida Johansson som har Downs syndrom och har bott på samma LSS-boende i 12 år. Men nu är hon en av dem som ska tvångsförflyttas. Något som Mölndalsposten var först med att rapportera om.
6: En av anledningarna är att vi inte har tillräckligt stor budget för att inte gå back. Men en annan av anledningarna är att vi faktiskt har tomma platser och en kö. Så att det är både och.
4: Ove Dröscher förklarar att förvaltningen kom till nämnden med planen om förflyttningar efter att ha sett att budgeten inte skulle räcka till. Men man vill också fylla de tomma lägenheter som finns.
5: Jag tycker att det är tråkigt. Jag tycker att det är jättetråkigt att vi har hamnat i den här situationen. Samtidigt så ser jag inte alternativet.
4: Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
0: Och i studion nu Vilma Ardanje.
7: Ja, jag har en rättelse. I en tidigare version av inslaget om att 43 fall av mässling har rapporterats till Folkhälsomyndigheten i augusti, sades det att alla 43 fall har koppling till festivalen Urkult i Sollefteå. Det stämmer inte. Rätt är att 38 av de rapporterade fallen har koppling till festivalen.
8: Efter det så beger vi oss till E20. En lastbil har problem. Den har stått ganska länge i backen från Jonsredsmotet upp mot Jerikotunneln riktning Alingsås. Var beredd på att det är stopp i höger körfält där. Tidigare störningar vi pratade om efter Ekot för en stund sedan är alla uppklarade. Det gäller alltså planken som var tappade på Nordre Älvbron. Det är klart, det är nu ingen störning kvar. Och inte heller någon störning i Götatunneln i riktning mot E6an som vi också berättade om tidigare. Så fritt fram där. Tipsa oss gärna om andra trafikstörningar på 020 999 444.
0: Hasse har suttit en halvtimme i solen. Är det fortfarande sol?
9: Det kan ju vara en liten lätt bris. Och de här molnen som jag berättade om tidigare, de har faktiskt skingrat sig en hel del. Jag ser mer av himlen nu. Och ja, det är bara till njuta av att solen värmer den här oftast 50-gradiga värmen som vi har idag i Göteborg. Men lugn bara. Ni behöver inte gå ut och vattna, utan de kommer att öppna sig, de här molnen. De här gråa molnen som kommer in västerifrån och släpper ner lite smutsigt vatten. Kanske det är beroende på vad det är för utsläpp som vi har här i Göteborg idag. Och sen mot kvällen så blir det ännu mera. Men, i natt, ni kommer ihåg vad jag sa, då blir det inget regn på vildsvinen.
0: Nej! Ingen, nej precis, det var ju fantastiskt. 15 grader sa du, är det liksom skönt? Har du hårt
9: det är
0: fortfarande
9: nu igen? Du, jag har sagt att nu är september, nu har jag börjat ta på mig lite långbyxor ibland. Men när jag är ledig, då åker shortsen på givetvis. Man får vara lite anständig nu när hösten kommer så man inte får mycket myggbett och sånt på benen.
0: Just det, okej. Du gör precis som du vill med det. Vi gillar dig i shorts och
9: underbart.
0: I långbyxor. Vi har som en liten stund här.
9: Gör vi, gott.

0: Thomas Stenström, andas in, andas ut.
1: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
2: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
1: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
2: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.
0: Renoveringen av gångtunneln mellan Nordstan och Centralstationen startade i mitten av augusti och nu har den stängts av helt. Den beräknas vara avstängd till början av december och orsaken till det här är att golvet i tunneln behöver få nytt underlag. Hasse Andersson, du är där och träffar Camilla Archer, projektledare på Stadsmiljöförvaltningen.
3: Ja, vi sitter tillsammans på en bänk och bara njuter av solen som värmer sina strålar mot oss. Och jag kan läsa på de här staketen som stänger av nedfarten till tunneln att tunneln blir ljusare och mycket mer inbjudande. Det blir ny belysning, ny färg, konsten lyfts fram och golvet ska restaureras. Och så står det på engelska under också för säkerhets skull. Ja du Camilla, det var ju inte planen att stänga av tunneln helt från början när ni började med det här. Varför blev det så egentligen?
4: Ja men det är lite som när man ska renovera hemma. Vi började lyfta på plattorna i golvet. Tanken var att laga de plattorna som var trasiga. Så började vi lyfta och såg att den betongen som är under, den är skadad, porös, har varit med om tidens tand. Tunneln är ändå byggd 72 så den har varit med väldigt länge. Och vi behöver helt enkelt byta det översta betonglagret.
3: Och det var ingenting som ni visste från början när ni började?
4: Nej, precis. Vi behövde lyfta upp en stor yta av plattorna för att undersöka hur skicket på betongen faktiskt var.
3: Det är inte det som ögat ser som är det viktigaste utan det är det som finns under. Det känner vi till som har haft balkonger och lite andra saker.
4: Exakt.
3: Det gäller att vara torr på det hela. Men du, nu sitter vi här i härlig sommar eller sensommarvärme. Men vi går ju in i kalla och regniga månader. Var det inte bäst att stänga vid en annan tidpunkt?
4: Ja, det finns kanske ingen jättebra tidpunkt att stänga den här tunneln för det är alltid väldigt mycket människor som använder den. Mm. Många tusen varje dag. Nu var vi här med vår entreprenad och skulle göra det här jobbet och det är en utmanande plats att bygga på så vi passar på att göra detta när vi ändå är här.
3: När man pratar med projektledare så brukar de alltid få berätta alternativa vägar. Så hade vi det fredags när det gäller Lundbytunneln. Ja. Vad har du för alternativa vägar om man ska ta sig till Nordstan från centralen?
4: Ja, då behöver man vika av lite grann och så går man
3: till höger,
4: över,
3: ska du säga
4: ja, till höger och så ja. Går man över övergångsstället, över Nisesonsgatan, hållplats Nisesson och så vidare in i Nordstan genom dörrarna.
3: Samtidigt så är det väldigt mycket trafik på de gatorna här. Vi har suttit här, bussarna ja. Tutar och så vidare och så spårvagnarna kör. Det kan bli rätt trångt och lite farligt kanske.
4: Jag förväntar mig att det kan bli lite rörigt och stökigt och jag tänker att mitt medskick till alla är att visa hänsyn till varandra och ta det lugnt. Mm. Vi behöver göra detta nu, vi gör klart det så fort det bara går. Så
3: att, 3 månader kunde man ha gjort på en kortare tid?
4: Ja, vi utreder saken just nu, vi ska se om det går att korta av. Det är allas önskan.
3: Det står en skylt här. En pappa är det väl som går med sitt lilla barn i handen att de ska gå på höger sida. Där har ni visat väl och så är det Nordstan, den var välkommen fram där. Det går inte att missa. Står det tunneln av sedan 8 september till 30 november. Det är alltså målsättningen då att den ska vara klar där va?
4: Precis.
3: Blir det pompa och ståt och är alltid klart?
4: Inte som vi har planerat i nuläget.
3: Men det kanske man borde plocka fram för det är en stor grej för framtiden det här.
4: Varför inte?
3: Du sa 70-talet är den byggd på.
4: 1972 byggdes tunneln. Och 1986 så kompletterades tunneln med ett konstverk som heter Under ytan finns grunden av Paul Svensson. Och i det konstverket ingår golvet, väggarna och taket och så mosaiker. Så målbilden med den här restaureringen, renoveringen var ju att lyfta fram det och få en härligare, mer välkomnande entré till Göteborg.
3: Kommer det att vara musikanter som kommer att stå där nere och spela i den ekiga lokalen?
4: Det låter som en bra vision.
3: Och så ser jag också ny belysning och ny färg. Vad blir det för färg där nere?
4: Vi kommer att ändra tunnelns färg. Tidigare var det ungefär vitt. Vi har haft lite samråd med Paul givetvis och tunneln kommer att bli rosa.
3: Det är någonting som vi göteborgare och alla turister kommer till att se fram emot. Kanske ett nytt turistmål att annonsera välkommen till Göteborg och gå den härliga tunneln ifrån centralen ner på Nordstan. Vi pratar alltså med Camilla Archer som är projektledare på Stadsmiljöförvaltningen.
0: Tack Hasse Andersson. Och jag fick precis veta att det pågår en polisinsats på en skola i Göteborg. Polisen skriver om detta på sin hemsida. De fick ett larm om ett eventuellt hot i en skola och skriver att polisen kommer snabbt till platsen, kan säkra en misstänkt person. I nuläget finns det inga uppgifter om personskador. Det är ingen pågående fara för någon i eller runt omkring skolan, slutcitat. Polisen skriver detta. De är fortsatt på plats på den här skolan i Göteborg och arbetar för att reda ut vad som hände. Själva rubriken som man har satt är olaga hot.

Diana Ross, I'm coming out. I P4 Göteborg och nya EU-regler föreslås göra det enklare för Europas länder att begränsa kort uthyrning av bostäder genom att definiera områden som utsatta för ett hårt bostadstryck. Ska lokala och regionala myndigheter lättare kunna säga nej till att bostäder används för att hyras ut till turister eller såna här korta uthyrningar, till exempel Airbnb. Och kommissionsordförande Ursula von der Leyen säger i ett pressmeddelande så här: bristen på bostäder till överkomligt pris oroar många av våra EU-medborgare. Personer i samhällsviktiga yrken och studenter har inte råd att bo där de arbetar och studerar. Det här förslaget innebär inte några krav på att länder och städer måste agera, men att det ska gå att göra det. Avsikten är att skapa en juridisk grund inom EU, skriver TT. Och så ska jag säga att polisen ju har en pågående insats på en skola i Göteborg, berättade vi för en liten stund sedan. Vi håller på att ta reda på mer. Polisen själva skriver på sin hemsida att det rör sig om olaga hot, det är titeln man arbetar med nu. Polisen fick in larm om ett eventuellt hot i en skola. De åker snabbt till platsen, berättar om, säkrar en misstänkt person, och i nuläget så finns det inga uppgifter om personskador. Det är ingen pågående fara för någon i eller runt omkring skolan. Polisen är där för att försöka ta reda på mer om vad som har hänt på den här skolan i Göteborg.

0: Högsbo Riviera, Walter Nilsson.
1: Allas blickar riktas mot Tyskland efter AfDs historiskt starka resultat i delstaten Sachsen-Anhalt. Men vem är det egentligen som håller i ratten när högernationalistiska AfD växer och förbundskansler Merz tappar greppet? Lyssna på Europapodden i appen Sveriges Radio.
0: Och Finland har byggt 200 kilometer stängsel vid gränsen till Ryssland. Vi ska strax höra vad de boende vid gränsen tänker om det här i Sveriges Radio Finska med Nicky Bergman som drar igång här nu. La musiken den här förmiddagen gjorde Olle Nilsson. Hans Andersson var ute och väska. Ida Kiffertsson-Weist heter jag.
2: Vi börjar idag vid Finlands östra gräns mot Ryssland.
3: I Finland står nu 20 mil hinderstängsel längs den ryska gränsen färdigt för att underlätta gränsbevakningen. Det betyder mycket för Finlands säkerhet. Det är helt nödvändigt och en del i att stärka vår gränssäkerhet, säger Finlands inrikesminister Mari Rantanen. Det 3,5 meter höga stängslet har byggts längs delar av den 134 mil långa östgränsen. Syftet är att stoppa omfattande invandring efter att Ryssland styrt migranter till gränsen för 3 år sedan. Det har byggts på strategiska platser, särskilt i anslutning till gränsövergångar och områden där det är lättare att ta sig fram. Gränsbevakningens generalmajor Jari Tolppanen har lett projektet. Hinderstängslet och övervakningssystemet som ingår ger oss möjlighet att skapa en betydligt bättre lägesbild från gränsområdet och att omedelbart reagera på förändringar, säger han. Stängselprojektet har kostat 356 miljoner euro, alltså nästan 4 miljarder kronor. Vilmans strandbon Marja Nissinen är osäker på om hon tycker att det är värt pengarna. Det är bra att stängslet finns, men det är väldigt kort och därav kanske onödigt, säger hon. Stängslet täcker cirka 15% av östgränsen. Enligt gränsbevakningen är större delen av gränsområdet ödemark där ett stängsel inte anses behövas. Vilmans strandbon Reijo Rissinen tycker att stängslet är värt det. Stängslet i sig ökar kanske inte min trygghet, men det sänder ett viktigt meddelande, säger han. Enligt inrikesminister Mari Rantanen kan det bli aktuellt att bygga mer stängsel. Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Vilmans strand.
2: I Helsingfors öppnade i förra veckan ett klädbibliotek där du kan låna unika klädesplagg med bibliotekskortet. Det är ett konstnärskollektiv som består av 5 konstnärer och designers som har skapat kollektionen från återbrukade material. Syftet är att utmana vår syn på kläder som konsumtionsvaror och tillgängliggöra konst för alla. Lånetiden är en vecka på biblioteket Ode i centrala Helsingfors och redan efter en dag var nästan alla plagg utlånade. Den som lånar har ansvar för att tvätta och stryka innan plagget lämnas tillbaka till biblioteket. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Våra unika partiledarintervjuer och minoritetsfrågor hittar du på vår hemsida om du vill lyssna på dem. Jag som sänder idag heter Nicky Bergman och önskar dig en hyvä iltapäivä.
4: Jag hade precis klivit innanför dörren och skulle bara ta en sån här snabb kopp kaffe med vattenkokan. Så precis när jag tryckte på knappen så började hela huset gångra. Då såg jag hela planen och laggården och allting åka iväg bara. Så det var en lite överraskning, det var inte riktigt min fredagkväll. Det här är att göra om man ska göra ordning det sen, det kan man ju säga.
5: Förmiddag i P4 Göteborg.
6: P4 Extra drar igång om några minuter. Många följer kung Haralds begravning i Norge idag. Säkerhetspådraget är enormt. Vi får en direkt rapport från Oslo. Dubbelmordet i Brattås har varit olöst i 2 decennier. Idag dömdes en man för medhjälp. Vi pratar om priset för att fixa tänderna. Det varierar stort i landet. Så ska komikern Marcus Berggren ut på turné. Han är med oss lite senare. Först ekonyheter och sport.
7: I minst 114 av landets 290 kommuner har inga väljare påverkats av de felregistrerade förtidsrösterna, uppger Valmyndigheten. Myndigheten samråder med landets övriga 176 kommuner för att skapa sig en tydligare bild av läget och kommer också att återkomma med rekommendationer till väljare. Enligt Valmyndigheten är det max 500 förtidsröster som registrerats felaktigt. Felet upptäcktes i en vallokal i Nynäshamn förra veckan. Det internationella referenspriset på olja passerade tillfälligt över 100 dollar per fat idag när priset ökade med över 2%, rapporterar AFP. Senast priset var så högt var i juli och sker nu för tredje gången i år enligt nyhetstjänsten Bloomberg. Orsaken som pekats ut är den senaste tidens upptrappning i konflikten mellan USA och Iran, men även att Kina ökat sin import av olja. I april toppade oljepriset på 126 dollar per fat. SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i Uppland imorgon. Varningen gäller från klockan 10 på förmiddagen till 15 på eftermiddagen och sträcker sig från norra Stockholmsområdet till strax söder om Gävle. I området väntas 40-70 mm regn, möjligen mer, och SMHs risk för översvämningar i såväl källare som på vägar. I Turkiet har en brittisk man gripits för att ha spottat på en turkisk flagga, skriver AFP. Det hände på ett hotell i staden Alanya. Mannen ska ha grälat med personalen på hotellet och sen spottat på flaggan som hängde i lobbyn, något personalen anmälde. I Turkiet är det olagligt att offentligt bete sig respektlöst mot landets flagga. Brottet kan ge fängelse i upp till 3 år. I Ekostudion, Henrik Sell.
8: Carlos Alcaraz är utslagen ur tennisens Grand Slam-turnering US Open efter en nattlig rysare mot amerikanen Ben Shelton i kvartsfinal. Femsättaren blev till slut den senaste matchen i turneringens historia, färdigspelad strax efter 3:30 i morse lokal tid.
9: Dejan Kulusevski närmar sig comeback på fotbollsplanen efter sin långvariga skadefrånvaro. Och han kan till och med bli aktuell för en plats i landslagets Nations League-trupp som tas ut nu i september. Ja, det berättade förbundskapten Graham Potter i SVT:s morgonsoffa.
10: Ja, han är väldigt nära faktiskt. Jag är så imponerad av honom. Hur han har hanterat hans skada, det är otroligt. Han är nära, så vi måste självklart vara försiktigt med honom. Jag hoppas att han kan komma med oss, men vi måste också prata med Tottenham och prata med Dejan och ta det rätt beslut.
9: Det har gått snart 1,5 år sedan som Dejan Kulusevski spelade en match senast.
8: Berättade Andreas Lundin, och Sveriges första Nations League-match i hösten spelas på hemmaplan mot Rumänien den 25 september.
11: Det blir spel utomhus när de svenska volleybollherrarna spelar VM-premiär mot Italien. Det var länge tveksamt om vädret skulle tillåta utomhusspel, men nu har arrangörerna meddelat att matchen, som planerat, kommer att spelas på Plaza Plebecito i Neapel. Detta är något landslagets Jakob Ekman ser fram emot.
12: Det kommer bli riktigt häftigt. Jag har aldrig sett en volleybollarena som är utomhus byggd, så det ska bli riktigt häftigt att se. Sen får vi se om det är några svårigheter med att det är utomhus eller en annat, men det ser jag riktigt fram emot.
11: Man har byggt upp läktare på torget i Neapel med plats för ungefär 5000 åskådare, men man har valt att lämna den ena kortsidan tom så att man spelar med San Francesco di Paola Basilikan som fond.
8: En premiär mot Italien för svensk del spelas imorgon kväll. Reporter var Per Kopp.
6: Hej, hallå, P4 Extra här som är med dig de kommande 2 timmarna. Jag som gör dig sällskap heter Svetlana Pastohovic. Fullt av människor på gatorna när kung Harald förs till sista vilan. Nu har gudstjänsten startat. Vi får en direkt rapport från Oslo. Friad från mordanklagelserna men dömd för medhjälp. Idag kom domen i över 20 år gamla dubbelmordet i Brattås. Det här med att fixa tänderna kan bli en riktigt dyr historia, faktiskt ofta dyrare än det borde vara, och priset beror väldigt mycket på var i landet du bor någonstans. Vi ska också snacka med killen som ska ge sig ut på vägarna med sin stå-upp-show, komikern Marcus Berggren. Vi frågar honom hur det känns att ha hittat hem. Här nu först Taylor Swift, välkommen.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift. Ja, just nu så pågår begravningsgudstjänst i Oslo domkyrka för norske kung Harald. Det är massvis av människor som under förmiddagen har följt processionen som har gått genom Oslo. David Rasmusson, radions korrespondent, har varit där på plats hela dagen. David, hur är stämningen där just nu?
1: Alltså, jag står bland tusentals människor, men det hörs knappt för att alla är väldigt stilla och stå och titta på en storbildsskärm här vid paradgatan Karl Johan där man visar begravningen. Det är väldigt tyst, det är väldigt stämningsfullt när kung Haralds kista passerade förbi här för ungefär en timme sen så var det som att du kunde höra en knappnål falla. Och det är fast det är enormt mycket folk ute på gatorna. Mm.
0: Tyst alltså och stämningsfullt där, och det är ju många som har tagit sig till Oslo från andra håll också. Vi ska höra bland annat Trude och Ulf här som kommer från Nordnorge, och de blir rörda av att se alla blommor som folk har lämnat.
2: Åh, det blir rört. Mm. Ja, klumpet i halsen.
3: Det var en man med humor och som har samlat folket. Så har jag väldigt gott intryck av det som han har gjort som kung. Och man upplevde ju faren hans, och nu har vi ju fått en ny kung igen. Så det blir artigt. Så det är ju en spännande tid vi har.
0: Spännande tid som väntar i Norge då. Men kung Harald här, vi hör ju han har varit omtyckt. Vad säger människor du träffat idag där om hans tid som kung, David?
1: Ja, men nästan alla säger ju samma sak. Det här var en väldigt mänsklig kung, en kung som också vågade visa känslor, och jag tror att det är bland annat därför han var så omtyckt och älskad här i Norge. Jag har varit förbi den här där blomsterhavet som ligger uppe vid kungliga slottet, där det är fullt av både blommor, norska flaggor och teckningar från barn till kung Harald. Han var verkligen folkkär.
0: Många kungligheter på plats idag där då, bland annat hela den svenska kungafamiljen. Hur pratas det om alla gäster som är på plats där?
1: Ja, det har ju varit en diskussion kring vem som ska komma. Det är inte förrän nu man har släppt den officiella gästlistan, men det har ju läckt ut lite i förväg. Det svenska kungahuset är ju väl representerat med både kungen och drottningen, kronprinsessan och alla de övriga prinsarna och prinsessorna. Och även det danska kungahuset och många europeiska kungahus är på plats, och även till exempel japanska kronprinsparet. President Zelensky gick här i positionen efter kungens kista. Så att det är gott om utländska dignitärer här i Oslo. Och säkerhetspådraget är också därför enormt i Oslo idag. Det är avspärrat i stora delar av den, i centrum av staden. Och jag tror att det är ungefär 3000 poliser och ungefär lika många militärer som tjänstgör här idag. Mm.
0: När det gäller just processionen som var i förmiddag, så var det också en del snack innan om vilka som skulle vara med där då från den norska kungafamiljen. Hur blev det?
1: Jo, men det var ju det norska kungahuset. Det var ju, först gick ju då kung Håkon och efter med, tillsammans med kronprinsessan Ingrid Alexandra, drottning Sonja och drottning Mette Marit, de följde i bil, och så var även prins Sverre Magnus och prinsessan Märta Louise med i det här följet. Det var en diskussion kring Marius Borg Höjby. Han har ju fått tillstånd att vara med vid begravningen trots att han sitter häktad, men han gick alltså inte med i processionen.
0: Du är gudstjänst nu inne i domkyrkan där då. Vad kommer att hända där resten av dagen nu?
1: Ja, den här ceremonin i domkyrkan kommer att pågå ungefär till klockan 2. Efter det så kommer kungens kista färdas till Akershus fästning. Det kommer att vara en privat ceremoni som då inte kommer att tv-sändas. Där kommer den närmaste familjen delta och även representanter från kungahus runt om i världen. Och efter det så kommer kung Harald läggas i den kungliga kryptan vid Akershus fästning. I samband med det så kommer det skjutas salut, och sen så kommer kungen och drottningen tar sig till det kungliga slottet, och där kommer de i eftermiddag vinka till de som har samlats framför slottet.
0: Vi kommer komma tillbaka till dig lite senare, David, men tänk att du står i centrala Oslo alltså, och det är så tyst som det är.
1: Ja, det är faktiskt helt otroligt.
0: David Rasmusson, radions korrespondent, med oss direkt från Oslo. Han är med oss lite senare också.

0: Viktor Norén och Klara Söderberg i P4 Extra, sång till min bästa vän.
1: Hej, det är Mattias Hansson från P4 Country här. Jag tycker att du ska komma med mig och lyssna på lördag. 22.05 har jag Megan Maroney, superstjärnan från USA, på besök och spelar de bästa av de nya och lite äldre countrylåtarna. Lördag 22.05, vi hörs då. P4 Country, bara för dig.

0: Ariana Grande heter det med Do You Love Me, du hör den här i P4 Extra. Ja, 14 års fängelse blev domen i det så kallade Brattåsmordet, ett dubbelmord som varit olöst i 2 decennier. En 45-årig man frias från anklagelserna om just mord men döms för medhjälp. Nanny Lögdahl, reporter på P4 Västernorrland, som bevakat det här. Medhjälp till mord alltså, hur har tingsrätten resonerat?
1: Ja, i domen så skriver tingsrätten att det inte finns någon annan rimlig förklaring till att 45-åringens DNA fanns på Gerds strumpor än att han har varit delaktig i att döda henne och Tor. Men anledningen till att han inte döms för mord är för att den presenterade bevisningen inte ger ett entydigt svar på om han har varit ensam eller om han har gjort det tillsammans med någon annan. Och det är inte heller klarlagt om han har varit så delaktig att han kan räknas som en gärningsman. Däremot så menar tingsrätten att han har gjort sig skyldig till medhjälp då han antingen utfört de här gärningarna eller hjälpt en eventuell annan gärningsman genom att släpa in och gömma Gerds kropp i laggården, gömma hennes tillhörigheter, hanterats hennes väska och gjort det här i vetskap om att Tor Öberg låg död i laggården.
0: Det här är ju ett väldigt uppmärksammat fall som vi även här i P4 Extra har berättat om vid flera tillfällen. Vad var det som hände då 2005 om vi ska gå tillbaka?
1: Ja, det var ju så att Tors dotter Barbro hade inte hört av sin pappa på flera dagar. Så hon åkte ut till gården i Brattås som ligger utanför Härnösand. Och då hittar hon Gerd Wiklund, alltså Tors särbo, på golvet i laggården. Och

0: såg ju då att den här röda färgen, det var inte målarfärg utan det var blod.
1: Mm. Och det här har alltså pågått då, det har ju tagit lång tid att komma någon vart i den här utredningen och den har kunnat lösas då fallet med hjälp av DNA-baserad släktforskning. Vad är det där för någonting?
0: Ja, alltså DNA-baserad släktforskning, det syftar ju liksom på användningen av DNA-tester i släktforskningssammanhang. Och det är ju i huvudsak privatpersoner som kanske vill veta mer om sitt ursprung eller ja, släktforskar. Och i och med att det fanns DNA från utredningen i Brattås och den här nya lagen som tillåter användning av DNA-baserad släktforskning i mordutredningar så beslutade åklagare Hanna Flordahl i augusti förra året att använda en sån där släktforskningsdatabas i förundersökningen. Och det ledde till att den här 45-åringen greps och när han greps så jämfördes hans DNA med DNA från platsen och det gav ett positivt resultat.
1: Mm. Och dagens dom, vi ska höra lite grann hur de anhöriga kommenterar den, för ni på P4 Västernorrland har ju pratat då med dottern till det mördade paret nu efter att domen tillkännagavs. Vi ska höra vad hon säger.
2: Obeskrivligt. Mm. Toppen, jätteglad. Jag får väl vänta till helgen innan jag firar, men då blir det, då ska vi fira. Jag och mina döttrar och sambon.
1: Mm, dottern Barbro Öberg här till reporter Anton Korén. Nanny, vad mer har de sagt här om den här domen som kom idag?
0: Ja, hon är ju naturligtvis glad över domen som vi ju hörde och hon beskriver också att det är 21 års väntan som äntligen är över. Barbro säger ju också att hon tror att den här domen kommer att överklagas av försvaret och hon hoppas ju såklart att domen står sig även i hovrätten. Så hon beskriver tingsrättens dom som ett steg åt rätt håll, en början liksom.
1: Och den här dömde mannen då som alltså döms för medhjälp, vad har han sagt om det hela under resans gång här?
0: Han har ju själv placerat sig på brottsplatsen. Han har ju berättat att han hamnade där av en slump när han var ute på en lång promenad och att han då blivit vittne till mordet på Gärd. Och att han då i panik för att inte bli inblandad släpat in henne i laggården. Men han har hela tiden nekat till att han har någonting med morden att göra.
1: Åklagaren yrkade ju då i första hand på livstid för mord, så vad kan man vänta sig här nu då?
0: Ja, precis. Under pläderingen så sa ju åklagare Hanna Flordahl att det är helheten av bevisningen som visar att det är 45-åringen som är gärningsmannen. Och under pläderingen så tryckte hon också mycket på att den misstänktas förklaring till varför han befann sig på platsen och hans agerande där inte håller. Men att domen kommer att överklagas, det är vi alla tämligen säkra på. Men det är främst för att advokat Johan Lavås menar att hans klient är oskyldig och borde släppas på fri fot. Men om det är så att även åklagare Hanna Flordahl överklagar och menar att han ska dömas för mord, det får vi se. Men att det här fallet kommer avhandlas i hovrätten, det kan vi vara tämligen säkra på.
1: Mm. Nanny Lögdahl där, reporter på P4 Västernorrland.

0: ABBA, Don't Shut Me Down, du hör den här i P4 Extra. Ja, begravningsgudstjänsten av kung Harald pågår i Oslo domkyrka just nu. Jag tyckte statsminister Jonas Gahr Støre där skymtade förbi. Han höll ett tal tidigare under gudstjänsten. Det har varit uppträdanden på plats där och vi ska tillbaka till Oslo efter klockan 2 när kistan ska föras till Akershus fästning så småningom. Nu ska du få dina lokala nyheter.
1: Klockan har slagit 13:30, vilket betyder lokala nyheter för dig i P4 Göteborg. Och vi ska börja med att prata om LSS-beslut.
2: Vård- och omsorgsnämnden kommer inte lägga sig i beslutet om att tvångsförflytta Ida Johansson och hennes grannar från deras LSS-boende.
3: För att det här skulle lösas så skulle det innebära att alla som står i kön accepterar att man blir placerad på annan ort. Och det vet vi att det inte kommer att göra.
2: Socialdemokraten Ove Dröscher är ordförande för vård- och omsorgsnämnden i Mölndal.
3: Så att på något sätt behöver vi ta hänsyn till inte bara de som bor idag utan de som behöver bo hos oss och som väntar på en placering. Och i dagsläget ser jag att förvaltningen får jobba på det sättet och de får göra den bedömningen att det här är mest korrekt.
2: P4 Göteborg har tidigare pratat med Ida Johansson som har Downs syndrom och har bott på samma LSS-boende i 12 år. Men nu är hon en av dem som ska tvångsförflyttas. Något som Mölndalsposten var först med att rapportera om.
4: En av anledningarna är att vi inte har tillräckligt stor budget för att inte gå back. Men en annan av anledningarna är att vi faktiskt har tomma platser och en kö. Så att det är både och.
2: Ove Dröscher förklarar att förvaltningen kom till nämnden med planen om förflyttningar efter att ha sett att budgeten inte skulle räcka till. Men man vill också fylla de tomma lägenheter som finns.
3: Jag tycker att det är tråkigt. Jag tycker att det är jättetråkigt att vi har hamnat i den här situationen. Samtidigt så ser jag inte alternativet.
2: Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
1: Det är en pågående polisinsats i Sanna skolan i Göteborg efter larm om ett eventuellt hot. Larmen kom in strax innan klockan 12 på onsdagen och polisen är på plats och har säkrat en misstänkt. Personen är minderårig och en förundersökning gällande försök till mord har inletts. I nuläget finns inga uppgifter om flera misstänkta. Inga personer har skadats i samband med händelsen, det skriver polisen på sin hemsida. Polisen skriver vidare att det inte är någon pågående fara för någon i eller runt omkring skolan, men de är fortsatt på plats i trygghetsskapande syfte och bland annat ska flera förhör hållas. Lokala nyheter är tillbaka om en timme. Nu tillbaka till P4 Extra.
0: P4 Extra lyssnar du på denna onsdag. Är det Svetlana Fastahovic här som håller dig i sällskap. Det ryktas om att han har hittat hem Marcus Berggren. Han är med oss om en liten stund. Vi ska kolla lite grann hur läget är. Jag vet inte, är han i Göteborg? Kanske, vi får kolla med honom.

0: Sara Larsson, Lush Life i P4 Extra. Ja, men jag var lite förvirrad där för att hans nya show heter Marcus Berggren hittar hem. Jag utgick ifrån att det var Göteborg, men du är ju Stockholm, Marcus, nu. Vad är det som händer?
1: Ja, det stämmer bra. Tyvärr ska man alltid svara på den frågan i Göteborg. Alltså, jag bodde i Stockholm länge, så kom man hem och så var han så, åh fan, vart i Göteborg bor du? Så bara, jag bor i Stockholm. Tyvärr. Och så skrattar man gott. Men jag tycker inte så. Jag älskar Stockholm så mycket, så sänd inte ut det här gärna.
0: Det är redan ute.
1: Aj, aj, aj,
0: jag är ledsen. Du drar ju ut på turné med den här showen Marcus Berggren hittar hem. Och du har varit i Göteborg och spelat. Det gick väldigt bra. Den här titeln med hittar hem. Nu måste fråga, har du hittat hem nu då?
1: Absolut inte.
0: Nej.
1: Nej, jag trodde det. Det var därför jag döpte den. Jag flyttade hem till Göteborg och tänkte, åh, vad gött att flytta hem och hitta hem och bli sig själv och finna frid. Och sen gjorde jag föreställningen. Det var väldigt roligt. Jag bodde ganska nära, cyklade dit. Du vet, att man var nästan så. Älskar, jag ska bara gå ut med soporna. Så bara cyklade dit, bara rev av den, pang, pang. Hade kul, kom hem. Men sen har jag nog insett att, jag vet inte, hittar man hem någon gång? Vad tycker du?
0: Frågar du mig?
1: Ja, har du hittat hem?
0: Nej.
1: Nej, men man gör väl inte det. Ja, men det var en barnslig tanke.
0: Men har du ett annat lugn när du ändå då har flyttat hem i alla fall?
1: Alltså, jag har världens bästa liv, vilket är lite läskigt att jag har så där flyga för nära solen känsla, vet du vad jag menar?
0: Nej.
1: Nej, men man är såhär, nu är det för bra. Nu känner jag att man börjar bli lite varm i nacken. Någonting kommer ju explodera. Alltså, någon kommer ju skicka mjältbrand snart, eller man kommer dra menisken och inte kunna bli fotbollsproffs. Eller, du vet,
0: så du har lite katastroftankar alltså?
1: Jag borde väl ha det. Alltså, geografiskt har jag hittat hem hur bra som... Alltså, du vet, jag känner bagaren på torget. Fattar du?
0: Det säger goals. Typ allt.
1: Ja, man är så high five, han heter Sven-Erik, för att det är bara en sån sak. Och han vet vad min dotter heter. Alltså, det är så underbart.
0: Det är som bäddat för katastrof.
1: Ja, antagligen.
0: Men du kommer ju ursprungligen från Kungälv och det verkar vara slutsålt där redan nu. Är du profet i din egen stad?
1: Alltså, ja, de hängde upp han på ett kors tills han förblödde. Så på det sättet... Nej, men jag tror att det är delade känslor. Det tycker jag att det ska vara. Alltså, det har varit helt grymt. Jag skrev en bok om min uppväxt och den tvingar de alla läsa i skolan. Så det är väl lite profet.
0: Vadå, i Kungälv? Är det sant?
1: Ja, där då stod jag, var där, skulle läsa på min mormor, skulle gå in på ett köpcentrum då. Så stod det en stor hink med min bok i. Stod det så, ta gärna en, Kungens kommun bjuder.
0: Hur var det då?
1: Ja, det vet du vad som var riktigt sjukt? Alltså, det här låter som ett skryt, och det är för att det är det. De hade en guidad tur runt det radhuset där vi bodde som Kungens kommun anordnade. Fattar du hur sjukt det är? Det är lite profet.
0: Men det är också lite häftigt, eller?
1: Ja, det var så häftigt.
0: Alltså, bra
1: var,
0: för din hybris, Marcus.
1: Jag tror du ska säga bra för din hy, Marcus. Jag tänkte så här, din jädra hyrvårdsrutin. Ja, nej, det har ju inte tagit ner hybrisen. Men nej. Du fattar vad jag menar med att flyga nära sol. Att man är så här, nu det är mycket bra, mycket bra.
0: Jag förstår, men det kan också fortsätta vara bra.
1: Ja, förhoppningsvis. Alltså, ja, det kan ju det. Vissa har ju det bra, har man hört.
0: Du, jag måste få fråga dig, förlåt, men har jag drömt att du typ tog en paus från stand-upen?
1: Alltså, det kan ha varit att du blinkade, för så lång var den pausen.
0: Okej.
1: Alltså, om du tog en lång blink, sådär. Så de som... Ja, men jag tog en paus. Jag slutade lite då i min lilla värld med buller och bång. Jag gjorde en turné. Jag hade tänkt sluta innan och så var så här, nu kör vi en sån här farväl-turné, du vet, som Jerry Williams hade 800 gånger, och Cher och Kiss och sådär. Du hör ju min hybris. Och sen gjorde jag den och så slutade vi så här med förverkerier, jag eldade upp min kavaj, jag skickade ut ett pressmeddelande och sen var det slut. Och sen, ja, här sitter vi nu en vecka senare.
0: En vecka med ditt smart knep. Då blir det en comeback också.
1: Ja, det var inget knep egentligen, utan jag är väldigt sådär, jag ska inte säga impulsiv, men jag är väldigt luststyrd. Jag är sånt där curlat Montessori-barn, du vet, där folk hela mitt liv har satt sig på huk och bara säger, men vad känner du att du vill göra? Alltså, och man säger, men jag vill gärna uttrycka mig med lera, och alla säger, det är perfekt. Alltså, du vet, så att man, det har ju format mig på gott och ont.
0: Så hur länge kommer det här hålla i sig? Du gör hela turnén nu i alla fall.
1: Det gör jag, verkligen. För annars tror jag man hamnar i fängelse. Alltså det finns säkert så här kontrakt med
0: Alingsås. Ja, det kan det nog bli. Det kan bli en juridisk fråga till slut.
1: Ja, det är ju tråkigt att behöva möta sin publik i en rättegång.
0: Det vill man undvika.
1: Det vill man undvika. Jag kommer ju klart turnén och sen om jag känner mig själv rätt så kommer det vara så här, nu kommer jag aldrig mer göra det. Alltså jag är en sån, vad heter det, drama king.
0: Så allt som Marcus Berggren säger, ta det med en nypa salt.
1: Det är ren lugn, alltså hela jag, du vet. När jag speglar mig så ser jag bara rök och speglar. Alltså det är bara ett jävla trolleritryck.
0: Men då kan du säga om det här stämmer då, att du ska göra en ny podd på Göteborgs tema.
1: Oj, det har ni snappat upp. Jajamän, det är ju på den här fina kanalen nästan. Eller vi blir ju kollegor på något sätt. Ja, jag och min fru ska göra en podd om Göteborg, i Göteborg, som heter Detektivbyrån.
0: Och ska sändas i Sveriges Radio, alltså det är en Sveriges Radio-podd.
1: Ja, det är ju helt fantastiskt. Alltså det man vill göra, man vill ju jobba åt staten, jobbar vi väl på något sätt.
0: Och folket mer, men okej.
1: Åt folket, det vill man göra. Slippa alla reklamfinansierade skit. Alltså du vet, jag känner sånt avskyhetsstarkt.
0: Kan jag få dra in dig i follan här nu lite grann och fråga detektiverna, vad är det ni ska liksom, vad ska den tydligen heta? Vad ska ni utreda?
1: Palme bara.
0: Mm. Vad härligt. Det är ingen som har gjort det hittills, kände du. Så att...
1: Det är också sån hybris. Har inte alla vita män i alla tider varit så här? Det som saknas i den här utredningen är mina tankar. Nej, men det ska handla om Göteborg i olika popkulturella mysterier. Alltså,
0: Göteborg är överallt, måste jag säga. Ina Lundström var gäst förra veckan och då frågade jag henne om det. Vad händer i Göteborg?
1: Alltså jag tror faktiskt det är Ina Lundströms fel. Alltså min tes är att det börjar med deras podd Flashback Forever. Att de bara sparkar in dun och sen har sådana, du vet, jag och Walter Nilsson och alla bara glidit efter. Hej, hej, tjena, tjena.
0: Ja. Det är Inas fel, hon är inte här för att försvara sig.
1: Nej. Hon är faktiskt, hon sitter bredvid med här. Hon ser skitförbannad ut och någon sån här nunchucks med sig.
0: Du, vad kul det var att ha dig med. Ta hand om det nu. Kul att du kom förbi, Marcus Berggren. Du kör igång den 17 september i Jönköping, va?
1: Ja, exakt. Ja, tack så mycket. Det var en ära. Ha det gött nu.
0: Ja, detsamma. Hej, hej.
1: Hej, hej, hej. Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Fanny Avon, Tiden läker alla sår.
2: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
3: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
2: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
3: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.

Tom Petty, I won't back down. Du hör den här i P4 Extra. Vi ska om en liten stund prata om tandvårdskostnader. De skiljer sig nämligen åt väldigt mycket från runt om i landet. Om en liten stund. Först ska vi få lite musik. Här är September i med Cry for You.

0: Det här är P4 Extra. Ja, av omkring 3000 tandvårdskliniker i Sverige är 94% dyrare för patienten än det staten föreslår att tandvården borde kosta. Det här visar en granskning av Ekot. Det handlar inte bara om privata kliniker utan också om de flesta regionägda folktandvårdskliniker. Erika Sundén, reporter på Ekot, du har kikat närmare på det här. Hur ser prisskillnaderna ut i landet, Erika?
1: Ja, men de kan vara stora. Om man till exempel tittar på den vanligaste åtgärden som folk brukar göra hos tandläkaren, som att laga hål, så kan snittpriset hos olika tandläkare ligga på allt ifrån 1 100 upp till 3 500. Och om man tittar på en dyrare åtgärd som att byta en krona till exempel, så kan det ligga mellan 6 000 till 15 000 kronor. Så det är stora skillnader.
0: Oj.
1: Men det är dock, jag kan dock säga att det är inte alltid den dyraste tandvården finns på glesbygden. Riktigt så enkelt är det inte. Men det, där finns det ju ofta färre alternativ att välja på.
0: Ja, hur ser skillnaderna ut i kommunerna då?
1: De kan ju vara väldigt stora, särskilt i kommuner där det då är gott om tandläkare. Där kan det både de billigaste och de dyraste finnas. Men om man tittar på till exempel stora delar av norra Sverige, där folktandvården, som ju ofta ligger i lägre i pris, de har liksom här i norra Sverige, där jag utgår ifrån, så har de fullt upp med barn och akuta patienter och äldre, och då är alla vuxna helt enkelt hänvisade till de privata alternativen. Och då, det speglar också, alltså priset blir dyrare då också. Mm.
0: Du, jag visste inte det, men det finns alltså en rekommendation från staten på vad det behöver kosta med ett tandvård. Varför håller inte klinikerna sig till de priser som föreslås?
1: Det är en ganska rimlig fråga kan man tycka, men när jag har då pratat med både företrädare från folktandvården och privattandläkarna, för det här är både folktandvården och privattandläkarna som ligger över i pris, så säger de att det helt enkelt är svårt att få ekonomi i sina verksamheter om man följer de här referenspriserna. De tycker att de ligger för lågt, och flera har lyft de administrativa kraven på tandläkare, att de har blivit så mycket högre nu än vad de har varit tidigare, och att det kostar liksom pengar i form av arbetstid. Men jag pratar ju också då med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, som är de som sätter de här referenspriserna. Och de säger att de prisjusterar de här referenspriserna varje år. Det handlar liksom om löneutveckling, materialkostnader och inflation och sådär.
0: Förutom det då att det kan vara dyrare än vad man rekommenderar, så är det också, som du var inne på, väldigt stor skillnad i beroende på var man bor i landet och även inom kommuner då. Vi ska höra, du har pratat med Hans Letto i Gällivare om hur det har varit för honom att få tag i en tandläkare. Så här låter det.
2: Är det lätt att hitta en tandläkare i stan?
3: Ja, nu har jag kommit in på den här privata kliniken som är här, så nu är jag i rullen. Men tidigare har det varit i princip omöjligt.
2: Hur har du gjort då för att liksom få tid?
3: Nej, jag skrev över mig på den här för några år sedan och sen. Jag kom in i rullarna, så nu är det inga problem med. Men före det, folktandvården har ju varit obefintlig i princip.
0: Ja, Erika, så det är också det här med tandläkarbrist då på vissa ställen som förstås också påverkar priserna då?
1: Ja, och det är nog det som är det största problemet skulle jag säga. Att i många platser i landet så har man helt enkelt, det finns helt enkelt inga tandläkare att välja på.
0: Mm. Och hur påverkar det här tandhälsan då? Alltså de här skillnaderna mellan kommuner och så?
1: Ja, det är svårt faktiskt att koppla ihop det ena med det andra, men det man kan konstatera i alla fall är att det är stora skillnader. Om man tittar på hela befolkningen så är skillnaderna inte jättestora, men om man tittar på de som är 75 år och äldre och tittar på hur många tänder kvar de har i munnen när de är i den åldern, då har de som har flest tänder kvar, de finns i Danderyd, Lidingö, Vaxholm och Täby, alltså kommuner runt Stockholm där medelinkomsten är bland den högsta i landet. Och de med minst antal tänder och flest gluggar, de finns i Kiruna, Gällivare, Åsele, Pajala och Storuman. Och det är kommuner som alla ligger i norra Sverige. Mm.
0: Du, som patient då, vad säger du? Alltså, hur upplyst behöver man vara?
1: Ja, men jag skulle säga att man behöver vara rätt upplyst. I alla fall om man bryr sig om vad priset blir. För då behöver man liksom gå in och jämföra olika tandläkare, och det kan ju vara svårt om du ligger där i tandläkarstolen och liksom får ett förslag. Svårt att plocka upp mobilen där och då och liksom börja jämföra. Men det bygger ju också på att det finns flera alternativ där du bor, och det är det långt ifrån alla som har.
0: Du lever den här frågan nu inför valet, tandvårdsfrågan. Vad säger partierna?
1: Jag skulle absolut säga att den lever. Det är flera partier som har haft stora utspel när det gäller just tandvården. Alla vill ha jämn tandvård, tillgång på tandvård över hela landet, men man har ju då lite olika lösningar. Och Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har kanske varit tydligast, och deras förslag ser lite likadana ut. Där vill man att patienterna bara betalar 10% av tandvårdskostnaden och sen ska staten stå för resten. Vänsterpartiet vill se ett högkostnadsskydd och på 1450. Miljöpartiet och Liberalerna vill att tandvården ska bli mer lik sjukvården. Och så KD som vill bygga ut den senaste reformen som handlar om att sänka priserna för de äldre så att man bara behöver betala 10% av kostnaderna. De vill se att fler grupper omfattas av det. Sen har vi Centerpartiet och Miljöpartiet som är kanske mest nöjda med hur prissättningen och hur tandvården är organiserad idag. Centern vill se riktade utbildningsinsatser för att få fler att få fler tandläkare på landet, eller på säga, men jag menar i glesbygd. Mm.
0: Erika Sundén där, reporter på Ekot. Tack så länge. Vill man höra mer om den här granskningen så finns det förstås i appen Sveriges Radio. Det här är P4 Extra med Ed Sheeran och Azizam. God eftermiddag.

0: P4 Extra lyssnar du på. Vi fortsätter nu med de senaste ekonyheterna. De får du av Sofia Weston.
1: Idag begravs Norges kung Harald i Oslo domkyrka. Så här sa landets statsminister Jonas Gahr Støre vid begravningen.
2: Vi är dypt tacknämlig för 35 år med kung Harald som Norges konge. Men först och främst för måten han var det på. Han gjorde det högtidliga mänskligt. När vi jublet, jublet han samman med oss med lattern och glimt i ögonen. Och som efter 22 juli, då sorgen rammet, så sörget han samman med oss.
1: Begravningsakten pågår fortfarande. Du kan följa den via appen Sveriges Radio. Alla partier vill att tillgången på tandvård ska vara jämnt fördelad över landet, men bara Socialdemokraterna vill styra var tandläkare ska få etablera sig. Lena Hallengren är Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen.
3: Vi vill ju helt enkelt att det ska finnas tandläkare, tillgång till tandvård i hela landet. Och då kan man inte etablera sig där lönsamheten är som störst, utan då måste man etablera sig där behoven finns. Och det får vi titta på, hur vi kan se till att etableringen sker och fyller de behov som svenska folket har av tandvård.
4: Ja, skillnaderna är stora när det gäller tillgången på tandvård i landet. På en del platser finns inga tandläkare och på andra ett överskott. I en enkät som Ekot gjort med alla riksdagspartier är det bara Socialdemokraterna som vill se över den fria etableringsrätten för tandläkarna. Miljöpartiet säger att de inte har tagit ställning i frågan än, medan de andra partierna tycker att tandläkarna själva ska få bestämma var de vill starta sin verksamhet. Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet vill locka fler tandläkare till bristområden genom att höja den statliga ersättningen där. Centerpartiets Kristoffer Bergenblock.
5: Vi ser inte att problemet är att vi har för många kliniker i Stockholm, utan problemet är att vi har för få kliniker på våra landsbygder.
1: Reporter Erika Sundén. Jonas Falk, som dömts till totalt 14 års fängelse för synnerligen grova narkotikabrott, ska föras tillbaka till Spanien för en ny rättegång. Falk greps i Spanien i augusti 2024 och utlämnades senare till Sverige för rättegång. Ett krav från Spanien var då att han skulle återlämnas dit om han behövs i andra spanska rättsprocesser. Falk ska även avtjäna de svenska fängelsestraffen i Spanien. Den pistol som användes vid skjutningen i Gävle förra hösten stals ur en polisbil på en parkering 2018, säger polisen till Ekot. Polismannen hade mot reglementet lämnat kvar sitt tjänstevapen i bilen vid ett ärende. Händelsen ledde till ett disciplinärende som slutade i att polisen fick löneavdrag. Ekot, Sofia Weston.
0: Tack för det, Sofia. Du lyssnar på P4 Extra denna onsdag. Fint att du är med oss. Jag heter Svetlana Pastohovic. Tyst och stämningsfullt i Oslo när kung Harald förs till sista vilan. Tusentals människor följer processionen som strax ska gå från domkyrkan. I flera år var hon tyst om de övergrepp hon utsattes för i sina relationer. Idag driver Felicia Womack en global organisation mot sexköp. Mindre än en vecka kvar till valet och kanske lite väl intensiva diskussioner kring middagsbordet. Vi pratar om att hålla sams när man kanske tycker olika. Och så ska vi snacka VM i karaoke. Det är också i dagens program. Välkommen, här är närmast Viktor Lexell.

0: Lys på mig med Viktor Lexell. Vi ska tillbaka till Oslo där begravningsgudstjänsten för kung Harald precis har avslutats. Jag ser på tv-bilder här att man nu bär ut kistan från domkyrkan. Vår Norge-korrespondent David Rasmusson är på plats där. Du har ju följt ceremonin tillsammans med norrmännen på stor bild där ute på stan. Vad säger du David? Hur har stämningen varit?
1: Ja, det är fortfarande otroligt tyst här vid Karl Johan. Alla följer den här ceremonin andäktet och jag vågar knappt bara viska när jag pratar här för att jag vill inte förstöra stämningen på plats.
0: Vad kan vi säga om ceremonin inne i kyrkan då? Kronprinsessan Victoria läste en bön, såg jag någonstans.
1: Ja, men det var en ceremoni som blandade och gammalt och nytt kan man säga. Och det var också viktigt för kungahuset att visa att det var många personer som skulle representeras vid den här ceremonin. Det var också, det lästes på samiska till exempel. Och det var också personer från olika trosamfund som var framme och tände ljus under ceremonin. Och det spelades både lite modernare musik men också traditionella psalmer.
0: Vad händer nu då efter den här gudstjänsten i domkyrkan?
1: Nu kommer kung Haralds kista att föras till Akershus fästning och där kommer det vara en privat ceremoni för kungafamiljen och för inbjudna kungligheter och sen kommer han att läggas där till vila där i kryptan på Akershus fästning. Mm.
0: Och det är fortfarande mycket folk längs gatorna där som följer den här processionen som tar vid nu, eller hur ser det ut där omkring dig?
1: Ja, det är det. Och det är fortfarande tusentals människor som står här och tittar mot storbildsskärmarna. Och det har varit väldigt speciellt att följa den här ceremonin just för att det varit, man har varit bland tusentals människor. Men det har ändå varit så tyst och stilla så att man nästan kunde höra en nål falla. Det har varit en väldigt speciell stämning här i Oslo idag.
0: Mm, du var inne på det när du var med hos oss lite tidigare om säkerhetspådraget. Hur är det? För det är ju många dignitärer ska vi säga, som är på plats där just nu.
1: Ja, väldigt många. Med hela paradgatan Karl Johan kantas ju av militärer. Och det finns även 3000 poliser i tjänst ungefär, har jag hört från polisens insatsledare, men fått kalla hit personal från hela Norge. Det här är den största polisiära operationen i Norge i modern tid.
0: Vi har pratat lite grann ju om kung Harald och vad han har betytt för landet. Nu är det ju kung Håkon här som tar över. Vad har du snappat upp? Vad finns det för förväntningar på honom nu?
1: Många tror väl och hoppas att han ska följa ganska mycket i sin fars fotspår och vara kanske en lika inkluderande kung som kung Harald var. Sen så finns det ju fortfarande en del skandaler kring det norska kungahuset som han kommer att få hantera. Det har ju varit bland annat rättegången mot Mette Marits son Marius Borg-Höjby och numera drottning Mette Marits kontakter med Jeffrey Epstein. Så det finns ju frågetecken kvar att reda ut för monarkin i Norge. Mm.
0: Och Marius Borg-Höjby har ju varit med på själva begravningen då, men han gick inte i processionen, så berättade ju för oss innan där. Sveriges Radios Norge-korrespondent David Rasmusson på plats i Oslo. Mer om begravningen där finns förstås i appen Sveriges Radio.

Maria Jane Smith, Leave My Head här i P4 Extra. Efter 27 år så lämnar nu musikprofilen och journalisten Per Sinding Larsen SVT. Det här rapporterar Aftonbladet just nu. Han riktar också kritik mot public service i nuvarande form. Han har ju gjort mycket musikprogram i SVT genom åren. Bland annat så blev han ju känd för programmet PSL. Där han intervjuade blivande stjärnor och unga artister. Och han tycker att han fått allt svårare att känna igen det SVT som han en gång rekryterades till. Det som hade plats för lust för ung ny musik och musikkultur, skriver han på sina sociala medier. Per Sinding Larsen alltså, som säger upp sig från SVT efter 27 år. Ja, det börjar närma sig val i Sverige på söndag. Är det dags? Vi ska prata om det här när det blir kanske lite väl intensiva diskussioner kring middagsbordet. Hur håller man sams när man tycker olika?

0: Fleetwood Mac, Little Lies i P4 Extra. Vad man tänker rösta på kan vara en känslig fråga där hemma. Men politiska diskussioner behöver faktiskt inte alltid sluta i dålig stämning om de görs på rätt sätt. Therese Burman, psykolog, välkommen.
1: Hej.
0: Varför är politik ett så känsligt ämne? Vad säger du?
1: Ja, men jag tänker att det är inte så konstigt. Politik kan ju vara nära kopplat till mina grundläggande värderingar, min människosyn, min moral. Frågor som berör identitet och synen på vilket samhälle jag som människa vill leva i.
0: Och vad händer då om det möts med en person som kanske har ganska andra typer av värderingar så att säga?
1: Ja, men precis. En grej jag tänkte på i detta är att det blir också mer laddat att prata om politik om det inte enbart handlar om min åsikt utan om det är mer grundat i mina förutsättningar och min identitet som människa. För då kan ju en annans politiska åsikt som går emot min upplevas som ganska hotfull. Och när jag upplever ett hot så reagerar hjärnan och kroppen på vissa sätt och då kan jag antingen till exempel gå i försvar eller till motattack. Mm. Och det påverkar hur ett samtal tar sig form och uttryck.
0: Så hur ska man förhålla sig till det? Om man nu råkar då vara en familj där det finns väldigt många olika typer av politiska åsikter och så. Om man ändå vill ha diskussionerna men på ett bra sätt.
1: Precis. Jag tänker på några olika saker. Jag tänker att det är nog bra att rannsaka sig själv och tänka kring vad är syftet med att vi ska ha det här samtalet. Vad vill jag att det ska leda fram till? Det är väldigt stor skillnad om min avsikt är att vilja fördjupa förståelsen för en annan persons synsätt och förmedla hur jag ser på det. Eller om jag istället går in i ett samtal för att få andra att tycka som jag eller vinna en debatt. Så jag tänker att avsikten och syftet är viktigt. Om man jämför det med konflikthantering som jag jobbar mycket med som psykolog med par så blir det ett helt annat samtal om jag går in med vilja att förstå, intresse, nyfikenhet. Att vilja höra. Mm. Och det är ju inte så konstigt att man i samtal vill kunna påverka varandra. Det är ju en ganska naturlig del av ett samtal att kunna få uttrycka sig själv. Få liksom vända och vrida på saker. Och i bästa fall kan det göra att jag växer och utvecklas som människa.
0: Men om man är lite för, ska man säga, aggressiv i sin påverkanskampanj mot sina anhöriga. Vad händer då liksom?
1: Ja, men jag tänker att när någonting angår mig väldigt mycket, då aktiveras kroppen och hjärnan på vissa sätt. Och det som händer då är att jag går in i ett kampläge och då påverkas mitt sätt att kommunicera, mitt sätt att tänka. Ibland kan jag faktiskt bli ganska aggressiv eller hotfull i mitt sätt kanske. Så ofta är det ett bra tips att lyssna in kroppen, vara vaksam på min kropp. Den ger oss information och guidning. Hur står det till på min insida? Och märker jag att nu har jag nog gått in i ett sånt här kampläge. Då tänker jag att då blir det nog inte så bra förutsättningar för att få till ett konstruktivt samtal. Vad som är bra då, som vid all konflikthantering tänker jag. Att pausa lite, sänka tempot, hinna andas lite. Metakommunicera är alltid en bra grej. Kanske så här. Nu märker jag att jag blir väldigt upprörd över det vi pratar om. Jag tror inte att vi får till ett bra samtal just nu. Kanske kan vi komma tillbaka senare. Eller är inte detta ett ämne som jag kan prata om? Så att äga lite sin, liksom, sin plats i samtalet och också sätta gränser för vad som känns okej och inte.
0: Mm. Men djupandning kan funka en liten stund i alla fall. För det är också det där man riskerar att säga massa dumma saker som man ångrar sen.
1: Ja, men precis. Mm. Och så går det så snabbt när vi går in i det här läget. Tänk om jag verkligen tror på något och står för något så går jag in i det här kampläget. Så att andas, vinna lite tid, be om en paus. Då har vi också rätt att göra ett samtal. Jag behöver bara reflektera lite. Jag behöver bara tänka lite liksom, hur jag ser på detta. Mm. Och kunna prata om det som pågår. Då har vi bättre förutsättningar, tänker jag.
0: Men du, en del tror jag kanske också drar sig lite grann för det här med att diskutera politik för att undvika just någon form av konflikt eller dålig stämning. Ja. Är det rätt väg att gå?
1: Vet du vad? Jag tänker att det är varken rätt eller fel. Men det kan ju bli problematiskt om jag generellt i relationer och samspel med andra undviker att lyfta saker, sånt som berör mig, för att jag är rädd för konflikt. För konflikter behöver ju inte alls vara något destruktivt. Det kan ju tvärtom fördjupa och stärka relationer på väldigt fina sätt. Sen tänker jag att man får full förståelse för att

0: situationen.
1: Men du, får jag fråga dig också, för det kan ju vara så att man själv försöker ha lite så här inlyssnande, nyfiken inställning, men en samtalspartner har en ganska tråkig ton. Har du några bra tips? Hur hanterar man det då?
0: Vet du vad jag tänker igen där? Att jag har rätt att äga min plats i samtalet, och vi får alltid lov att bryta eller pausa ett samtal som inte känns hjälpsamt om det blir för negativ ton. Om jag känner att den andras ingång i samtalet ser helt annorlunda ut än min, så möter jag en människa som inte möter mig med respekt, kanske till och med känns kränkande eller nedvärderande på något sätt, så tänker jag att viktigt att lyssna till det, till mig själv, mina gränser, och säga att detta vill jag inte vara en del av. Och det kan ju också vara ett sätt att skydda relationen och kanske skydda den andra också, för den andra kanske inte heller mår helt bra efter ett sådant samtal om det fortsätter. Så jag tänker att lyssna in sig själv i det som inte var, för jag tror att vi människor kan tendera att hålla i samtal lite för länge också, som vi egentligen kanske med lite perspektiv skulle kunna säga att det blir inte så givande eller liksom användbart.
1: Pausknappen kan vara bra.
0: Yeah.
1: Det tar vi med oss.
0: Pausknappen kan absolut vara bra.
1: Och ibland faktiskt stoppa helt och hållet där då, om det går åt alldeles fel håll.
0: Therese, samtidigt som det kan vara väldigt givande och utvecklande.
1: Therese Burman, det lär säkert pågå massa samtal här nu runt middagsbordet de här återstående dagarna innan valet. Therese, psykolog, tack snälla för att du var med oss.
0: Tack så mycket. Ha det bra.
1: Hej, hej.
0: Hej då.

0: Earth, Wind and Fire med Fantasy i P4 Extra. Vi pratade ju tidigare här om prisskillnader inom tandvården och vad partierna vill där. Det blev lite fel. Rätt ska vara att Centerpartiet och Moderaterna båda vill ha kvar den fria prissättningen som är nu och ingenting annat. Nu här närmast ska du få lokala nyheter.
1: Det är dags för lokala nyheter i P4 Göteborg. Polisen är på plats med flera enheter vid Sannaskolan i Göteborg efter larm om eventuellt hot.
2: När polisen kommer till platsen så kan de snabbt säkra en misstänkt person. Personen är en minderårig som i nuläget är gripen och misstänkt för försök till mord.
1: Polisens presstalesperson Tamara Fuentes. I nuläget finns inga uppgifter om personskador. Det finns heller inga uppgifter om att det ska röra sig om flera misstänkta eller har varit ett hot mot skolan, utan det handlar om en isolerad händelse.
2: Det har inte förekommit någon fara för skolan i helhet och det är ingen pågående fara för någon i eller runt omkring skolan.
1: Polisen är fortsatt kvar på skolan i trygghetsskapande syfte och bland annat ska flera förhör hållas.
2: För att tillsammans med skolan kunna prata och lugna oroliga elever, lärare, föräldrar som har samlats där. Det är klart att en sån här händelse skapar oro, speciellt när det rör sig om skola.
1: Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
3: Ingen har skjutits i Göteborg på ett år. Men gängkriminaliteten är inte besegrad enligt Emelie Kullmyr, chef för polisen i Storgöteborg.
4: Vi tror att vi har lyckats att dämpa brottsutvecklingen, men det är långt ifrån över. Det här är en väldigt skör tråd.
3: Det var Göteborgsposten som först rapporterade nyheten om att det gått ett helt år sedan någon skjutits i Göteborg. Sedan en man sköts ihjäl på Hisingen den 9 september förra året har två skottlossningar inträffat, men ingen har träffats enligt tidningen. Det kan jämföras med att hela 5 personer sköts ihjäl under förra året fram till skjutningen på Hisingen för ett år sedan. Enligt Emelie Kullmyr ligger ett intensivt polisarbete bakom siffrorna.
4: Vi har jobbat tillsammans med det nya systemet som polisen jobbar, där vi hela tiden delar information.
3: Hon lyfter särskilt nya samarbeten internationellt för att bland annat gripa gängmedlemmar utomlands.
4: Inte bara den personen som vi tror står för våldet, utan även de som kanske är möjliggörare, inte minst ekonomiskt. Våldet är bara ett symptom på det vi ser, utan det är mycket ekonomi, narkotika och andra saker som ligger bakom.
3: Karl Martinsson, P4 Göteborg.
0: Då fortsätter vi P4 Extra denna onsdag. Jag som gör det i sällskap heter Svetlana Pastohovic. Välkommen.

Det gäller riksväg 40. Vägen är för närvarande helt avstängd i höjd med Bollebygd i riktning mot Göteborg. En bil har kört in i ett tungt fordon någonstans på sträckan mellan Nabba mot ett avfart 82 och Grönkullen mot ett avfart 81 i riktning mot Göteborg. Därför är riksväg 40 helt avstängd för tillfället i riktning mot Göteborg. Se upp du som kör E6 söderut från Kungälv. En bil med husvagn har fått problem och står still i busskörfältet. Stopp i bussfilen alltså. Strax efter jordfallsmotet före Angeredsbron på E6 i riktning mot Göteborg.

0: Helene Sjöholm, Come Give Me Love, du hör den här i P4 Extra. Hon har blivit våldtagen och varit nära att mista livet. I flera år bar Felicia Womack på sina erfarenheter i tystnad, men när MeToo-rörelsen tog fart väcktes en ilska. Idag så driver hon en global organisation som arbetar mot sexköp. Felicia, välkommen hit.
1: Stort tack.
0: Ja, det är en mörk historia du bär på. Hur, liksom, vad känner du när du tänker tillbaka?
1: Jag försöker kanske till stor del inte tänka tillbaka just för att det är så otroligt jobbigt. Men när jag tänker tillbaka så är det fortfarande med, alltså mest med sorg så här på så många olika plan. Dels för liksom allt jag var med om, men också att jag inte visste bättre eller att jag inte pratade med allt man hade kunnat göra annorlunda. Men också att detta är så vanligt och att det bara fortsätter. Och då ska vi ändå komma ihåg också att Sverige är ett av de mest jämställda eller minst problematiska länderna i världen trots alla problem. Och ändå är det så utbrett. Och varje dag när jag öppnar, inte varje dag men väldigt ofta när jag öppnar tidningen, så ser jag också det att jaha, då har de dödat någon ny man som har dödat någon kvinna så här och i alla länder. Och det gör mig ofantligt ledsen och ofantligt arg.
0: Du var ju tyst om det som du var med om i många år, ska vi säga. Du blev utsatt för flera våldtäkter, vilket du berättade om i Sydsvenskan i tidningen, bland annat av en före detta pojkvän. Hur har de här händelserna påverkat dig?
1: Ja, alltså dels har det ju tagit, skulle jag säga, flera år av mitt liv som jag hade kunnat... Alltså mitt liv hade ju säkert sett väldigt annorlunda ut om man inte hade varit med om det. Och det var ju inte det att allting hände så här på löpande band. Utan mellan varje gång jag blivit våldtagen så har det då tagit lång tid att lyckas ta sig upp igen och komma, om man nu kan säga inom situationstecken, komma över det eller komma vidare. Och sen har det då hänt en gång till eller så. Så jag skulle säga att det har tagit flera år av mitt liv ändå som har försinkat och fördröjt så. Mm. Och sen så bär man ju en slags sorg som man hela tiden går med och när man tänker på det och så.
0: Och det här att du inte berättade om det, hur kom det sig, tror du?
1: Ja, flera anledningar där, så tror jag att mycket av det förstod jag inte riktigt vad som hände. Och jag tänker det här när man, som jag kan mycket mer om idag eftersom jag har läst om ämnen och sånt, men jag tänker det här med våld med mäns våld mot kvinnor liksom i hemmet och sådär, jag kunde liksom inte, förstod inte narcissister och jag förstod inte det här med hur man sakta bryts ner och sånt. Så vad var din fråga?
0: Ja, men hur, att du inte berättade,
1: att jag inte berättade
0: om det,
1: precis. Dels så tror jag att jag skämdes gentemot andra, men jag skämdes ju otroligt mycket gentemot mig själv också. Och sen tror jag också att jag verkligen hoppades att han skulle sluta eller att det skulle ändra sig. Och då tänkte jag också att om jag berättar det för någon så vet ju alla om det. Och då
0: är det ute liksom.
1: Då är det ute, så att säga. Ja. Men också den här självbilden. Jag tror att jag hade också att man lär sig så mycket det här om misshandlade kvinnor eller något sånt. Och då var det väldigt tydligt för mig att en sån kvinna var ju inte jag. Utan jag ville gärna se mig själv som en stark kvinna. Så att den självbilden kunde jag inte köpa.
0: Och sen kom MeToo-rörelsen. Och där förändrades någonting i dig, eller?
1: Ja, det gjorde det verkligen. Och det intressanta där tycker jag också, eller en av de intressanta sakerna är att för jag kände bara sorg. Jag kunde inte hitta en ilska, utan jag var bara ofantligt ledsen. Mm. Men att vara ledsen, då blir man liksom passiv. Så det var först när MeToo kom och jag såg liksom hur vanligt det här var och hur många... För jag hade ju bara gjort allt jag kunde för att undvika det ämnet på alla plan. För jag klarade inte av att läsa om eller se. För jag blev så ofantligt förtvivlad att det bara finns. Så då när det var i fall MeToo kom och då så blev jag tillagd till en Facebookgrupp med 53 000 svenska kvinnor. Och just då satt jag borta i Kina, eller bodde i Kina. Och då när jag såg att 53 000 svenska kvinnor... Och det var bara samma historia om och om igen. Och den vanligaste historien var ju då att man inte berättat det för någon, som man har suttit tyst hela livet. Och de var liksom 68 år som skrev, eller 74, och så har suttit tysta hela livet. Och hur det har påverkat deras. Så då kände jag det här liksom, det raseri att nu räcker det fan och att män måste sluta. Så.
0: Och så småningom så blev det ju en rörelse av det här. Du drog igång då en global organisation mot sexköp. Hur jobbar ni? Vad gör ni för någonting?
1: Alltså, det finns ju så otroligt många saker man kan göra, det finns otroligt många problem. Och då om man tänker på alla problem som finns i världen så kommer man liksom lätt av sig sen att det är omöjligt. Så därför har vi valt att fokusera på de sakerna som vi tycker är viktigast och där vi ser att vi kan gå in och bidra med förändring. Och något som är väldigt viktigt tycker jag är att det här med samarbeten, för att vi måste gå samman både över yrkeskårer men också över landsgränser för att tackla de här problemen. Så vi är då internationella med folk från olika länder som jobbar med detta med olika, vad ska jag säga, infallsvinklar med utbildning av unga eller med professorer eller jurister och poliser faktiskt i USA. Så här. Och då försöker vi gå in där vi kan. Och vad vi har valt, en av de sakerna som vi försöker satsa på, det är också med lagstiftning, att försöka sprida principen av den svenska sexköpslagen. För att om du inte har den basala förståelsen av att betala för liksom att köpa sig förbi någons konsent eller genuina samtycke, så är man väldigt illa ute däran.
0: Hur ser du på den då, kampen, om man nu får kalla det för det? Gör ni framsteg eller hur är intresset för den svenska sexköpslagen?
1: Ja, men, alltså det tycker jag liksom, att det gäller verkligen att suga tag i när man ser någonting positivt eller man ser någon förändring, och det ser vi ju ändå. Och det är för den har spritt sig, finns nu i 8 länder, och när den kom 99 så skrattade ju folk åt oss runt om i världen och sa att det där är urlöjligt att kriminalisera en del av en transaktion. Så.
0: För det är sexköparen man kriminaliserar.
1: Ja, och så i Sverige så kriminaliserar vi ju enbart köp av sexuella akter, men inte de som säljer. Men också att det gäller att komma ihåg så här, för att det är ju nattsvart vart man än tittar. Så. Men om man sätter detta i ett större perspektiv, i ett större historiskt perspektiv, så har ju den här lagen inte ens funnits i 30 år. Och liksom, förändring tar ju tid. Så därför känner jag mig också väldigt positiv och hoppfull att det här liksom kan lösas. Och vi har kanaliserat till ett visst antal länder där vi ser att vi kan gå in och hjälpa till. Så vi har valt USA och vi har valt Spanien och Tyskland och Colombia. Där vi är med och försöker liksom komma med den kunskap vi har. Så. För ingen har ju alla svar, men med de små bitarna vi kan bidra med så...
0: Hur viktigt är det här arbetet för dig med de erfarenheter du har själv?
1: Ja, alltså, det är ofantligt viktigt. Jag kan inte tänka mig... Alltså det ger mig, det är det enda som ger mig tro. Alltså så att försöka bidra med det jag kan. Och under väldigt många år så kände jag att det finns ingenting jag kan göra, eftersom jag inte är domare eller jag inte är polis eller jag inte är politiker och så. Men det finns så mycket man kan göra, och istället för att hoppas på att någon annan borde ta tag med det, så gör vi det vi kan.
0: Tack så mycket, Felicia Womack, grundare av organisationen Wake Up Brother. Tack för att du kom till P4 Extra.

0: Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Till vardags jobbar han som vaktmästare i Karlstad i Värmland, men i höst väntar något helt annat. Då byter Johan Lönnstam verktygslådan mot mikrofonen när han tävlar för Sverige i karaoke-VM i Las Vegas. Hallå Johan!
1: Hallå där!
0: Hur hamnar du här då?
1: Ja, ni ringde mig höll jag på att säga, men nej, det var ju så att det började ju med att min kära flickvän Maria, hon satt och swipade på internet och hittade en annons som det stod att man kunde vinna en resa då till Thailand. Så de frågade mig, men du, när ska du vinna det här så vi får åka till Thailand?
0: Ja.
1: Där började det.
0: Så det var egentligen för att finansiera en Thailandsresa för er del?
1: Nej, det började som en kul grej att när ska du vinna det här så vi får ut och åka lite grann. Och då tänkte jag, men det är, ja vad fasen, ingen kommer ihåg en fegis. Så jag gick in och anmälde mig och betalade anmälningsavgiften. Och så sa jag, du, jag anmälde mig. Jaha, sa hon. Och så får jag väg och tävla i Karlstad på två deltävlingar, så vann jag det. Ja. 2025, och sen så fick jag ju åka till Helsingborg och tävla i SM-finalen. Och där kammade jag första priset och på den vägen är det.
0: Men vadå, du måste ju ha sjungit lite innan?
1: Ja, jo, ja. Jag har väl sjungit lite grann till och från sedan jag var 6 år ungefär.
0: Men hur länge har du tävlat i karaoke då? Det är bara nu då, eller?
1: Ja, jag har gjort en karaoke-tävling, eller två så här små tävlingar då i Karlstad. Men det här är ju första gången jag tävlar på SM- och VM-nivå.
0: Hur känns det då?
1: Superhäftigt, men samtidigt lite overkligt.
0: Ja. Alltså, hur går det till då? Vad gör man? Får man välja låtar? Du får berätta. Hur funkar det?
1: Du väljer låtar innan. Och så man får ju låsa låtarna. Så till VM till exempel, där har jag låst 3 stycken låtar. Och sen så blir man bedömd på sången och sen sin totala artisteri på scenen då. Och så får man en bedömningsskala på det då.
0: Och vad ingår i det här totala artisteriet då?
1: Hur man rör sig på scenen, hur man fångar publiken, hur man kanske fångar kanske en enstaka person, eller man ska säga då, att du, om man, hur man lyckas beröra dem som sitter i publiken då, och alltså, gör det då.
0: Jag måste säga att det är ju mäktiga låtar du har valt, berätta.
1: De låtarna som jag valt till VM, det är Show Must Go On med Queen. Det är Anthem Uchess, sjungen av Tommy Körberg. Och sen så är det Rock the Night med Europe.
0: Alltså, jag bara ryser. Favoritlåtar alla tre, fantastiskt.
1: Ja, det är ju det för min del också. Det är ju därför jag har valt dem, eftersom att jag har ju 3 stora förebilder som sångare då. Och det är ju Freddie Mercury från Queen, det är Tommy Körberg och det är Joe Tempest från Europe.
0: Men alltså, hur gör du nu då när du ska förbereda dig här då? Går du runt och sjunger där på jobbet, eller vad gör du?
1: Ja, men precis. Det är ju mycket sång. Jag sjunger i bilen hemma, jag sjunger i jobbbilen, tränar, alltså små saker. Det ska, som Anthem till exempel, den har ju en slutton på 14 sekunder och den måste ju sitta som ett smäck liksom, för att det är ju halva grejen med den låten. Det är ju alltså att tonhöjderna sitter, texten sitter. Och sen sluttonen då, den är tvungen att sitta.
0: Är du lite extra nervös varje gång du ska köra den då, sluttonen?
1: Nej, jag är inte nervös, utan det är ju bara att göra. Den, ja. den sitter ju liksom, Anthem har jag ju sjungit sen jag var 12 ungefär.
0: Ja, ah, okej, okay. Du har övat några gånger kan man säga då.
1: Det finns några övningstillfällen på den, ja.
0: Ja. Du, vad härligt. Det bär av i oktober och nu fram till dess jobbar du på som vanligt. Hur är stödet i Karlstad?
1: Ja, stödet. Det finns massor med folk som stöttar. Alltså inte bara kollegor, utan det finns många människor som är med och pushar och stöttar. Och jag vill ju passa på verkligen och rikta ett jättestort tack till alla som runt omkring i Sverige på olika sätt har pushat mig, stöttat mig i det här. För det är ju, jag blir ju gråtmild verkligen utav allt fint stöd som jag får. Det går ju inte att bortse ifrån.
0: Ja, vad härligt. Det kan man behöva när man ska ställa upp i ett VM i karaoke. Vad tror du, blir det någon medalj eller vad har du för förhoppningar då?
1: Målsättningen är ju längst upp på pallen, så är det ju. Mindsetet är ju först, störst. Eller inte störst, men längst upp på pallen, så är det ju. Men det är ju bara att åka dit och göra mitt yttersta. Och sen tar det mig så långt som det gör.
0: Vad underbart. Jag ska också säga det här som du nämnde med Thailand där. Du skulle ju ha tävlat VM där, men det ställdes in va, den gången?
1: Ja, det stämmer. För att den thailändska drottningen då, hon dog ju tyvärr. Och det gjorde hon fredagen, veckan innan som vi skulle åka. Så då tog de ett beslut i KVC som heter Karaoke World Championship. Organisationen att på måndagen då, samma vecka vi skulle åka, att det skulle ställas in av respekt till den avlidna drottningen.
0: Var landsorg där då. Men nu får du en ny chans här då i Las Vegas. Häftigt.
1: Ja, det ska bli superfränt alltså.
0: Tack snälla Johan Lundstam och lycka till. Jag tänker att vi kör en av de där låtarna. Vad tycker du om Queen, The Show Must Go On? Ska vi ta den?
1: Ja, det låter fantastiskt bra det.

0: på gitarrsolornas storhetstid, kan man säga. Ja, showen fortsätter med Kulturnytt i P4. Mattias Lindén, det ska handla om valet ur kulturens synvinkel.
1: Ja, för vi har nått fram till det sista avsnittet i kulturredaktionens intervjuer med partiledarna.
0: I P4 Extra idag så hörde du om kung Haralds begravning. Vår korrespondent var med direkt från Oslo där det hölls en gudstjänst i domkyrkan innan kung Harald fördes till begravningsplatsen. Och som vi hörde, många hade tagits ut på gatorna för att följa den här processionen. Tekniker idag var Helena Lopats och producent Tor Danielsson, och själv heter jag Svetlana Pastohovic. Fint att du har lyssnat. Imorgon så får du sällskap av Karin Bengtsson som har bland annat författaren Claes Östergren som gäst.
1: I vår serie Kultursyn med partiledarna så har vi nu kommit fram till Socialdemokraternas Magdalena Andersson, och hon berättar vilken låt hon senast peppade igång till innan ett framträdande.
2: Men nu efter Dolly Partons död så har det väl blivit lite mer. Jag gillar ju Dolly Parton annars också, men 9 to 5 är ju en bra låt för att peppa igång sig. Arbetsdagarna under en valrörelse är betydligt längre än så.
3: Är kulturbranschen en gnällig elit?
2: Men kulturbranschen finns ju i hela Sverige. Målarkurser för barn, det är kulturskolan, det är musikfestivaler. Och där ju många nu kämpar med väldigt tuffa ekonomiska förutsättningar. De kanske gnäller lite för lite.
3: Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
2: Kulturen har ju två uppgifter. Funktioner kanske man säger. Dels ju kulturen en lägereld som vi samlas kring, som skapar gemenskap och tillhörighet och samhörighet. Men sen har ju kulturen också en otroligt viktig uppgift i att utmana, få oss att tänka nya tankar och spänna bågen högre.
3: Ska en konstnär kunna uttrycka vilka åsikter som helst och ändå kunna få offentligt stöd?
2: Här är det otroligt viktigt att politiken håller armlängds avstånd. Sen, vi har ju en stark yttrandefrihet i Sverige, men där finns ju också lagliga begränsningar på hur man får uttrycka sig, och det gäller ju alla, även kulturutövare.
1: Reporter här var Rasmus Grosin, och hela hans intervju med Magdalena Andersson, den kan du höra i appen Sveriges Radio. Och det här var då den sista i vår serie av partiledarintervjuer. Kristdemokraternas Ebba Busch har avböjt intervju, och även Moderaternas partiledare statsminister Ulf Kristersson har avböjt intervju. Han hänvisar till intervjun med kulturminister Parisa Liljestrand som sändes i P1 Kultur den 26 augusti. Och den mångåriga SVT-profilen och musikjournalisten Per Sinding Larsen har sagt upp sig, det rapporterar Aftonbladet. I sociala medier skriver han att det blivit allt svårare för honom att känna igen sig i SVT jämfört när han började för 27 år sedan. Hans eget program PSL med artistintervjuer lades ner för ett par år sedan efter 14 år. Det sist i Kulturnytt med Mattias Lindén.
4: Onsdag, lillördag, veckans halvtidspaus, jag tänker säga det alla tänker. Arbetsveckans skitdagar är bakom oss, nu blickar vi framåt. Du lyssnar på Eftermiddag i P4 Göteborg som ger dig senaste nytt från världen, staden och aktuella händelser runt hörnet. Och så strösslar vi det med lite roligheter emellanåt. Kul att du är med, nu kör vi igång. Klockan är 3, dags för Ekot.
5: Den pistol som användes i skjutningen då 6 personer skadades i Gävle förra hösten stals från en polisbil på en parkering 2018. Det säger polisens presstalesperson Ola Österling.
6: Det är naturligtvis djupt olyckligt, och det att har inträffat, det är liksom ingenting som har inträffat planenligt, utan i ett ögonblick av glömska så har det inträffat, och polismannen i fråga har fått en disciplin på följd i form av ett löneavdrag, och man följde heller inte förvaringsbestämmelserna.
7: Det var strax före klockan 2 på natten mot lördagen den 4 oktober 2025 som 9 skott avlossades på Södra Kungsgatan i Gävle. En 13-åring misstänks för dådet på uppdrag av Foxtrot. 6 ungdomar som inte var måltavlor träffades av kulorna och fick skador på underkroppen, men överlevde. Flera månader senare hittade en grupp mellanstadiebarn ett polisvapen i en skogsdunge nära en skola i Uppsala. Efter att vapnet provskjutits kunde polisen konstatera att det var det som användes i skjutningen i Gävle.
5: Reporter Julia Frost Nylén. Antalet SOS-larm som klassas som akut livshotande har under sommaren ökat kraftigt i Region Stockholm. Men ambulanspersonalen menar att de ofta skickas ut helt i onödan. Linus Törneberg är ambulanssjuksköterska.
8: Problemet är ju när man åker på de här prioriterna och det visar sig att det finns inget vårdbehov överhuvudtaget.
9: När ett larm får prio 1 bedöms patienten vara i livsfara och ambulansen kör då med påslagna sirener och kan bryta mot trafikregler. P4 Stockholm har tagit del av intern statistik från SOS Alarm som avslöjar en kraftig ökning av antalet prio 1-larm under juni och juli i år. Nästan 20% upp jämfört med samma period i fjol.
10: Ambulanspersonalen har i avvikelserapporter rapporterat om att menssmärtor blir prio 1, att någon som bitit sig i tungan blir prio 1. Linus Törneberg anser att många av larmen inte är korrekta.
8: Min känsla är att de lägre prioriterade det är våra äldre. Det är våra multisjuka, det är våra sköra patienter.
9: Linus Törneberg och även Vårdförbundet pekar ut bristande vårdkompetens hos operatörerna som tar emot 112-samtalen som en del av problemet. SOS Alarm utreder just nu varför de mest akuta larmen har ökat. Men chefläkare Fredrik Jonsson tillbakavisar att operatörerna har för låg kompetens. Och det är bättre att larm prioriteras för högt än för lågt, säger han.
11: Alternativet är ju att någon far illa. Vi måste ha en liten säkerhetsmarginal.
5: Reportrar Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff, P4 Stockholm. Det blir ikväll och i natt omkring halvklart väder och spridda skurar i landet. I Lappland och Norrbotten mest klart och runt nollgradigt eller någon enstaka plusgrad. Det var Ekots nyheter klockan 3 i studion Sofia Weston.
4: Och från P4 Göteborg den här eftermiddagen, onsdagen den 9 september, har vi Vilma Adané, Maren Hermes, Kenneth Tonef och jag, Fredrik Ankersen. Vi önskar dig en god eftermiddag. Och på tal om Kenneth, du ska ge oss en trafikuppdatering nu och börja på Riksväg 40.
12: Ja, det gör jag. Det handlar om Riksväg 40 i riktning mot Göteborg, sträckan mellan Nabbamotet och Grönkullenmotet, alltså in mot Bollebygd, har varit avstängd sedan klockan 14:15. Nu får vi en del indikationer på att man kan öppna snart där igen. Det ser okej ut på intilliggande vägar för dig som har valt det som alternativ, alltså gamla riksvägen ifrån Sandared till Bollebygd. Där är det inga direkta köbildningar, inte så vitt jag kan se i alla fall. Men Riksväg 40 är officiellt sett fortfarande avstängt på grund av olyckan ganska nära Bollebygd, men man bör öppna inom kort. Tipsa oss gärna om andra trafikstörningar på 020 999 444.

0: Kanske Sveriges popdrottning Veronica Maggio här med Välkommen in. Framtiden för Ida Johansson och hennes vänner har engagerat enormt, både när Mölndalsposten rapporterat om det nyligen och när vi på P4 Göteborg berättat om det här. Det är nämligen så att Ida har Down syndrom och bor på ett LSS-boende på Frimärksgatan i Mölndal. Nu har förvaltningen meddelat att hon och hennes grannar ska flytta till ett annat boende. De säger att det handlar om ekonomi och att fylla upp platser som nu står tomma. De tomma lägenheter som kommunen just nu har anses inte lämpliga för de köande, däremot för Ida och hennes nuvarande grannar. Nu har vi med oss Sveriges socialtjänstminister, moderaten Camilla Waltersson Grönvall. Hej Camilla.
1: Hallå, hallå. Hej.
0: Först och främst, vad säger du om situationen för Ida och hennes grannar?
1: Jag kan inte kommentera enskilda fall, men jag kan säga att jag blir väldigt illa berörd av att när människor som är, kan vara samhällets allra sköraste, som ofta har en svårt att göra sin egen röst hörd och som är beroende av andra människors beslut, när deras rättigheter inte tillgodoses, då blir jag både upprörd och blir väldigt illa berörd.
0: Tjänstemännen i det här fallet har gjort bedömningen att Ida och hennes grannar kan flytta och att man på så sätt frigör plats för andra som står i kö. Samtidigt så sparar man pengar för kommunen. Är inte det här en bra sak?
1: Alltså det är ju så här att LSS är en rättighetslagstiftning och det får aldrig vara så att kommunens ekonomi är det som styr vad som är människors rättigheter. Vi var väldigt stolta 94 när den här lagstiftningen kom på plats. För den innebar verkligen att vi som land bestämde att alla människor skulle ha samma rättigheter, samma förutsättningar. Och jag tror att det är bara att gå till en själv, att ens hem är ändå ens trygga punkt, och att bli flyttad därifrån, det tror jag de flesta av oss skulle reagera väldigt starkt inför.
0: I Mölndal så är det Socialdemokraterna och Moderaterna, alltså ditt parti, som styr tillsammans. Ska dina partikollegor agera på något annat sätt här, menar du?
1: Alltså jag vill vara väldigt tydlig med att det spelar alltså ingen roll för regeringen vem som styr i en kommun. För det här är en rättighetslagstiftning som utgår ifrån varje människas rätt att kunna få sina rättigheter tillgodosedda. Och därför så är det viktigt att oavsett styr i landet, man ska alltså inte hamna i en slags kommunarrest eller i en slags kommunlotteri. Att det ska vara ett postkodlotteri vilka rättigheter du får tillgodosedda eller inte. Utan den här lagstiftningen måste vara densamma i hela Sverige.
0: Men om tjänstemännen gjort bedömningen att de kan flytta, håller du inte med om tjänstemännens bedömning här eller?
1: Alltså jag kan inte kommentera ett enskilt fall, utan jag ser ju att generellt sett så har vi en lagstiftning idag som innebär att den rättighetslagstiftning som LSS var och ska vara, den utgår ifrån att människor ska kunna känna sig trygga i sitt hem. Det ska inte vara någon skillnad mellan om jag har en funktionsnedsättning eller inte, utan utgångspunkten ska vara att precis som du och jag ska kunna känna oss trygga i det som har varit vårt hem under lång tid, så ska också alla människor kunna känna sig trygga på samma sätt.
0: Nu går ni fram och vill ha en ny LSS-lag. Berätta, vad handlar den om?
1: LSS som kom 94, den gamla lagstiftningen, det var en viktig frihetsreform och en trygghetsreform. Men vi ser att de intentioner som finns i den här lagstiftningen, de har kommit att urholkas. Kommunerna gör olika bedömningar och det kan också vara så att det som har varit samma bedömning under 20 års tid kan förändras trots att en persons behov inte har förändrats. Och det gör att vi behöver få en ny modern LSS-lagstiftning på plats. Och det lovar vi att det ska vi ha innan nästa mandatperiod är slut.
0: Men ni har ju styrt i 4 år. Varför är den inte på plats?
1: Ja, under 4 år nu så har moderatledda regeringen arbetat för att vi ska få en starkare och en mer rättssäker välfärd. Vi lovade att få en ny socialtjänstlag på plats. Vi lovade att få en ny LVU på plats. Och det har vi fått. Socialtjänstlagen trädde i kraft förra året. Och den nya LVU är nu beslutad av riksdagen och trädde i kraft 1 januari nästa år. Och nu har det kommit, nu är det dags att ta sig an LSS, nu har tiden kommit för den. Och det vi lovade i valet för 4 år sedan, det har vi hållit. Och man kan också känna sig trygg och säker med att om vi får ett förnyat förtroende så kommer vi att ha en ny LSS-lagstiftning på plats innan nästa mandatperiod är slut.
0: Kommer ni garantera att Ida och andra i liknande situationer inte kommer vara med om det här?
1: Vi kan garantera att vi får en ny LSS-lagstiftning på plats som ser till att de intentioner som har kommit att urholkas i den gamla, att de finns på plats, att man ska kunna känna sig trygg och säker i det som är ens hem.
0: Camilla Waltersson Grönvall säger detta, alltså moderat och socialtjänstminister. Tack för att du var med i P4 Göteborg.
1: Tack så mycket.

0: The Magnolia Muscle In hör du här i P4 Göteborg. Man Hermes på stan, du har blivit hundvakt.
1: Ja, eller jag var i alla fall lite hundvakt ett tag här vid Järntorget. Fick passa labradoren Ragnar, den svartpälsiga labradoren. Hej Ragnar. Ja, han slickar lite försiktigt på det här puffskyddet. Det är ju en förtidsröstningslokal som jag står utanför tillsammans med Johnny Lidberg, matte, säger man så?
2: Matte, ja.
1: Till Ragnar.
2: Ja, husse.
1: Husse blir det.
2: Matte har vi där.
1: Matte har vi där, förlåt. Ja, det är bra att vi rättar varandra på något sätt här. Johnny, hur gick det för dig?
2: Gick jättebra, gick jättebra. Det var inga konstigheter.
1: Vi ser ju en kö på cirka 25 meter, kanske till och med 30 meter just nu. Hur länge stod du i kö?
2: Typ 5 minuter, inte mer. Så det är lagom.
1: 5 goa minuter helt enkelt.
2: 5 goa minuter, härligt Göteborgsväder. Mm.
1: Du Johnny, hur säker var du på vad du skulle rösta på?
2: Nej, jag var inte så säker. Jag tycker det är lite tjabbel och tjat och liksom, men ja, jag tänkte rösta blankt faktiskt, men det blev Tidöpartiet blir det. Mm. Så att åt högersidan blev det.
1: Ja. Och vi säger också matte här, du kanske inte ens ville vara med i radion,
3: kommer på. Jag kan ångra mig.
1: Du kan ångra dig. Jag sa ju ändå rätt nu när jag säger matte,
3: ja,
1: eller hur?
3: Precis, du lär dig.
1: Ja, och då kan du vara med. Vad heter du?
3: Ulrika Modig.
1: Ulrika, hur kändes det för dig? Var det självklart? Du gick också ut härifrån.
3: Ja, det var självklart för mig att rösta. Mm. Jag röstar på Sverigedemokraterna. Mm.
1: Och det är ju en kö, Ulrika, som vi ser här nu som är väldigt lång. Ett stort intresse för den här förtidsröstningen som vi också kommer prata om senare i programmet. Jag får önska er en god eftermiddag här nu. Ja. Då ska jag vidare lite till kön, för här står också ett par som håller i hand. Hej, vad heter du?
4: Leif.
1: Leif, nu tog jag mig upp här på den här, vad säger man, den här trä...
4: Rampen,
1: precis. Leif, du står tillsammans med din sambo här.
4: Inga.
1: Inga, hur länge har ni varit tillsammans?
4: 50 år. Så.
5: Fortfarande.
1: Fortfarande, och ni håller sams?
4: Ja, än så länge.
1: Håller ni sams när det gäller politiken?
4: Ja, det tycker jag.
1: Ja, det är inga olikheter där. Ja, ni ska snart in här, Leif.
4: Ja.
1: Den här kön som är väldigt lång då. Hur länge har ni stått?
4: 10 minuter.
1: 10 minuter. Hur gör man till sist bara för att hålla sams i 50 år?
4: Man gifter sig inte.
1: Okej. Man bara håller ihop.
4: Ja.
1: Ja. Det var tipset från Leif och Inga. Ha det gott nu. Ha en god eftermiddag.

0: i badbuss från Backa och förbättra de badplatser som redan finns. Och detta då för att fler göteborgare ska kunna bada nära där de bor. Och sen har vi Socialdemokraterna. De vill införa en stödgaranti för NPF-elever i Göteborg så att barn med särskilda behov snabbare får rätt hjälp i skolan. De vill bland annat öka budgeten för särskilt stöd, utbilda fler speciallärare och öppna en ny resursskola på Hisingen. Sen går vi vidare till Centerpartiet. De vill minska utsläppen från bensinmopeder och särskilt då de här tvåtaktsmopederna som används av matbud i Göteborg. Partiet vill att staden utreder hur mopeder kan förbjudas på cykelbanor och samtidigt pressa matbudsbranschen att snabbare gå över till elfordon. Sen har vi Moderaterna. De vill ha 100 fler ordningsvakter och 500 fler kameror. De vill att man ska kunna känna sig trygg på väg hem från jobbet, på torget och när barnen går till skolan. Sen har vi Demokraterna. De vill tillsätta en expertgrupp för att lösa trafikkaoset i Göteborg. Den här gruppen ska snabbt hitta enkla åtgärder mot köer och flaskhalsar och ta fram en ny trafikplan för staden. Kristdemokraterna. De vill utreda en ny färja från sydvästra Göteborg till centrum och skärgården. Tanken är att ge boende i Askim, Hovås och Bildal fler resvägar och samtidigt avlasta den hårt trafikerade väg 158. Och sist men inte minst då har vi Sverigedemokraterna. De vill införa en tolkavgift för nyanlända som använder tolk inom välfärden. De menar att den som har bott i Sverige under en längre tid ska ha lärt sig svenska.
1: Några av vallöftena alltså från partierna i Göteborg levererade av reporter Alice Lundberg.

0: Lena Philipsson, det är runt här i P4 Göteborg. Vi ska få senaste nytt nu med Vilma Adané.
1: Ja, Liberalerna gör en superspurt i opinionen. Det visar en ny opinionsundersökning från Göteborgs-Posten och Novus. Partiet ligger nu på 5,8%, alltså klart över spärren för att ta sig in i riksdagen. Undersökningen har skett mellan 6 till 8 september och 2292 personer har svarat. Nu är det lokala nyheter. Det skrotade projektet med den självkörande bussen har kostat 13,8 miljoner kronor. Men det är inget slöseri enligt projektledaren Per Nyrenius.
2: När vi sammanfattar projektet nu så tycker vi att vi har lärt oss väldigt mycket. Så vi tycker inte att det är bortkastade pengar på något sätt.
1: Efter att Transportstyrelsen drog in tillståndet för testverksamheten har projektet nu lagts ner. Per Nyrenius säger att de är besvikna över att de inte kunde erbjuda självkörande bussar till allmänheten, men säger att projektet ändå inte är helt misslyckat.
2: Vi har kört i 8 månader, testkört och lärt oss mycket, både kring liksom teknik och samarbete med övriga parter vi behöver jobba med i sådana här frågor.
3: Är det verkligen möjligt med självkörande bussar i Göteborg?
2: Ja, det tror vi absolut på. Det är därför vi jobbar mycket med det. Och vi kommer fortsätta jobba offensivt för att se hur snabbt vi kan utveckla den här tekniken.
1: Per Nyrenius säger att självkörande fordon kan göra kollektivtrafiken bättre och att Västtrafik letar efter nya liknande projekt.
2: Det finns saker man måste göra för att lära sig. Och då behöver vi göra dem i Sverige för att ta oss vidare.
1: Ida Clifordsson Weist och Vilmar Dané, P4 Göteborg. Fotbollssupporter Unionen SFSU anmäler polisen och åklagarmyndigheten till justitieombudsmannen. Det skriver SFSU på sin webbplats. Skälet till anmälan är att polisen klassade IFK Göteborg kopplade supportergrupper som kriminella nätverk och flera supportrar fick vistelseförbud. 9 av 10 vistelseförbud drevs upp efter en prövning i tingsrätten, men SFSU vill även att justitieombudsmannen bland annat granskar om besluten om vistelseförbud var tillräckligt individualiserade och om de stod i rimlig proportion till gärningarna som åberopades. Vilmar Dané, P4 Göteborg.
0: Tack för det, Vilma. Fler lokala nyheter hittar du i appen Sveriges Radio. Nu ska vi få en trafikuppdatering, först till Sollebrunn.
4: Det har skett en olycka på länsväg 190 utanför Sollebrunn på sträckan mellan Sollebrunn och Stora Mellby. För tillfället så är det växelvis trafik förbi olyckan, så vägen är alltså inte helt avstängd, det var den en kortare stund. Men växelvis trafik och köbildning på 190 mellan Sollebrunn och Stora Mellby alltså på grund av en olycka. Det går trögt en sträcka på Västerleden från Frölundamotet upp mot Tynneredsmotet. Orsaken är en lastbil som står still vid höger körfält. Ett hjälpfordon är på plats, så det går bara att ta sig förbi på vänster sida, och det är en del kö där. Ingen lång kö dock. Vi får se hur länge detta varar. Det är de stora störningarna just nu. Sen har eftermiddagstrafiken kommit igång. Det innebär att det är kö på en del håll, och nu efter att Lundbytunneln har stängt i riktning österut så har det blivit en aning mer köigt på 155an förbi Ytterhamnsmotet och Vädermotet på eftermiddagarna mot Älvsborgsbron, och också ifrån Hisingsleden ner mot Vädermotet och Älvsborgsbron. På Hisingsleden så är det inte så mycket kö, men var beredd du som kommer norrifrån att det stoppar upp när man ska ansluta till 155an mot Älvsborgsbron. Det är också en del köbildning på andra håll, till exempel på Björlandavägen ut mot Skrabro. Det är också ganska mycket trafik på Hisingsleden norrut ifrån från Björlandamotet och vidare förbi Steneby och norrut. Men det är ganska normal eftermiddagstrafik. Tipsa oss gärna om trafikstörningar på 020 999 444.
0: Kenneth Tonef plockar upp luren. Då vi andra som är med dig heter Vilma Adanema, en Hermes. Jag heter Fredrik Ankersen och önskar dig en riktigt god eftermiddag här tillsammans med oss i P4 Göteborg. Och Maen ute på stan, hur är det där? Blött eller blåsigt? Det ser lite molnigt ut i alla fall.
5: Det beror på hur man ser det. Om man kollar på fontänen här vid Järntorget så är det blött och det är sen också blåsigt. Jag står längst bak i kön vid en förtidsröstningslokal här som är ungefär 25 meter. Sträcker den sig, och det är ju en och annan som står här i vinden. Hej!
6: Hallå där.
5: Vad heter du?
6: Andrej.
5: Andrej, du står i kön. Hur är känslan?
6: Nej, men det är lite ovant. Jag är van vid att rösta på valdagen, men eftersom att jag har flyttat hemifrån så får jag rösta lite i förtid då, helt enkelt.
5: Mm, jag anar det lite Skåne-klang.
6: Ja, precis. Det är lundensiskan som skinner igenom. Ja.
5: Du, Andrej, hur säker är du på vilket parti du ska rösta på?
6: Nej, men nu när jag står här i kön så är det ju uppenbart att jag har bestämt mig, men det har ju inte varit en särskilt lätt ingen lätt förberedelse, helt enkelt. Det har varit mycket, jag har varit och svängt i alla olika territorium. Mm. Och har väl fått köra uteslutningsmetoden, helt enkelt.
5: Jag får önska dig lycka till, Andrej, en av flera personer i kön här på Järntorget.

0: Uptown Girl hör du här i P4 Göteborg när klockan närmar sig 15.38. Dags för Radiosport med William Valdetoft.
1: Här, glädjande fotbollsbesked.
2: Dejan Kulusevski närmar sig comeback på fotbollsplanen efter sin långvariga skade från varo. Och han kan till och med bli aktuell för en plats i landslagets Nations League-trupp som tas ut nu i september. Ja, det berättade förbundskapten Graham Potter i SVT:s morgonsoffa.
3: Ja, han är väldigt nära faktiskt. Jag är så imponerad av honom. Hur han har hanterat hans skada, det är otroligt. Han är nära, så vi måste självklart vara försiktiga med honom. Jag hoppas att han kan komma med oss, men vi måste också prata med Tottenham och prata med Dejan och ta det rätt beslut.
2: Det har gått snart 1,5 år sedan som Dejan Kulusevski spelade en match senast.
1: Berättade Andreas Lundin och Herr Hockey.
4: Niklas Hjellstedt lämnar uppdraget som Brynäs herrlags huvudtränare efter kommande säsong. Under onsdagsmorgonen berättade han det för spelarna.
5: Det kom väl lite smått under slutet av förra året. Började växa lite grann och väckte en tanke och sådär. Det är inte bara så att det har dykt upp hux flux, utan det har växt fram under resans gång. Och nu har vi landat i ett beslut där Brynäs går med på att jag kliver av efter det här året.
4: Niklas Hjellstedt kom till Brynäs inför säsongen 2023-24 när Gävlelaget var nere i Hockeyallsvenskan.
5: Det här året ser jag som en riktig revansch situation, så att jag tycker att vi åker ut på ett lite halvbökigt sätt förra året, så att revanschlustan, den finns där.
4: Kan du säga någonting om vad som väntar dig sen?
5: Nej, jag har ingen aning faktiskt. I det här yrket så får man liksom ha lite tålamod och se vad som händer.
1: Reporter var Elin Ölund från P4 Gävleborg. Idag gjorde Andreas Brännström sin första insats som ny Mjällbytränare och han har bilden klar för sig vad som nu krävs för mästarlaget för att lyfta i tabellen.
6: När man har väldigt, väldigt tunga perioder så tror jag det är bra att förenkla lite grann. Du måste göra treans tabell innan du klarar av fyrans. Och ibland kanske du till och med får gå tillbaka och repetera lite grann. Och där tror jag att vi är.
1: Mjällby möter Häcken i det som blir Brännströms första match som huvudansvarig på fredag. Och då är det också dags för en av golfens stora höjdpunkter.
7: I ett ganska orutinerat europeiskt Solheim Cup-lag blir svenska golfstjärnan Linn Grant en av nyckelspelarna. Hon som haft en tung tid bakom sig, både resultatmässigt och även utanför banan, där hon varit drabbad av svåra magsmärtor.
8: De senaste 1,5-2 åren har jag känt resultatmässigt att jag liksom inte har varit där jag har velat. Jag har inte fått ut det jag har velat. Och liksom, man sitter ju alltid i en position där man försöker klura på hur man kan göra saker bättre. Och lalla. Men när man kommer hit så är det som att man har liksom råd att ta bort allt det där och bara få vara här och nu. Och jag tror att det är kanske någonting jag behöver ta med mig framöver, att verkligen bara vara här och nu även en vanlig vecka.
7: Och hälsan då, hur mår du?
8: Mycket bättre, det blir bättre och bättre. Så förhoppningsvis så någonstans till nästa säsong så hoppas jag vara helt liksom så. Men det vet man heller aldrig. Men jag känner mig mycket bättre, så någonstans så min energinivå är ju jämfört med i våras något helt annat bara där. Och det är nog det jag har saknat mest i det. För har jag inte haft det så har det också varit svårt att göra allt det andra.
1: Linn Grant är till Radiosportens reporter på plats Martin Hedberg. Solheim Cup inleds i slutet på veckan. Idag inleds SDHL-säsongen med kvartsfinalrepris från i fjol när Frölunda tar emot Färjestad. Karlstadlaget nämns inför säsongen som en utmanare till guldet trots att de i fjol var nykomlingar. Landslagsmålvakten Ida Boman tror att många kommer ha svårt med hennes Färjestad i år.
9: Nej, men jag skulle vilja säga att vi är nog ett ganska tufft lag att möta. Man vet inte riktigt vad som kommer skall, så att jag tror att ja, men vi är framförallt ett väldigt tufft lag att möta och ja, kriga på.
1: Nedsläpp 19.00.
0: Från William Valletoft till Isak Danielsson, här låten heter Stockholm.

0: min Stockholm.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
3: Fotbollssupporter Unionen SFSU anmäler polisen och åklagarmyndigheten till justitieombudsmannen. Anledningen är det uppmärksammade ärendet som vi följt här i P4 Göteborg, där polisen klassade IFK Göteborg-kopplade supportergrupper som kriminella nätverk och att flera personer fick vistelseförbud riktade mot sig. Nu har vi med oss Elsa Alm, styrelseledamot i SFSU. Hej Elsa.
4: Hej.
3: 9 av 10 av de här vistelseförbuden revs upp eller reducerades efter en prövning i tingsrätten. Varför vill ni driva det här vidare med en JO-anmälan?
4: Ja, jag tycker det är viktigt att lägga till också att även det tionde reducerades också kraftigt. Så att det är ju ändå en påverkan på nästan 10 av 10 av de här vistelseförbuden. Och vi tycker att det är problematiskt att Polismyndigheten väldigt stort gick ut och sa att man har klassificerat Ultras Göteborg och Supras Göteborg som kriminella nätverk. Dels har man också från åklagarmyndighetens sida då utfärdat vistelseförbud, vilket begränsade rörelsefriheten för många individer i centrala stan. Och för att ett halvår senare så klarade inte de här vistelseförbuden rättslig grund. Alltså de överklagades och ströks, och sen så gick polisen också ut och sa att man backade kring klassificeringen. Och vi menar ju att det här har fått påverkan väldigt, väldigt mycket för de individer som också har drabbats. Det är människor som har fått problem på sina jobb, problem i sina privatliv med familjerelationer och helt enkelt utpekat som gängkriminella. Och det tycker vi är fel och det tycker vi behöver granskas.
3: Varifrån kommer initiativet till den här anmälan?
4: Ja, 2 av de grupper som har pekats ut är ju medlemmar i SFSU. Så att det är ju någonting som vi gör i samråd med de som har pekats ut då egentligen.
3: Vad är det ni vill åstadkomma med en JO-anmälan?
4: Vi vill veta om det är okej att få göra så här i ett land som Sverige, där vi ändå har en rättspraxis och där vi egentligen har ett, ja men, ett skydd för medborgare. Vi undrar ifall det verkligen ska få gå till på det här sättet, att man kan utmåla som gängkriminell utan att ha någonting med det att göra egentligen.
3: Polisen har tidigare sagt att de inte menar att peka ut hela supportergrupper, men att det finns enstaka personer som ägnar sig åt kriminella handlingar i de här grupperna. Är det inte bra att polisen försöker göra något åt det här?
4: Absolut, vi har inga problem med att man försöker komma åt individer som sysslar med brottsliga handlingar. Det är så det måste få vara. Men däremot så tycker vi att det är väldigt, väldigt fel när man så tydligt gick ut och sa att det är gängkriminella som, eller att det är gängkriminella grupper. För det finns ju väldigt många människor i de här grupperna som inte har någonting med sån verksamhet att göra överhuvudtaget. Då drar man väldigt många människor över en kam. Och om det sen också visar sig att man inte har haft tillräckligt mycket på fötterna, vilket man då inte hade med tanke på att man också gick och backade kring det här, då måste man ju också få rättsligt pröva om det verkligen var rimligt agerat, med tanke på de konsekvenserna som det också fick för många, många människor som blev utpekade.
3: Det här säger alltså Elsa Alm, styrelseledamot i SFSU. Ha en fortsatt trevlig eftermiddag.
4: Tack detsamma.

0: Taylor Swift, Opalite.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Och valdagen närmar sig med stormsteg. På söndag så smäller det, men redan nu så är det förtidsröstare ute och gör sina röster hörda. Nu ska du också få din röst hörd här i radion i alla fall, Marian Herves.
3: Så är det, står vid den här kön på Järntorget. Och en av dem som alldeles strax ska gå in och förtidsrösta, det är du, Sofia Josef. Hej.
4: Hej.
3: Du, hur är känslan?
4: Det känns skönt att jag gör rösten varje 4 år. Och det är jättebra, tycker jag.
3: Vad är det som är bra då?
4: För mig effektigaste är i alla fall vad jag hörde, att det ska ta bort när man är sjuk första dagen, vad heter
3: karensdagen?
4: Karensdagen vill gärna ta bort.
3: Du vill inte ha en sån första dag.
4: Jag vill ha första karensdagen. Det är väldigt jobbigt och orättvist, tycker jag. Så är det. Kriminalitet är borta. Men sjunker arbetslös, sänker arbetslös. Vi får se vad är det. Jag måste ha min.
3: Vi ska gå nu. Men Sofia, bara till sist, vilken är den viktigaste valfrågan för dig?
4: Karens och vad heter Migrationsverket också något bättre. Inte gör den här folk som importerar orättvist, tycker jag. Barnen som kom till Sverige när de är unga och sen flyttar tillbaka. Det är inte okej heller. Absolut inte. Så är det.
3: Tack. Lycka till, Sofia. Vi har också Shirin Salehi. Du är teamledare här på förtidsröstningen. Och det här, du gör din fjärde valomgång när det gäller just förtidsröstningen, stämmer det?
5: Ja, precis. Både förtidsröster och den vanliga valdagen och EU-valet. Jag har varit med på olika val. Ja.
3: Du, Shirin, hur har trycket varit de här senaste veckorna?
5: Väldigt mycket här i Järntorget. Så första dagen när vi öppnade så var det väldigt, väldigt mycket. Så jag tror att både valmyndigheten, valkansliet har blivit väldigt överraskade. Även vi har ju ökat besöket med 30-40% nationellt. Så att det har varit väldigt mycket.
3: Under dina 4 omgångar när du har arbetat med valet, har det här varit mest tryck?
5: Ja, väldigt mycket denna gången. Det känns att det är fler som bryr sig om att rösta och det är fler som förtidsröstar.
3: Har du någonting som du vill uppmana till de som just förtidsröstar?
5: Vi har ju väldigt många olika lokaler. Till exempel, jag är teamledare både till Järntorget och Lagerhuset.
3: Lagerhuset som är stenkast härifrån,
5: precis,
3: egentligen.
5: Precis, och där har vi inte så mycket kö. Det är liksom, man får ju planera och ta sig någonstans som är mindre kö kanske.
3: Ja, din kollega som står där borta i den vita västen uppmanade just till Lagerhuset, en annan förtidsröstningslokal som ni kan vända er till.
5: Precis.

0: alla tårar när klockan slår 4. Det är dags för Ekot.
1: Liberalerna får 5,8% av rösterna i en ny opinionsundersökning som gjorts av Novus och som publiceras av TV4 och Göteborgs-Posten. Resultatet ligger tydligt över riksdagsspärren på 4% och är en stor ökning jämfört med de 1,9% som Liberalerna fick i Novus mätning för några veckor sedan. Ökningen är statistiskt säkerställd. Enligt Novus vinner partiet framförallt väljare från Sverigedemokraterna men även från Moderaterna. Den senaste tiden har världens så kallade långräntor stigit till nivåer som inte setts på flera år. Det finns en oro för att centralbanker, främst den amerikanska, kommer att behöva höja styrräntan framöver. Det säger Amanda Sundström som är senior makrostrateg på banken SEB.
2: Inflationen är för hög i många länder och det har fått marknaden att bli orolig för att centralbankerna behöver strama åt betydligt mer.
3: Världens långräntor, alltså statsobligationer med löptider på mellan 10 och 30 år, har stigit kraftigt på sistone. De svenska räntorna ligger på cirka 3%. Det är de högsta nivåerna på 15 år. I USA är det hög inflation som kan få centralbanken Fed att höja räntan framöver.
2: Under allt det här så ligger givetvis en oro för den amerikanska statsskulden.
1: Det sa Amanda Sundström på banken SEB, reporter Filip Ramqvist. Försvarets materielverk har lagt en order till Saab om att vidareutveckla och demonstrera nya teknologier för framtida stridsflyg. Det rapporterar nyhetsbyrån Direkt. Värdet på ordern är 2,9 miljarder kronor och gäller perioden 2026 till 2028, men den kan förlängas ytterligare 2 år. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion Sofia Weston.

0: Dancing in the Moonlight med Jubel och Naimi här i P4 Göteborg. Dags för en trafikuppdatering nu, Kenneth Tornef.
1: Klockan är 4:05. Vi är inne i den mest intensiva åka hem från jobbet-tiden på dygnet. Och det märks med köer på en del håll, till exempel ner mot Älvsborgsbron från 155an och Hisingsleden. Det är också tät trafik som vanligt för den här tiden ner mot Kungsbacka förbi Torrkulla och Kållered. Det är väl där det är som tätast och stundtals långsammast. Och också mycket trafik på E6an norrut genom Göteborg på Götaleden österut, alltså förbi Lilla Bommen och vidare mot E6an, E45an och E20 och på flera andra av våra större pendlarsträckor. Men det är inga stora fordonsstopp eller olyckor aktuella för tillfället i alla fall. Längre österut inåt land fortsatt mycket besvärligt på 190an mellan Sollebrunn och Stora Mellby. Det är växelvis trafik där, allt jämnt förbi en olycka med flera inblandade fordon. Så det är köbildning i båda riktningar på 190an mellan Sollebrunn och Stora Mellby. Prognosen ska vi se här är satt till 16:15. Vi får se om den håller. Du får gärna, om du har möjlighet, aktivera pushnotiser i Sveriges radioappen. Det kan jag rekommendera, så får du trafiknyheter direkt i din mobiltelefon. Tipsa oss gärna på 020 999 444.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges radio.
0: Basaliom eller basalcellscancer är den vanligaste formen av hudcancer. Den är inte livshotande, men det finns högriskformer som kan växa sig djupa och orsaka stor skada på omgivande vävnad. Väntetiden på den här operationen vid Sahlgrenska är idag uppemot 10 månader och 200 personer står i kö. Många vänder sig därför till den privata vården och en av dem som gjort det är Patrik.
4: I mitt fall så satt den ju mindre än en centimeter ifrån ögat. Och med tanke på att den växer så känns det väldigt olustigt att vänta 10 månader på en sån operation. Med tanke på också att de behöver inte bara ta cancern i sig utan också lite marginal runt omkring, så kommer man väldigt nära ögat i det fallet. Och skulle den då ha vuxit ännu mer under de 10 månader, vilket den sannolikt hade gjort, så känns det som att det hade varit en fara för ögat i så fall, och det är ju ingenting jag hade velat riskera. Att få först och främst få en cancerdiagnos och sen inte få det borttaget så snart som möjligt är en jobbig känsla, oerhört jobbig känsla.
0: Det här sa alltså Patrik, och med oss nu är Hanna Seder. Du är överläkare, hudläkare och forskare. Du har jobbat i många år på Sahlgrenska, men nu är du verksam inom den privata sjukvården. Välkommen hit, Hanna.
5: Tack så mycket.
0: Det finns en speciell operationsmetod som man använder för högriskformen av basaliom. Vad menas med hög risk?
5: Det betyder att det är en cancerform som har hög risk för att komma tillbaka om man inte opererar på rätt sätt. Och i väldigt hög utsträckning får vi inte bort tumören när vi opererar den på vanligt sätt.
0: Och de här tumörerna kan opereras framgångsrikt med en metod som kallas Mohs-kirurgi. Vad är den och vad är fördelarna med den?
5: Det är en speciell form av kirurgi där man kan säga att det har två fördelar. Dels får vi bort hela tumören, det vill säga 100% är den borttagen. Det andra är att vi kan bevara så mycket frisk vävnad som möjligt, precis som Patrik pratade om här. Man vill alltid ha en säkerhetsmarginal. I vanliga fall säger vi 5-10 mm på de här, men vid Mohs kan vi bara ta några millimeter.
0: Vad är alternativet då?
5: Det vi ser idag, det är ju tyvärr att många av de här patienterna gör en så kallad traditionell kirurgi, det vill säga inte Mohs. Och då har mina studier visat att då är det 30-50% som inte blir borttagna i sin helhet i ansiktet. Vi ökar risken för att att man får tillbaka sin tumör och att det blir ett sämre utfall när vi sen väl gör Mohs.
0: Och väntetiden är alltså uppemot 10 månader för att få den här operationen. Vi ska höra vad Anette Gente Lidholm, som är verksamhetschef för hud- och könssjukvård på Sahlgrenska, säger om det här.
6: Vi har ökat antalet operationer kraftigt de senaste 10 åren, men vi behöver samtidigt säkerställa att vi kan ta hand om patienter med andra och mer allvarliga hudsjukdomar och hudcancerformer.
0: Verksamhetschefen Anette Gente Lidholm alltså. Hanna, är det inte rimligt att prioritera mer allvarliga fall?
5: Alltså, vi har redan en väldigt hård prioritering av de här patienterna. Du nämnde att det är den vanligaste, det är ungefär 100 000 fall i Sverige. 10 000 har vi sett i studier ungefär av den här. Och vi gör kanske 600-700 fall av mås per år. Så det är redan hårt prioriterat. Och när jag träffar mina patienter som undrar, jag har en tumör i mitt ansikte, jag vet att den växer om än långsamt, ska jag behöva vänta på detta? Det är en livskvalitet för den här lilla gruppen av patienter.
0: Mm. Du hänger kvar här, Hanna Seder, alltså överläkare, hudläkare och forskare. Vi ska strax få prata mer om detta, men innan dess så ska vi lyssna till lite musik.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen, som du hör här i P4 Göteborg, där vi pratar om den vanligaste formen av hudcancer, basaliom. Även om den inte är livshotande så finns det högriskformer, och det är upp till 10 månaders väntetid på operation av det här vid Sahlgrenska. Hanna Ceder, hudläkare och har forskat på Mohs kirurgi. Du själv är verksam i en privat hudklinik och har reagerat på de här långa väntetiderna. Varför då?
1: Ja, men jag träffar ju de här patienterna när de kommer till mig. Jag hittar den här typen av cancer och sen berättar jag att vi behöver göra Mohs. Och då får jag informera om att du har en tumör i ansiktet. Den växer visserligen långsamt, men det kommer ta cirka 1 år eller 10 månader innan du får. Och det här är ju för patienten, dels hör man ordet cancer, dels oro, ett lidande. Och det vi också kan se i mina studier, det är ju att om vi gör Mohs direkt istället för att operera på vanligt sätt, vi får ett bättre utfall för patienten, och i min senaste studie, det är kostnadseffektivt.
0: Men du är inne på det här, det är en långsamt växande tumör, den är inte livshotande. Är det då så farligt att man får vänta?
1: Ja, därför att det vi ser det är att våra kollegor kanske på plastiken, öron, näsa, hals, i hudläkare, när man har patienten framför sig och ska försöka få dem att vänta 1 år med en hudcancer, då blir det ofta så att man opererar på vanligt sätt. Det ger konsekvenser för patienten att när vi gör måsen, då blir det sämre utfall. Det blir en större operation, man får göra fler omgångar, ett större ärr för patienten. Det säger lite sig själv, tycker jag, opereras en gång, eller ibland som vi ser, man opereras 1, 2, 3 gånger innan man kommer till oss på Mohs.
0: Vi har en gäst till här i studion, det är Cecilia Dahlman Ek som är socialdemokrat och ordförande i Sahlgrenska styrelse. Cecilia, vad tänker du om den här långa väntetiden?
2: Att det tycker jag inte alls är bra, så ska vi inte ha det. Sahlgrenska har under de här sista 4 åren jobbat otroligt bra med korta köer. Vi är faktiskt bäst i landet på det, och här i Västra Götalandsregionen har vi gjort ett jättejobb på det. Sahlgrenska har minskat köerna, ökat antalet operationer, vi gör fler än vad vi någonsin har gjort, och vi jobbar på flera olika områden. Vi har gjort medicinska prioriteringar på det här området såklart. Men jag är glad att kunna säga att även på det här området så jobbar man med att korta köerna väldigt intensivt. Det handlar om att utbilda och att skapa samarbeten, för att det här är en väldigt resurskrävande operation. Det krävs många kompetenser som är med, och vi jobbar med att få fram fler så att man kan vara fler. Vi jobbar med att minska och ta bort flaskhalsar där, för vi förstår ju att, precis som patienter säger, att det här är inte rimligt att vänta så här länge.
0: Hanna, de jobbar på det. Vad tänker du när du hör Cecilia?
1: Ja, men det håller jag med om. När jag började på Sahlgrenska med Mohs 2019, då stod vi lite inför samma som vi gör nu. Så att vi har ju, trots att vi har slimmat organisationen, precis som du säger Cecilia, vi gör fler operationer idag, men det är inte tillräckligt. 10 månader är inte rimligt för detta. Och det vi ser nu i senaste studien, det är kostnadseffektivt. Vi kan visa att om vi gör Mohs på en gång, i det långa loppet så sparar vi pengar och lidande för patienterna.
2: Absolut. Det finns ingenting som är bra med att ha köer. Jag har fokuserat väldigt hårt, och jag gör det fortfarande som ordförande, på att vi ska minska köerna. Och det gör de på den här verksamheten. Och det handlar inte om att de har jobbat med det i flera år, utan det pågår nu ett sånt arbete. Och jag är väldigt glad att kunna säga, när jag har frågat cheferna så har jag sagt att de kommer att kunna redovisa att de får ordning på det här. För de har den kollen på verksamheten. Och det är inte någonting som blir bättre av att ha köer. Nej. Det blir bara bättre om man minskar det. Så det är vi helt överens om.
0: Varför ser det ut så här då?
2: Just i det här fallet så handlar det mycket om att processen har varit svår att få till. Först saknades det biomedicinska analytiker, sen så var det andra resurser som skulle till. Och i en tid när Sahlgrenska slogs hårt av sjukvårdskrisen, så var det väldigt svårt att expandera hur mycket som helst. Och alla verksamheter fick jobba med att hitta lösningar inom sina processer. Det har blivit lättare nu. Och det är klart att det skulle ju inte bli... Det skulle ju inte bli lättare för den här verksamheten att hitta fram till att korta sina köer om vi var tvungna att ta pengarna och lägga på lite och sen ge dem till andra som ska göra det istället. Utan med de resurser vi har idag så bedömer cheferna att de kommer att klara detta. Mm. Och jag är väldigt angelägen om det. Jag kommer att följa detta hårt. För det är en jätteviktig fråga att man minskar de här köerna.
0: Resurser, Hanna, det är ju faktiskt du. Och du är verksam i en privat klinik. Behövs inte du på Sahlgrenska?
1: Jo, och det var jag ju under många år, absolut. Men någonstans så har jag liksom slagit mig blodig i princip. Jag har forskat på detta, jag gjorde min avhandling om högriskbasaliom och måskirurgi. Jag har varit ute i Dagens Medicin, jag har varit ute i Sahlgrenska Liv. Jag har varit och pratat med områdescheferna, jag var där och föreläste. Men det har inte hänt något. Det har hänt på det sättet, precis som du säger, att det har minskat. Men det är inte tillräckligt. Jag har väldigt svårt att se med de resurserna vi har idag. Jag har ju väldigt nyligen varit en del av verksamheten på Sahlgrenska. Och det jag ser är så här, vi måste starta mås på fler sjukhus i Sverige. Det finns ingen anledning att detta är, det är inte högspecialiserad vård, det behöver inte ske på universitetssjukhus. Det är ett alternativ. Öka resurserna till Sahlgrenska, ett alternativ. Avtal, vi har redan avtal i Sverige. Det är ett tredje alternativ.
0: Mm. Slagit sig blodig men inte blivit hörd, Cecilia.
2: Ja, det står ju mig i en aning, får jag säga. Det har jag också förstått att det har varit så. Men det, jag är ju nöjd med att man ändå arbetar med det nu och ser att man kan peka på att vi kommer att klara det här. Jag har inte nöjt mig tidigare med att det har funnits köer. Absolut inte. Det har jag jobbat hårt mot och kommer jag fortsätta göra. Idag görs det här på 3 sjukhus i Sverige. Och det är ju, Sahlgrenska tar hand om sina patienter förstås. Mm. Men om det görs på flera, det skulle ju underlätta för alla som inte behöver åka hit, för min del.
1: Ja.
2: Men vilka, hur många? Jag är övertygad om att bland annat din forskning kommer att bidra till att i så fall så ändrar Socialstyrelsen de nationella riktlinjer som finns och för hur man ska hantera det här. Och det gör ju Sahlgrenska i enlighet med Socialstyrelsen. Och där är det ju ofta just specialkunniga människor som du som driver och utvecklar det. Och det ser jag ju fram emot att följa.
0: Mm. När är köerna borta, Cecilia Dahlmanik? Eller förkortade?
2: Ja, de kortas hela tiden. De som har väntat för länge nu, som jag fick reda på igår, är 140. Och vi kommer att fortsätta korta dem. Jag kan inte säga ett specifikt datum, men den otålighet som Hanna berättar om känner även jag, och jag kommer att följa upp det här, för att så lång tid så att man ska behöva slå huvudet blodigt, som du uttrycker det väldigt målande, det ska verkligen, ska man inte behöva göra.
0: Vi lyssnar på en kort låt igen, sen ska vi prata lite om priset på den här operationen.

0: Be By You hör du här i P4 Göteborg. Den vanligaste formen av hudcancer, basaliom, kan behandlas med så kallad MÅS-kirurgi. En av de som gjort det är Patrik. Han valde att betala för det hos en privat klinik och han säger så här.
1: Jag fick betala 39 000 för det. Och det är ju verkligen ingenting som vem som helst som skulle hamna i en sån situation kan ha på fickan. Liksom. Så det var riktigt tur att jag hade lagt undan pengar sen, ja, sparat undan sånt. Men jag tycker ju verkligen synd om de som inte har den möjligheten.
0: 39 000 kronor, Cecilia Dahlman Ek, social.

0: mot patienternas och invånarnas förväntningar på att vi ska fortsätta korta köerna. Vi är bäst i Sverige på det, men det betyder inte att man kan sitta still och luta sig tillbaka med det. Vi måste fortsätta med det. Jag tycker det är, jag lyssnar och hör här, förstår frustrationen i detta.
1: Mm, vad säger du, Hanna Seder, hudläkare och forskare, när du hör Cecilia?
2: Nej, men jag kan bara hålla med. Det här är inte jämlik vård. Det ska inte vara så här. Vi ska kunna erbjuda de här patienterna. Det är en tumörkirurgi återigen, det är en hudcancer i ansiktet. Men när det ser ut som det gör, då blir ju det här utfallet att folk använder kanske privata försäkringar eller betalar själva. Och du berättade här förut att det var 140 i kön. Fantastiskt att man har lyckats komma ner. Väntetiden 10 månader, men det är också lite krasst så. Anledningen till att det har gått ner nu, det är ju att vi har privata aktörer som gör detta. Ungefär 100 per år. Och det är en del av den kön. Så att det här måste ändras på Sahlgrenska eller i landet på något sätt.
0: Ja, det måste absolut ändras. Som jag sa förut så jobbar man med att ändra det med rätt så hög fart nu. Och har haft bättre framgång nu än vad man haft tidigare under tiden du var kvar på sjukhuset.
2: Mm.
0: Det finns ingenting som blir bättre av att vi tar de här 39 000 för varje patient ifrån Sahlgrenska och lägger utanför Sahlgrenska när det handlar om hur bra Sahlgrenska blir på att spida upp kön. Utan hurholkar det Sahlgrenskas möjligheter att hantera både de här patienterna men också många andra. Det är ingenting man kan nöja sig med, utan för att det är så här så kommer vi att jobba, jag i alla fall, att jobba jättemycket med att fortsätta kökortningen. Vi är bäst i Sverige, men vi måste fortsätta bli ännu bättre. Det räcker inte. Mm. Och även på det här området.
1: Om vi avslutningsvis blickar framåt, Hanna Seder, hur ser framtidstron ut? Är du hoppfull eller pessimistisk?
2: Ja, men om jag går tillbaka och tänker då 7 år på Sahlgrenska, så är jag väl inte helt optimistisk att detta ska gå för att komma ner till den här väntetiden som krävs. I och med nu att vi har visat att det är kostnadseffektivt. Man kan till exempel jämföra med en psoriasisutbildning. 100 000 ungefär per år, per patient, hela livet. Det här är en engångskostnad. En gång patienten är botad, 28 000.
1: Och hur ser du på framtiden, Cecilia?
0: Ja, för mig så handlar framtiden om hur patienterna har det. Och jag vill säga till alla patienter som själva har det här nu och som väntar att om de upplever oro eller för hur det går under tiden de väntar, så ska de absolut höra av sig. Det är jätteviktigt, för det tar man hänsyn till på verksamheten. Och de som väntar, vi jobbar väldigt hårt för att kunna korta väntetiderna nu.
1: Mm. Cecilia Dahlman Ek alltså säger detta, och tidigare hörde vi också Hanna Seder. Tack för att ni kom till P4 Göteborg.
2: Tack så mycket.
0: Tack.

0: alla nyheterna nu när klockan slår 16:30.
1: Polisen är på plats med flera enheter vid Sannaskolan i Göteborg efter larm om eventuellt hot.
2: När polisen kommer till platsen så kan de snabbt säkra en misstänkt person. Personen är en minderårig som i nuläget är gripen och misstänkt för försök till mord.
1: Polisens presstalesperson Tamara Fuentes. I nuläget finns inga uppgifter om personskador. Det finns heller inga uppgifter om att det ska röra sig om flera misstänkta eller har varit ett hot mot skolan, utan det handlar om en isolerad händelse.
2: Det har inte förekommit någon fara för skolan i helhet och det är ingen pågående fara för någon i eller runt omkring skolan.
1: Polisen är fortsatt kvar på skolan i trygghetsskapande syfte och bland annat ska flera förhör hållas.
2: För att tillsammans med skolan kunna prata och lugna oroliga elever, lärare, föräldrar som har samlats där. Det är klart att en sån här händelse skapar oro, speciellt när det rör sig om skola.
1: Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
3: Fotbollssupporter Unionen SFSU anmäler polisen och åklagarmyndigheten till justitieombudsmannen. Det skriver SFSU på sin webbplats. Skälet till anmälan är att polisen klassade IFK Göteborg kopplade supportergrupper som kriminella nätverk och flera supportrar fick vistelseförbud. 9 av 10 vistelseförbud drevs upp efter en prövning i tingsrätten, men SFSU vill även att justitieombudsmannen bland annat granskar om besluten om vistelseförbud var tillräckligt individualiserade och om de stod i rimlig proportion till gärningarna som åberopades. Vilmar Dané, P4 Göteborg.
0: Och nu till Kenneth Honef som ger oss senaste nytt om trafikläget. Först till Riksväg 40.
4: Det kan köa på lite grann på Riksväg 40 in mot Göteborg. En tung transport har kört över Landvettervägen från Partille mot Bårhult och nu har de tagit sig ut på Riksväg 40 in mot Göteborg. Senast jag hörde något så var det någonstans ganska nära Mölnlyckemotet, men det här är ju ändå en flerfilig väg så det bör inte bli lika mycket kö som det tidigare var på Landvettervägen. Övriga trafikstörningar just nu, olyckan på länsväg 190 vi berättat om mellan Sollebrunn och Stora Mellby verkar precis i detta nu bli uppklarad. Det har varit växelvis trafik förbi olycksplatsen men nu verkar det som man håller på och gör klart det allra sista. Så är det inte full framkomlighet än mellan Sollebrunn och Stora Mellby så bör det vara om en liten stund. På 190 närmare Göteborg i Gunnelse i rondellen in till Gunnelse. Ta det gärna vackert där, det kan vara halt på grund av spilld lera på vägen. Det kan stoppa upp också på Norrleden i riktning mot Angered. En bil har fått problem och den står still strax efter Sävet huvudkorsningen riktning Angered. Den står ganska okej till nu om vi har förstått det hela rätt, men det kan hända att det stoppar upp mer när väl bergar och vägassistans kommer på plats. Tipsa oss gärna om övriga trafikstörningar på 020 999 444.
0: Kenneth Honef, Maren Hermes, Vilma Adané och jag, Fredrik Ankersen, gör det sällskap den här eftermiddagen.

0: I've been thinking about you med London Beat hör du här i P4 Göteborg. Vilma Ardané ger oss senaste nytt. Det handlar om ett misstänkt mordförsök.
1: Ja, precis. Under onsdagen har det varit en polisinsats i Sanna skolan i Göteborg efter larm om ett eventuellt hot. Och det här larmet kom in strax innan klockan 12. Polisen säkrade på plats en misstänkt person och den här personen är minderårig och misstänks då för mordförsök. Och en förundersökning har även inletts. Och i nuläget så finns det inga uppgifter om flera misstänkta. Och polisen skriver på sin hemsida att inga personer har skadats i samband med händelsen.
0: Det här berättar alltså reporter Vilma Ardané med koll på senaste nytt här i P4 Göteborg om en polisinsats alltså på Sanna skolan tidigare under dagen. Nu är en person gripen för misstänkt mordförsök. Nu om något helt annat. Vi ska nämligen kolla till vad Kvällspasset tittar på här ikväll. Det får ni höra nu.
2: Igår kom ju den nya PISA-undersökningen och nej, det gick inget vidare för våra svenska 15-åringar. Men PISA mäter ju faktiskt inte allt man kan vara bra på. Det finns inget prov i att vika ett dra på lakan, kunna känna på en avokado och veta exakt när den är helt perfekt. Eller packa en diskmaskin optimalt. Ikväll så hyllar vi allt det där som inte kommer in på CV:t. Vad är du löjligt bra på? Den där lilla, stora, konstiga eller väldigt specifika grejen som du faktiskt är orimligt bra på. Har du en känsla av vad klockan är till exempel utan att kolla på den? Litet som stort, bara du är löjligt bra på det. Jag är nyfiken på vad det kan vara. 020 22 10 20. Det kan handla om något som du upptäckt alldeles nyss eller för länge sedan. Övat in eller så är det helt medfött. 020 22 10 20.
0: Det blir lite senare alltså. Vad är du löjligt bra på? Nu ska vi lyssna på en person som är löjligt bra på att sjunga. Sena Spyro, Great Expectations, kommer här.

0: Valnämnden i Göteborgs stad kan inte garantera att alla som behöver rösta i hemmet kan avge sin röst inför valet, Mayan Hermes.
1: Ja, men så är det. Jag står utanför valnämndens kansli här vid Nordstan i centrala Göteborg. Och det här betyder att röstmottagare i Göteborgs stad, de som alltså kommer hem till personer som på grund av olika anledningar inte kan ta sig till en röstningslokal för att rösta, men de personerna är fullbokade just nu enligt staden. Och de personerna som alltså inte kan rösta, det kan ju handla om de som har sjukdomar, funktionsnedsättning och av sin ålder som gör att de inte alltså kan ta sig till lokalerna. Frida Novotny, du är valchef. Hur blev det så här?
2: Vi har ju haft en enorm efterfrågan som vi har aldrig sett något liknande. Vi har över nästan 200% högre efterfrågan i detta valet än tidigare, så att vi har helt enkelt inte kunnat räkna och förutse den efterfrågan.
1: Men vad har ni för anledning till att det har blivit så här, att nu riskerar ju vissa som sitter hemma inte kunna rösta?
2: Alltså, vi tror ju att den stora anledningen är att man har skrivit ut på röstkortet att den här möjligheten finns. Och att det är det som gör att fler människor helt enkelt är medvetna om att möjligheten finns och därför också efterfrågar den.
1: För i år så är det alltså nytt, om jag förstår det rätt, att ni har skrivit ut på de här röstkorten att man har möjlighet till ambulerande röstmottagare, alltså de som kan ta sig till hemmet för att hjälpa personer att rösta. Varför har inte det här stått med tidigare på röstkorten?
2: Det är ju Valmyndigheten centralt som bestämmer vad som ska stå på röstkortet, så att den frågan får man nästan ställa till dem. Men självklart är det bra att man nu har skrivit ut det på röstkortet så att väljare som har det här behovet faktiskt också får reda på att den här möjligheten finns. Mm.
1: Hur många är det nu som riskerar då att inte kunna rösta?
2: Det kan jag inte riktigt svara på än. Vi fyller på en reservlista nu och fyller på allt eftersom folk och personer hör av sig och behöver stöd. Så att vi arbetar för att också kunna erbjuda dem hembesök. Men vi kan i nuläget inte garantera, utan nu måste vi i första hand beta av dem som faktiskt har blivit lovade att de ska få hembesök.
1: Men hur allvarligt ser du på det här? Kan inte det här vara ett hot mot demokratin nu? Att men vissa som kanske inte har familjemedlemmar som kan hjälpa dem att rösta, ni är fullbokade. Hur allvarligt är det här egentligen?
2: Ja, men det är jätteallvarligt. Och nu jobbar vi också hela staden här och försöker samordna oss för att se hur kan vi stötta de här människorna på bästa sätt. Vi kommer också ha ett möte här.
1: Du Frida, nu slår klockan alldeles strax 4:45 och det innebär att det är dags för Ekot. Vi återkommer till den här frågan.
3: Här är Ekot 4:45. Många norrmän följde kung Harald till sista vilan. Tusentals kantade vägen när kistan fördes fram. 14 års fängelse för medhjälp till dubbelmordet i Brattås för över 20 år sedan. Vapnet som skadade 6 personer i Gävle förra hösten stals ur en polisbil. Och i Estland presterar skoleleverna bäst i Europa. Och där förvånas man över att svenska politiker vill plocka bort skärmar från skolan. I studion Katarina Boive. Ja, idag begravdes kung Harald i Oslo. Kungligheter från runt om i världen och tusentals norrmän följde monarken på hans sista färd.
4: Trots att paradgatan Karl Johan kantades av tusen och åter tusen norrmän var det väldigt stilla när processionen med kung Haralds kista passerade. Bara militärparadens sorgmusik och saluten från Akershus fästning bröt tystnaden. Det var som om hela Norge stod stilla för att hedra sin bortgångna kung. Kung Harald föddes från Kungliga slottet, åtföljd av den norska kungafamiljen och kungligheter och statschefer från runt om i världen, till Oslo domkyrka där begravningsceremonin hölls. En ceremoni med mycket musik och tal som hyllade Harald som en varm och inkluderande kung. Sveriges kronprinsessa Victoria läste bland annat en bön för sin gudfar.
5: Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek. Där ondska finns, låt mig få komma med förlåtelse.
4: Gun, som följde begravningen från Karl Johan, tyckte att det var ett mycket stämningsfullt avsked.
6: Den var väldigt fina och värdiga.
4: Nikolaj Bjurholt, som också följde ceremonin via en av de många storbildsskärmarna i Oslo, menar att kung Harald samlade norrmännen, men att idag var norrmännens tur att samlas för honom.
7: Jag tänker det visar ett ganska klart och tydligt bild på hur han har varit för nationen när det kommer så många människor som möter upp för att ta ett sista farväl med han. Så idag var det vi som samlade oss för han.
4: David Rasmusson, Oslo.
3: Och vid domkyrkan i Oslo står vår utrikesreporter Beatrice Jansson. Beatrice, hur har dagen varit på plats där?
8: Ja, men det har varit rörande, allvarligt och känslosamt att se det här folkhavet med alla som strömmade mot domkyrkan för att se kistan och alla svartklädda gästerna. Vi lyssnade via stora högtalare utanför domkyrkan och många i publiken kom från olika håll i Norge, hade klätt sig högtidligt. Det var skolor och arbetsplatser som gett många ledigt för att de skulle få ta farväl av kung Harald. Och jag har inte heller hört om några stora incidenter under den här dagen med det största säkerhetspådraget i modern tid.
3: Vad händer under dagen vidare nu då?
8: Ja, nu strömmar människor till slottet för kung Håkon ska gå ut på slottsbalkongen med familjen i en hälsning till folket. Det kommer att vara privata mottagningar och flaggorna hissas igen i en markering att sorgetiden är slut i Norge. Det är mängder som väntar på slottsplatsen nu, säger jag.
3: Och hur skulle du summera dina intryck av dagen?
8: Ja, men den här dagen har visat hur man står enade i glädje och sorg i Norge. Den har också visat hur mycket det betyder för många här också att de nordiska länderna visade så stor närvaro med många gäster och hur det betonade de starka banden mellan grannländerna.
3: Det säger utrikesreporter Beatrice Jansson direkt från Oslo. En 45-årig man döms idag till 14 års fängelse för inblandning i det uppmärksammade dubbelmordet på ett äldre par i Brattås i Härnösand 2005. Barbro Öberg är dotter till den mördade mannen och känner idag lättnad.
9: Ja, jag får väl vänta till helgen innan jag firar, men då ska vi fira. Jag och mina döttrar och sambon.
10: Efter mer än 21 år döms alltså nu någon för dubbelmordet som jäckat polisen och varit ett sår i Härnösand. Efter att ärendet varit ett så kallat kallt fall kunde polisen med hjälp av ny lagstiftning använda DNA från brottsplatsen och genom släktforskning i kommersiella register ringa in en 45-årig man i Katrineholm. Han döms idag för medhjälp till mord. Bevisningen räcker inte för att fälla honom för mord, säger rättens ordförande Anita Enoksson.
11: Vi anser inte att det finns tillräckligt med bevis mot hans bestridande då för att säga att han är gärningsman, men väl för att han var involverad och har främjat den här gärningen med råd eller dåd.
10: Straffet blir 14 års fängelse.
11: Straffet för medhjälp det är detsamma som för gärningsmannaskap. Och vid den här tiden, 2005, då är den straffskalan man kan använda.
10: 45-åringen nekar till anklagelserna och kommer att överklaga dagens dom. Han har i förhör berättat att han av en slump var på brottsplatsen direkt efter dådet och då drog in kvinnan i en lada och det är därför hans DNA fanns på hennes kläder. Även om mordoffrets dotter Barbro Öberg idag känner lättnad kvarstår många frågor. Till exempel varför paret mördades. Tingsrätten skriver i domen idag att det inte framkommit något motiv till gärningarna och inget tyder heller på att de föregått som någon närmare planering. Och var 45-åringen själv vid dådet?
9: Jag tror ju att han hade en medhjälpare med sig. Så förhoppningsvis så kommer han att berätta om det nu.
3: Reporter Simon Andrén i samarbete med P4 Västernorrland. Den pistol som användes i skjutningen där sex personer skadades i Gävle förra hösten stals från en polisbil på en parkering 2018. Det här säger polisens presstalesperson Ola Österling.
12: Det är naturligtvis djupt olyckligt och det att har inträffat, det är liksom ingenting som har inträffat planenligt, utan i ett ögonblick av glömska så har det inträffat och polismannen i fråga har fått en disciplin på följd i form av ett löneavdrag och man följde heller inte förvaringsbestämmelserna.
13: Det var strax före klockan 2 på natten mot lördagen den 4 oktober 2025 som 9 skott avlossades på Södra Kungsgatan i Gävle. En 13-åring misstänks för dådet på uppdrag av Foxtrott. 6 ungdomar som inte var måltavlor träffades av kulorna och fick skador på underkroppen men överlevde mirakulöst. Flera månader senare hittade en grupp mellanstadiebarn ett polisvapen i en skogsdunge nära en skola i Uppsala. Efter att vapnet provskjutits kunde polisen konstatera att det var det som användes i skjutningen i Gävle.
14: Och nu har alltså polisen kunnat spåra hur det hamnat i händerna på kriminella. Pistolen stals ur en polisbil på en parkering utanför köpcentret Bromma Blocks i Stockholm 2018. I strid mot reglementet så hade polisen lämnat kvar sitt tjänstevapen i bilen, berättar Ola Österling.
12: Om det var av glömska eller vilken anledning, det kan jag inte svara på.
15: Vad säger det generellt om vilken koll ni har på era tjänstevapen?
12: Ja, vi har ett vapen som är stulet de senaste 20 åren. Vi har ett vapen som har tappats i vattnet. Så totalt de senaste 2 åren är det 2 vapen förkomna från polismyndigheten. Det säger väl en del om hur vi ser på våra förvaringsbestämmelser.
3: Reportrar Mattias Plejel och Julia Frost Nylén. Försvarets materielverk har lagt en order till Saab om att vidareutveckla och demonstrera nya teknologier för framtida stridsflyg, det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt. Värdet på ordern är 2,9 miljarder kronor och gäller perioden 2026 till 2028, men kan förlängas ytterligare 2 år. I Estland, där skolelever presterar bäst i Europa, så förvånas man över svenska politikers ovilja mot skärmar i skolan. Efter det svenska raset i PISA-undersökningen kräver exempelvis Liberalerna nu att personliga surfplattor och datorer förbjuds i hela grundskolan. Vi har partiledaren Simona Mohamsson.
16: Vi måste ju få bort de här skärmarna och det här personliga datorn och paddan från varje barn och ge dem riktiga böcker istället.
17: Kan inte lärare själva bedöma om det är vettigt eller inte? Måste ni bestämma detta över deras huvuden?
16: Jag litar på lärarna att de kan göra bedömningen när och i vilket moment under undervisningen man behöver använda datorn som en del av undervisningen. Men med det sagt, jag kan också förstå frustrationen av många lärare som istället för att få riktiga böcker av kommunerna har fått en iPad skickad till varje elev. Det är klart att det försvårar deras möjlighet att lära. Så jag tror att det här kommer välkomnas av många lärare.
18: Men i Estland, vars elever alltså haft bäst skolresultat i Europa 3 PISA-mätningar i rad, är inställningen till skärmar en helt annan. Enligt landets utbildningsminister, liberalen Kristina Kallas, ska politiker hålla sig borta från att överhuvudtaget lägga sig i vilka verktyg som används i klassrummen.
19: As a politicians, we should be kept away from that decision making.
18: Det beslutet måste vara upp till lärarna själva, säger Kallas. Som politiker ska vi varken tvinga på eller förbjuda några undervisningsmetoder. Det är en detaljstyrning dömd att misslyckas.
19: That is made to be doomed in terms of having a negative impact.
18: Här i Estland används idag ofta en blandning av skolböcker, skärmar och numera också AI i klassrummen. Något som 13-åriga Vanessa tycker är bra.
20: Yes.
18: Jag säger inte till den att bara göra mina uppgifter utan ber istället AI att förklara hur jag ska tänka. Den hjälper mig mycket i plugget.
20: I'm like, how did you do this? 'Cause I got this. Like, explain to me.
3: Reportrar Felicia Hassan och Karin Runblom. Och i det här inslaget hörde vi ju Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. I en ny opinionsundersökning gjord av Novus, publicerad i TV4 och Göteborgsposten, så får Liberalerna 5,8% av rösterna. Tydligt över riksdagsspärren på 4% och en stor ökning från de 1,9% som partiet fick i Novus mätning för några veckor sedan. Ökningen är statistiskt säkerställd. Enligt Novus vinner partiet framförallt väljare från Sverigedemokraterna men också från Moderaterna. Valmyndighetens analys av vad som kan ha gått fel under förtidsröstningen i vissa av landets kommuner fortsätter. Idag har en lista på 114 kommuner där allt har gått rätt till publicerats på Valmyndighetens hemsida. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten och säger så här om varför man listat kommuner där fel inte har begåtts.
0: Vi gjorde en avvägning och bedömde att det är värt för de kommuner som står där att om man har röstat i de kommunerna så vet man att man inte är berörd.
21: I förra veckan upptäcktes fel i registreringen av röster i Nynäshamns kommun, vilket fick Valmyndigheten att inleda en analys. Hittills har man upptäckt 3 olika fel. Det mest allvarliga felet kan innebära att uppemot 500 röster inte har registrerats på rätt sätt.
0: Samma röstlängdsnummer då har registrerats på 2 väljare. Och det är sådana väljare som kan vara svåra att identifiera.
21: I det fall som det har hänt, då blir de här rösterna ogiltiga?
0: Ja.
21: Valmyndighetens ambition är att kunna meddela i vilka kommuner och vid vilken tidpunkt som felen kan ha uppstått. När analysen är klar så kan väljarna i berörda kommuner rösta igen, men först på valdagen. Ett annat fel som har upptäckts är att flera personer har förtidsröstat flera gånger. När det händer så underkänns de rösterna. En ny chans finns att rösta, men bara på valdagen. Ett tredje fel har uppstått när ett valkuvert har bytts ut för att det till exempel har varit trasigt. Eftersom samtliga kuvert sparas så kontrolleras de nu. Men det påverkar inte röstningen enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist rekommenderar oroliga väljare att ha tålamod.
0: Jag har stor förståelse för den oron och vi bedömer att det är mycket tråkigt och allvarligt att den här situationen har uppstått. Men att jag hoppas att man kan ha lite is i magen och vi kommer att återkomma med information i tid före valdagen.
3: Och den informationen kommer nu. Vi har precis fått veta att felet där 2 väljare alltså då har registrerats på samma röstlängdsnummer nu är åtgärdat och det kan inte inträffa igen enligt Valmyndigheten. Reporter Margareta Svensson. Och så en väderprognos. Imorgon berörs Östergötland, Mellersta och Östra Svealand samt Gotland av regn eller åskskurar som över Uppland kan ge skyfallsliknande regn. I övriga landet mest soligt väder. Producent Johan Westerberg.
22: Det var 4:45 Ekot vi fick höra där och nu en trafikuppdatering, Kenneth. Vi ska till Norrleden.
23: Du som kör på Norrleden riktning mot Angeredsbron eller E6 Klareberg räknar med att det stoppar upp lite grann en bit efter Sävet huvudkorsningen upp mot Gerebacka. Det pågår bärgning av ett fordon som har stått still där en stund och som har haft problem, men nu bärgar alltså på plats. I övrigt så är det fortfarande en del kö, men de värsta eftermiddagsköerna har faktiskt lagt sig. Innerstan är det dock tjockt lite här och var och på över Husargatan så är det problematiskt. Vid korsningen med Olivedalsgatan och Seminariegatan är trafiksignalerna ur funktion även idag och blinkar enbart gult. Längre in mot land på riksväg 41 mellan Kinna och Fritsla riktning Borås så har det inträffat en olycka med begränsad framkomlighet som följd. Det handlar om en singelolycka med en lastbil som har kört av vägen. Räddningstjänsten är på plats där på riksväg 41 alltså. Tipsa gärna trafikredaktionen på P4 Göteborg. Vi finns på 020 999 444.
22: En helt vanlig onsdag den 9 september när klockan har passerat 5 och det är månen som dominerar med kort korta stunder sol. Främst på eftermiddagen skurar som då kan vara kraftiga. Och det kommer vara omkring 15 grader och vind omkring väst. Ikväll så kan det fortsatt vara någon skur. Det kan förekomma, men i natt så blir det mest klart. Här Olivia Dean, Man I Need.

0: E4 Göteborg.
1: Sveriges Radio.
2: Det är precis vad du lyssnar på. Jag tänkte berätta lite om ett annorlunda mästerskap nu. Det handlar om att avgöra vem som är bäst på att gräva gravar. Det var blodigt allvar när 38 ungerska gravgrävare gjorde upp om vem som kunde gräva snabbast. Den här tävlingen hölls på en kyrkogård i, ja, håll i er nu för det här uttalet är inte nådigt, Njärjestuvaara. Och arrangeras för att lyfta fram gravgrävaryrket och bryta tabun kring döden. Den torra sommarheta jorden blev en tuff motståndare för de 19 tvåmannalagen. Vann gjorde Robert Nagy och Laszlo Kiss. De grävde en 1,6 meter djup grav på en timme och 21 minuter. Slå det om du kan. Första priset då, det var 200 000 forint. Ungefär omkring 6 500 kronor. Grattis Robert och Laszlo.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
3: Valnämnden i Göteborgs stad kan inte garantera att alla som behöver rösta i hemmet kan avge sin röst inför valet. Jag träffade tidigare valchefen Frida Novotny här i centrala Göteborg och hon uppmanar just nu till budröstning.
4: Det innebär att man behöver ha en person som agerar bud och då är väljarens fötter och tar med sig väljarens röst till en röstningslokal och lämnar in den där. Man behöver också ha ett vittne som är över 18 år, så man behöver vara 3 personer för att budrösta.
3: Vilka personer är det här?
4: Det kan vara närstående, men det kan också vara någon som i den dagliga omvårdnaden hjälper väljaren. Så det skulle kunna vara en vän eller en granne eller något liknande också.
3: Om man inte har möjlighet till de här personerna som du nämner, måste man då, eller ska man låta bli och rösta?
4: Jag tänker att i de lägena så ska man ringa till vårt kontaktcenter i Göteborgs stad och säga att man har behov och vi kommer fylla på en reservlista och vi kommer göra vårt yttersta för att alla ska få rösta.
3: Vad är det för nummer?
4: Då är det 365-0000.
3: Frida, ni ska ju ha ett extra insatt möte om just det här i eftermiddag. Varför då?
4: Nej, men för att vi tycker att det är så himla viktigt att alla ska få möjlighet att rösta, såklart. Så att vi försöker nu jobba tillsammans i hela staden och involvera äldrevård och omsorgsförvaltningen, funktionsstödsförvaltningen, för att se om de kan stötta med att agera bud på något sätt. Och även få in extra personal som kan stötta oss med administration. Vi har även skickat ut en stor förfrågan till alla våra röstmottagare som ska jobba på söndag, om det är några som kan komma in och börja jobba redan nu för att åka ut och vara ambulerande röstmottagare.
3: Vad hoppas du att ni kommer fram till på det här mötet?
4: Jag hoppas ju att vi kommer fram till att vi kan få stöd av hela staden så att vi faktiskt löser detta och att alla väljare som har behov ska kunna rösta.
0: Det här sa alltså Frida Novotny, valchef Göteborgs stad.

0: Easy Lover, Philip Bailey och Phil Collins.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Om dödligt skjutvapen våld nu, för på ett år så har ingen skjutits i Göteborg, något som GP först rapporterade. Den 9 september förra året sköts en man till döds på Hisingen, men sedan dess har det inte varit några dödsskjutningar. Skottlossning har bekräftats två gånger, men utan att någon har dödats eller skadats. Emelie Kullmyr, chef för polisen i Storgöteborg, säger att det är långt ifrån över. Det här är en väldigt skör tråd. Och som något annat, nämligen en desinformationskampanj. Falsk information om utvisningar har fått stor spridning i arabisktalande grupper på sociala medier inför valet. Det här rapporterar P3 Nyheter. Inläggen sprids av privatpersoner och inte av officiella partikonton. Bland annat sprids en bild med Vänsterpartiets logga och budskapet, citat, rösta på V eller åk till flygplatsen, slut citat. Ett annat inlägg uppmanar människor att rösta på Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson med påståendet att den som inte gör det kommer att utvisas. Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson säger att partiet försöker stoppa spridningen.

Marie Fredriksson, Efter stormen hör du i P4 Göteborg. Jag kan ge glädjande besked, äntligen en anledning att snusa med gott samvete. En ny studie visar att en lagom lång sovmorgon på helgen kan vara bra för hjärtat och minska risken för högt blodtryck. Forskare har följt omkring 40 000 personer i Sydkorea i 7 år. De som sov i kapp lite under helgerna hade 6% lägre risk för högt blodtryck. Den gyllene nivån verkar ligga på 1 timme och 27 minuter extra sömn, vilket kopplas till 9% lägre risk. Men det finns en gräns. Den som sover mer än 4 timmar längre på helgen hade istället högre risk för högt blodtryck.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten alltså. Om det är någon likt jag som undrar vad hon egentligen sjunger där, så har jag kollat upp det. Hon sjunger "Skulle hon ens märka det". Det tog ett tag innan jag fattade det.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio. Ny dramaserie i SVT.
3: Det är fel på min hjärna.
4: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
2: Diagnoser.
5: Har du läst någonting om ADHD?
4: Det är väl inga fel på Ludde.
6: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
4: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
2: Diagnoser. Nu på SVT Play.
0: Mm. Men nu är klockan 17:30 och det innebär lokala nyheter i P4 Göteborg.
7: Den ambulerande röstmottagningen i Göteborgs stad är fullbokad och nu uppmanar valchefen de som har möjlighet att budrösta. Ambulerande röstmottagning innebär att röstmottagare kommer hem till personer som på grund av olika anledningar inte kan ta sig till en lokal för att rösta. Frida Novotny, valchef i Göteborgs stad, skriver i ett pressmeddelande att det varit extremt hög efterfrågan och att de därför inte kan garantera att de hinner med alla besök. Redan efterfrågade och inbokade besök påverkas inte. Tidigare år hade rört sig om cirka 150 väljare som önskar lämna sin röst genom ambulerande röstmottagning jämfört med närmare 500 förfrågningar denna röstperiod. Det är personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte kan ta sig till en lokal för att rösta som har rätt att använda ambulerande röstmottagning. Melissa Ajosmäki, P4 Göteborg.
0: Med det ska vi få en trafikuppdatering nu med Kenneth Tonef.
8: Och aktuella trafikstörningar just nu på E6 i norrgående riktning.

Strax före Kungälv så står det en bil still vid vägkanten innan jordfallsmotet. Vägassistans och bärgare är på plats och bärgning behöver inledas inom kort. På länsväg 574 mellan Kungälv och Kareby, strax före Kareby, norrgående riktning. Det ligger tappat virke på vägen, se upp för det. I övrigt så har eftermiddagstrafiken lugnat sig betydligt. Det är farbart i alla fall på våra större vägar och leder, även om det här var i innerstan. Fortfarande är tjockt och går långsamt. I natt stängs Tingstadstunneln av i båda riktningar mellan klockan 22 och klockan 5 i morgon. Detta på grund av underhållsarbete. Under tiden så leds trafiken via Marieholmstunneln. Tipsa gärna trafikredaktionen här på P4 Göteborg om pågående trafikstörningar. Och glöm inte att aktivera pushnotiser i Sveriges radioappen, så får du trafiknyheter direkt i mobilen. Vårt tipsnummer 020 999 444.

0: Dance You Off får sätta punkt för eftermiddagen i P4 Göteborg. Hög tid nu för kvällspasset i P4 att ta vid.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Igår så kom ju den här nya PISA-undersökningen. Och nej, det gick ju inget vidare för våra svenska 15-åringar. Resultaten i matte och läsförståelse har gått ner och sammantaget så är ju resultatet historiskt lågt. Men PISA mäter ju faktiskt inte allt som man kan vara bra på, eller hur? Det finns ju inget prov i att vika ett sånt där knöligt dra på lakan till exempel, eller att kunna känna på en avokado och veta exakt när den är helt perfekt och mogen. Och ingen verkar särskilt intresserad av att mäta förmågan att packa en diskmaskin så att det får plats nästan dubbelt så mycket som när resten av familjen gör det. Ikväll så tänker jag att vi hyllar allt det där som inte kommer in på CV:t. Vad är du löjligt bra på? Det kan vara det där lilla, stora, konstiga eller väldigt specifika grejen som du faktiskt är helt orimligt bra på. Kan du alltid till exempel välja den kö i mataffären som plötsligt börjar röra på sig snabbast, eller är du den som lyckas få in en hel veckas packning i en väska som alla andra trodde var alldeles för liten? Jag läser på vår Facebook-sida här vad ni skriver i tråden där. Lisbeth är löjligt bra på att plocka och sälja lingon. Desiree skriver att hon är löjligt bra på att räkna ut hur lång tid något tar. Tror det är som kompensation för att jag saknar avståndsbedömning, skriver hon. Du som lyssnar just nu, jag vill jättegärna höra, vad är du löjligt bra på? Du kan ringa på 020 22 10 20. Det kan handla om något som du upptäckt alldeles nyss att du är bra på, eller för jättelänge sedan, du kanske har övat in det här, eller så är det helt medfött. Du ringer 020 22 10 20. Hade varit väldigt kul att höra vad du är löjligt bra på.

0: Ella Langley, Choosing Texas. Du hör den här i kvällspasset. Vad gör vi här ikväll då? Jo, vi samlar alla goa, fina skrytmonsar och hör vad ni är löjligt bra på. Själv så tycker jag att jag är löjligt bra på att ta tid på mycket olika saker. Alltså vanliga promenader med min hund Friman till exempel, den vet jag tar exakt 23 minuter. Den kan ta 24 om han hittar något alldeles särskilt gott att lukta på och vill vara där en liten stund. Men annars så ligger vi på 23. Tömma diskmaskinen, det vet jag, tar 4 minuter. Det är jättebra att ha den här informationen, för har man 4 minuter över, då vet man, ja, nu hinner jag plocka ur diskmaskinen. Jag vet också att tvättmaskinen oftast är klar. Det här är lite större tycker jag, för den är klar 2 minuter före den själv säger. Och det är inte alltid det är så, men ganska så ofta. Jag försöker hitta något slags läge så jag ska veta ungefär när den är klar. Mina ägg, kalla ägg i kokande vatten i 9 minuter, prick. Ja, så här håller jag på. Jag tar tid, hur lång tid tar det att byta lakan i sängen, äta frukost. Ja, alltihopa. Ni fattar. Skitstörigt. Jag gör det. Jag berättar inte för någon. Nu har jag berättat det för er. Inledningen på det här programmet. Meningen som jag säger, hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Den tar till exempel exakt 6 sekunder att säga. Jag tycker själv att jag är väldigt, ja, kanske till och med löjligt bra på tid. Vad är du löjligt bra på? Du som lyssnar, det hade varit kul att höra. Du kan ringa till mig 020 22 10 20. Fick precis höra att jag är med Jeffrey nu. Hallå?
1: Ja, men hejsan.
0: Hej, välkommen.
1: Tack.
0: Du, vad är du löjligt bra på?
1: Jag är löjligt bra på att packa bilar.
0: Ja, berätta. Kan du dela med dig? Hur funkar det? Vet du det för dig?
1: Jag vet inte riktigt exakt hur det fungerar, men det är lite grann som Tetris. Man får liksom, nästa bit kommer och så får man, och så passar man in det i skuffen eller vart det nu ska in någonstans.
0: Mm. Är det till och med så att du tycker det är lite kul?
1: Jag tycker det är jätteroligt.
0: Det är så
1: löjligt roligt.
0: Men jag måste bara veta hur du gör. Ställer du upp liksom allt som ska in då? Vi säger att det ska in i bagaget då. Ställer du upp alla liksom påsar och väskor och vad det nu är för något, kylbägar och grejer utanför först?
1: Nej, det gör jag absolut inte. Utan det är, ja, men du har spelat Tetris även
0: nu.
1: Det har de flesta gjort. Då får man inte reda på vad alla bitar är, utan man får ju bara reda på vad nästa bit är, utan man får pussla ihop allt eftersom.
0: Ja, har det hänt att det inte har gått så att säga bra?
1: Inte än.
0: Nej, och ju mer saker desto bättre misstänker jag, mer poäng liksom.
1: Man ska ju fylla hela bilen så att det, man inte ens får in ett pappersark.
0: Mm. Är det här någonting som liksom folk runt omkring dig vet om?
1: Det är väldigt vida känt i de kretsar jag umgås i.
0: Vad brukar de säga då?
1: Att jag är väldigt duktig på riktigt Tetris.
0: Ja.
1: Och sen ifrågasätter hur jag lyckas.
0: Ja. Så du blir lite imponerad själv till och med när du har fått in allting i bilen?
1: Men det är den här klappen på axeln, det var med bra jobbat.
0: Ja. Vet du vad, nästa gång jag ska försöka, jag är nämligen skitdålig på just det här. Så jag ska tänka på dig och så ska jag tänka lite mer åt Tetris-hållet så kanske det går bättre.
1: Ja, men man sätter igång Tetris på högtalaren liksom.
0: Just det. Du Jeffrey, du får en guldstjärna, du är löjligt bra på att packa bilen. Perfekt, tusen tack för att du ringde.
1: Tack för att ni ville prata med mig.
0: Ha det gott du, hej.
1: Tack. Hej.
0: Underbart, vi är igång. Jeffrey, han är sjukt bra på att packa bilen. Vad är du löjligt bra på, du som lyssnar just nu? Det vill jag veta. 020 22 10 20.

0: The Police, Every Breath You Take.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Manastirski.
0: Ikväll så pratar vi om att vara löjligt bra på något som kanske få i din omgivning känner till, eller så är det som Jeffrey, alla vet att han är löjligt bra på att packa in saker i bilen. Du som lyssnar nu, vad är du löjligt bra på? Hör av dig till mig och berätta. 020 22 10 20. Jag tror Camilla är med mig nu. Hallå Camilla.
3: Hej.
0: Hej, välkommen.
3: Ja, tack.
0: Du, vad är du löjligt bra på?
3: Jag tycker nog att jag är löjligt bra på att virka mat.
0: Nu ska vi se. Virka mat, ja.
3: Ja.
0: Hjälp mig här nu lite grann. Vad gör du då?
3: Ja, jag började med kakor egentligen. Ballerinakex och lite dammsugare och sånt där. Eller så. Så, och sen så har det liksom blivit mer och mer och lite olika saker och så. Mm.
0: Oh, ja, så det är inte så att du tar spaghetti och börjar virka med alltså nej, själva maten?
3: Nej, utan jag gör typ som leksaksmat skulle man väl kunna säga då.
0: Hur började det här?
3: Ja, det var väl egentligen så att jag såg någon bild på något ballerinakex eller en dammsugare och så testade jag det och sådär. Och jag kunde egentligen inte virka alls, utan jag bara testade hur det kändes och så. Sen så fortsatte det och sådär. Så jag har blivit riktigt nördig kan man säga. Jag tycker det är jättekul att hitta rätt färg och rätt garn och rätt. Mm.
0: Men du, alltså du har inga mönster, utan du liksom, det går att ta sig självt på något sätt.
3: Jo, det, så är det. Jag hittar på mönstren däremot, det gör jag ju. Men jag kommer på alltihop från början och hur jag vill att det ska se ut. Och så försöker jag få det att se ut så som jag tänkt från början. Jag är väldigt nördig.
0: Ja, vad gör du med all virkad mat sen?
3: Ja, jag gör väl egentligen inte så mycket. Jag visar upp den mycket på Instagram och sådär och tycker det är kul. Ja.
0: Ja, det är ju roligt. Där har man ju, kan man ju få en lika nördig publik ju.
3: Ja, ungefär så.
0: Ja, vet du ungefär hur många olika maträtter du upp i, eller hur man ska uttrycka det?
3: Nej, det vet jag faktiskt inte, utan det kommer lite nya idéer hela tiden och så att
0: Vad funderar du på nu då? Vad blir nästa grej som du ska virka, tror du?
3: Jag tänkte lite på sushi.
0: Ja, det är bra.
3: Ja, men då vill man ju ha till det, så det ser liksom väldigt rätt ut i strukturen och sådär. Så
0: Tänker du en sån där ris med lax på, eller tänker du en rulle då? Eller?
3: Ja, både och egentligen faktiskt.
0: Ja, en hel tallrik.
3: Ja, det hade ju varit snyggt, tycker jag.
0: Det tycker jag. Ja. Kanske till och med lite pinnar.
3: Inte pinnarna kanske, men kanske lite någon slags sjögrässallad eller sånt där. Kan ju vara snyggt.
0: Det kan vara snyggt. Lite soja i en skål.
3: Ja, kanske så. Ja, men, och det roligaste är ju de här idéerna man får. Det här när man kommer på någonting som man vill göra.
0: Mm. Just det, och nu är det liksom sushi som ligger då och bubblar lite grann.
3: Det ligger och bubblar lite, ja, det kan jag säga. För att det har varit mycket kakor och glassar och det har varit grönsaker och det har varit det ena med det tredje.
0: Vad är du mest nöjd med utav all mat du har virkat?
3: Ja, bilden som jag har visar på redan Facebook där, det är min mjukglass och den är jag väldigt nöjd med faktiskt, måste jag säga.
0: Jag måste gå in och kolla direkt här. Alltså på direkten ska jag gå in och kolla. Ja. Okej, det är en mjukglass och den ligger uppe på våran Facebook-sida. Vi heter ju Kvällspasset i P4 där för den som lyssnar. Och här ligger, alltså det ligger 300 kommentarer. Jag ska be Filippa som är vår digital redaktör skicka in en bild åt mig. Ja, där kommer ju den direkt, skicka Filippa. Nej, men de är ju så fina.
3: Ja, tack så mycket. Ja, jag är väldigt stolt över dem faktiskt.
0: Hur stora är de här på ett ungefär? Ja, nu blir jag lika nördig här i radion, vilket är konstigt. Men,
3: Nej, men jag har gjort två olika storlekar. Och den ena är väl som en riktig storlek. Och den andra är lite mindre, som skulle typ passa en barnhand eller någonting. Ja. Så att den som är på bilden är nog den som är lite mindre.
0: Ja, okay.
3: Eller sådär. Men, och då är det ju lite sport att få dit våffels, själva struten då som den ser ut. Gud, jag känner mig jättenördig nu.
0: Ja, men det, du ska få det. Det här, är det någonstans som man ska vara nördig så är det i det här programmet.
3: Ja, det låter
0: för
3: bra.
0: Är man löjligt bra på virka mat, då ska man vara med här.
3: Ja, du,
0: alltså Camilla, jag är så otroligt glad att vi fick prata med dig och också se dina fina små glassar. Finns alltså då på vår Facebook-sida i kommentarerna där. Man får scrolla lite och sen dyker de upp. Tack snälla för att du hörde av dig. Det var jättekul att prata med dig.
3: Ja, detsamma, detsamma. Tack så mycket.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig.
3: Tack, tack.
0: Hej. Ja, härligt, löjligt bra på att virka mat. Aldrig hört den meningen, men nu har jag gjort det. Du som lyssnar, vad är du löjligt bra på? Det är jag nyfiken på. Ring mig på 020 22 10 20.

0: The Killers med Human här i kvällspasset där vi ikväll pratar om allt det där vi är löjligt bra på. Inte nödvändigtvis sånt som ger medaljer, diplom eller en rad på CV, utan det där som du bara råkar vara alldeles osedvanligt bra på. Vad är det för något? Det vill jag jättegärna höra om. Du ringer till mig 020 22 10 20. Vad är du löjligt bra på? Ikväll så skryter vi hämningslöst här i kvällsmasset. Nu blir det Radiosport där jag lämnar över till Sigge Sanner.
1: Som börjar med fotboll och en anmälan.
2: Svenska fotbollssupporterunionen, SFSU, JO-anmäler polismyndigheten och åklagarmyndigheten. SFSUs styrelseledamot Elsa Alm säger till Göteborgsposten att man vill att justitieombudsmannen granskar myndigheternas agerande tidigare i år när tre supportergrupper kopplade till IFK Göteborg klassificerades som kriminella nätverk, vilket också ledde till att 10 supportrar fick preventiva vistelseförbud. Sedan dess har polisen backat från klassificeringen och förbuden har hävts helt eller delvis i domstol.
1: Rapporterar Susanna Andrén. Mer fotboll blir det i kvällens Sportextra där vi sänder Skånederbyt i Superettan mellan Landskrona och Helsingborg. Men annars är ishockey huvudnumret ikväll. Vi ger er också premiären av den svenska damhockeyligan SDHL och matchen mellan Frölunda och Färjestad.
3: Ekonyheter. En 45-årig man dömdes idag till 14 års fängelse för inblandning i det uppmärksammade dubbelmordet på ett äldre par i Brattås, Härnösand 2005. Han döms för medhjälp till mord, inte mord, säger rättens ordförande Anita Enoksson.
4: Vi anser inte att det finns tillräckligt med bevis mot hans bestridande då för att säga att han är gärningsman, men väl för att han var involverad och har främjat den här gärningen med råd eller dåd.
3: Polismyndigheten slopar kravet på att poliser ska kunna identifieras genom nummer på sina hjälmar. Istället ska poliser som behöver dölja ansiktet kunna identifieras på annat sätt, till exempel genom en namnskylt. Spanien har återigen haft sin varmaste sommar, åtminstone sedan 1961 då mätningarna inleddes. Med medeltemperatur på 24,5 grader under sommarmånaderna slogs förra årets rekord med 0,3 grader.
0: Du lyssnar på kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är alltså allt det där vi är löjligt bra på som står i fokus här ikväll. Hittills så har vi hört om Jeffrey som är en fena på att packa in saker i bilen. Ju fler väskor, påsar och grejer desto bättre. Han tänker att det är lite som Tetris. Han kollar inte in exakt vad som ska in i bilen utan han tar en grej i taget och ser var den ska passa in, precis som det där spelet. Jag har också hunnit prata med Camilla. Hon virkar mat. Hon är löjligt bra på att virka mat. Och det handlar inte då om att försöka virka ihop en filt av kokt spaghetti, utan tvärtom. Hon virkar alltså med garn och så ser det ut som mat. Finns exempel på vår Facebook-sida där, på mjukglassar till exempel. Ja, de ser jättegoda ut faktiskt. Men vi får såklart plats med fler. Du som lyssnar, vad är du löjligt bra på? För det här kan ju verkligen handla om precis vad som helst. Du kanske kan vissla precis som en koltrast eller faktiskt avgöra på ljudet när pastan är färdigkokt. Eller äta korv eller något helt annat. Ring mig 020 22 10 20.
5: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell. Du hör den här i kvällspasset. Ikväll så är jag nyfiken på vad du är löjligt bra på. Vad kommer du att tänka på som du är löjligt bra på? Och här får man skryta så mycket som man vill. Du kan ringa 020 22 10 20. Tommy ska vara med mig nu. Hallå Tommy. Hallå Tommy, är du där?
1: Jag är där.
0: Hej, välkommen.
1: Hej Sarit, hej.
0: Hej, vad är du löjligt bra på Tommy?
1: Ja, men jag har nog kunnat tävla med han Jeffrey om att packa bilen, men eftersom det redan har tagit så känner jag att ja, men jag är grymt bra på geografi, särskilt svensk geografi, men generellt. Det har gått ganska lång tid att mina kollegor brukar ringa mig och fråga hur lång tid har du åkat därifrån och dit. Och...
0: Aha, så du kan säga direkt liksom hur långt också det är emellan? Och så,
1: ja,
0: eller?
1: I många fall är det svårt. Jag kan ta ett exempel. Jag bor i Linköping och Målilla, 125 kilometer. Det tar, det finns en rondell i Målilla med en temperatur och det är för att det är Sveriges varmaste punkt har varit någonsin. Och där bor det ungefär 400 invånare. Vet jag, sådana här konstiga grejer.
0: Det är ju, jag är så avundsjuk. Alltså, när startade det här för dig? Har det alltid varit ett intresse?
1: Ja, men det började när jag skulle börja lära mig läsa. Min pappa hade transportfirma och jag åkte med honom i lastbilarna och bilarna. Och då fick jag en kartbok på den tiden. Och då lärde jag mig läsa via att jag skulle lära mig orter när man åkte förbi. Och på den tiden var det inte så mycket motorväg utan det var ju liksom mer... Ja, E4 den gick genom orterna och byar och städer liksom. Och då lärde jag mig liksom så här Värnamo, Ljungby, Markaryd som man åker söderut längs E4.
0: Ja.
1: Och så lärde jag mig läsa, sen har det suttit i alltid, så att när det fanns så här faktakalender fanns något som hette då lärde vi, jag och en kompis, vi lärde oss alla världens huvudstäder till exempel. Och så där har det hållit på.
0: Och det sitter kvar hos dig?
1: Ja, jag kan nog inte alla idag, ska jag vara ärlig och säga, men det sitter kvar. Och det här med att liksom man aldrig behöver använda GPSen som alla använder idag.
0: Det var också, det var min nästa fråga. Du använder inte GPSen? Du behöver
1: det, händer att jag, jag använder den för att jag har elbil och det är för att se hur långt elen räcker helt enkelt. Men annars så gör jag inte det. Så.
0: Åh herregud, alltså jag förlitar mig, jag har dessutom två olika GPSer, ibland tre gånger samtidigt för att jag inte litar på någon av dem. Men om du hade suttit bredvid Tommy, då hade jag varit helt lugn.
1: Ja, då hade du varit lugn.
0: Men du, vilken är din favoritsträcka då?
1: Att köra menar du?
0: Ja. Alltså någon som du tänker så här, åh, då åker man förbi där och sen är det dit, ja, det gillar jag.
1: Ja.
0: Finns det någon sån?
1: Ja, men jag åker ganska mycket från Linköping där jag bor och då åker jag bort till Västergötland och då åker man ju liksom Motala, upp mot Askersund, upp till Laxå, E20 söderut mot Mariestad. Kan jag träffa lite kollegor. Det är ett sträcka, men det finns ju jättemånga vackra, fina ställen att åka på. Sverige är fantastiskt.
0: Ja, det är ju det. Finns det har du varit överallt? Det kan jag inte tänka mig att du har hunnit med, eller?
1: Jag har varit i alla städer utan Kiruna. Den är kvar på min bucket list. Så. Men annars har jag varit i alla svenska städer utan Kiruna. Ja, det stämmer. Så jag har en bild av liksom hur det ser ut i de här ställena och då ibland så jobbar jag med, alltså jag säljer ibland och då när man pratar med folk från ett visst ställe så kan man säga någonting om det stället. Tycker de alltid är roligt.
0: Ja, men jag får ju testa dig. Jag är från Borås.
1: Ja, och där åker man ju igenom ibland liksom så. Oftast brukar man ju tänka på när man åker igenom Borås. Regnar det eller regnar det inte?
0: Ja.
1: Det är det ena och sen i och med att motorvägen går igenom där numera liksom så. Så jag kommer ihåg den tiden när man åkte i 40-an och man åkte förbi Sandared och Bollebygd och Indås och de här ställena innan man kom till Landvetter.
0: Men
1: det är
0: du, På spåret, är det en favorit?
1: Det skulle jag säga. Särskilt att gissa vart är vi på väg. Sen tycker jag ibland att en del frågor som är ganska svåra. Så, men just vart är vi på väg är en sån här specialitet.
0: Det kan jag förstå. Tommy, jag är så himla glad att jag fick prata med dig i det här programmet.
1: Ja, detsamma. Jätteroligt.
0: Jättekul. Ja. Och jag ska tänka på dig när jag sätter mig i bilen, slår på min GPS, så ska jag tänka Tommy.
1: Eller så slår du en pling.
0: Ja, det kommer jag göra.
1: Ha det bra.
0: Ha det bra du.
1: Hej då. Hej då. Hej.

0: Hon är löjligt bra på att sjunga Jill Johnson, Kärleken är.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Monastirski.
0: Ikväll så är jag nyfiken på vad du är löjligt bra på. Kommer du att tänka på något så ring mig bara 020 22 10 20. Kajsa, är du där?
3: Ja, här är jag.
0: Hej Kajsa, hur är det?
3: Hej på dig. Jo, det är bra, tack. Hur är det själv?
0: Ja, jag tycker att det är jättebra. Jag är otroligt glad för det här ämnet ikväll. Jag känner mig underhållen. Och så fick jag precis höra ifrån min producent Erika som sa, nu är Kajsa med. Hon är bra på korv och potatis. Stämmer det?
3: Oh, ja, det stämmer. Jag älskar korv och poteter, som vi säger. Korv och poteter.
0: Var säger man så? Korv och poteter?
3: Ja, oh, Hälsingland, Edsbyn.
0: Hälsingland, Edsbyn, sa du det?
3: Ja. Mm. Ja.
0: Du, berätta, varför är du så bra på det här? Och hur kan man vara bra på det?
3: Ja, det börjar väl med att vår pappa, min pappa, när han levde gjorde han alltid korv och poteter. Och det var så gött. Det lärde du redan vid barnsben.
0: Ja, vad är det för korv?
3: Ja, det är vanlig falukorv.
0: Ja, det är vanlig falukorv, ja.
3: Ja, och potatis då.
0: Ja, vad gör du med den då, korven?
3: Ja, du kokar. Ja, korven steker jag i skivor. Och sen skär dem i små bitar. Och så kokar jag poteterna. Och låter dem kallna skalor. Och så hackar jag dem i bitar. Mm. I stekpannan. Margarin, och sen låter jag det steka ett tag, så här är jag på vatten. Mm. Och det blir så gött.
0: Men är det, alltså jag bara ser framför mig nu, rätta mig om jag får fel, men någon variant utav pyttipanna lite grann då, eller?
3: Ja, det kan man väl säga. Och så brukar man steka ägg till ibland då.
0: Ja, just det.
3: När andan faller på.
0: Hur ofta lagar du det här?
3: Ja, minst en gång i veckan. Kan bli två. Jag är galen i korv.
0: Det är så underbart att höra, Kajsa. När blir det korv och poteter nästa gång då?
3: Ja, ska jag tala om så har jag färdig korv på diskbänken, så jag ska steka med poteter ikväll. Alltså, och jag åt det väl i förrgår, ja, jag går den i det där.
0: Men du bjuder också på det, alltså gillar folk och äta
3: det? Ja, ungarna är väl uppväxt på det där.
0: Ja.
3: Jag har tre pojkar, de är väl uppväxt på det, sen har jag barnbarn som får äta.
0: Jaha.
3: Och gubben får äta.
0: Ja, han har inget val, eller hur?
3: Nej, han har inget val.
0: Men du, om jag skulle försöka mig på det här, är det något speciellt jag ska tänka på? Som du tycker, det är bara att steka på?
3: Saltar du lite bara.
0: Salta lite också.
3: Först steker du korven.
0: Ja, skär upp den.
3: Jag skär upp och steker, och samma med potatisen. Koker, skär och steker. Och så häver jag bara i salt. Margarin och sen lite vatten, så får du sjuda med vattnet. Då blir det så gött.
0: Då blir det så gött. Jag blir ju hungrig nu när du beskriver det.
3: Ja, det blir. Hade jag haft klart hade jag kunnat skicka till dig.
0: Ja, det hade jag gärna velat ha. Du, Kajsa, smaklig måltid nu. Jag vet att du kommer njuta.
3: Ja, jag kommer att njuta. Och ett stort glas mjölk.
0: Ja, det låter underbart. Tack snälla för att du hörde av dig, Kajsa. Kul att prata med dig. Ha det bra.
3: Detsamma. Ha det bra.
0: Hej då.
3: Hej.
4: Blir det en ny Tidöregering eller blir det regeringsskifte? På söndag vet vi vilka som vinner valet.
5: Och ska Liberalerna skriva historia och åka ur riksdagen? Eller lyckas de spurta och hålla sig kvar?
4: Vi är med dig hela kvällen. Lyssna på Ekots valvaka från klockan 19 och tills vi vet hur det går.
5: I P1 och i P4 eller i Sveriges Radios app.

0: Self-Aware med Temper City. Du hör den här i kvällspasset där jag är nyfiken på vad ni är löjligt bra på. Du får jättegärna höra av dig. Det finns en liten chans att hinna komma med i programmet om man ringer 020 22 10 20. Henrik ska vara med mig nu. Hallå Henrik. Hej Henrik, hör du mig?
1: Jajamensan.
0: Hej, välkommen.
1: Hej, tack så mycket.
0: Du, vad är du löjligt bra på?
1: Ja, du får säga det själv. Så jag är löjligt bra och nördig på att vissla.
0: Du är löjligt bra på att vissla?
1: Ja, jag har stort intresse för musik. Det var så, men sen är det vissling också som är lite roligt.
0: Ja, jag förstår. Så det, är det liksom låtar som du visslar eller är det fågelläten eller vad är det för något som du...
1: Lite fåglar, men det är framförallt musik, alltså låta.
0: Det är låtar.
1: Jajamensan.
0: Ja, är det lite levande jukebox över dig eller...
1: Ja, lite så. Det spexar. Men vissla musik är roligt. Och så visslar jag med 10-11 år så lärde min morfar mig att vissla. Och han visslar ju också. Så att det, vi har visslat mycket tillsammans när jag var ung. Jag och min gamla morfar.
0: Åh, vad fint. Alltså, det där är ju... Det är så jobbigt. Jag minns en period när jag lärde mig vissla. Och sen så var det en period när jag inte kunde vissla. Av någon anledning. Och sen lärde jag mig igen. Men den perioden när jag inte kunde vissla var väldigt... Jag minns det som väldigt jobbigt på något sätt. Kan inte du, vill du vissla något för oss?
1: Det kan jag göra.
0: Vad blir det om du får välja?
1: Det blir, jag rent spontant så tänkte jag då när jag tänkte att jag skulle vara med. Vår stor naturfotograf och naturfilmer Jan Lindblad. Mm. Han var ju känd för sina naturfilmer men också känd för att vissla. Och han har ju känt det här gamla stycket i en klosterträdgård.
0: Ja, oj, det känner jag inte till, men vi har väl jättegärna...
1: Ja, det är lite gammalt, men det är... Så det är den i så fall.
0: Ja, det tycker jag. Kör på. Vad behöver du för förberedelser? Är det att väta läpparna lite, eller hur?
1: Ja.
0: Ja.
1: Rätt tonart.
0: Ja, just det. Det är det också.
1: Så får vi se hur det går.
0: Ja, ja. Vi tar det som det kommer, vet du.

0: Oj, oj, så fint. Alltså det som händer här nu för dig som precis har slagit på radion och undrar vad är det för något ljud långt borta, så är det Henrik som visslar lite grann. Det är ju lite synd med telefonen för den klipper lite grann. Så den gör,
1: ja, det gör det.
0: Ja, den gör ju inte, den vill liksom inte riktigt vara med hela vägen. Men jag hörde ju att du hade, vad kallar man det, lite vibrato och sådär, va?
1: Ja, det blir det. Ja, precis. Det är lättare att vissla med vibrato faktiskt än utan.
0: Jaha, är det det?
1: Man får en finare ton, ja, på något vis.
0: Jag sitter också här och funderar på, vad tycker folk runt omkring dig?
1: Ja, du, jag är ju känd i familjen för att vissla och det är lite så här, och man har väl inte uppträtt någon gång direkt med vissling, men det är kul att vissla. Jo, några gamla grannar blev imponerade utav mig en gång. Vi satt ut en kväll och hon tyckte det var så fantastiskt fint. Och man fick vissla live, så att säga. Annars är man ju själv hemma på källarna och man sitter i bilen själv. Och då tar man fram det lätta instrumentet som är inte så tungt att bära.
0: Nej, just det. Men varför tror du inte man får se någon slags visselorkester eller någon som visslar inför publik? Ja. Det är ju lite märkligt, eller?
1: Ja, det är det. Framförallt får du vara folk som kan vissla, men sen dra ihop en ensemble. Är det kanske något nytt?
0: Ja, det...
1: Vad finns det?
0: Du, jag skickar ut det här. Man vet inte. Du kanske får ett gäng med vänner och så kan ni bilda någon slags ensemble. Och så kommer ni hit på jul och så visslar ni något vackert. Är det inte en fantastisk plan här?
1: Jo, jag faktiskt har det i verkligheten faktiskt.
0: Ja, ja, det tycker jag. Du, var roligt att prata med dig, Henrik. Jag önskar så att vi fick höra det bättre med bättre ljud än genom den där telefonen. Men vi fick en liten bild av hur det låter. Jag tycker det lät jättebra.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så bra, du.
1: Tack samma.
0: Hej då. Hej.

0: Molly Sandén, tur i oturen här i kvällspasset, där ämnet ikväll, ja, det är ju saker som man är löjligt bra på. Och det här fick mig att tänka på ett samtal som kom in för en massa år sedan. Jag tror det är närmare bestämt 7 år sedan nu. När vi pratade om udda talanger, och det var Anki som hörde av sig. Och hon hade den högst märkliga talangen att låta som ett, ja, vi kan väl lyssna.
1: Ja du, jag kan låta som ett spädbarn som skriker så där, som är riktigt hungrig och ligger i vagnen eller vaggan eller någonting och är alldeles hysterisk nästan.
0: Mm. Så, är ja. Du beredd att köra nu på en gång eller behöver du någon förberedelse för det här?
1: Nej då, jag får väl hålla telefonen en bit ifrån jag också. Det var en kille som hörde jag som gick in i garderoben och det borde jag göra. Det hörs ganska mycket.
0: Ja, men jag håller väl... Håll den lite ifrån dig då, så att den inte knäpper av sådär. Så.
1: Ja, okej. Ja.
0: Alltså, moderkänslorna i mig vaknar ju till liv. Man vill ju bara gå och lyfta upp den där bebisen.
1: Ja, precis.
0: Men hur har du kommit på att du kan det här?
1: Ja, jag vet inte. Det här har jag hållit på med sedan jag var riktigt liten. När jag är på fest och säger om Anki, skrik som ett barn, skrik som en bebis. När det börjar bli lite tråkigt på festen, då får jag börja sätta igång och skrika som ett barn. Jag kan ju hända, jag sjunger mycket mina dagar och är sopran och sjunger, jag sjunger väldigt högt. Om det kan bero på det, jag vet inte.

Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough. Så heter låten som du hör i kvällspasset. Där jag kollar upp lite grann vad ni är löjligt bra på. Och när jag läser i Facebook-tråden så skriver Björn: jag är löjligt bra på att fånga saker som faller ur badrumsskåpet innan de träffar tvättstället eller golvet. Imponerad, Björn. Det där hände mig senast förra veckan. Och ja, det blev ett litet hack i handfatet. Jättetråkigt, jag hade behövt dig där. Sara, hon skriver: jag är löjligt bra på att glömma viktiga saker, men till mitt försvar så är jag även duktig på att påminna andra om deras viktiga saker. Åsa skriver: jag kan trefläta jättesnabbt. Och så Helen, vad skriver hon då? Jo, hon skriver så här: jag har fått förmågan att hitta fyrklöver i allt det gröna. Jag ser dem jag är ute och promenerar i vanlig fart och även på ängar, skriver Helen. Gudarna ska veta att jag har letat själv när jag är ute. Jag har aldrig hela mitt liv hittat en fyrklöver, och då ska man veta att jag är ute och går med hunden i alla fall någon gång per dag. Ingbritt, skriver så här: jag kan rabbla i en rasande fart alla registreringsnummer på bilar och husbilar jag och min man har haft sedan 70-talet. Och det är en hel del. Man börjar fundera här nu. När gör du det, Ingbritt? Är det när andan faller på som du börjar räkna upp? Karina skriver: min man är bra på att koka gröt på spritkök. Två sorter varje morgon hemma. Och så har jag fått ett mejl från Håkan som skriver: jag har ett löjligt bra ögonmått när jag ska fördela dryck i glas. Det blir alltid nästan fånigt exakt, skriver Håkan. Grattis Håkan, det är ändå en bra kunskap. Och sen har vi ett mejl där det står så här: hej, jag är inte mycket för att skryta, men jag kan inte hålla mig. Jag är rätt bra på att fiska.

0: Adele, Easy on me. Kvällspasset är slut för ikväll. Stort tack till alla som har varit med oss. Och det visar sig alltså att det finns en enorm mängd kompetens i det här landet som aldrig kommer att synas i någon PISA-undersökning. Och det kanske är tur. Med och gör det här programmet, det är ett gott gäng ska du veta. I Slussen satt Samrin Ahmad, digital redaktör Filippa Kolstrup. Olle Nilsson var den som valde musiken. Ljudtekniker Oskar Lindholm. Producent, det var Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Och nu fortsätter P4 strax här med Prankligan. Och i den här studion, här fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset-podden. Jag tänker att vi ska prata om olika sätt att somna fort om man har svårt att somna på kvällen. Får vi se var vi hamnar någonstans. Du hittar den i appen Sveriges Radio om en liten stund. Och du och jag, vi hörs imorgon kväll igen, om du vill. Ha det så gott nu. Hej!
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Måns Möller. Nu har det blivit dags att få till ett riktigt bra bus som är beställt av dagens gäst. Och det är Helmer.
2: Ja.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Pappa Andreas.
3: Just det. Och varför vill du pranka pappa?
2: För att han inte ska slänga mina kartonger. För om jag har kvar mina kartonger kan jag pyssla med dem.
1: Men Helmer, alltså hur mycket kartong har du?
2: Just nu har han slängt ganska mycket. Så jag har typ 5.
3: Har du bara 5 kvar? Alltså det här, han ska åka på ett stort prank, din pappa.
1: Ska jag knappa in telefonnumret till pappa Andreas?
3: Nu kör vi.
2: Ja.
4: Andreas.
3: Ja, hej, Marcus Jarnebring heter jag, ringer från Sveriges Television. Har jag kommit till Helmers pappa?
4: Ja, stämmer.
3: Ja, jag jobbar med en helt ny produktion som heter Sveriges yngsta uppfinnare. Du, vi var ute med teamet på skolan. Och så var vi på jakt efter Sveriges pyssligaste och mest uppfinningsrika barn. Och så stötte vi på Helmer. Alltså, vilken kille!
4: han kan hitta på grejer.
3: Det vi gör är ju, vi vill ju få med lite, det ska vara lite som... Jag vet inte om du har tänkt när folk åker hem till varandra och lagar middag och sånt där. Vi bygger ju hemma. Och allt skrot, vi förser ju er med skrot och kartonger och så vidare. Och det som inte används, det får ni behålla helt utan kostnad och så vidare.
4: Ja, just det.
3: Ja, och sen har vi då höjdan i programmet. Det är ju själva den här punkten, nattbygget. Och då filmar vi nattetid. Och då kör han ju den här diamantborren. Och då är frågan... Det låter ju mycket, men är det grannar nära?
4: Nej då, inga nära än på.
3: Nej. Och sen är ju crescendot är bandsåg. Vi tar in en bandsåg och då är frågan bärighet på golv och sådär. För den väger en del den här pjäsen. Är det något rum vi kan få in den i?
4: Ja, absolut.
3: Ja, men sen kör vi då inomhus själva eldkastan. Och då är det viktigt att vi stänger av brandlarmet. Kan vi lösa det, tror du, med brandlarmet?
4: Ja, absolut. Ja, jajamän.
3: Och sen att han får behålla hur mycket grejer som helst hemma. Kartonger, okay. Och skrivet, ja, och så. Inomhus. Vardagsrum, kök. Det vore kul lite i ert sovrum också.
4: Ja, precis.
2: Prankad!
1: Pappa Andreas, välkommen till Prankligan i Sveriges Radio.
4: Ja, jag köpte det, gjorde jag. Verkligen. Kul.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: Frank har smugit ut i natten och cyklat till biblioteket. I källaren under biblioteket brukar nämligen monstren i den lilla staden Yrred samlas i hemlighet. Stämningen är konstig. När Frank försöker prata med Uvalisa om Kryger avbryter Picka och säger att de sagt åt Frank att inte gå till cirkusen. Nu ska alla bara gömma sig i källaren tills monsterjägaren försvunnit. Men kentauren då? Han är ju redan fångad, frågar Frank. Men Uva-Lisa och Pika säger att det är för riskabelt att försöka rädda honom. Frank, Magnolia och Jasse blir så arga så de bestämmer sig för att försöka. De ger sig iväg till cirkusen. Och nu har Frank förvandlats till en liten hund igen och börjat gräva ett hål under stängslet som omger cirkusen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen. Del 8 av 10.

0: Jag pressade mig ner under stängslet. Gnidde till när det kändes som om jag skulle fastna. Men till slut tog jag mig upp på andra sidan. Jag vände mig om och såg att Magnolia och Jasse verkade imponerade. Jag gläfste stolt åt dem att följa efter. Vi smög in på området. Lyckligtvis lät Jasses skridskor inte så högt mot det nedtrampade gräset. Flaggorna smattrade till i en svag vind. Och tältduken böljade så att ränderna gjorde vågrörelser. Det gjorde ont i mina känsliga monsterögon.
1: Titta!
0: Väste Magnolia och pekade på marken. Jag gnidde till när jag såg fotspåren. De var långa och smala, som från skor i storlek 80. Minst. Clownskor. Jag hörde plötsligt dunsar. Något hårt som träffade något mjukt. Det kom inifrån tältet. Vi smög närmare. Lukten av häst blev starkare. Jag kikade in genom en glipa i tältduken. Mitt i manegen stod kentauren. Dunsarna kom från hans hovar som trampade mot sågspånet. Han hade munkavel och var fastbunden vid en påle. När han upptäckte oss såg jag paniken i hans ögon. I det ögonblicket hatade jag Kryger extra mycket. Och hatet gjorde mig modigare. Men jag var tvungen att skynda mig. Om jag tvekade för länge skulle jag aldrig våga. Magnolia hann före mig in i tältet. Jag och Jasse följde efter så snabbt vi kunde. Bänkarna runt manegen var tomma. Inga stora fotspår syntes till någonstans. Ändå kände jag mig iakttagen. Ändå var jag säker. Något var fel. Magnolia började slita i kentaurens munkavel.
1: Vi är här för att rädda dig,
0: viskade hon lugnande. Jag tänkte att om Alice kunnat se hur modig Magnolia var, så hade hon blivit stolt över sin dotter. Jasse hackade med en skridsko mot repet som kentauren var fastbunden med. Jag använde mina tassar för att försöka gräva loss själva pålen. Tältduken böljade omkring oss. Jag försökte att inte titta på den, men vågrörelserna gjorde mig yr. Magnolia lyckades äntligen knyta upp kentaurens munkavel. Hon slängde den i sågspånet och klappade honom över hästryggen.
1: Det kommer att ordna sig,
0: sa hon.
2: Nej,
0: sa kentauren och såg olyckligt på oss.
2: Det är en fälla.
0: Och just då hörde jag clownen Kryger skratta någonstans i mörkret. Jag sprang mot tältduken för att hitta utgången. Men jag såg inte glipan bland alla de böljande ränderna. Jag rusade fram och tillbaka. Hörde mig själv gny av skräck. När clownen skrattade igen försökte jag gräva en grop under tältduken. Men de släpande stegen var plötsligt alldeles bakom mig. Jag skulle aldrig hinna. Istället sprang jag tillbaka in i manegen och upp för raderna av bänkar på andra sidan. Jag hoppade ner i mörkret bakom dem. Pressade mig mot marken för att göra mig så liten som möjligt. Jag hörde dunsar av kentaurens hovar och förstod att han försökte komma loss. Clownen klev upp på bänkarna ovanför mitt huvud. Gick fram och tillbaka.
1: Jag såg på tv-nyheten att det fanns monster i red,
0: sa Kryger.
1: Jag visste väl att ni skulle dyka upp förr eller senare och försöka rädda kentauren.
0: Den glansiga clowndräkten skymtade i gliporna mellan bänkarna. De stora skorna lät högt mot träd. Jag undrade vad Jasse och Magnolia var. Om de redan hade blivit tillfångatagna. Just då stannade clownen på bänken alldeles ovanför mig. Han böjde sig ner. Det vita ansiktet flinade mot mig i en av gliporna.
1: Där är du ju,
0: sa han.
1: Min nya stjärna.
0: Jag hoppade upp på alla fyra. Morrade ynkligt. Kryger skrattade högt.
1: Vi ska ha kalaskuligt ihop.
0: Något kallt stänkte på min nos. och jag såg att det kom från plastblomman på hans rock. Det luktade starkt och kemiskt.
1: Sov så gott,
0: sa han. Jag hann tänka att det måste ha varit sömnmedel i vätskan. Sen blev allt bara svart. Jag vaknade upp i en av cirkusvagnarna. Jag var fastkedjad vid väggen. I andra änden av vagnen stod kentauren och skrapade med hovarna. Han såg oroligt på mig. Jag ryckte i kedjan, fast jag visste att det var meningslöst.
2: Hur mår du?
0: Sa kentauren. Jag viftade lite på svansen för att han skulle förstå att jag var okej.
2: Jag tror att dina vänner kom undan,
0: sa kentauren och kom närmare tills hans kedja var alldeles spänd.
2: Jag är ledsen att det gick så här. Jag försökte varna er, men munkaven.
0: Jag gläfste. Hoppades att han fattade att jag inte var arg på honom. Det var inte hans fel. Kentauren böjde sig ner och klappade mig på huvudet.
2: Du är väl inte rädd för mig?
0: Sa han.
2: Jag vet att jag kan se vild ut när cirkusen har föreställning. Men det är för att Kryger smörjer in mig med en hemsk salva. Den bränner och svider och det är därför jag sparkar och hoppar så där.
0: Min tunga åkte ut och slickade lite på hans handled. Han log. Men tårar glittrade i hans ögon.
2: Tack för att ni försökte hjälpa mig,
0: sa han.
2: Det är det snällaste någon har gjort mot mig på väldigt länge. Men det går inte att komma undan Kryger.
0: Jag gläfste igen.
2: Jag önskar att du kunde prata,
0: sa kentauren. Det önskade jag också. Jag blundade. Rabblade ramsan i huvudet. Försökte tvinga min kropp att förvandlas. Inget hände.
2: Jag heter Ken,
0: sa han och började klia mig bakom örat.
2: Kentaur. Jag har varit fast på cirkusen i flera år nu. Jag längtar så väldigt efter min familj. Min mamma och pappa och min lilla syster. Vi bodde långt härifrån. Cirkusen kom till vår stad. Kryger hörde ryktena om mig och min familj. Och morgonen efter blev jag tillfångatagen.
0: Jag gnydde. Både för att jag tyckte synd om honom och för att jag var rädd för vad som skulle hända med mig nu. Ken öppnade munnen och jag tror att han tänkte säga något tröstande. Men just då slogs vagnsdörren upp. Och där stod Kryger med piskan i handen.
1: Du kommer att göra mig rik, sa Kryger. Just nu är du förstås bara ett löjligt litet fluffmonster. Men jag ska göra om dig. Du ska bli ett riktigt läskigt monster.
0: Han slet och drog i mitt huvud. Vände det fram och tillbaka. Bände upp min mun och tittade in i den.
1: Jag ska fila dina tänder så att de ser riktigt vassa och farliga ut,
0: sa han fundersamt. Som om han tänkte högt.
1: Röda linser i ögonen kanske. Och pälsen skulle jag kunna färga, ja. Grön som gift ska du bli.
0: Jag försökte klösa honom. Men han hoppade smidigt undan. Trots sina stora och klumpiga skor.
1: Just ja.
0: Sa han och skrattade.
1: De där klorna får vi ta och rycka ut. Vi vill ju inte att du ska råka skada någon. Särskilt inte mig.
0: Jag morrade.
3: Du har hört 8:e delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
4: Det här är UR. lyssnar på barnradio.
5: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En 45-årig man dömdes idag till fängelse i 14 år. Mannen döms för brottet medhjälp till mord. Brottet hände för över 20 år sedan. Då mördades ett äldre par i Brattås utanför Härnösand. Tack vare en ny lag som gör att polisen kan leta efter gärningspersoner med hjälp av DNA-spår så hittades 45-åringen fast det gått så lång tid. Lagexperten åklagaren ville att mannen skulle dömas för mord, men så blev det inte. Han dömdes för medhjälp, berättar Petra Berggren, reporter på P3 Krim.
6: Ja, Ångermanlands tingsrätter här har prövats. De bedömer ju att den här 45-åringen, han har varit delaktig i händelsen. Men han ska inte dömas för mord. För det finns inget entydigt svar på om han ensam har dödat paret eller om han har gjort det tillsammans med någon annan.
5: Intervjun gjordes av programmet Studio 1. När Henrik Fannqvist i Sundsvall skulle förtidsrösta var han tvungen att säga högt vilket parti han ville rösta på. Han fick inte behålla sin valhemlighet.
7: Då säger den här röstningsförrättaren eller vad man säger, säg högt nu så jag hör så ser jag att din assistent lägger ner det du säger.
5: En väljare med funktionsnedsättning får ta med sig till exempel sin ledsagare eller personlig assistent in i valbåset för att få hjälp med att rösta. Men då ska en röstmottagare också följa med och se så att röstningen går rätt till. Men måste väljaren verkligen säga högt vilket parti den vill rösta på? Klartext ringde till juristen och lagexperten Anna Blomberg på Valmyndigheten för att ta reda på vad det är som gäller. Henrik berättade att han måste säga högt vad han röstar på. Ska det vara så?
8: Nej, om man på grund av funktionsnedsättning eller någonting annat behöver hjälp med att rösta så kan man ta med sig någon som man vill ska hjälpa till och då måste en röstmottagare vara med. Men en röstmottagare behöver inte höra vad man röstar på utan mer vara med för att kunna förhindra om någon påverkan sker.
5: Så blev det fel då när Henrik skulle rösta när röstmottagaren sa att de måste höra vad Henrik röstar på?
8: Nu vet ju inte jag exakt hur det gick till här för Henrik. Men lagstiftningen, den kräver inte alls att Henrik berättar vad han röstar på för röstmottagaren.
5: Hur viktig är valhemligheten?
8: Det är en jätteviktig princip och den finns ju i vår grundlag. Det är en av de liksom viktigaste i vårt valsystem. Att man ska kunna bestämma att man kan rösta på precis vad som helst och hålla det hemligt.
5: Om man har varit och röstat och tyckt att det här gick inte rätt till, vad kan man göra då?
8: Då kan man göra någonting som heter en incidentrapport. Det betyder att man berättar för Valmyndigheten att någonting har gått fel till. Och det kan man göra på vår hemsida val.se. Och då får vi reda på det. Och så får också kommunen som berörs en kopia på det som har hänt. Och kan ta till sig det.
5: Och så kanske de gör annorlunda nästa gång.
8: Ja, det kan man då hoppas.
5: P4 Västernorrland som intervjuade Henrik Fannqvist. Idag begravdes Norges gamla kung, Harald den femte.
9: Av jord är du kommet. Till jord skall du bli. Av jorden skall du igen uppstå.
10: Begravningen var i Norges huvudstad Oslo. Den stora domkyrkan var fylld av gäster. Sveriges kungafamilj och statsminister Ulf Kristersson var där. Även kungligheter och statsminister från många andra länder var också på plats i kyrkan. Alla ville ta ett sista farväl. Sveriges kronprinsessa Victoria läste en dikt.
11: Där förtvivlan finns, låt mig och komma med hoppet.
10: Utanför kyrkan hade många samlats för att följa begravningen på en storbilds-tv.
5: Reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Isen är spolad, skridskorna slipade och nu släpps pucken för säsongens första match i SDHL.
1: Den svenska damhockeyligan firar 10-årsjubileum och de gör det med en premiärmatch mellan två verkliga rivaler. De har i och för sig bara varit en säsong i högsta ligan tillsammans. Men Frölunda och Färjestad, de gillar inte varandra alls.
2: De gör inte det, inte på någon nivå. Väldigt härligt nu med seriepremiär äntligen. Får se vilken av tränarna som får till det bäst.
1: De möttes i kvartsfinal i SM-spelet i fjol. Då pressade nykomlingslaget Färjestad regerande mästarinnorna Frölunda till 5 matcher. Kan de stå upp mot Frölunda som är favoriter trots skadebekymmer även i dagens premiär? Ja, men det är häftigt att hockeysäsongen är igång. Här i Göteborg, det är Frölunda mot Färjestad alldeles strax.
0: Och där finns Jonas Enarsson tillsammans med Daniel Widing.
3: Det kryllar av Göteborgs derbyn och Stockholms diton i herrarnas fotbollsallsvenska. Men vi behöver ta oss till Superettan för att hitta ett Skånederby.
4: Och närmare bestämt till Landskrona IP där det står just stekhett Skånederby på menyn när hemmalaget BoIS tar emot Helsingborg. En hel kortsida blåröda supportrar har tagit sig den korta sträckan från Helsingborg till Landskrona. Det tar ju bara 20 minuter med tåget för att stötta sitt lag. Och det är ett lag som behöver stöttning. Man har 7 raka matcher utan seger i Superettan. Och senast så blev det 2-0-förlust mot Sandviken i Mikael Stare, nya tränarens debut. Landskrona-publiken, de har också slutit upp och fyllt upp resten av arenan. Vi har spelat 1 minut i Landskrona i Skånederbyt. 0-0 mellan Landskrona och Helsingborg.
3: Där vi har Joakim Forsell.
0: Vi håller koll på övriga matcher i Superettan.
3: Och även i Champions League.
0: Och så träffar vi golfspelaren Linn Grant som nu när Solheim Cup drar igång imorgon och känner sig bättre än på länge.
5: I och med liksom allt hälsomässigt som har varit på sidan om så har jag liksom inte haft energin att egentligen orka hålla mitt tålamod så bra som jag har gjort innan. Eller liksom orka hålla i eller orka komma igen och sådär.
0: Hör också om frysta ägg, utevolleyboll och om golfspelarna Adam och Melvin som i sitt försök att slå sin första hole-in-one träffade Ludvig Åberg. I Sportextra med Linnensen och Sigge Sanner.
3: Där vi har ett färskt besked också kring den svenska stavhoppsstjärnan Mondo Duplantis som ju fick ställa in sin medverkan i Diamond League-finalen förra veckan på grund av en skadekänning i låret. Men nu är han bättre och han kommer komma till start när stortävlingen Ultimate Championship avgörs på fredag i Budapest. Det här säger Duplantis agent Daniel Wessfeldt till TT. Wessfeldt säger också att Mondo har svarat bra på behandlingen i veckan vilket gör att han kan tävla men att de får se hur det utvecklar sig där i Budapest. Och positiva skaderapporter har vi med oss även från tidigare idag gällande fotbollsstjärnan Dejan Kulusevski som nu närmar sig en efterlängtad comeback. Kulusevski kan vara aktuell för herrlandslagets trupp till kommande Nations League till och med. Det säger Graham Potter till SVT.
6: Ja, han är väldigt nära faktiskt. Jag är så imponerad av honom. Jag hoppas att han kan komma med oss men vi måste också prata med Tottenham och prata med Dejan och ta det rätt beslut.
3: Förbundskapten Graham Potter med lite drygt 2 veckor kvar till att Sverige kliver in i Nations League hösten.
7: Svenska fotbollssupporterunionen SFSU JO-anmäler polismyndigheten och åklagarmyndigheten. SFSUs styrelseledamot Elsa Alm säger till Göteborgsposten att man vill att justitieombudsmannen granskar myndigheternas agerande tidigare i år när 3 supportergrupper kopplade till IFK Göteborg klassificerades som kriminella nätverk, vilket också ledde till att 10 supportrar fick preventiva vistelseförbud. Sedan dess har polisen backat från klassificeringen och förbuden har hävts helt eller delvis i domstol.
3: Berättar reporter Susanna Andrén. Och idag kom beskedet från Brynäs att den stundande SHL-säsongen blir den sista för lagets tränare Niklas Hjellstedt som kommer att lämna Gävleklubben till våren. Hjellstedt kom till Brynäs 2023 och tog upp laget från SHL till SHL ska jag säga, från Hockeyallsvenskan och sen till SM-final dessutom året efter. Till klubbens hemsida säger Hjellstedt att han känner en enorm stolthet över det de åstadkommit men att det nu är ett bra läge för någon annan att ta över. Och nu i det här fallet är alltså efter säsongen då.
1: Det är Hockey Sportextra, det är SDHL-premiär, Frölunda mot Färjestad 0-0 när det är spelat 1:40. Frölunda är numerärt överläge omgående eftersom Färjestads Lauren Bellefontaine drog på sig en utvisning, och Frölunda, de har skapat några chanser även om de inte har fått hål på Färjestadsmålvakten Ida Boman.
2: Ja, men så är det, och Frölunda vill ju verkligen komma ut här och visa att de är ju det bättre laget på pappret, och det visar de här i starten nu också. Ingen bra start för Karlstad-gänget.
1: Frölunda som saknar nästan en hel femma landslagsspelare mönstrar ändå ett väldigt kapabelt manskap och har ytterligare 50 sekunder i powerplay-spel när tyska Emily Nix kommer in i offside-zon, skjuter här, målvakten räddar, släpper det ut. Nytt skottförsök Frölunda via Färjestad, spelar ut över kortsargen och det blir teckning nere vid Färjestadskassen. Jättefin uppåkning där utav den tyska landslagsspelaren.
2: Det var det verkligen, fin aktion, och det är det här Frölunda-tränaren hoppas på, att tjejerna skulle kunna göra de här individuella prestationerna, men också i Karlstad, i Färjestad. Man måste spela tufft, man måste spela på gränsen om man ska vinna över Frölunda.
1: Ska återkomma strax till vad som har hänt i de här lagen sen i fjol, men vi följer det numerära överläget för Frölunda som kommer att vara ytterligare en halv minut om de inte gör mål. Hög press nu från Frölunda-spelarna som gör att Färjestad har väldigt, väldigt svårt att komma ut ur egen zon. Jag kommer inte ens knappt ovanför egen förlängd blålinje, utan Frölunda tar andra pucken då istället. Skott kommer, målvakten räddar igen, släpper retur. Möjlighet för Frölunda-spelare att runda kassar upp till blålinjen. Andrea Dahlen, den norska backen, spelar den i sidled. Bra försök från Ebba Westerlind när hon försöker spela en crosspassning från vänsterbacksposition. Styrningen inte lyckad och Färjestad är fulltaligt alldeles strax. Men de löste den där inledande numera underläget och det är alltid en pålöst. Mellan de här båda lagen som möttes 7 matcher i rad i slutet av förra säsongen, dessutom med den sista träningsmatchen inför den här säsongspremiären. Detta har ju skapat en enorm rivalitet mellan lagen. Vi ska titta mer på hur lagen ser ut och hur den där rivaliteten har skapats. Och så hur det går naturligtvis. Det är mållöst efter 3,5 minuter av premiärperioden. Svenska damhockeyligan Frölunda-Färjestad.
0: Apropå rivalitet, Joakim Forsell med superettamötet mellan Landskrona och Helsingborg. Hur märks den så här tidigt under kvällen?
4: Det märks ganska tydligt på planen och på läktaren att det är derby. På planen så är det väl mestadels gästande Helsingborg som har boll och nästan skapar chanser. På läktaren så är det väldigt högljutt från de båda kortsidorna. Det är lite bengaler och så fort motståndarlaget har bollen så buas det från respektive kortsida. På plan så är det ganska tufft. Det är en sån där klassisk derbyinledning på en match när två lag vill väldigt mycket men kanske inte riktigt lyckas med allting. Tuffa dueller på en, måste påpekas, väldigt vattnad gräsmatta, så bollen rinner väldigt, väldigt fort iväg när spelarna passar till varandra. Vi har sett vid några tillfällen lägen som möjligheter till att skapa lägen i djupled för båda lagen, men där de långa passningarna mot respektive anfallare sen har runnit ut över kortsidan. Vi har spelat drygt 8 minuter i Skånederbyt mellan Landskrona och Helsingborg. Vi har 0-0 och lagen fortsätter tampas med varandra.
3: Desto mer målrik start på kvällens matcher i Champions League. Det är ju den första omgången i årets upplag av den allra finaste fotbollsturneringen sett till klubblag i Europa. Barcelona har redan skaffat sig 2-0-ledning på hemmaplan mot Feyenoord. Och så har vi den andra matchen som har inletts den här tidiga starttiden. Det är Viking Stavanger från Norge som gör sin allra första gång i Champions Leagues gruppspel. Där har man aldrig varit tidigare. Mardrömstart, underläge borta mot Stuttgart direkt 1-0, men nu efter 20 minuter spelat precis kvitterat för Viking, så 1-1 mellan Stuttgart och det norska laget.
0: I Sportextra, där är det dags för Ekonyheter med Johan Hellström.
8: I en jobbannons har SOS Alarm annonserat efter gamers, alltså datorspelare, för att hantera de larmsamtal som kommer in, men annonsen är nu borttagen. Johnny Sundqvist är chef för ambulanssjukvården i Stockholm.
9: Vår bedömning är ju att det behövs andra färdigheter än gamers.
10: Som gamer besitter du skills perfekta för jobbet som 112-operatör. Att kunna behålla lugnet i intensiva situationer.
11: Så skriver SOS Alarm i annonsen som har väckt ont blod hos ambulanspersonalen. Och SOS Alarm har nu raderat annonsen. Tobbe Lundell är presschef.
12: Vi har tagit bort den annonsen för den landade fel.
13: Landade fel hur då?
12: Ja, men den misstolkades och det syntes ju på raljanta kommentarer bland annat med rätta. Och då valde vi att ta bort den.
11: Är det sakligt fel också att det är inte gamers ni söker för det här jobbet?
10: SOS Alarms chefläkare Fredrik Jonsson.
14: Vi vill ha sådana som är bra på sitt jobb. Som kan hantera mycket information på snabb tid. Fatta beslut utifrån den informationen de får in.
8: Reportrar Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff, B4 Stockholm. Om Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson får bilda regering efter valet tänker hon förbjuda ministrar att handla med aktier, skriver hon på Instagram. Detta genom att införa en uppförandekod för ministrar där det ska vara tydligt att man agerar för Sveriges bästa och inte i privata intressen, skriver hon. Ukrainska drönare har träffat en industrianläggning i en av Rysslands arktiska regioner, nästan 300 mil från den ukrainska gränsen, det här meddelade ryska företrädare idag. Så långt in i Ryssland har ingen ukrainsk drönarattack tidigare nått, rapporterade den oberoende ryska nyhetssajten Mediasona.
4: I Landskrona så har hemmalaget Landskrona Boys tagit ledningen i Skånederbyt i Superettan. Det gör man efter lite drygt 10 minuters spel. Man tar sig runt på högerkanten. Ett inspel från assistkungen, greken Konstantino Kapodondi, hittar in till Mattias Andreasen som stöter in 1-0 via stolpen. Till stort jubel. Givetvis från hemmapubliken. Helsingborg ska sätta igång spelet igen. Borde vara lite besvikna här eftersom det är ändå de som har haft mest boll här i inledningen och skapat de flesta halvchanserna åtminstone. Men alltså, Landskrona som tar ledningen. Boys har haft svårt att etablera spel på offensiv planhalva. Man har kommit runt en del på högerkanten hos Eddie Sylisufaj. Och det var just på den högerkanten. Sylisufaj var inte inblandad den gången. Men det var just där alltså man kom runt till slut. Och bollen nådde in till Mattias Andreasen som kunde göra 1-0. Nu ser det ut som att Helsingborg eventuellt skulle kunna få ett farligt frisparksläge. Men det får man inte. Och just Sylisufaj sätter fart åt andra hållet. Domaren i matchen, han tillåter ganska mycket tuffa dueller just nu. Vi har alltså spelat 12,5 minut på Landskrona IP mellan Landskrona och Helsingborg. Där hemmalaget Landskrona nu leder med 1-0.
0: Och Helsingborg som alltså redan har 7 raka utan seger nu i underläge borta mot Landskrona. Det är för övrigt det enda målet så här långt i kvällens matcher i Superettan. Vet du vad det är för dag idag, Sigge?
15: Det är onsdag så vet jag vet.
0: Vilket jag inte visste. Därför börjar Solheim Cup först i övermorgon på fredag alltså.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody.
1: Fjolårets SM-silvermedaljör Frölunda har tagit ledningen med 1-0 i SDHL-premiären mot Färjestad som gör sin andra säsong i den högsta ligan. Det var det tjeckiska nyförvärvet Michaela Pejslova som gjorde målet. Fick pucken i offensiv zon, gjorde en liten passningsfint vilket möjligen ställde Färjestadsmålvakten Ida Boman, för hon trädde upp pucken i första krysset.
2: Ja, men det var lite komiskt, då kom 3-2, Pejslova pekade till puckförande. Tjej som har pucken att passa till henne, så får hon den själv. Så att det blir lite som en pausvint som du säger, och så får hon upp den i bortre kryss. Väldigt, väldigt fint mål.
1: Och Michaela Pejslova var en av två sena värvningar som Frölunda gjorde den här säsongen. Hon bildar kedja tillsammans med finska Julia Likala. Det här är två stycken välmeriterade landslagsspelare från stora hockeynationer Tjeckien och Finland. Det var nämligen så att schweiziska Ambri Piotta väldigt sent in på säsongstarten helt enkelt la ner sin verksamhet, och då hamnade de här två, ja, med SDHL-mått med stjärnspelarna i Frölunda, vilket gör att deras redan ganska vassa trupp fick ju också en bredd på spetsen.
2: Ja, men en verkligt fin värvning, och det tackar ju Frölunda och tar emot här att de vill komma också till klubben.
1: Pejslova som i fjol gjorde 18 mål och 35 poäng i den schweiziska ligan, vilket faktiskt var något sämre än säsongen dessförinnan. En riktig stjärnvärvning, och just i den här premiären och kanske också de närmaste matcherna så är Frölunda väldigt tacksamma för detta, för de har en kvintett spelare på bänken. Där finns svenska landslagsspelare som Hanna Olsson, Felicia Wikner, Zinkiewicz och Lisa Johansson. Där finns också finska Emilia Vesa, så att Frölunda har nu två kompetenta femmer i alla fall utav de fyra som de i alla fall har på bänken. Så att tack vare att de här två spelarna kom in.
2: Ja, men det är tunga tapp de har, men att fylla på med de här två så skapar de sig lite andningsrum i alla fall.
1: Färjestad går på tre formationer samtidigt som Frölunda gör 2-0. Det där såg inte helt otagbart ut för målvakten när 18-åriga Ebba Westerlind bara lämnade iväg pucken från klubban i den bortre burgaven. Aj, aj, aj, Färjestad. Det där var en jobbig start. Det spelat 12,5 minut av den första perioden, och 2-0 alltså nu Frölunda mot Färjestad.
3: Radiosporten med fotboll.
4: För i Landskrona så är det kvitterat, gästande Helsingborg har kvitterat Skånederbyt till 1-1 efter ungefär 20 minuters spel. En fin, fin frispark från Julian Larsson nådde till skallen på Obafemi Awudesu som nådde högre än Landskrona back. Huvudet högre ungefär, och så skallade han in bollen bakom Marcus Pettersson i Landskronamålet. Och nu väljer domaren, efter att Helsingborgs publiken firat med ett stort gäng bengaler, att plocka av spelarna av planen här direkt efter målet. Så om vi pratar om målet istället, så var det ett ganska välförtjänt sådant. Helsingborg har legat på, de har skapat en del lite bättre chanser här på slutet, och nu får man alltså utdelning. Och det ska vi väl säga att Obafemi Awudesu, det är hans första mål för HIF den här säsongen. Och vi säger efter 20,5 minut att det står 1-1 mellan Landskrona och Helsingborg i Skånederbyt.
5: Och det är den enda matchen det har blivit mål i Superettan den här kvällen. Annars har vi också en viktig så kallad sexpoängsmatch i bottenstriden där Ljungskile tar emot Norrby. Vi har också mötet mellan Nordic och Värnamo. Nordic som är med och fortfarande har häng på de här kvalplatserna i toppen efter en fin, fin vårsäsong. Värnamo som är inblandad i bottenstriden även om man har 7 raka matcher utan förlust nu under nye tränaren Kim Bergstrand. Och hans gamla Djurgårdskollega har ju tagit över Sandviken, Thomas Lagerlöf, som också är i spel ikväll. Sandviken Oddevold, precis som alla andra Superettan-matcher då, förutom Skånederbyt, mållösa än så länge. I den allsvenska serien så kan vi rapportera också om en tung smäll för Gais som har sin succémittfältare den här säsongen. Frosty Torkelsson skadad, och nu rapporterar Göteborgs-Posten att 21-åringen kan bli borta en längre tid. Islänningen skadade sig under en träning i tisdags och Gais bekräftar att det handlar om någon sorts knäskada. Men klubben vill än så länge inte säga hur allvarlig den är.
0: Etter värre, tabellmässigt är det ju för regerande svenska mästarna i Mjällby. Idag gjorde Andreas Brännström sin första träning som tränare, åter alltså i Mjällby efter att Axum fått sparken.
6: Jag har varit här förut och även om klubben är större nu så är det ju ett gäng som jag har jobbat jäkligt nära med förut, så att det underlättar.
7: Under tisdagen fick Karl-Marius Axum sparken som huvudtränare för Mjällby efter nästan 3 år i klubben, varav 9 månader som huvudtränare. Trots en rad blytunga resultat så togs inte beslutet lättvindigt av ordförande Jan Sjöblom och resterande delar av Mjällbys styrelse.
8: Alltså det här är egentligen inte Mjällbys väg. Vi vill ha kontinuitet, vi vill ha tålamod. Vi har trott på det här projektet in i det sista. Jag har aldrig träffat en så kompetent fotbollstränare som Karl Marius. Och vi hoppades verkligen att detta skulle funka, men ibland kommer man till vägs ände.
7: Och att rollen som ny huvudtränare landade på Andreas Brännström är ingen slump enligt klubbchef Jakob Lennartsson.
9: Nej, men vi tror att den största effekten, lite som inne på där, är att hans typ av ledarskap, att vara väldigt nära spelarna, att ha väldigt mycket fokus på individuell feedback, relationer, passion till spelarna, tro på spelartruppen, att den är väldigt hög och den tror vi kommer ge en effekt och skapa förutsättningar för att vinna fotbollsmatcher. Sen finns det en superfördel att han känner igen allsvenskan, varit här tidigare, att han har varit i klubben sen tidigare och också har erfarenhet från Europa som ändå ska fortsätta spela höst.
7: Det är ett Mjällby i en tuff sits som Andreas Brännström nu tar över. Tränaren som senast ledde klubben 2022 behöver nu få upp laget från deras nuvarande placering som 12 i allsvenskan till säkrare mark.
6: Ibland när man har väldigt, väldigt tunga perioder så tror jag det är bra att förenkla lite grann. Du måste göra 3:ans tabell innan du klarar av 4:ans. Och ibland kanske du till och med får gå tillbaka och repetera lite grann. Och där tror jag att vi är.
0: 3, 6, 9, 12, 15... Om man vinner alla matcher, då är det ju 3:ans tabell. Är det det han siktar på, tror?
5: Ja, det verkar ju väldigt lovande, men då vet jag inte vad han ska med 4:ans faktiskt. Han är lite väl optimistisk kanske, Brännström.
0: 4:ans spårvagn går kanske inte i Mjällby. Reporter var i alla fall Hjalmar Fredbo på P4 Blekinge.
10: Frölunda kommer till sin tredje säsong i SDHL med ett SM-guld och en finalförlust i bagaget. Dessutom en ny tränare och flera viktiga spelare på skadelistan, bland annat Hanna Olsson, som trots det tror att Göteborgslaget kommer att klara av att befinna sig i toppen fortsatt.
11: Ja, men vi får ändå behålla ganska många spelare som har varit här ett par år nu, och för Frölunda så är det viktigt att satsa på regionala spelare. Vi har spelare från regionen och unga spelare som kommer upp, så det är en långsiktig process. Självklart så vill vi vinna varje år, men vi ser det också långsiktigt att det är viktigt för de här unga tjejerna att få chansen också. Men jag tycker att vi har ett slagkraftigt lag som det ser ut nu, och sen det är mycket som kan hända på en säsong. Man ska få ihop det som sagt när det väl gäller, och det finns många bra utmanare där, så men absolut så ska vi kunna vara där uppe och slåss om en titel.
10: Ny tränare också, hur påverkar det?
11: Ja, men det är klart det blir lite nytt, men som jag var inne på så är det skönt att kunna bygga upp en stomme i laget och en kultur där vi tränar hårt och sådär. Så jag tror att det är lätt för Jared, han delar ju den filosofin också, att vi ska vara ett hårt arbetande lag och kommit in med bra energi. Och många av oss har faktiskt haft han tidigare också i Djurgården, AIK, Modo, så han har ju varit i ligan i 10 säsonger nu, fick jag höra, så han känner många av oss. Så det kommer nog inte bli en jättestor omställning, även om det är såklart det är nytt.
10: Din bild av Jared, är det någonting liknande av det som ni har spelat och presterat tidigare?
11: Ja, men filosofin, det här som jag var inne på, att träna hårt och att vi ska tävla och hårdare än motståndarna och sådär, det är likt vad Frölunda står i. Och sen Jared som person är en helt annan person jämfört med Erika såklart, det är 2 olika personer, men det jag uppskattar med Jared är att han är väldigt rak och tydlig, och det är exakt det som vi behöver i damhockeyn. Och han kan liksom vara den här, alltså hård när vi väl behöver det och förtjänar det, men samtidigt vara lätt och ledig när vi ska vara det utanför också. Så den mixen där tror jag är jättebra för oss, men framförallt kravställan uppskattar jag väldigt mycket hos Jared.
10: Det är inte helt dumt heller med förra tränaren som förbundskapten. Det är ju en väg in.
11: Ja, vi får se. Det kanske är extra höga krav nu för Frölunda-spelare att slå sig.

0: Rebecka Holt som tog upp Frölunda i högsta ligan där hon ledde dem i två säsonger. Först SM-guld och sen SM-silver, nu landslaget. Jared, det är Frölundas nya tränare, Jared Ciparone. Kanadensare med italiensk påbrå som var 10 säsonger i svensk hockey. Modo, AIK och Djurgården han tränat tidigare. Han sa till mig före matchen att den förändring han vill göra i Frölunda är att de ska pressa lite högre motståndarna för att vinna pucken så högt upp som möjligt och därmed kunna starta kontrollerade anfallsspel redan i anfallszonen. Har detta ställt till problem? Har det lyckats och har det ställt till problem för Färjestad i så fall?
1: Jag tycker inte jag har gjort det i den här matchen. Jag tycker att Färjestad klarar av den pressen väldigt bra. Men man ser tydligt att de vill ligga väldigt högt och att de vill sätta press. Men att Färjestadbackarna har faktiskt hittat utvägar från det här, och det är någonting som, det är en process. Han kommer behöva träna på det ganska länge.
0: Han nämnde det, ordet process.
1: Process, exakt. Och jag måste bara säga Ciparone, vilket härligt efternamn också.
0: Ja, underbart, underbart. 2-0 är det alltid till Frölunda med 2,5 minut kvar av den första perioden mot ett Färjestad som alltså kom i fjol och gjorde sin första säsong i högsta ligan. 8:e plats, men ändå ganska god marginal ner från att missa slutspelet. Mötte då regerande mästarna Frölunda. Dels i de två sista matcherna i grundserien, då vann Frölunda, men väldigt tajta resultat. Och sen så pressade de till maximala 5 matcher i den där kvartsfinalserien. Färjestad gjorde det jättebra.
1: De gjorde det. Och de har ju Johan Fransson där också som jag har spelat mot många gånger. En gammal back. Han var otroligt skicklig på skridskorna. Och jag ser att han försöker sätta det här försvarsspelet. Och det var väl det de tog Frölunda lite på. Att de inte kom åt dem lite grann och att det sitter kvar.
0: Och det här gjorde ju också att de här lagen, 7 matcher inom loppet av ett par veckor, de skavde mycket på varandra. Och när de möttes i fredags i den sista träningsmatchen inför SDHL-premiären, då var det 8 utvisningar för slagsmål, eller i alla fall roughing, som tyder på att ja, men, de ville verkligen markera revir mot varandra. Men det är lite lugnare här idag.
1: Det är det, och jag tror att det är på grund av att det är seriematch och att Färjestad tjäna mer på att spela en sån sorts hockey. Jag tycker se att de vill spela lite tuffare medan Frölunda är lite mer skickliga och vill spela mer med pucken.
0: Frölunda leder 2-0 och de har dessutom skapat oreda i Färjestadsförsvaret vid ett antal tillfällen. En hel del målchanser. Färjestad har haft svårt att skapa.
1: Det har de, men jag tycker ändå innan det här 1-0-målet kom så efter den tidiga utvisning man hade emot sig i Färjestad så jobbar man sig in i matchen. Men när Frölunda får chanserna så sätter de dit den.
0: Är det en liten, lite större individuell skicklighet på fler Frölunda-spelare?
1: Ja, men så är det definitivt. Och det är därför Frölunda är tippade att vara i toppen och Färjestad lite längre ner.
0: Snart är den första perioden i årets SDHL avverkad. Det är bara 1 minut kvar. Det är Frölunda mot Färjestad. Det är 2-0 till Frölunda. Sofie Lundin bryter sig loss. Ska det bli straff för Frölunda eller ska det bli mål? Det blir mål! Hur den där gick in, det vet i tusan. Men medan domaren nästan var på väg att blåsa för straff för att det första avslutet från Sofie Lundin räddades av målvakten Boman. Men pucken letades in på något sätt i alla fall.
1: Ja, men det är där framför målet. Det är där målen görs. Och där står Emily Nix och gör det enklaste målet jag tror hon har gjort i SDHL. För det var helt öppet mål.
0: Ja, här kommer reprisen. Vi ser vad jag kan se bättre där. Hon var ganska upphakad flera gånger, Sofie Lundin där. Just det, och målvakten Boman fick rädda högt upp, kunde inte hålla pucken, den studsade rakt in framför mål och där stod tyska landslagsspelaren Emily Nix och alltså skyfflade in 3-0 till Frölunda. Speglar kanske inte matchbilden riktigt, eller?
1: Nej, det gör inte det, och det måste tränaren i Färjestad, Johan Fransson, också säga till tjejerna att de har ett bra spel, fortsätt tro på det. Det är 40 minuter kvar.
0: Och 3-0 alltså till Frölunda mot Färjestad med 30 sekunder kvar utav den första perioden. Ska Färjestad ändå få till en reducering? Nej, det blir inte så, utan det där skottet från Ali Borough, en av många transatlanter i Färjestad, räddades ganska enkelt av Frölunda.
2: Och det är med 3 mål, men det gäller också i Stuttgart den här kvällen där det är Champions League-fotboll och en riktigt jobbig start i Champions League-gruppspelsdebuten för norska Viking Stavanger. För efter en knapp halvlek spelad så är det Stuttgart som leder med 3-1. Och 3 gjorda mål, hattrick från Ermedin Demirovic, den bosniske landslagsanfallaren i Stuttgart. Så drömstart för hans del då såklart på Champions League-hösten. Samtidigt 2-0-ledning för Barcelona mot Feyenoord i den andra tidiga CL-matchen.
3: Och drömstart för Frölunda. I SDHL-hockeyn ledning 3-0 mot Färjestad.

med bara sekunder kvar av första perioden. Herrarnas högsta serie börjar ju först nästa vecka. Vi ska strax höra varför Hjälstedt lämnar Brynäs.

0: Bruce Springsteen i Sport Extra denna onsdag kväll.
1: Strax till det infekterade Skånederbyt i Superettan, alltjämt 1-1 mellan Landskrona och Helsingborg med 35 minuter spelade. Men först hockey.
2: Niklas Hjellstedt lämnar uppdraget som Brynäs herrlags huvudtränare efter kommande säsong. Under onsdagsmorgonen berättade han det för spelarna.
3: Det är liksom känslosamt, absolut. Men samtidigt så är det ju så den här branschen är. Och alla är så pass professionella, de vet hur det fungerar. Så att, i slutändan så var det nog ganska lugnt och harmoniskt.
4: När kom det till dig att du ville vidare?
3: Det kom väl lite smått under slutet av förra året. Började växa lite grann, väckt en tanke och sådär. Det är inte bara så att det har dykt upp hux flux, utan det har växt fram under resans gång. Och nu har vi landat i ett beslut där Brynäs går med på att jag kliver av efter det här året.
2: Niklas Hjellstedt kom till Brynäs inför säsongen 2023-24 när Gävlelaget var nere i Hockeyallsvenskan.
3: Det var väl ett av de tuffaste hockeyjobben just där och då, så att det var ju otroligt stort. Och sen ta det som sitt första headcoach-uppdrag. Det är klart att det kändes, men jag tyckte att vi hanterade situationen väldigt bra och vi fick ju också resultatet med oss.
2: Ja, upp till SHL blev det igen för Brynäs och Hjellstedt. Som nykomling så gick laget hela vägen till SM-final där man förlorade i den femte avgörande matchen mot Luleå. Och nu väntar alltså en sista säsong som huvudtränare för Brynäs.
3: Det här året ser jag som en riktig revansch. Situation, så att jag tycker att vi åker ut på ett lite halvbökigt sätt förra året, så att revanschlustan, den finns där.
4: Kan du säga någonting om vad som väntar dig sen?
3: Nej, jag har ingen aning faktiskt. I det här yrket så får man liksom ha lite tålamod och se vad som händer.
1: Reporter här Elin Ölund på P4 Gävleborg och hockeyexpert Daniel Widing, är du förvånad över beskedet som Hjellstedt kommer med här?
5: Kanske inte förvånad över beslutet han tar, men att det kommer nu i den här tidpunkten, tidigt på säsongen innan den ens har börjat. Det är, jag tänkte tillbaka lite till mina år jag spelade, så jag har nog aldrig varit med om haft en tränare som sa det innan säsongen. Men jag kan så här också se det positiva i att klubben slipper få de här frågorna eftersom man säger det nu och inte lämnar det under säsongen liksom, eller i slutet av nästa säsong.
1: Har du aldrig fått veta att en tränare är på väg att lämna ens en gång?
5: Ja, men kanske, men framåt slutet på säsongen, framförallt när man var lite äldre och man hamnade i kaptensgruppen, då fick man väl lite mer info, men att det är så här tidigt, det är väldigt sällsynt skulle jag säga. Men som sagt, är det något lag det ska hända, så är det väl Brynäs med alla de hemmen man har fått. Man har en rutinerad grupp. Man har ju flera tusentals NHL-matcher, vill jag på att säga, med spelare då, som har rutin. Så att den gruppen kommer att kunna hantera det här.
1: Men du tycker ändå att det är lite oroväckande att man skickar ut ett sånt här besked till laget? Förstår jag det rätt då?
5: Nej, jag tycker nog mer att det är positivt att man går ut med det nu. För att nu har ju Johan Alsén, sportchef i Brynäs, nästan ett helt år att leta en ny tränare. Så att man kan i lugn och ro sätta profilen man vill ha på den nya tränaren och jobba med det och slippa de här frågorna om Hjellstedt. Och vad jag förstår så är det väl en klausul också som har funnits mellan klubben och tränaren då.
1: De har ju några framgångsrika säsonger bakom sig tillsammans, Hjellstedt och Brynäs. Vad har han inneburit för Gävleklubben?
5: Men Niklas är ju väldigt lugn, trygg. Han spelar själv i Brynäs, så att han vet ju vad det innebär att vara brynäsare. Så att han har kommit in med ett lugn och sen har han en hög kravbild. Han överlevde, jag brukar säga överlevde i Schweiz som assisterande tränare. För där sparkar de väldigt många tränare ganska snabbt. Men han var där väldigt många år och byggde på sig rutin och erfarenhet. Så tog han med det in i och ställde den kravbilden på de här spelarna. Framförallt då när de gick upp i SHL här och när han tog, som man säger själv, sitt första huvudtränarjobb.
1: Var vill du helst se honom framöver efter den här säsongen?
5: Oj. Ja, jag skulle tippa, och det här är vad jag tror själv, det är ju att han kommer att köra en sväng till Schweiz igen.
1: Och få sparken. Jag tror han
5: exakt. Nej, han fick ju aldrig det, så att han har aldrig känt på det än. Och det får jag inte nu heller, för nu lämnar han ju med egna medel. Så att, jag tror vi kommer få se han i en liga utomlands.
1: Säger alltså Daniel Widing, en av Radiosportens hockeyexperter, om beskedet som Brynäs tränare Niklas Hjellstedt kom idag att han lämnar klubben efter kommande säsong.
6: Vad säger vi blåbärslag egentligen?
7: Ja, vad säger man blåbärslag?
8: Uppsnacket med Susanna och Samir.
6: Det blir ju tyvärr mycket Norge igen nu när vi ska ladda upp inför Champions League.
7: Ja, vi är ledsna på förhand.
9: Glimt flyr på gula fotbollvingar.
6: De är så himla bra, Sverige suger.
7: Och så finns det ju väldigt många mindre kända lag. Ett från Azerbaijan, en tränare framförallt, som tog sig hela vägen hit genom att vara med i Vem vill bli miljonär?
0: Här är Sportextra. Vi har koll på de fyra matcher som spelas i Superettan den här kvällen. Det har blivit mål i Sandviken, men för gästerna Oddevold som har tagit ledningen med 1-0. Och bortaledning också för Värnamo, borta mot Nordic United, 1-0. Värnamo där, inget mål ännu i den viktiga bottenmatchen mellan Ljungskile-Norrby. Men ett mål var det i Skåne?
6: Mellanlandskrona och Helsingborg. Och det här är ju ett möte som har omgärdats av rubriker de senaste åren. Jag läser en krönika i Helsingborgs Dagblad om stenkastning, utbrott mot domare, en boysmålvakt som bråkar med egna supportrarna, flygande bengaler, inkastad flaska och så vidare och så vidare. Vad har du sett av den varan så här långt, Joakim?
10: Ja, men några inkastade flaskor har vi inte sett och ingen stenkastning heller, tror jag inte i alla fall. Vi hade ju ett kort avbrott efter att Helsingborg kvitterade till 1-1 efter en halvtimme ungefär. Då spelarna fick gå av planen, och i samband med det så var det någonting som kastades in från Helsingborgsklacken. Men det såg ut att vara ett litet föremål, och det verkade inte heller vara någonting som varken domare eller polisen på plats brydde sig om. Matchen i sin tur har varit väldigt mycket Helsingborg med boll, men Landskrona, de skapar alla farliga chanser här under den andra halvan av första halvlek. Eddie Sylisufaj, flink ute på sin högerkant, hade ett jätteläge att ge Landskrona ledningen igen. Men hans första skott tog på en försvarare, och hans andra skott, det tog målvakten hand om. Annars, det som jag har blivit mest intresserad av nästan här under den första halvleken, det är tränaren i Landskrona Boys, Robin Asterheds löpmeter som han har tagit. Jag har honom 2 meter framför mig här i princip från min position, och han springer alltså ut och in och in och ut och fram och tillbaka och upp och ner från sin position på bänken. Nu springer han ett par meter här igen. Det hade varit väldigt intressant att se en sån här heatmap som man kan få se på spelare ibland. Jag tror väldigt sällan man kanske använder det på just tränare. Men i just Asterheds fall hade det varit intressant att se vad han, hur många meter han springer under 90 minuter. Vi har spelat snart 43 minuter mellan Landskrona och Helsingborg. Det står alltså fortfarande 1-1. På tal om tränare förresten, vi har ju pratade om hockeytränare som har lämnat sitt uppdrag. I Helsingborg så fick ju skotten Stevie Grieve sparken för ett par veckor sedan, och in kom gamla SM-guldvinnande Mikael Stare. Han vann ju SM-guld med AIK 2009. Fick en svag start på Helsingborgsbänken, förlorade med 2-0 mot Sandviken, och visst skulle han behöva att de rödblå plockar 3 poäng idag för att få lite andrum. Man ligger ju på ganska långt ner i tabellen, man har 4 poäng till godo på kvalplatsen nedåt, alltså till Division 1-serierna. Landskrona däremot, de har lika många poäng, 4, upp till den allsvenska kvalplatsen. Även om det känns väldigt, väldigt jämnt här idag. Vi vet ju också att derbyn, de lever ofta sina egna liv lite grann. Det som brukar vara i matcherna normalt sett kan förändras ganska tydligt under en derbymatch. Just den här derbymatchen har ju varit intensiv. Även om nu när det har gått 44 minuter spelarna börjar bli ganska trötta och ganska sugna på paus, tror jag. Börjar bli mycket. Det som var passningsspel längs backen har senaste 5-6 minuters perioden snarare blivit långa bollar från de båda målvakterna, Johan Brattberg i Helsingborg och Marcus Pettersson i Landskrona. Och ingen som riktigt kan etablera spelet. Vi ska se nu om Helsingborg möjligtvis kan göra det. Nej, det kan de inte, för mitt på mittlinjen så bryter Landskrona och det är målskytten Andreasen som gör det. Han tappar i sin tur bollen till en Helsingborg-spelare. Nu däremot på vänsterkanten så sätter planens kanske bästa spelare Tino Capotondi fart. Tappar ut bollen, eller han blir tappar absolut inte ut bollen, utan han får en smäll och bollen ut till inkast för Landskrona. Vi har passerat 45 minuter nu, 3 minuters tilläggstid. Det står 1-1 i Skånederbyt mellan Landskrona och Helsingborg.
6: Och vi har paus i Sandviken där Oddevall leder på bortaplan med 1-0. Likaså paus i matchen som Värnamo leder borta mot Nordic United. Och alldeles strax paus i Ljungskile där Norrby alldeles nyss tog ledningen med 1-0. Viktiga poäng på spel för Norrby i botten av tabellen för att de ska få spela en säsong till i Sveriges näst högsta serie.
11: Och för alla de där hemmalagen då i Superettan som ligger under, ja men ni kan få lite inspiration här, för en kille som har stått för en mäktig vändning idag, det är den svenska bordtennisstjärnan Truls Mörgård som tagit sig vidare till åttondelsfinal i VTT-turneringen i Macau. Han låg under med 2-0 i set mot den 18:e rankade tysken Patrick Franciska i den här matchen där det var först till 3 set som gällde, så att han hade verkligen chansen där, Franciska. Men Mörgård vaknade till liv ordentligt, vann 3 raka set och tog sig vidare. Och det här var en skön revansch för Truls Mörgård efter förra månadens Europe Smash i Malmö, där titelförsvarande Mörgård åkte ut redan i den första rundan. Efter dagens vändning och seger så sa Mörgård till SVT att han är glad och lite chockad och att det här kanske var precis vad han behövde.
6: Och kanske precis vad Färjestad behöver höra, för de ligger ju under borta mot Frölunda med 3-0 efter den första perioden av SHL-premiären alldeles strax. Dags för den andra, och ni hörde hur Landskrona Boys-tränaren sprang ut och in och in och ut igen.

0: Pelle Almgren om och om igen.
1: Det spelas Champions League-fotboll den här kvällen. Det är ju paus i de tidiga matcherna. Barcelona leder mot Feyenoord och Stuttgart mot Viking Stavanger. Men klockan 9, då börjar hela 4 matcher. Bland annat Liverpool, Atletico Madrid och Napoli, Arsenal. Och där kan vi rapportera att bägge de svenska landslagsstjärnorna spelar från start. Alexander Isak för sitt Liverpool, men framförallt då Viktor Gyökeres för sitt Arsenal. Han har ju fått väldigt knapert med speltid här under säsongsinledningen och har ju inte startat en tävlingsmatch fram tills ikväll då och den stundande Champions League-matchen mot Napoli. För Liverpools del väntar alltså Atletico Madrid och där har det ju varit en betydligt bättre säsongsinledning för Alexander Isak som gjort flera mål under de senaste matcherna och som inför den här Champions League-kvällen eller efter den här riktigt fina inledningen varit i en intervju med BBC där han pratar om att det känns bra både för honom själv och för laget.
2: Det har varit en good start, especially like numbers wise, but it's very early still and there's a lot of work to be done and but yeah, I feel good. I feel like I'm in a good place. The team is in a good place and I think the positive is it feels like it's things are getting better and better each week, each training session. Yeah, which makes me and the rest feel confident, you know, going forward.
1: Säger Alexander Isak alltså att saker och ting känns bättre och bättre för varje vecka men att det fortfarande då är väldigt tidigt på säsongen. Isak som gjort 3 mål på de 2 senaste matcherna för Liverpool.
3: Radiosporten med ishockey.
4: SDHL-premiären 3-0 Frölunda mot Färjestad 1,5 minut in på den andra perioden och Frölunda inleder 2 minuter i numerärt överläge och jösses vad nära det har varit ett 4-0 mål. Frölunda som har pucken i offensiv zon nu i 1 minut och 45 sekunder men Ida Boman i Färjestadskassen har stridit ordentligt. Upphult för Frölunda får runda hela den offensiva zonen men det blir inget avslut. Färjestad blir fullt och kan andas ut.
5: Ja, verkligen. Vilken press man sätter i Frölunda. Men det här var väldigt viktigt för Färjestad att de kunde städa av den här utvisningen. Och nu får man börja fokusera på en kvitteringsjakt.
4: Ett Färjestad och Ali Borrow, en av de kanadensiska spelarna som hämtades från University of Calgary för ett antal år sedan som inte spelade i fjol men som i lägre serier än SDHL har vräkt in poäng för Färjestad. Hon försökte komma till ett anfall men det bröts av Frölunda. Men Färjestad under en avvaktande utvisning på en Frölunda-spelare in i offensiv zon för Nelly Norén att arbeta på, så hör ni domarsignalen. Och då blir det första powerplay-spelet för Färjestad. Här är chansen att komma in i matchen.
5: Ja, här är den och då måste man också ta den, speciellt mot ett lag som Frölunda. Vi får se här nu också när det är premiärmatch. Hur för säsongen? Sitter powerplayet? Lumrar överläget? Eller inte.
4: Nej, precis. Det blir då första gången de verkligen ska vara kreativa i matchen. Eftersom de Frölunda har fört spelet mycket. Nu måste de visa sin kreativitet och sin spelskicklighet.
5: Och det viktiga här nu är att man inte sänker tempo. Det kan finnas en tendens att när man får numret överlägga att man sänker tempo lite grann. Det får man inte göra.
4: 3-0 till Frölunda mot Färjestad i SDHL-premiären. Frölunda vinner tekningen. Skulle kunna bli en kontring omgående. Ella Hellman kommer in i offensivzon för det rödgrönt klädda hemma laget, men får redanast 3 stycken Färjestad-spelare som omringar henne. Och Emma Murén bryter då, släpper ut den på högersidan för Färjestad in över anfallsblå. SDHL-premiären, men Färjestad får inte fast pucken utan Frölunda bryter omgående. Och då har gått en halv minut av de 2 utvisningsminuterna.
5: Ja, det här är någonting jag ser kommer mer och mer från lag. Att när man är numret underläge så försöker man också gå till anfall och göra mål. Och det pratar klubbarna mer och mer om.
4: 3-0 alltså till Frölunda, 1-20 kvar numerärt överläge för gästerna från Karlstad. De har åkt de 25 milen ner till Göteborg i sina vita tröjor och mörkgröna byxor. Nytt försök att få in pucken i anfallszon längs högersidan. Här kommer Borrow. Hon bär in pucken över anfallsblå ner i kortsargen. Hamnar upp på vänstersidan då istället för gästerna. Ella Albinsson får in pucken framför mål men det blir inget avslut. Frölunda får undan precis att pucken kommer ut i mittzonen där Annie Silén möter och hämtar som sista back i Färjestad. Så nu bara 45 sekunder på sig i det här powerplay-spelet. Inte skapat något ännu. In över anfallsblå igen då. Svenja Feucht, tyskt nyförvärv i Färjestad. Runt kassen, in framför på. Nu kan läget komma för Färjestad. Pucken hålls i, ut på högerbacksplats då istället för gästerna. Får jag in framför målan i Silén, kommer till ett avslut. Men det blir inte sådär superfarligt. Det är 20 sekunder kvar i powerplay när Frölunda genom rutinerade norskan Andrea Dahlen skickar iväg pucken. Men det var i alla fall en antydan till Färjestads möjligheter. Frölunda fulltaligt om bara 5-6 sekunder. Det är också göteborgskorna, regerande SM-silvermedaljörerna, som är i 3-0-ledning i SDHL-premiären.
1: Det händer mer grejer i Göteborg den här kvällen. Det spelas också ett fotbollsderby där på damsidan i Svenska Cupen, kvalet mellan två Göteborgsgäng. IFK Göteborg, nykomlingarna i Elitettan som leder den näst högsta serien, mot giganterna, serieledarna i Allsvenskan, BK Häcken. Och det är ledning för BK Häcken, men bara med 1-0 efter 56 minuter spelat. Serie tvåan i damallsvenskan, Hammarby spelar också Svenska Cupen kval mot Gamla Uppsala. Där är det bara halvtimmen spelat och Hammarby leder med 1-0 mot Elitettan-laget.
0: Om man ska bli volleybollspelare så verkar det ju alltid härligare att spela beach, tänker jag, för att då får man spela utomhus.
1: Mm, jag tänker att det här är sådana saker som jag och du aldrig behöver fundera över med tanke på våran längd, men ja, absolut.
0: Om det inte kommer någon variant på liksom mini beachvolley eller sådär. Mm. Men det finns faktiskt möjlighet att spela utomhus även om man spelar i fullstora lag.
6: Det blir spel utomhus när de svenska volleybollherrarna spelar VM-premiär mot Italien. Det var länge tveksamt om vädret skulle tillåta utomhusspel, men nu har arrangörerna meddelat att matchen, som planerat, kommer att spelas på Plaza Plebecito i Neapel. Detta är något landslagets Jakob Ekman ser fram emot.
7: Det kommer bli riktigt häftigt. Jag har aldrig sett en volleybollarena som är utomhus byggd, så det ska bli riktigt häftigt att se. Sen får vi se om det är några svårigheter med att det är utomhus eller en annat, men det ser jag riktigt fram emot.
6: Man har byggt upp läktare på torget i Neapel med plats för ungefär 5000 åskådare, men man har valt att lämna den ena kortsidan tom så att man spelar med San Francesco di Paola Basilikan som fond.
0: Italiens guide Per Karl.
3: Radiosporten dokumentär.
8: We move now to Reagan from Australia.
9: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
10: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
3: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
11: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
12: I didn't realize that would also open the door to so much hate.

På länsväg 160 på Orust i höjd med Kalseröd ungefär. Där ska det finnas en älgko med kalv precis in till vägen att se upp för. Det är alltså länsväg 160, det är på Orust i höjd med Kalseröd ungefär. Där ska man se upp lite extra för en älgko med kalv som rör sig vid vägen.

0: Klara Hammarström med Gravity strax till SDHL-premiären och matchen som Frölunda leder mot Färjestad med 3-0 när vi nu har spel i den andra perioden. Men först ekonyheter.
1: När Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs flygplan igår lämnade Moldavien för att ta honom till begravningen av kung Harald i Oslo så var det nära att träffas av en drönare, rapporterar NRK. Attacken ska ha skett när planet lyfte, uppger Norges statsminister Jonas Gahr Støre. Och det här, det var en begravning som gästades av både kungligheter och ministrar från olika håll i världen, bland andra statsminister Ulf Kristersson.
2: Idag är ju en sorgens dag. Det märktes ju inte minst på gatorna. Det var tusentals och åter tusentals människor som följde kistan till sista vilan. En enorm uppslutning bland norrmän.
1: En man har omkommit i samband med fastighetsarbete i ett flerfamiljshus i Göteborg. Han hittades livlös på marken i eftermiddags. Enligt polisen så rör det sig troligtvis om en fallolycka, men detaljerna är i nuläget oklara. Händelsen utreds som vållande till annans död, men det finns ingen misstänkt. Valmyndighetens analys av vad som kan ha hänt när uppemot 500 förtidsröster kan ha registrerats fel fortsätter.
3: När ett fel i registreringen av röster upptäcktes i Nynäshamn i förra veckan så inledde Valmyndigheten en analys. Det mest allvarliga felet kan innebära att uppemot 500 röster inte har registrerats på rätt sätt och blir ogiltiga. Felet är nu åtgärdat och kan inte inträffa igen enligt Valmyndigheten. Genom analysen hoppas man kunna meddela i vilka kommuner och vid vilken tidpunkt som felen kan ha uppstått. Då kan berörda väljare rösta igen, men först på valdagen.
1: Rapporterade Margareta Svensson.
4: Sporttexter är du lyssnar på, det är hockeypremiär i Svenska Damhockeyligan. Frölunda mot Färjestad, 3-0 till hemmalaget Frölunda som återigen får spela med en spelare mindre på isen, numerärt underliggande. Alltså Färjestad får ytterligare en chans att krypa närmare, halvvägs precis in i matchen. 3-0 alltså till Frölunda. Det här powerplay-spelet har precis inletts. Färjestad har inte fått in pucken i offensiv zon och Frölunda och Andrea Dahlen ligger och lurar väldigt högt upp när Frölunda skickar runt. Fångar pucken bakom förlängd mållinje in framför målläge för 4-0 med skott utanför av Emily Nix. Vad pysslar Färjestad spelarna ner? De är ju en man mer.
5: Ja, man får inte alls till det. Det var det här jag var lite inne på, att man får inte sänka tempot när man är en man mer. Man måste istället höja det eller i alla fall spela som man gör 5-5.
4: Och därmed så rullar tiden på. 1-12 kvar. Powerplay-spel för gästerna från Karlstad inför ganska glest besatta läktare i Frölundaborg, Västra Göteborg. Nu är i alla fall Färjestad in och skott kommer i mål. Här kommer reduceringen. Julie Goff för Färjestad. En av kanadensiskorna i anfallslinjerna efter 10 minuter och 40 sekunder av den andra perioden. Reducerat tvåmålsförsprång Frölunda. Nödvändigt för Färjestad och effektivt för att man har knappt hunnit komma in i offensiv zon och så kom det här målet.
5: Ja, men och det här brukar jag vara inne lite på. Man behöver inte vänta på det perfekta skottet. Här gör man det i ett anfall. Man ställer inte upp utan man gör ett flygande anfall, får ett skott, får en retur och så återigen öppet mål. Och det är så härligt när man får göra de där mål som spelarna.
4: Julie Goff som gör sin tredje säsong i Färjestad, gjorde SDHL-debut förra året då alltså, och 10 mål givande passningar, en utav Färjestads mer framträdande poängspelare, och här då powerplay utdelning vilket ju ger Färjestad en biljett in i matchen, kanske får de lite självförtroende av det här också.
5: Ja, men definitivt, jag gillar lite hur Julia här Goff har spelat i början, hon är liksom lite vad Färjestad lag vill vara. Man var lite stor, tuff, starka och gå på returerna.
4: Har ju en hel kanadensisk första kedja, Ali Borough, Alexis Bedier och just Julie Goff, detta Färjestad som vinner pucken i egen zon men stressar ut den lite grann så att Frölunda får hand om initiativet. Så spelar de bort pucken och så kommer Goff igen, bryter sig fram in framför målskott, kommer mycket nära ytterligare reducering och 2 mål inom loppet utav bara några sekunder. Färjestad fortsätter att hålla pucken offensivt. Frölunda vill spela sig ur den här situationen. Och med små marginaler så lyckas det också. Elisa Holopainen in i offensiv zon, men då är hennes landsmaninna från Finland, Julia Liikala, offside. Och därmed avlåsning till Ettinge mittzon. Det är spelat 11 minuter och 19 sekunder av period nummer 2. Frölunda leder alltjämt SDHL-premiären med över Färjestad, men nu menar de med 2-målsmarginal. 3-1 alltså till göteborgsborna.
6: Radiosporten med Superettan.
7: Och den Superettan-fotbollen hittar vi i Landskrona, där det är Skånederby mellan hemmalaget Landskrona och gästande Helsingborg. Vi har precis kommit igång med den andra halvleken, eller ja, vi har kommit 2 minuter in i den andra halvleken, och det fanns en liten rädsla för att andra halvlek skulle bli uppskjuten några minuter, eftersom Helsingborgs-supportarna tände upp 40 bengaler strax innan avsparken. Men ibland får man vara tacksam att man är på en sån här arena där det i princip saknas tak. Så all rök som bildades, den steg bara rakt upp, och jag tror att huvuddomare Farouk Nekti faktiskt blåste igång matchen på precis rätt tidpunkt. Fotbollsmässigt då, det har varit mycket Helsingborg i den andra halvleken. Mycket på 2 minuter, men ni förstår vad jag menar. De har tryckt på framåt, inte skapat några större chanser, utan Landskrona har försvarat sig bra. Vi pratade lite i den första, nu ska vi se vad som händer här bara. Det blir en frispark för Landskronas målvakt efter en ganska tuff satsning från en Helsingborgsanfallare. Båda reser sig upp. Inte Landskronas målvakt reser sig inte alls upp, Marcus Pettersson. Vi ser vad som händer, de kallar in båren där. Vi pratade i alla fall i den första halvleken om lite inkastade föremål och sådär. Och jag sa att det var något litet som kastades in. Vad gör man då när man vill veta om någonting har kastats in? Jo, i Landskrona så tar man sig en dörr bort. Bredvid radiohytten här så sitter nämligen ett tiotal poliser och följer matchen. De följer kanske inte matchen så mycket, utan de följer snarare det som händer runt omkring. Och enligt de poliserna som jag pratade med där, så var det 2 bengaler som kastades in i den första halvleken. Det var bengaler som hade slocknat, är väl värt att notera här. Och dessutom 2 flaskor som kastades in. Så de har full koll på läget, hävdar de, och tycker också att det har varit en ganska lugn tillställning än så länge. Det kan var mycket värre än så här. Och det är ju en match som omgärdas ganska mycket. Det pratade vi också om i den första halvleken, att det är mycket säkerhet runt omkring. Det har hänt mycket tidigare. På vägen hit var det väldigt mycket poliser utanför arenan. Det är mycket poliser inne på arenan som försöker hålla koll på så att ingenting händer. Marcus Pettersson i Landskronamålet, för den som undrar, han har rest sig upp och nu är spelet igång igen. Bollen ute på vänsterkanten för Landskrona, och Tino Capotondi, han tappar ut den till ett inkast för Helsingborg. Capotondi förresten, han gjorde ju assist till Landskronas ledningsmål som Mattias Andreasen gjorde. Det var hans 9:e målgivande passning den här säsongen. Han har dessutom gjort 5 mål, och jag tror möjligtvis att jag benämnde honom som att han skulle vara från Grekland. Det är väl kanske lite grekiskt klingande, men han kommer från Sundbyberg, och det ligger inte ens nära Grekland. 14 poängen så länge alltså i Superettan på de matcher som spelats. Det känns som att Tino, som han kallas, Konstantino Capotondi, mycket väl skulle kunna ta sig vidare till större platser än Landskrona. Vi har spelat 50 minuter mellan Landskrona och Helsingborg i Skåne derbyt i Superettan, och det står fortfarande 1-1.
0: Blir det större än Sundbyberg?
7: Ja, det är frågan. Sundbyberg är väl... de har säkert levererat fler fotbollsspelare än Capotondi.
0: Sveriges minsta kommun vill jag tro dessutom. Capotondi är numera alltså i The Boys som möter HIF med 50 minuter spelade alltjämt 1-1 där. Vi vänder åter till hockeyn i Göteborg.
4: Där Frölunda leder premiären mot Färjestad med 3-1. 5,5 minut kvar utav den första perioden. En match som helt har ändrat karaktär. Lite småsömnig var den länge, men nu är det mycket högre tempo. Det skapas chanser åt båda hållen och Färjestad har varit väldigt, väldigt nära att reducera ytterligare via det powerplay som nu strax är slut.
5: Ja, man fick ju självförtroende, växte ju på dem när de fick det där kvitteringsmålet. Reducering.
4: Reducering var det.
5: Och ja, men man märker det. Och de har mycket mer fart på skridskorna och passar pucken till varandra. Mycket, mycket finare.
4: Frölunda nu med pucken ner i offensiv zon. Med det här överläget för Färjestad är avverkat. Ingen utdelning den här gången. Men det är gästerna, värmländskorna, som har tagit hand om pucken. Men lite slarvigt spel i mittzonen som gör att Frölunda bryter. Men bra forechecking av Färjestadspelarna så att de vinner tillbaka pucken omgående.
5: Ja, mycket snabbare än i första perioden tycker jag. Och det är det här som då Frölunda vill stoppa. De vill ju att ha mycket puck. De får inte det riktigt nu.
4: Frölunda slarvar bort pucken ytterligare en gång i uppspelsfasen så att Färjestad bryter. Nu på högersidan Nelly Norén bryter in. Skjuter där. Pucken studsar väldigt märkligt och det ställer till stora problem för Frölunda målvakten Cassidy Sauvé. Återigen, det är inte långt ifrån att Färjestad får in pucken ytterligare en gång.
5: Nej, och det är inga solklara chanser, men de tar skotten och så försöker de gå på mål och skapa lite kaos. Och det är det man gör. Det är oftast efter skotten som man brukar göra de här målen. Det har vi sett några mål i kväll också.
4: 3-1 alltså till Frölunda i en premiär, Daniel, som är utspridd på lika många dagar som det är matcher. En match om dagen nu, nästan en vecka.
5: Ja, jag funderar lite på det upplägget och det är ett intressant test de gör i SDHL. Ja, men jag tror att jag köper det lite så här på förhand. Tycker det är en rolig grej att testa.
4: Inte lockat så där vansinnigt många åskådare idag. Kan vara en 600-700 kanske max på plats i Frölundaborg. Den häftiga anläggning som Frölunda har som akademi och A-lagsverksamheten handlar om träning. Dessutom A-lagsmatchen för damerna när Färjestad är framme igen. Ja, men det är ju Färjestad som trycker tillbaka Frölunda nu, vinner tillbaka pucken, får in den i offensivt och skapar lägen.
5: Ja, Frölundas målvakt nu, Cassidy Sauvé, räddar dem här nu och ja, nu måste Caproni mana på sina tjejer att de måste höja sig här som de gjorde i första perioden.
4: 4 minuter och 5 sekunder, det är tiden som återstår tills den andra pausvilan inträder i SDHL-premiären mellan Göteborgslaget Frölunda och Karlstadsgästerna Färjestad. Och det är 3-1, Frölunda hade 3-0 i den första, Färjestad reducerat, men det är allt jämt Göteborgsledning alltså.
8: I herrarnas näst högsta serie i fotboll, Superettan, så är det väldigt tajt i bottenstriden och vi har ju 3 lag som är inblandade där i spel ikväll. 2 av dem möter varandra och där har nu Ljungskile kvitterat mot Norrby. Ställningen är nu 1-1 mellan Ljungskile och Norrby. Och så Värnamo då, ja, de fortsätter att gå bra. De har ökat på sin ledning borta mot Nordic United till 2-0. Sandviken ligger under mot Oddevold och Landskrona Helsingborg har vi lite extra bevakning på. Där står det fortfarande 1-1.

0: Vi tar oss till SDHL från Mjören ishockey där vi har berättat om att Färjestad var på väg in i matchen verkligen. Då stod Frölunda till med två snabba mål inom loppet av 55 sekunder. Först tyskan Emily Nix som gjorde det helt på egen hand. In med pucken i offensiv zon och försökte hitta Sofie Lundin. Det gjorde hon inte. Färjestad bröt. Då tyckte Emily Nix, då tar jag tillbaka pucken och trycker upp den i nättaket.
1: Ja, Färjestad. Spelarna lämnar ju målvakten helt ensam. De är ju två Frölunda spelare framför mål. Och Emily Nix gör ingen misstag och sätter den högt upp.
0: Det här 5-1-målet som kom precis när vi hamnade i Frölundaborg, det var mer på det oturliga kontot för Färjestad. Det var ett skott, lyftning, lättning från blålinjen som var på väg långt utanför och över målet. Men det tog på en spelare framför Färjestads målvakten Ida Boman och den ändrade riktning och Boman var på väg åt fel håll och därmed 5-1 och rullgade ner för Färjestad.
1: Lite så är det, men målen kommer ändå ganska oväntat för jag tycker att Färjestad har drivit matchen och den här perioden framförallt. Men här visar ju också Frölunda sin individuella skicklighet. Emily Nix där som hade resolut rätt upp i taket bara, så det är väldigt fint mål.
0: 28-årig tyska som hämtades från SDE inför fjolåret, gjorde 3 SDHL-mål då. Nu har hon gjort 2 redan på 2 perioder i år.
1: Ja, det såg inte ut som hon bara gjorde 3 förra året. Det här var ju, det var ett väldigt klassavslut.
0: Ja, verkligen. Och det är 1,5 minut kvar då utav mellanperioden. Allt talar för att Frölunda kommer att vinna det här ganska tydligt. De här lagen möttes ju 4 gånger i serien och 5 gånger i slutspelet i fjol. Vid ett tillfälle var det 3 måls för övertag för Frölunda i slutsägen. Annars var det oftast uddamål som skilde de här båda lagen emellan. Färjestad som ju tänker sig att ta nästa kliv och återstår att se om de klarar det och om deras tunna trupp klarar eventuella skador. Men de gör i alla fall ett försök att stå upp mot favoriterna Frölunda i den här matchen.
1: Jag tycker det, men det gäller ju då som lite sämre lag om vi säger så på papper att man utnyttjar chanserna. Man skapar ju väldigt mycket chanser på den här perioden man var bättre och då måste man ju mål.
0: Det lyckades inte Färjestad mer än vid ett tillfälle och när det då var 35 sekunder kvar utav mellanperioden så är det alltså 5-1-ledning. 4 måls försprång för Frölunda mot Färjestad och allt talar ju för att hemmalaget kommer att ta en premiärviktoria. Men en period återstår och 20 sekunder till 5-1 Frölunda mot Färjestad.
2: Alldeles strax senaste nytt vad det gäller tennis, men först åter till Superettafotbollen.
3: I Landskrona där vi fortsatt har 1-1 i Skånederbyt mellan Landskrona och Helsingborg. Det har gått en kvart ungefär av den andra halvleken och om det skapades ganska mycket farliga chanser i den första halvleken så har det varit väldigt tomt på dem här i den andra halvleken. Inget av lagen tar sig liksom in i motståndarnas straffområde. Helsingborg är det som ska försöka med den saken nu, men då spelar man hem bollen och rullar runt en egen backlinje istället och därifrån är det väldigt svårt att göra mål. Vi fick precis se dubbla byten, ett i vardera lag. Nu ska vi se, han heter Maxmed Omar Mohammed som har kommit in för hemmalaget Landskrona och så är det den kameruanske ytterspringaren Clancy Biten, eller Biten, som har kommit in. Ingen av de två har gjort något större intryck, men de möts i en duell nu och det är Helsingborg som kommer framåt runt på högerkanten. Ett inspel att vänta långt mot bortre stolpen, men där finns inte en enda Helsingborgsspelare och Landskrona kan ta undan bollen till inkast. Dessutom får de inkastet med sig. Det är Desylle Sofai där ute som har varit rätt så företagsam faktiskt och se till att de chanser som Landskrona skapade i den första halvleken, de kom väldigt ofta från antingen Sylle Sofai på högerkanten eller från Tino från Sundbyberg på vänsterkanten. Landskrona har bollen, försöker komma iväg. De är mitt på egen planhalva, långt ute på högerkanten, försöker liksom komma därifrån men lyckas inte med det och nu är det en Landskrona-spelare som går i backen och en Helsingborg-spelare då som får ett gult kort. 63 minuter spelade och det är matchens andra gula. Säger väl någonting om derbystämningen på plan. Inledningsvis var det tufft, det var intensivt. Men det har liksom lagt sig lite grann. Nu när vi går in i den sista halvtimmen här så kanske vi kan förvänta oss lite tuffare dueller. Det står ju 1-1 i matchen mellan Landskrona och Helsingborg. Och känslan är att båda lagen kommer vilja gå för segern. Vilket understatement. Det är klart att de vill göra det när det står 1-1. På egen plan var det nu Helsingborg som har bollen. Försöker sätta fart framåt. Men bollen den rinner ut i inkast igen. Vi har spelat snart 64 minuter i Landskrona. Mellan Landskrona och Helsingborg i Skånederbyt i Superettan. Det står 1-1 på matchtavlan.
4: Samma siffror gäller i den viktiga bottenmatchen i samma serie mellan Ljungskile och Norrby. Där har matchen dock blivit avbruten och det ska röra sig om i alla fall vad man trodde när beskedet kom i TV4-sändning att det här avbrottet beror på att det är oska i trakterna. Det ser dessutom väldigt regnigt och blåsigt ut på de bilderna vi har från TV4 därifrån. Nordic United har reducerat mot Värnamo i sin match, 20 minuter kvar att spela där. 2-1 ledning Värnamo, fortfarande knapp ledning för Oddevold också borta mot Sandviken. Och vad gäller samma serie så har vi fått besked ikväll också att Östers klubbdirektör Jens Magnusson lämnar efter säsongen. Det här skriver klubben på sin hemsida. Magnusson har varit klubbdirektör för Öster i totalt 9 år fördelat på 2 sejourer och han kommer att sitta kvar på sin post i ett halvår till. Klubben skriver att arbetet med att hitta en ny klubbdirektör för Öster inleder man direkt.
2: Är du beredd?
4: Ja.
5: Elena Rybakina tog sig under onsdagen vidare i US Open, men det var bara kvällens andra största bedrift. För i och med vinsten är kazakska ny världsetta.
6: Well, it's just the number right now and of course I'm in the semi, so my goal is to win the tournaments which I play and I go just match at a time and it's an amazing achievement.
5: Sa Rybakina efter semifinalsegern mot kinesiska Cheng Qingwen. Redan innan turneringen stod det klart att Rybakina passerar belarusiska Aryna Sabalenka ifall hon tar sig till semifinal. Alldeles oavsett vad Sabalenka ställer till med. Detta eftersom att Rybakina har färre rankingpoäng att försvara i turneringen än vad Sabalenka har. Aryna Sabalenka som satt på tronen i hela 99 veckor i följd. Den femte bästa streaken som världsetta genom tiderna på damsidan. I semifinal möter Rybakina vinnaren mellan Mira Andreeva och hemmahoppet Coco Gauff.
2: Reporter här, Tim Gashi.

0: Robin med Hang With Me.
1: Det är bara minuter kvar att spela utav de tidiga Champions League-matcherna i fotboll den här kvällen. Vi har ju två sådana i den här första omgången. Barcelona går mot klar seger mot Feyenoord. Där med fem minuter kvar är det 4-1 till Barcelona. Rafinha tvåmålsskytt och nu har även Lamine Yamal skrivit in sig i målprotokollet, även om det var Feyenoord som gjorde det senaste målet där. Och så står sig resultatet från första halvlek i Viking Stavanger från Norges första gruppspelsmatch i Champions League, nämligen att de ligger under borta mot Stuttgart med 3-1.
0: Och Värnamo fortsätter sin klättring i Superettan i fotboll, leder med 3-1 borta mot Nordic United och är nu på väg mot åttonde raka matchen utan förlust. Bara en förlust alltså sedan Kim Bergstrand tillträdde som ny tränare för Värnamo-laget. Dessutom så har vi fortfarande 1-0-ledning för Oddevold borta mot Sandviken. Det är helt jämnt 1-1 mellan Ljungskile och Norrby, men den matchen alltså avbruten av vad som verkar vara väderskäl. 1-1 är ju också läget vad gäller Skånederbyt.
2: Det är precis vad det är. Helsingborg hade precis en jättechans att ta ledningen med 2-1, men bortasupporterna, de fick istället för att jubla så fick de sätta händerna upp i luften och så nesade snabbt, ni vet, framför ansiktet när man inser att det inte kommer bli mål. Det är Landskrona och Helsingborg. Båda lagen står på ett mål vardera. Vi har spelat 71 minuter alldeles strax. Vi har fått se ytterligare några byten här. Kevin Jensen, ni minns honom som klassisk målskytt i Landskrona för en sådär 6-7 år sedan. Låg väl och snittade på en 7-8 mål per säsong. Kom in nu för att förhoppningsvis då för Landskronas del skapa någonting framåt. Robin Asterhed pratade jag om i första halvleken. Sprang jättemycket fram och tillbaka från sin tränarbänksposition i Landskronas avbytarbås. Eller runt Landskronas avbytarbås. Han höll sig ganska lugn första kvarten. Men efter 60 minuters passeringen här i den andra halvleken så har han fått fart på benen också. Och just nu är det mest nyinbyte Max Med som får höra saker och ting. Han har varit lite slarvig i passningsspelet och inte riktigt fått fram dem dit varken medspelare eller Robin Asterhed vill att han ska passa. Landskrona har haft bollen under en lite längre period nu i alla fall. Ska försöka etablera någonting på offensiv planhalva. Väljer att vända hela vägen hem. Klockan närmar sig 72 minuter, 18 minuter kvar till full tid alltså. Tappar Max med bollen igen på mitt plan. Läge för Helsingborg att ställa om ut på högerkanten. Passning, försök i djupet men misslyckat. Testar att vända över på vänsterkanten istället. Långt, långt, så långt ut det går på vänsterkanten nu. Trampar en Helsingborg-spelare på bollen innan de vänder hem till egen mittback som startar om. Än så länge då ganska lugnt på läktarna, även i den andra halvleken. Vi såg lite oro precis runt att Helsingborg fick en hörna. Det kastades in någonting igen, men ingen åtgärd från varken domare eller ordningsvakter den gången. Landskrona får en frispark på egen planhalva, mitt på egen planhalva, långt ute på vänsterkanten. Sätter igång spelet ganska snabbt och vänder över på högersidan, passerar mittlinjen. Och så tar man sig så långt ut det går igen på högerkanten då. Vänder in mitt i plan. Jensen får den. Släpper vidare ut till Tino på vänsterkanten som utmanar sin försvarare. Försöker hitta in

0: i mitten till medspelare, men misslyckas med det. Får kanske en ny chans nu när han tar sig in mot straffområdet, vänder hemåt. Försöker ha sex spelare mot sig, hittar in med bollen i straffområdet. Läge för Landskrona nu möjligtvis. Passningen i mitten, undanrensat av Helsingborg. Det blir inkast utav den undanrensningen och den sätts igång snabbt. Landskrona lugnar ner lite grann ute på vänsterkanten. Försöker liksom lura Helsingborg att nu tar vi det lite lugnt och så sätter vi fart. Men det blir ingenting av det utan Helsingborg vinner ett inkast vinner man på egen plan. Va? Det kastar man dock bort och Landskrona får starta om igen. Landskrona fortsätter att rulla runt. Båda lagen har, vi sa det i första halvlek, att det var lite, det blev lite höjdbollar fram och tillbaka under den andra halvan av halvleken. Men nu har spelet etablerats mer nere på marken igen på den väldigt, inte regniga, men väldigt fuktiga. För de har kört full fart på vattenspridarna både före match och i pausen. Vi är snart uppe på 75 minuter på Landskrona IP där Landskrona tar emot Helsingborg. Och just nu så står det 1-1.
1: Du Lin, har du fått hole-in-one någon gång?
2: Inte ens på minigolfbanan tror jag. Där är väl inte ens heter hole-in-one.
1: Jag beklagar. Den 12-årige killen Adam Lindau från Perstorp blev viral på sociala medier i somras när han började lägga ut videor på när han började försöka tillsammans med sin kompis Melvin att göra hole-in-one gång på gång på gång i de här videosarna som sågs av totalt sett tror jag hörde siffran 400 000 personer. Det var väldigt många i alla fall som kollade. Och han gästade P4 Extra under sommaren och då överraskades han med en videohälsning av golfstjärnan Ludvig Åberg som också hade kollat på Adams videos och som bjöd in honom till en golfrunda någon dag. Varför berättar jag det här nu då? Jo, för att idag, eller igår rättare sagt, var ju den här dagen då som de var ute tillsammans och spelade golf. Adam och Melvin och Ludvig Åberg, och Adam berättade för P4 Kristianstad idag att det var en rolig upplevelse.
3: Ja, det var jätteroligt. Han var väldigt trevlig.
4: Han var det alltså? Pratade ni mycket?
3: Ja, vi pratade om rikföran på hans tävlingar och hur det var att ha ett konto som går så bra.
4: Men du, jag spelar ju också golf, Adam, och jag vet hur nervös det kan bli ibland när man blir ihopparad med någon som man inte känner riktigt och man vet att den spelaren är bra också. Hur var det för dig att slå första slaget när Ludvig stod där bredvid dig och tittade liksom?
3: Ja, det var lite skakigt. Jag tappade nästan klubban efter.
4: Ja, det var så pass alltså. Blev det ett bra slag eller blev det första sådär lite halvrisigt?
3: Det blev ett rätt så bra slag.
1: Ja, det blev det ändå för Adam Lindau. Och vill ni se videomaterial från det här mötet mellan honom och Melvin och stjärnan Ludvig Åberg, ja, men då kan ni kika in på Radiosportens sociala medier.
5: Cool. Är det här?
1: Du är inne och tittar redan.
5: Ja, men hur fina. Ja, det här får vi fortsätta titta på.

0: Sombrero i Sportextra, Homewrecker. Och positiva besked kring svenska landslagsanfallare i fotboll.
1: Ja, men eller hur? Eftersom att Viktor Gyökeres startar för sitt Arsenal i kvällens match i Champions League borta mot Napoli. Och det är ju inte någonting som han har gjort så här i säsongsinledningen. Dessutom Alexander Isak som ju är stekhet från start för sitt Liverpool mot Atletico Madrid.
0: Och tidigare idag kom ju det här beskedet.
2: Dejan Kulusevski närmar sig comeback på fotbollsplanen efter sin långvariga skade från varo. Och han kan till och med bli aktuell för en plats i landslagets Nations League-trupp som tas ut nu i september. Ja, det berättade förbundskapten Graham Potter i SVT:s morgonsoffa.
3: Ja, han är väldigt nära faktiskt. Jag är så imponerad av honom. Hur han har hanterat hans skada, det är otroligt. Han är nära, så vi måste självklart vara försiktiga med honom. Jag hoppas att han kan komma med oss, men vi måste också prata med Tottenham och prata med Dejan och ta det rätt beslut.
2: Det har gått snart 1,5 år sedan som Dejan Kulusevski spelade en match senast.
0: Yes. Reporter här Andreas Lundin.
4: I Landskrona så har vi gått in i den sista 10-minutersperioden mellan Landskrona Boys och Helsingborgs IF i Skånederbyt i Superettan. Det har börjat hetta till lite extra på planen. Vi har sett ett par gula kort här de senaste minuterna. Och alldeles nyss så hade Landskronas målskytt i matchen, dansken Mattias Andreasen, en jättechans att sätta 2-1, men på en fin framspelning från Tino Capotondi så slog han knut på sig själv, den danska långa gängliga anfallaren, och istället för att slå bollen mot mål så gick den bakåt mot straffpunkten istället från ett väldigt väldigt fint läge precis framför Helsingborgsmålet. Bollen just nu på Landskronas planhalva, ett inkast. Lagkaptenen Andreas Murbeck ligger ner men har ställt sig upp och bollen är i spel igen. Långt ute på högerkanten, precis på mittlinjen faktiskt, så står man och passar med 2 meters marginal fram och tillbaka till varandra. Innan man försöker sätta fart framåt, då blir man av med bollen och kanske kan Helsingborg sätta fart i en kontring framåt istället. Boll i djupet trodde jag, den kommer inte utan det blir ett skott istället. Ett skott som Marcus Pettersson inte har några större problem alls att klara av. Samtidigt som en Helsingborgsspelare faller i gräset och en hemmaspelare, alltså en från Landskrona, vinkar till domaren att han ska blåsa av. Men någon avblåsning blir det inte, utan Landskrona får chansen att gå framåt. Man verkar inte vilja gå framåt dock, utan man vänder hem igen. Tar det lugnt och metodiskt ut på vänsterkanten till Westerström. Vänder hem till mittbackar igen som rullar fram och tillbaka. Och så sätter man fart ut mot Kevin Jensen på högerkanten. Släpper ner bollen till Murbeck i mittförsvaret igen och så vänder man över till vänsterkanten. Man gör det väldigt lugnt och tryggt. Landskrona håller bollen fint på marken, men man kommer inte så långt. Skapar inte jättemycket chanser här. En möjlighet till chans nu på vänstersidan när man försöker ta sig runt. Men så rensas bollen undan och så börjar Landskrona om i försvaret på nytt. 84 minuter strax på klockan. Landskrona, Helsingborg i Superettan. 1-1.
0: 89:e matchminuten mellan Nordic United och Värnamo. Där har Värnamo precis satt 4-2 borta mot Nordic United. Och 90:e matchminuten i Sandviken, Oddvold, där alltjämt i en 1-0-ledning. Och så är matchen återupptagen i Ljungskile. Norrby på besök, snart timman spelad, alltjämt 1-1 där.
1: En division högre upp så har vi ju de regerande allsvenska mästarna Mjällby med en tung säsong och tufft läge där just nu. Vi har ju hört den nya tränaren som tagit över, Andreas Brännström, tidigare i Sportextra. Han som fått sparken, huvudtränaren, fram tills någon dag sedan, Karl-Marius Axum, har också uttalat sig nu under kvällen. Han säger i Mjällbys sociala medier att när han kom till Listerlandet för snart 3 år sedan så kunde han aldrig drömma om att sitta här med en allsvensk titel och poängrekord, svenska kuppen och gruppspel i Europa på meritlistan. Han säger att han är väldigt stolt och privilegierad över att fått vara en liten del av den historiska tiden med Mjällby. Och så säger Axum att han vill önska lycka till också till den nya tränaren Andreas Brännström, spelargruppen och fansen under resten av säsongen och att han är helt säker på att resultaten kommer att bli bättre väldigt snart. Alltså Mjällbys nyss sparkade tränare Karl-Marius Axum i ett första uttalande.
0: Ny tränare har ju också Frölundas hockeydamer, men där beror det på att Erika Holst gått vidare för att bli förbundskapten för det svenska damlandslaget.
5: Och Erika Holst sitter här på läktaren och sen så såg ni förut och tittar på sitt forna lag och vilka spelare som ska vara aktuella för VM. Vi ska säga att det är 5-1 i Frölunda mot Färjestad, 5 minuter in på den tredje perioden. VM, hockey-VM, Daniel. Så kommer redan i november.
4: Ja, men spännande.
5: Ja, de ska spela mindre än en tredjedel utav säsongen. Alltså 9-10 omgångar sådär. Innan det blir avbrott direkt.
4: Ja, men jag kan gilla det tilltaget de har gjort där. Men att det blir på en höst skulle jag väl vilja. Det är ju höst fortfarande.
5: Ja, absolut. Höstdelen av vintern.
4: Ja, men det är positivt. Så vi får se vad det blir för... Man får utvärdera det efter, ja. Som det är första gången det händer.
5: Och då har ju Frölunda en väldigt framträdande spelare här. Elisa Holopainen, finska landslagsliraren, som har en härligt driv under skridskan. Hon ska vara med och spela fram till VM. Sen ska hon dra till Nordamerika och pröva vingarna efter det. Så att hon är bara med i upptakten av säsongen. Men alltså tidigt VM, och det är klart att Erika Holst håller på och spanar på vilka utav spelarna som är landslagsmässiga. Jobbigt då att 3 stycken åtminstone tilltänkta landslagsledare från Frölunda sitter på skadebekymmer, även om det sägs att Hanna Olsson, Lisa Johansson och dessutom Felicia Wikner Sinkevich. Hanna Olsson och Lisa Johansson ska vara på väg tillbaka. Wikner Sinkevich kommer inte att komma till VM, men hon är skadad minst hela året ut, alltså tills det blir 2027. Frölunda så är avsaknad utav häftiga spelare och reagerar när Sofie Lundin gör en coast to coast. Hon tar sig över hela isytan och det är nära att hon sätter in den där pucken bakom Färjestadskeepern.
4: Ja, men just nu ser det ut som att hela Frölunda kan vara med i landslaget. Man dominerar totalt. Och Färjestad får inte alls. De får inte låna pucken en enda sekund. Förutom nu.
5: Ja, nu kan det faktiskt bli mål också. Skott kommer ut av Goff, men då är det räddning i Frölunda-kassen av Cassidy Sauvé. Även om Färjestad har pucken kvar i offensiv zon, så är det ju ingenting som talar för att Färjestad ska komma tillbaka från det där 4-målsunderläget.
4: Nej, Frölunda har full koll. Man passar pucken hårt till varandra och man driver spelet hela tiden.
5: 6,5 minut, period nummer 3. Frölunda-Borg, SDHL-premiär 5-1 Frölunda Färjestad.
4: I Landskrona mellan i Superettan derbyt mellan Landskrona och Helsingborg så går vi strax in i den 88:e minuten när Tino Capotondi drar på sig ett gult kort. Det står 1-1 med ett par få minuter kvar till fulltid, alltså vi lär få ett par extra tilläggsminuter också såklart, även om inte det har varit så mycket uppehåll här i andra halvlek. Ett uppehåll som vi hade, det var när Leo Hedenberg, nummer 20 i Helsingborg, byttes in på plan. Han ska slå frisparken som Capotondi orsakade alldeles nyss. Hedenberg, han var dessutom inblandad i en straffsituation i eget straffområde alldeles nyss. Men den tar vi och pratar om alldeles strax, för nu slår Hedenberg till bollen. Lång lyra in mot bortre stolpen i Landskronas straffområde, men bollen rinner hela vägen ut förbi kortlinjen och det är inspark för Landskrona. Hedenberg alltså precis inbytt, hörna för Landskrona var det då. Hedenberg spelade i Helsingborg. På liksom hörnreturen, andra bollen som studsat ut ur straffområdet, så sköt Landskrona ett skott. Tog möjligtvis på handen. Det var svårt att se både live och på tv-bilder om den verkligen tog på handen. Men Robin Asterhed och hans bänk, Landskrona-bänken alltså, de flög upp i luften och skrek såklart på straff, men domaren han valde att fria helt och hållet och vi har alltså fortfarande 1-1 när vi nu går in i den sista ordinarie minuten av det här Skånederbyt. Landskronas målvakt har bollen vid fötterna, sätter igång den på högerback hela vägen ut på Kevin Jensen, höger mittfältare, som försöker skarva den vidare fram mot en av sina djupledslöpande anfallare, men det blir inget av det utan Helsingborg får ett inkast. Sist där 5 meter ifrån eget 5 meter in på egen planhalva, så säger vi. Lång boll från Helsingborg, bara i djupet, rinner hela vägen ner till en ny Landskrona inspark. Det är inte riktigt något av lagen som kommer till det där trycket som man gärna vill skapa för att vinna en match när det står 1-1 och man går in på tilläggstiden. Det är liksom fortfarande mycket spel mitt på plan. Det är hårda dueller fortfarande, men inte fult på något sätt. Helsingborg försöker nu när vi går in på den första av de fem tilläggsminuterna. Helsingborg med ett inspel, långt inlägg till och med, ut på Hedenberg då, som har tagit sig ut på vänsterkanten. Försöker hitta läge för att slå in bollen med sin högerfot, men lyckas inte med det. Istället hamnar bollen hos Helsingborgs målskytt i matchen, Obafemi Awodeso. Han vänder ut på högerkanten och så kommer ett inlägg. Men Landskrona spelar först på bollen och styr undan. Helsingborg får dock börja om och se om man kan skapa någon ny chans. Man är långt ute på högerkanten och så skapar man en hörna från höger och den ska Leo Hedenberg ut och slå. Vi har spelat nu 90 minuter och 45 sekunder. Vi ska upp till 95 åtminstone innan domare Farouk Nehti blåser av. Hörna för Helsingborg, 1-1 läge i Skåne derbyt. Hörnan ifrån vänster. En hörnflagga som jag inte kan se alls från min position. Men jag ser ju målet och förhoppningsvis om bollen kommer åt det hållet. Där kommer inlägg, hörnan, men den nickas undan ut till Hedenberg igen på högerkanten. In med bollen i straffområdet och så undan av Landskrona. Men inte längre än precis utanför straffområdet där det finns Helsingborgsspelare. Och så blir det en Landskrona-spelare som får bollen på handen. Och vi har faktiskt ett riktigt, riktigt bra frisparksläge. Säg från ungefär 20 meter. Strax utanför straffområdet alltså. Ibland så är det väl så att man, när man ser en fotbollsmatch så vill man gärna se den med liksom hökperspektiv. Från mitt läge där jag står nu så är det inte grodperspektiv, men det är jag står i princip på sidlinjen och ser matchen. Jag ser liksom inte straffområdeslinjen från den position jag har, men med tanke på hur långt det är till målet så ja, men ungefär, så där 20 meter. Och det är ska vi se om det är Lukas Källnäs som har lagt upp bollen för Helsingborg. Han ser ut att ladda med sin högerfot. Det är verkligen ett läge där man kan gå direkt på mål. Lite grann till höger. Kanske i höjd med, eller i liksom, ja, men nivå med den högra stolpen hos Landskrona-målet. Helsingborg-spelaren står fortfarande vid bollen. Väntar på klarsignal, backar ett par steg och gör lite Cristiano Ronaldo-aktiga utandningar och rörelser innan han klipper till med högerfot. Det är en jättebra frispark, men det blir inte mål för Marcus Pettersson. Han är uppe vid sitt vänstra kryss och trycker ut bollen till hörna. Så det är fortsatt möjligheter för Helsingborg att faktiskt avgöra den här matchen. Vi är uppe på 93 minuter alldeles strax. Vi har en hörna från höger igen. Och det är ju Leo Hedenberg då som går ut för att ta hand om den. 2 minuter kvar till full tid. Vi har 1-1 i Skåne derbyt mellan Landskrona och Helsingborg. Helsingborg lyckas skapa lite tryck här på slutet. Men hörnan är ganska dålig och tas bort av första gubbe. Men Helsingborg, nytt inspel, nytt läge. Och så är det 2-1 till Helsingborg. Helsingborg avgör möjligtvis den här matchen här i slutsekunderna. Och det är väl, är det Adam Akimi som sätter bollen i mål framför de tillresta bortasupportrarna som givetvis blir, oh, de blir så glada. De har inte vunnit på hur länge som helst i Superettan. De har gått 7 matcher utan att vinna. Och så gör man 2-1 i den 94 av 95 minuter i derbyt mot Landskrona. Vi får se hur Landskrona svarar på det här. Men det är klart att nu måste man trycka allt framåt. Yes, det är Adam Akimi som är sist på bollen och sätter 2-1 för Helsingborg. Landskrona, de agerar direkt. Robin Asterhed, han väljer att kasta in Habibovic. Det är Maxmed och Omar Mohamed som blev inbytt här i den andra halvleken som får kliva av för Enes Habibovic. Habibovic är ju betydligt längre och ska antagligen rätt in i Helsingborgs straffområde för att försöka ja, men, komma sist på en boll, så att de åtminstone Landskrona alltså kan få med sig ett oavgjort resultat härifrån. Vi närmar oss nu 95 minuter, men vi lär ju få ett par minuter extra eftersom att målfirandet och bengaltändandet och jublet och ja, men firandet helt enkelt hos bortaspelarna och bortaklacken drog ut lite grann på tiden här. Nu när domaren blåser igången så passerar vi faktiskt 95 minuter. Ser mycket väl ut. Jag ser fjärde domaren här som ändrar lite på sin klocka, och det är nog en minut extra i alla fall här. Boll fram, men Helsingborg får en chans att faktiskt ställa om. Sätter full fart framåt på högerkanten, men man lyckas inte hålla bollen i spel utan den rinner ut över sidlinjen. Landskrona kanske kan få en sista chans här då. Man lyfter fram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spelare hela vägen upp mot Helsingborgs backlinje. Och så lyfter man långt och den ska Andreasen skarva vidare, men den rinner hela vägen ner till Brattberg i Helsingborgs målet. Till stort jubel givetvis från gästande Helsingborgs supportrar. Brattberg, han tar gott om tid på sig också innan han sätter igång spelet. Och det gör han med en lång utspark som når hela vägen ner till Landskronas backlinje. Men man kan liksom inte plocka ner den, utan Helsingborg vinner tillbaks bollen. Källnäs hittar ut på högerkanten. Och så ska vi se om de... Ja, de försöker faktiskt med ett inspel, Helsingborg. Ja, och så får man en möjlighet och Hedenberg klipper till. Men Landskrona rensar bara undan bollen. Murbeck försvararen, han har klivit upp allra längst upp. Och han är ju en redig bit att ta hand om för Helsingborgs försvaret. Ja. Murbeck längst upp tillsammans med Andreasen. Det är väl ungefär 4 meter tillsammans de två. Och så har nyinbytt Hibibovic också tagit sig hela vägen dit fram. Landskrona lyfter in bollen i offensivt straffområdet. Murbeck skarvar vidare, men den skarvas bara ut över kortlinjen. Och så tittar huvuddomaren på klockan och så blåser den av. Och så har ju då Helsingborg vunnit en superettan match igen. Och man firar stort. Man har vunnit derbyt mot Landskrona och man har vunnit en superettan match. Kanske framför allt. Den första på 8 omgångar. Och det gör ju att man tar ett litet kliv iväg från den där bottenstriden i superettan. Nu kanske man kan börja, kanske tidigt redan nu, men man kanske börjar blicka uppåt i alla fall.
0: Ja, för nu är det 6 poäng ner till lagen på kvalplats, ner och ut ur superettan alltså. Vi har slut också i Sandviken där Oddvold vann på bortaplan med 1-0 och Värnamo har besegrat Nordic United med 4-2. Ännu inte slut i matchen mellan Ljungskile och Norrby. 1-1 står det där med knappt 20 minuter kvar att spela. En match som ju blev avbruten på grund av besvärligt väder. Men stort firande alltså på bortasektionen i Landskrona efter att Helsingborg vänt och vunnit mot Boys med 2-1 och första segern efter 7 raka utan 3 poäng. Vi ska återvända till hockeyn. Det är ju SDHL-premiär ikväll i Göteborg.
5: Ja, men det är ju det mellan Frölunda och Färjestad. Det är 6 minuter kvar att spela utav den tredje perioden. 5-2 till Frölunda. 3 måls försprång. Färjestad reducerade strax innan vi nått halvvägs in här i den tredje akten. Emma Muren var det som gjorde målet. Veteran i detta Färjestadslag. Var med i OS 2022. Då tillhörde hon Brynäs. En förening som hon lämnade just den säsongen. Och har varit med på hela Färjestads resa som i fjol tog dem upp i den högsta serien på ett så bra sätt att de pressade Frölunda till 5 matcher i kvartsfinalen. Sen har Färjestad haft ett numerärt överläge och chans att krypa ännu närmare och möjligen då göra match av det. Men ingen utdelning där och Frölunda har väl ändå kontroll på det här, va?
6: Ja, men det har de, och just nu är det ju Ida Boman, målvakten i Färjestad, som håller siffrorna verkligen nere. Spelar jättebra.
5: Och stolparna. För att det var precis ett stolpskott ni hörde i bakgrunden i Frölunda som har numerärt överläge Färjestad som är på väg mot 3 poäng i upptakten av årets säsongens SDHL, Svenska Damhockeyligan. Det är 5,5 minut kvar att spela hemma i Frölunda Borg mot Färjestad, alltså 5-2-ledning för Frölunda.
0: Ni hör det i Sportextra som efterföljs av Karlavagnen, och det är du, Christian Olsson, som rattar programmet ikväll.
7: Ja, så roligt det ska bli. Karlavagnen som börjar 21.40 om prick 40 minuter här i Sveriges Radio P4. Och ikväll ska vi vara bakom ratten i vagnen. Vi ska snacka om saker vi varit med om, människor vi mött och händelser i olika storlekar när vi var bakom ratten. Alltså när vi körde bil, långtradare, buss och annat. Vad har du varit med om då? Ring och berätta. 020 22 10 30. Även det du varit med om bakom ratten på fartyget, alltså på båten, när du körde eller styrde helikoptern, flygplanet eller vad det nu är eller var för något slags fordon. Även speedway-motorcykeln eller andra cyklar är välkomna. Ja, ni fattar. Vad har hänt bakom ratten? 020 22 10 30. Ring gärna redan nu om du vill. Sitter du kanske i skogsmaskinen just nu och har precis tittat in i de allra sötaste älgögonen? Hur var det? Kör du traktor för att hinna harva eller sy ihop skörden kanske? Har du träffat din själs älskade i en långtradarhytt på väg genom natten i USA? Eller Småland? Eller Skåne? Har du slagit vad och cyklat snabbare än du trodde mellan Ystad och Luleå? Eller vad är det du varit med om bakom ratten? Ring, ring, ring. Kommer du ihåg numret, Linn?
0: 020 22 10 30.
7: Ja, går det att ringa redan nu?
0: Det är det du som vet.
7: Ja, det gör du faktiskt.
0: Är det du som svarar?
7: Ja, det kan det vara. 020 22 10 30. Vad har du varit med om bakom ratten, Linn?
0: Ja, jag kommer ihåg när vi åkte hem från en världscuptävling i skidor nere i Ulricehamn, och det hoppade upp ett rådjur på bilen som Dagge körde. Jag blev livrädd, men han var så där otroligt lugn som bara Dagge kan vara.
7: Mm, en vildmarksmänniska det där ju.
0: Är det det du tänker när du tänker på Dag Malmqvist?
7: Ja, bakom ratten. Ja, ja. Jaha, just det. Djur och bilar kan det ju också handla om såklart. Det finns väldigt mycket att prata om, hoppas jag, i Karlavagnen. 21.40 börjar vi och alla är välkomna.

0: Dire Straits är det med Sultans of Swing i Sport Extra, där vi har premiär för SDHL-hockeyn och 5-2-ledning för Frölunda mot Färjestad med dryga 2 minuter kvar att spela. Men närmast ekonyheter, Johan Hellström.
1: AI-bolaget OpenAI påstår sig ha löst ett av matematikens 7 så kallade millennieproblem på bara 88 timmar. Men det här har väckt stor debatt inom forskarvärlden, där vissa anser att bolaget stulit uträkningen från 2 matematiker. Claes Modin är professor i tillämpad matematik och statistik på Chalmers.
2: Det är ju väldigt stort. Detta är ett av världens mest kända problem inom matematiken, så det är klart att det är en väldigt stor händelse.
3: Navier-Stokes-ekvationerna, som problemet heter, beskriver hur vätskor och gaser rör sig och är kopplade till ett av världens mest kända, olösta matematiska problem. Och under tisdagen gick alltså OpenAI ut med att de löst en del av ekvationen. Men nu har en debatt kring fusk och plagiat blossat upp. Helt enkelt om bolaget har använt sig av mänskliga matematikers resultat för att nå fram till lösningen. Claes Modin igen.
2: Så här känns det ju lite grann som att OpenAI har gått in och roffat åt sig, låt oss säga, den sista biten av problemet och sen tagit äran för det till viss del i alla fall.
1: Reporter Sebastian Stormgård. Efter att Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist igår sa att hon hellre ser ett nyval än att sitta i regeringen med Vänsterpartiet, meddelar nu Vänsterpartiet att man håller fast vid sitt ultimatum om att sitta i regeringen vid en eventuell valseger för oppositionen. Självklart blir konsekvensen ett extra val, men det ligger på Thand Ringqvist i så fall, säger Vänsterpartiets vice ordförande Ida Gabrielsson till TT. Och USA hade i år sin varmaste sommar sedan mätningarna inleddes för mer än 130 år sedan. Under perioden juni till augusti så var medeltemperaturen 23,6 grader.
4: Radiosporten med ishockey.
5: SDHL-säsongen, Svenska damhockeyligan, är igång. Och där har ni slutsignalen efter att Frölunda har besegrat Färjestad med 5-2. En match där Frölunda fick utdelning i inledningen. Färjestad kom tillbaka en aning i den andra. Men totalt sett, Daniel Widing, var det klassskillnad mellan lagen?
6: Ja, men det var det. Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början. Och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven. Men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av SDHL i år.
5: Och saknar alltså en hel landslagsfemma i princip. Och ändå så går det ganska enkelt mot ett lag som de hade stora bekymmer med i fjol.
6: Ja, det gör det. Och där tycker jag att Färjestad inte riktigt kommer upp i det de behöver. Man måste, när man har sin bra period där ett tag i andra perioden, att man då får utdelning och gör sina mål. Men det lyckas man inte med, och Frölunda vinner väldigt, väldigt komfortabelt.
5: Det blir mörkare ute, det regnar mycket, temperaturerna faller så sakteliga. Och hockeysäsongen är igång.
6: Ja, det är det bästa som finns.
5: Ja, jag kan tänka mig att du tycker det. Det är slut alltså i Frölunda Borg. Frölunda 5, Färjestad 2.
0: Gillar du golf också?
6: Jajamän.
5: Jag med.
0: Gud, som tur.
7: I ett ganska orutinerat europeiskt Solheim Cup-lag blir svenska golfstjärnan Linn Grant en av nyckelspelarna. Hon som haft en tung tid bakom sig, både resultatmässigt och även utanför banan, där hon varit drabbad av svåra magsmärtor.
8: De senaste 1,5-2 åren har jag känt resultatmässigt att jag liksom inte har varit där jag har velat. Jag har inte fått ut det jag har velat. Och liksom, man sitter ju alltid i en position där man försöker klura på hur man kan göra saker bättre. Och lalla. Men när man kommer hit så är det som att man har liksom råd att ta bort allt det där och bara få vara här och nu. Och jag tror att det är kanske någonting jag behöver ta med mig framöver, att verkligen bara vara här och nu även en vanlig vecka.
7: Jag pratade med Fredrik Wetterstrand, landslagstränaren. Han har ju följt dig under säsongen. Han tycker du spelar bra golf, men att det är enstaka misstag som stökar till det. Känner du igen dig i det?
8: Alltså, det är väl mest liksom när jag missar så blir det alltså ganska små missar som bara kostar otroligt mycket. Och så känner jag själv att i och med liksom allt hälsomässigt som har varit på sidan om, så har liksom inte haft energin att egentligen orka hålla mitt tålamod så bra som jag har gjort innan, eller liksom orka hålla i eller orka komma igen och sådär. Så det har liksom varit en lite så balansgång mellan att hur hård ska man alltså kunna vara mot sig själv, samtidigt som man måste ge sig själv lite utrymme, och ja, det kanske inte är perfekt just nu och det är helt fint.
7: Och hälsan då, hur mår du?
8: Mycket bättre, det blir bättre och bättre, så förhoppningsvis så någonstans till nästa säsong så hoppas jag vara helt liksom så. Men det vet man heller aldrig. Men jag känner mig mycket bättre. Så någonstans så min energinivå är ju jämfört med i våras något helt annat bara där. Och det är nog det jag har saknat mest i det. För har jag inte haft det så har det också varit svårt att göra allt det andra.
0: Linn Grant intervjuad där av Martin Hedberg på fredag, alltså start för Solheim Cup. Europa mot USA. Varför inte Asien kan man fråga sig. Det gör vi också om bara en liten stund.

0: Gresela, half of me.
1: Det händer grejer i Superettan fortfarande, för det är ju en match som ännu pågår. Den i Ljungskile som blev avbruten på grund av ett åskoväder i närheten av arenan. Ljungskile mot Norrby. Den så viktiga matchen i bottenstriden där har nu, med bara 3 minuter kvar att spela, Ljungskile hemmalaget tagit ledningen med 2-1. Och det är ju ett mål som, om den här ledningen står sig in i mål, så betyder det här målet att Ljungskile, precis som Värnamo som ju också vann idag, går om Norrby i Superettan-tabellen. Så att vildjakt pågår där för Norrbys räkning för att försöka hindra detta.
0: Ännu senare avgörande var det ju i Skånederbyt, där det blixtrade till i den 94:e matchminuten när Helsingborg satte segermålet borta mot Landskrona Boys. Det var HIFs första trepoängare på 8 matcher.
2: Solheim Cup, en av golfårets största tävlingar. Europas och USAs bästa damer gör upp om bucklan. Amerikanska världsettan Nelly Korda hyllar det här evenemanget.
3: Playing for something way bigger than just ourselves, playing for our country. It's definitely some of the most fun I've had on a golf course.
2: Det finns bara ett problem. Varken amerikanskor eller europeiskor dominerar damgolfen idag. Det gör istället Asien.
4: The largest prize in women's golf goes to Gino Kitakun.
5: On top of the world and now on top of the LPGA record books, Miyu Yamashita.
2: Bland topp 20 på världsrankingen är en majoritet asiatiska spelare numera, och bara 4 sammanlagt från USA och Europa. Så många av världens bästa damspelare saknas i Solheim Cup som det är nu. En helt annan verklighet än om man jämför med här sidan, där 19 av de 20 högst rankade spelarna kan spela Ryder Cup för USA eller Europa.
6: McIlroy has his masterpiece.
7: Scheffler from the bunker.
8: Slam dunk in it, Smiley.
2: Landslagscoach Fredrik Wetterstrand är lite kritisk till det här läget inom damgolfen.
9: Jag tycker ju kanske att USA och Europa borde kunna vara lite bättre. Men det har ju också sina förklaringar i att, alltså, damgolf är extremt stort i länder som Korea, Japan, Kina. Och de länderna satsar ju liksom inte på herrgolf alls på samma sätt.
2: Och det finns bland annat ett ganska tydligt skäl till skillnaderna mellan dam- och herrframgångar när det gäller golfspelare från Asien.
9: Till exempel militärtjänst som herrspelarna i Asien behöver genomgå. Så det är svårare för asiatiska herrar att slå sig in i toppen. Sen har de ju gjort ett otroligt bra jobb, måste jag säga. Framförallt Japan. De har mycket fler unga tjejer som börjar spela golf. De har unga spelarna som börjar har fler förebilder och väldigt många förebilder. När vi kanske har en snarare en negativ trend som i Sverige då, med ganska få unga tjejer som börjar spela.
0: Golfreporter Martin Hedberg.
1: Det har spelats 2 stycken svenska cupen-matcher på damsidan i fotboll den här kvällen. Det var ju Göteborgs derby där. IFK Göteborg som leder elitettan mot serieledande i damallsvenskan Häcken. Det blev ju seger till slut för Häcken med 2-0. Och ännu klarare siffror vad gäller serie 2 i damallsvenskan Hammarby som möter elitettalaget Gamla Uppsala. Där är det tilläggstid med en ledning 5-0 för Bajen. I herrarnas Champions League-fotboll så har ju de sena matcherna dragit igång. Vi har pratat om de bägge svenska anfallsstjärnorna som finns med från start. Alexander Isak för sitt Liverpool och Viktor Gyökeres för sitt Arsenal. Isak hade ett ganska bra läge att göra mål efter bara 2 minuter spelad den här matchen. Han är ju i sån målform, men just den chansen ville sig inte för Isak. Det står fortfarande 0-0 i bägge de här matcherna. Det gör det också i matchen mellan PSG och Slovan Bratislava. Kvällens enda Champions League-mål i de sena matcherna, det har kommit från turkiskt håll. Galatasaray har tagit ledningen med 1-0 borta mot Sporting Lissabon.
0: I appen Sveriges Radio kan du inte bara lyssna på just nu på en pågående sportextra. Du kan också höra om den nya världsettan i tennis, Rybakina. Du kan höra om hur Duplantis är tillbaka efter skadan som stoppade honom förra helgen. Och du kan också få allt som radiosporten har samlat inför söndagens val. Hur viktiga är svenska medaljer för de politiska partierna till exempel? Och hur stort är intresset för ett OS i Sverige? Det handlar om idrottsfrågorna som glöms bort och också om hur idrottsstjärnorna röstar bland mycket annat. Vi har ju under kvällen Sportextra också haft premiär i SDHL-hockeyn. Det blev en klar seger för Frölunda hemma mot Färjestad med 5-2. Ytterligare en vecka kvar lite drygt innan SHL-säsongen drar igång, alltså herrarnas högsta serie. Och det är ju 20 år sedan nu som Skellefteå AIK gick upp till SHL. En klubb som de 15 senaste åren blivit en maktfaktor. Det vittnar inte minst 10 SM-finaler och 4 guld om. En som var med när dynastin startade är Erik Forsell. Först som spelare, men sen som general manager.
10: Sen så har vi tillsammans med våra supportrar inte heller liksom riktigt blivit testade i form av stora motgångar. Men generellt så är de väldigt stöttande.
11: Det lag du sätter på isen i år, det är ju väldigt låg omsättning på spelare med tanke på att när jag vunnit SM-guld, då brukar det vara så att är man ett mästarlag så riskerar man att tappa rätt många spelare. Men så blev det inte. Är du förvånad över det?
10: Det var nog egentligen som förväntat utifrån att vi valde att förlänga med många spelare och göra klart med många tidigt. Och när vi då fick den utveckling på laget som vi hade så känns det ju väldigt bra såklart att man säkrar upp många spelare. Sen har vi dessutom flera av våra toppspelare som är toppspelare i ligan. De har ju varit ut på äventyr och har passerat 30 och är kanske inte så benägna att flytta en gång till.
11: En speciell säsong så tillvida också att Björklöven efter 25 år är tillbaka i SHL och då väntar ju rivalmöten. Och det är inte kanske Luleå mot Skellefteå. Skellefteå-Björklöven är en helt annan sak.
10: Ja, men det finns ju en ännu längre och större historia mellan Skellefteå och Björklöven. Även om Skellefteå och Luleå också har börjat bygga upp en liten rivalitet så är ju Skellefteå och Björklöven ett ännu större derby för oss i Västerbotten. Och det ska bli roligt och det kommer att höja temperaturen ytterligare.
11: Innan pucken har släppts inför premiären, är Skellefteå laget att slå om man ska bli svenska mästare?
10: Det behöver man nog göra om man ska vinna. Vi har tänkt gå långt.
0: Erik Forsell, Skellefteås general manager, intervjuad där av Peter Sundqvist. Och hör strax matchhjälten när Helsingborg vände och vann det så laddade Skånederbyt i herrarnas superetta. 2-1 målet alltså i den 94:e matchminuten när HIF tog första segern på 8 matcher. På plats

0: I'm so excited, Pointer Sisters.
1: Stor glädje för alla Ljungskile-supportrar, för i den uppskjutna på grund av Oskars superettamatchen mot Norrby så vann Ljungskile till slut med 2-1 efter det där sena vinstmålet och tar de här viktiga poängen som gör att Ljungskile kliver om Norrby i botten av tabellen.
0: Men det är en annan match i superettan som vi har haft huvudfokus på ikväll.
2: Helsingborg vinner Skånederbyt mot Landskrona i Superettan med 2-1 och avgörandet kommer i slutsekunderna. Det är Adam Akemej som gör det. Hur beskriver man känslan efter det avgörandet?
3: Känns fantastiskt. Riktigt skön kväll. Vi har helt överlägsna fans. De kommer och hjälper oss och pusha oss hela vägen. Så det känns fantastiskt.
2: Hur gött är det liksom att ge det här till supporterna som kommer och följer det hela tiden? Framförallt kanske efter de här 7 matcherna i rad där ni inte har lyckats vinna några matcher.
3: Som sagt, det känns helt otroligt. Och det är det minsta vi kan göra för våra fans. De gör stöd hela tiden, pushar oss. Och det känns helt otroligt att få vara här och vara med i en sån skön vinst på bortaplan.
2: Vad är det som gör att ni lyckas få in det här målet i slutet då?
3: Vi nötte på, vi fortsatte pusha och till slut kommer bollen och då är det bara att göra mål. Vi hade många bra chanser men det var fantastiskt att avgöra det på det sättet som vi gjorde.
2: Och nu blickar ni bara uppåt?
3: Yes, det gör vi. Vi fortsätter pusha på, vi tar match för match och så hoppas vi att vi kan få ett skönt slut på säsongen.
1: Det var Joakim Forsell där som hade pratat med glädje i Helsingborgslaget. Såklart betydligt dystrare då efter det där sena insläppta målet för Landskrona efter förlusten. Här har vi lagets Adam Egnell.
4: Nej, fruktansvärt såklart. Vi gör väl ingen supermatch men känns vi får lite tryck framåt slutet. Sen ger vi dem en frispark och så blir det en inläggssituation efter det och ja. Så gör de mål och den är tung såklart. Vi är väl lite svinbra idag men det kändes som vi skulle börja få lite tryck framåt slutet och försöka skapa lite lägen och så, men nej, vi är inte tillräckligt bra idag heller så.
1: Ja, Helsingborg Landskrona alltså seger äntligen för Helsingborgs del då efter de där 7 matcherna utan någon sådan i superetta fotbollen. Och jag nämnde ju Ljungskiles sena viktiga 3-poängare där mot Norrby för bottenläget. Det blev också seger för Värnamo, 8 matcher i rad utan förlust. Det går bra med nye tränaren, gamla djurgårdaren Kim Bergstrand vid rodret. 4-2 blev det borta mot Nordic United för Värnamo. Och så vann Oddevold borta mot Sandviken med 1-0. Och det är egentligen den mest dramatiska tabellförändringen vad gäller Oddevold. Kanske inte den viktigaste, de har ju legat i mitten av tabellen. Men de klättrar som bara den, gick in i den här omgången som 9. Och de vet redan nu då efter ikväll att de kommer att gå förbi Sandviken, Landskrona och Nordic United. Kanske till och med också Öster uppe på en 5:e plats för tillfället.
0: Men det är ju Norrköping och Varberg som just nu ligger på direktplatserna upp till Allsvenskan. Och därunder finns Falkenberg och Östersund. Båda har 38 poäng. Lika många som Varberg alltså, så väldigt tajt där i toppen. Medan Norrköping toppar på 48 poäng, 10 poängs ledning.
1: Och där i botten nämnde vi ju Ljungskiles då viktiga 3-poängar som gör att de går förbi Norrby. Och att även Värnamo vann gör att de också går förbi Norrby. Så tungt för Norrby som är nere då på negativ kvalplats efter kvällens matcher.
0: Och hör strax om frysta ägg. Inte matmässigt alltså. Vi återkommer till det strax.

0: Benjamin Ingrosso med Angela.
1: Frysta ägg och IVF, det får nu spanska landslagsspelare i fotboll hjälp med från egna förbundet.
2: Es un paso muy importante para nosotras.
1: Det är en mycket viktig överenskommelse för oss, säger landslagsbacken tillika PSG-stjärnan Olga Carmona. Att kvinnliga landslagsspelare, även i futsal, liksom domare och andra anställda inom förbundet, får tillgång till fertilitetsbehandlingar. Förbundet beskriver satsningen som ett sätt att ge större frihet att planera både karriär och familjeliv och inte behöva ta långa pauser under den tid i livet då man är både på toppen av sitt idrottande, liksom mest fertil. Det var kaptensgruppen i landslaget med bland andra Alexia Poteas som tog frågan till förbundet som nu då har tecknat ett avtal med en fertilitetsklinik. Men det finns viss oro. Redan före beslutet har det internationella spelarfacket FIFPRO uttryckt kritik att en sån här lösning indirekt kan pressa spelare att skjuta upp graviditeten till efter karriären.
3: I think it's great.
1: Den tidigare engelska landslagskaptenen Jill Scott, hon hyllar det här beslutet i Talksport just för att man då erbjuder en möjlighet att slippa överväga om man vill pausa.
3: Because they'll think, can I get back to how I was? So I think it's great because being a mum will be such a massive thing. So a lot of people will put things like that on hold.
4: Reporter här var Susanna Andrén. Skadebekymmer för den svenska alpinåkaren Felix Monsén som berättar på sin Instagram idag att han skadade sig under ett träningsåk där han drog axeln ur led och att han har 6 veckors rehab framför sig.
0: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
4: Ett tips här i Sport Extra där vi håller koll på de Champions League-matcher som pågår alltså vad gäller fotboll på herrsidan den här kvällen. Alexander Isaks Liverpool ligger under hemma mot Atletico Madrid. Det är gästerna från Madrid som har tagit ledningen i den matchen 1-0. Halvtimmen spelad i dessa 4 sena Champions League-möten. Inget mål har gjorts i matchen mellan Napoli och Viktor Gyökeres som alltså startar för sitt Arsenal den här kvällen. Inget mål mellan Napoli och Arsenal, men 2 mål i Paris. Det är PSG som har gjort bägge och de leder mot Slovan Bratislava, de regerande Champions League-mästarna. 2 mål också gjorda i Portugal, men där är det delat skörd. Sporting Lissabon, Galatasaray står 1-1. Halvtimmen spelad i kvällens sena Champions League-matcher.

En uppdatering då från E6 mellan Kungsbacka och Lindome. Det är mellan Kungsbacka norra och Sandsjöbacka som det har inträffat en olycka i riktning mot Göteborg. Två bilar som har krockat där. Nu har man valt att stänga av vägen i båda riktningar nu när räddningstjänst precis har kommit till platsen. Lite oklart hur länge det kommer att vara stopp på det sättet. Ingen prognos där alltså. Alltså, det är E6 mellan Kungsbacka och Lindome. Det är mellan Kungsbacka norra och Sandsjöbacka som det har inträffat en olycka, och vägen är just nu avstängd i båda riktningar eftersom räddningstjänst precis kom till platsen. Ingen prognos för när man kan öppna igen.

0: knew it.
1: I knew it, I knew you. Med Taylor Swift.
2: Den belgiska målvaktsstjärnan i fotboll Thibaut Courtois pausar sin landslagskarriär i ett år. Det här berättar han till den belgiska tidningen Het Laatste Nieuws. Den 34-årige Real Madrid-målvakten kommer att vara tillgänglig först till EM-kvalet nästa höst och inte till Nations League-spelet dessförinnan. Beskedet kommer efter att Belgiens nya förbundskapten Mark van Bommel informerat Courtois att han inte ses som given etta i landslaget längre. Courtois har dock öppnat dörren till att ändå ställa upp under Nations League om det skulle vara så att landslaget drabbas av en skadekris.
3: Här kommer en glad Sofie Lundin efter att Frölunda vunnit premiären mot Färjestad med 5-2. Tankar om det som skedde ut på isen där?
4: Nej, men jag tycker vi har en bra match. Jag tycker vi startar matchen väldigt bra. Sen har vi väl en delar i matchen där vi går ner oss lite. Saker som vi behöver jobba på. Men en stark laginsats idag och en skön första vinst i premiären. Så det tar vi med oss.
3: Ni har ju verkligen gnagt på Färjestad här i slutet av förra säsongen och nu dessutom i sista träningsmatchen. Massor med matcher. Är det en speciell rivalitet som har skapats mellan er?
4: Ja, men så är det väl. Det är ju Färjestad-Frölunda. Det är väl sen gammalt att det är en liten extra rivalitet här lagen emellan. Det är alltid roliga matcher mot dem. Mycket kamp. Men det gillar vi när det blir så.
3: Frölunda har nästan en hel landslagsfemma på skadelistan. Ändå hyfsat bekväm seger mot Färjestad som ni hade stora bekymmer med i fjol. Vad säger det om er potentiella toppkapacitet?
4: Nej, men vi har en bred trupp tycker jag. Vi har ändå 4 kedjor som kan gå ut och göra det. Även fast vi har många på skadelistan. Såklart att när de är tillbaka så blir det ju ännu mer spets framåt. Men jag tycker vi har en bred trupp. Så det tycker jag vi ska ta med oss.
3: Ny tränare, är det några förändringar som är speciellt signifikanta?
4: Ja, men det är klart lite förändringar i spelet är det ju. Och det tar väl ett tag innan alla bitar sätter sig helt. Men jag tycker vi gör en bra match. Men sen är det ju saker som vi behöver jobba på och kanske kolla lite video på och så. Men en skön start.
3: Silver i fjol, guld året dessförinnan. Det är ju verkligen så att Frölunda snabbt etablerar sig i topp. Men finns det ändå en viss revanschlust med tanke på att det slutade som det gjorde med 0-3 i finalen mot Brynäs?
4: Ja, men det är klart. Man spelar alltid för att vinna. Så det är klart att vi är revanschsugna. Och speciellt förra året som sagt 3-0 där mot Brynäs. Det var väl kanske inte så vi hade velat att det skulle gå. Men vi är revanschsugna där inne. Så vi ser fram emot den här säsongen.
3: Kul att det är igång, eller?
4: Ja, väldigt kul. Tack.
1: Särskilt när jag började på det sättet för Frölundas Sofie Lundin. 5-2 alltså mot Färjestad i kvällens premiär.
5: Den tidigare Saudi-finansierade LIV-touren har nu i USA lämnat in en ansökan om konkursskydd i ett försök att strukturera om touren och hålla den vid liv. På sin hemsida skriver LIV Golfs vd Scott O'Neill att man hittat en ny investerare för att säkerställa spel 2027. Samt att spelarna i framtiden ska äga den största delen av bolaget. Men det är oklart om planen kommer lyckas. Enligt Svensk Golf är LIV skyldiga stjärnspelare som Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Dustin Johnson och Cameron Smith miljontals dollar. Och inget tvingar heller spelarna att skriva på för LIVs nästa satsning, enligt BBC.
1: Reporter här, Tim Gashi. Alexander Isak, Victor Gyökeres fortfarande kvar på plan.
2: Ja, det är de ju i Champions League, även om de inte har gjort något mål än så länge i deras matcher som ju närmar sig slut på första halvlek.
1: Men det kommer en andra halvlek också. Då sänder inte vi Sport Extra längre, men appen Sveriges Radio är ju fortsatt öppen och Tim Gashi och Lina Hof ser till att ni får det viktigaste ifrån exempelvis kvällens Champions League där. Annars, vi som jobbat ikväll.
2: Sigge Sanner.
1: Linnen Sen. Lotta Linderar och Susanne Martinsson, vi säger tack för ikväll och ha det så kul med Christian Olsson och Karla Wagner.
6: Hej, just här börjar Karla Wagner. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt och hjärtligt välkomna. Ikväll ska vi vara bakom ratten. Vi ska snacka om saker vi varit med om, människor vi mött och händelser i olika storlekar. när vi var bakom ratten, när vi körde bil, långtradare, buss eller vad det nu var vi körde. Vad har du varit med om då? Hör av dig. Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Och det gäller ju även det du varit med om bakom ratten på fartyget, på båten, när du körde helikoptern, flygplanet eller vad det nu är för något slags fordon. Även speedwaymotorcyklar och andra cyklar är såklart varmt välkomna. 020 22 10 30. Vad har hänt bakom ratten? Jobbar du kanske kväll i ambulansen? Har det hänt något speciellt idag? Sitter du i skogsmaskinen just nu och har precis tittat in i den allra nyfiknaste rävfamiljens ögon? Hur var det? Kör du traktor för att hinna harva eller sy ihop skörden? Hur är det? Bakom ratten. 020 22 10

0: Sabrina Carpenter på G mot midnatt. Låten heter Tears.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med det rika och fina ämnet saker vi varit med om bakom ratten. Människor vi mött och händelser i olika storlekar som vi varit med om när vi kört bil, buss, långtradare, cykel, motorcykel, elsparkcykel, båt, flygplan, radiobil. Ja, allt som går att köra. Vad tänker du på då? Vad har du varit med om? Ring och berätta. Det är ju kul, eller hur? Det är roligt att vara med i radio, det är härligt att berätta, det är fint med Karlavagnen. 020 22 10 30. Har du kört genom tidernas solnedgång i Skåne? Eller styrt mitt i den där gyllene tiden när solen går upp i Stockholm? Har du varit tvungen att stanna din långtradare i ett sagolikt norrsken och bara suttit och glott med halvöppen mun och blivit hypnotiserad för att det var så vackert? Eller har du kört en ambulans alldeles för fort i max stress för att rädda liv? Hur var det? Och hur var det första gången du styrde ett lastfartyg på Nordsjön? 020 22 10 30. Det handlar om det vi varit med om bakom ratten. Hallå där, Loke Hjelmström i Göteborg.
2: Tjenare Christian.
0: Tjenare Loke, hur är läget?
2: Läget är bra. Jag är för en skull ledig så jag kan ringa in när Karlavagnen brukar följa med mig i vardagen ganska mycket. Men ofta är inte chansen att man kan vara på luren.
0: Nej, berätta mer, varför inte det? Kör du långtradare, eller?
2: Jag kör inte långt, ja det kan man ju säga. Jag kör något väldigt långt och spårbundet. Jag bor ju nämligen i Göteborg och jobbar med att köra spårvagn.
0: Åh, detta symboliska Göteborgsyrke.
2: Ja, men så är det ju. Vi kör ju nästan till och med Karlavagnen när man åker ut mot Lindholmen som det kallas.
0: Ja, eller hur? Den delen av stan, ja. Du, hur är det då att köra spårvagn?
2: Det är fantastiskt roligt. Man får träffa massa roliga människor. Man får se en underbart vacker stad. Du får vara med om alla möjliga roliga situationer. Och ofta så behöver det vara lite snabbtänkt, men det är fantastiskt kul.
0: Ja, för du är ju snabbtänkt, Loke.
2: Det vill jag väl ändå tro mig. När det väl gäller så, ja. Så märks det.
0: Du, Loke, hur länge har du kört spårvagn?
2: För min del är det ett år sedan. 8 september förra året började utbildningen och idag faktiskt 9 september förra året då satt jag min första gång i en spårvagn bakom pedalerna var det då. Mm.
0: Och var det som du tänkte dig att det skulle bli, att det skulle vara?
2: Första gången nej.
0: Nej.
2: Det var väldigt tunnelseende och fokus för man kastas lite rakt in i elden så att säga.
0: Mm-hmm. Är utbildningen sån?
2: Ja, lite. Alltså, du måste nästan göra det för det finns inget bättre, eller det är det bästa sättet att lära sig på och du har alltid med dig instruktörer som leder dig genom hela alltet. Mm. Så ingenting kan ju gå fel på riktigt.
0: Vilket ju är underbart, så. Såklart.
2: Ja, men exakt.
0: Du, spårvagn i Göteborg, det har ju, gissar jag, väldigt många göteborgare ett slags skräck blandat förtjust förhållande till. För man tycker ändå att det är härligt att de skramlar omkring, de hör till gatubilden. De är ju sällan i tid om man ska vara helt ärlig. Och man har alltid den maximala respekten för dem, för de är så stora och väldiga. Märker du det när du kör?
2: Ja, alltså om vi börjar på tidsaspekten så den delen är ju ett faktum att vi har tendenser att vara sena. Mm. Detta är ju, det är, trafiken är ju är göteborgsk åt alla håll och kanter. Och det är många som har respekt för vagnarna. Sen har man ju, jag blir lite överraskad att du säger det så för att mina reflektioner jag haft under mitt år är att det är väldigt många som inte, eller de kanske har respekt för det men sen totalt missar att oj, här kommer det spårvagnar mitt i Brunnsparken. Och det är ju en sån del av jobbet där man
0: hur,
2: får anstränga
0: hur de nu
2: sig.
0: Kan göra det? För det kommer ju spårvagnar hela tiden där.
2: Jag förstår inte själv. Jag minns första gången jag liksom satte foten i Göteborg och så skulle man gå över ett övergångsställe i Brunnsparken. Jag tror jag stod en kvart innan jag vågade ta första steget.
0: Eller hur? Men du, ja, ingen respekt, nej, vilket man ju absolut måste ha för att de är ju, de är väldiga. De är stora och de är tunga ju.
2: Ja, det är långt upp till. Alltså, ingen respekt är att ta i. Det är, beror lite från person till person och ofta är det väl att folk helt enkelt, de är så mycket i sin egna värld. Mm. Utan, nej men, och sen är det väldigt många som är jätteglada i både vagnarna och i oss förare. Och det är de som är absolut roligast när man får sådana möten. Mm.
0: Du, Loke, är det ditt absoluta drömjobb att köra spårvagn?
2: Ja, jag tror det. Jag har fruktansvärt roligt varje dag. Och varenda gång som det händer saker så känner jag mig som värsta proffset. Jag tror inte jag kan hitta något bättre faktiskt.
0: Du, är det just köra spårvagn i Göteborg som är drömjobbet eller spårvagn var som helst?
2: Nej, men jag tror att Göteborg är den ideala staden för det. Just i och med att det är en så stor variation i vad du kör och körningens karaktär så att säga. Du har ju allt från stadskörningen mitt i stan ut till att du ut på Angered nästan kör tåg. Vi kör på samma signaler ut dit, så det är upplevelsen, och till att något mitt emellan. Liksom. Så det, jag tycker variationen där gör att Göteborg är en så fantastisk stad att köra spårvagn i. Och det är en så viktig del av staden också.
0: Du är ju något lite av en propagandaminister här för Göteborg och spårvagnarna, Loke.
2: Jag måste ju.
0: Du,
2: det till.
0: Ja, för du jobbar ju med det och det är så härligt. Är du från Göteborg från början?
2: Nej, jag flyttade hit i förra året när jag skulle börja utbildningen. Så att jag flyttade väl en vecka innan utbildningen flyttade jag ner. Var väl väldigt så, ingen aning om vad som skulle hända här. Ja, och sen så, nu är det ett år senare.
0: Men var flyttar du från Vara? Eller från,
2: Skövde heter
0: från Skövde,
2: stället.
0: Ja, men det är inte så långt ifrån ändå. Men då har du ju flyttat till Göteborg för att få ägna dig åt ditt... Ja, är det ditt drömjobb detta att köra spårvagn?
2: Ja, det skulle jag nog säga. Alltså, jag sökte mig till utbildningen för att jag tyckte att det verkade så fruktansvärt roligt att köra spårvagn. Och just hela yrket i sig med resenärsmötena och servicebemötandet och det är att man ska ha järnkoll på 1500 saker samtidigt. Det kändes som att det passade. Och Göteborg är en så underbar stad. Alltså folket här är ju riktigt trevliga. Det är så, de pratglada och muntra. Ja, men exakt.
0: Men du, Loke, vi blir ju sura när vi springer vid göteborgare efter spårvagnen, hinner i kapten, trycker på knappen för att få dörrarna att öppnas, och så gör de inte det för då har lok eller spårvagnsföraren bestämt sig för att köra, och så står man där och trycker, springer med spårvagnen som börjar röra sig. Nej, det går inte, för då måste ni åka. Då är vi inte så glada.
2: Nej, det stämmer, och det där är så situationsbaserat och ganska jobbig situation egentligen, jag tror, för båda parter, för att som förare jag har ju varit på båda sidor av myntet ganska ofta. Och speciellt då i rusningstrafik när vagnarna går var åttonde minut och det är kaos i Brunnsparken, och sen står man där och okej, nu har jag äntligen fått stängt dörrarna, ska försöka leta mig ut här mellan fyra bussar och tre andra vagnar som ska in. Om någon kommer springandes, jag tänker tanken, aj, jag hade ju velat ha med dig som kommer springandes, men jag kan tyvärr inte, för att i så fall ska jag vänta på alla, då kommer jag bli så sen att jag har tre kollegor på samma linje bakom mig. Sen är det ju som sagt situationsbaserat. Sitter jag där och kör men åtta på kvällen och nästa spårvagn kommer om en kvart och jag ser att jag har ju 30 sekunder kvar i tidtabellen. Det är klart att jag öppnar första dörren och säger snälla kom på.
0: Ja, såklart.
2: Ja, men snälla kom på. Har man möjligheten, alltså speciellt äldre och de som kanske har svårare att gå, och det, då står det med dörren öppna och väntar, för att det är inte mer än rätt. Liksom.
0: Loke Hjelmström, du är ju fantastisk. Du har ditt drömjobb, du har flyttat från Skövde till Göteborg för att få köra spårvagn, och du klarar ju att svara på alla frågor som jag lite grann provokativt ställer så där för att kolla hur det egentligen är att vara spårvagnschaufför. Hur bra som helst ju. Fantastiskt roligt att prata med dig.
2: Det är samma, Christian. Det är en sjuk upplevelse att få ringa in hit och komma fram.
0: Ja, så kul att du gjorde det. Kommer du ihåg telefonnumret, Loke?
2: Är det... Oj, du, nu ställer du frågor som jag inte har bra. 020-22-10-30. Är det dit man ringer?
0: Precis, dit ringer man. Och Karlavagnen håller ikväll på med saker vi varit med om bakom ratten. Du behöver inte köra spårvagn som Loke Hjelmström, utan du kan ha varit med om precis vad som helst bakom vilket fordon som helst. Loke, tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen.
2: Stort tack, Christian. Det var en ära.
0: Kör försiktigt.
2: Hej då.
0: Hej då. Karlavagnen, våra liv bakom ratten. Vad har du varit med om där? Precis. Slå en signal och berätta. Gör som Loke 020 22 10 30. Grejer du varit med om bakom ratten.
3: En uppdatering kring olyckan på E6 mellan Kungsbacka och Lindome. Det är mellan Kungsbacka, norra trafikplatsen där, och Sandsjöbacka om man åker mot Göteborg. Vägen är just nu avstängd bara i norrgående riktning. Det var ju inledningsvis avstängt även söderut, men det kunde man ganska snabbt öppna upp igen. Men alltså avstängt i norrgående riktning där. Man håller på platsen och arbetar. Det verkar som att planen är att man ska kunna öppna upp ett körfält förbi olycksplatsen här om några minuter vid klockan 22. Det var prognosen för att ett körfält ska öppnas upp alltså. E6 mellan Kungsbacka och Lindome, det är mellan Kungsbacka norra och Sandsjöbacka i riktning mot Göteborg alltså. Som vägen är avstängd där i norrgående riktning då efter en trafikolycka med två bilar inblandade. De här står i vänster körfält så vitt jag förstår. Och om några minuter, bara 5-6 minuter, så hoppas man kunna öppna ett körfält förbi platsen där.

musik som kanske skulle kunna vara en rosett, en prickig, svart och vit, en sån där som knyter ihop sig själv kring en tanke, ifall du tänker så. Mauro Scocco, Allt just nu. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Vi håller ikväll på med ämnet saker vi varit med om bakom ratten. 020 22 10 30. Ring och berätta. Eller gör som Sören, skicka ett mejl till oss. karlavagnen@sverigesradio.se. Hej Karlavagnen, skriver Sören och fortsätter. Mitt största äventyr bakom ratten var när jag skulle köra servicebilen med släp i det militära. Vi skulle hålla på med klargörning bas 90-systemet i flygvapnet. Vi skulle alltså göra klart för att ett flygplan skulle kunna landa. Och efter att ha övat med backning med en hand med ratt med en liten knopp för att underlätta backningen med släp, så var det dags för en skarp övning. Det var ett befäl som skötte radiokommunikation med kommandocentralen och det blev en hel del order och kontraorder om en landsvägslandning. Oavancerat. Som vi nätt och jämt med någon minut till godo hann med och spärra av vägen då för civiltrafik och ta emot flygplanet säkert och dirigerade in på en klargörningsplats vid sidan av vägen. Det hela gick bra, men jag fick gasa på ordentligt för att hinna fram i tid, med vänliga hälsningar ifrån Sören. Vad har du varit med om bakom ratten? Behöver ju inte vara så där förfärligt dramatiskt som det som Sören beskrev nyss, utan det kan vara precis vad som helst. Saker som hänt, människor du mött och händelser i olika dimensioner. Slå en signal och berätta. Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. Du kan alltså mejla också karlavagnen@sverigesradio.se. Och så är vi ju med dig på sociala medier dygnet runt. Karlavagnen är ett bra ledord där.

0: Hej, Karlavagnen i P4, Pet Shop Boys, Being Boring. Vi dansar mot nyheter här i Sveriges Radio P4 och vi dansar med temat som vi håller på med hela vägen till midnatt, nämligen det vi varit med om bakom ratten. Vad har du varit med om bakom ratten? Ring och berätta 020 22 10 30. Stora och små saker 020 22 10 30. Här och nu Veronica Mitrevska från Ekot med senaste nytt. Börja med politik.
1: Här är Ekot klockan 10. I kväll möttes de båda statsministerkandidaterna, moderatledaren Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i en debatt i SVT. Och vår reporter Katarina Helmersson, du har följt den. Tycker du att det märktes att vi nu bara är några dagar från valet?
2: Ja, utan tvekan. Det var ganska tidvis ganska hård stämning mellan de två statsministerkandidaterna och utanför så stod ungdomsförbunden och skanderade oförtrutet. Och båda statsministerkandidaterna försökte väl båda visa sig statsmanna lika, men också ibland ganska så med ganska hård ton kritisera den andra.
1: Var det något särskilt ämne som fick debatten att hetta till?
2: Ja, alltså det som följde hela debatten var den här pågående konflikten mellan Moderaterna och Socialdemokraterna om varför Socialdemokraterna röstade nej i en omröstning i riksdagen om den så kallade mängdrabatten. När Magdalena Andersson mötte oss journalister före debatten när hon klev ut från sin turnébuss så var hon märkbart upprörd över det här brevet som Ulf Kristersson har publicerat på olika ställen där han då kritiserar henne för att ha sagt nej, och då Magdalena Andersson menar att förslaget från regeringen inte var tillräckligt bra, men att de inte har någon olika åsikt i sak. Och den frågan följdes hela debatten och dök den upp lite då och då.
1: Det var väljarna annars som fick ställa frågorna i den här duellen. Var det någon särskild fråga som stack ut?
2: Ja, det var nog flera. Det var dels systern till den man som blev skjuten i Skärholmen för några år sedan när han skulle gå med sin son och bada där, och som då kom att handla om brottsoffer, och där just den här bråket om mängdrabatten kom upp igen. Men det var ju väldigt rörande för många att lyssna på. Också en man som presenterade sig som nykter och frälst som går på försörjningsstöd och som ville veta vad statsministerkandidaterna ville göra för människor som går på försörjningsstöd.
1: Säger vår reporter Katarina Helmersson. Och Valmyndighetens analys av vad som kan ha gått fel under förtidsröstningen i vissa av landets kommuner fortsätter. Idag har en lista på 114 kommuner där allt har gått rätt till publicerats på Valmyndighetens hemsida. Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, säger så här om varför man listat kommuner där fel inte har begåtts.
3: Vi gjorde en avvägning och bedömde att det är värt för de kommuner som står där, att om man har röstat i de kommunerna så vet man att man inte är berörd.
4: När ett fel i registreringen av röster upptäcktes i Nynäshamn i förra veckan så inledde Valmyndigheten en analys. Det mest allvarliga felet kan innebära att uppemot 500 röster inte har registrerats på rätt sätt och blir ogiltiga. Felet är nu åtgärdat och kan inte inträffa igen enligt Valmyndigheten. Genom analysen hoppas man kunna meddela i vilka kommuner och vid vilken tidpunkt som felen kan ha uppstått. Då kan berörda väljare rösta igen, men först på valdagen. Ett annat fel är att flera personer har förtidsröstat flera gånger. De rösterna blir ogiltiga. En ny chans att rösta finns, men bara på valdagen. Anna Nyqvist uppmanar oroliga väljare att ha tålamod.
3: Vi bedömer att det är mycket tråkigt och allvarligt att den här situationen har uppstått. Men att jag hoppas att man kan ha lite is i magen.
1: Reporter Margareta Svensson. Den pistol som användes i skjutningen i Gävle förra hösten då 6 personer skadades stals från en polisbil på en parkering 2018.
5: Det är helt åt helvete. Det får helt enkelt inte hända.
1: säger den tidigare kriminalkommissarien Bosse Åström till P4 Gävleborg. Polisens presstalesperson Ola Österling säger att det hela är djupt olyckligt.
5: Det är liksom ingenting som har inträffat planenligt, utan i ett ögonblick av glömska så har det inträffat. Och polismannen i fråga har fått en disciplin på följd i form av ett löneavdrag. Och man följde heller inte förvaringsbestämmelserna.
6: Det var strax före klockan 2 på natten mot lördagen den 4 oktober 2025 som 9 skott avlossades på Södra Kungsgatan i Gävle. En 13-åring misstänks för dådet på uppdrag av Foxtrott. 6 ungdomar som inte var måltavlor träffades av kulorna och fick skador på underkroppen men överlevde. Flera månader senare hittade en grupp mellanstadiebarn ett polisvapen i en skogsdunge nära en skola i Uppsala. Efter att vapnet provskjutits kunde polisen konstatera att det var det som användes i skjutningen i Gävle.
1: Reportrar här Mattias Plejel och Julia Frost Nylén. Ukrainska drönare har träffat en industrianläggning i en av Rysslands arktiska regioner, det meddelade ryska företrädare idag. Drönarattacken ska ägt rum i västra Sibirien, nästan 300 mil från den ukrainska gränsen. Den oberoende ryska nyhetssajten Mediasona rapporterar att detta är den ukrainska drönarattack som har ägt rum längst in i Ryssland hittills. Och Ukrainas president Zelenskis flygplan var nära att träffas av en drönare strax efter att hans plan mot Oslo hade lyft från Moldavien. Det berättade Norges statsminister Jonas Gahr Støre under kvällen utan att gå in på några detaljer. En källa nära den ukrainska presidenten spelar dock ner det hela och säger till AFP att det vore en överdrift att säga att Zelensky var i fara. I Oslo begravdes idag kung Harald. Kungligheter från runt om i världen och tusentals norrmän följde monarken på hans sista färd.
7: Trots att paradgatan Karl Johan kantades av tusen och åter tusen norrmän var det väldigt stilla när processionen med kung Haralds kista passerade. Bara militärparadens sorgmusik och saluten från Akershus fästning bröt tystnaden. Det var som om hela Norge stod stilla för att hedra sin bortgångna kung. Kung Harald föddes från kungliga slottet, åtföljd av den norska kungafamiljen och kungligheter och statschefer från runt om i världen till Oslo domkyrka där begravningsceremonin hölls. En ceremoni med mycket musik och tal som hyllade Harald som en varm och inkluderande kung. Sveriges kronprinsessa Victoria läste bland annat en bön för sin gudfar.
8: Där hat finns, låt mig få föra dit kärlek.
7: Gun, som följde begravningen från Karl Johan, tyckte att det var ett mycket stämningsfullt avsked.
9: Den var väldigt fina och värdiga.
7: David Rasmusson, Oslo.
1: Så om att AI-bolaget OpenAI påstår sig ha löst ett av matematikens 7 så kallade millennieproblem på bara 88 timmar. Men beskedet väcker debatt inom forskarvärlden. Claes Modin är professor i tillämpad matematik och statistik på Chalmers.
10: Det är ju väldigt stort. Detta är ett av världens mest kända problem inom matematiken, så det är klart att det är en väldigt stor händelse.
11: Navier-Stokes-ekvationerna, som problemet heter, beskriver hur vätskor och gaser rör sig och är kopplade till ett av världens mest kända, olösta matematiska problem. Och under tisdagen gick alltså OpenAI ut med att de löst en del av ekvationen. Men nu har en debatt kring fusk och plagiat blossat upp. Helt enkelt om bolaget har använt sig av mänskliga matematikers resultat för att nå fram till lösningen. Claes Modin igen.
10: Så här känns det ju lite grann som att OpenAI har gått in och roffat åt sig, låt oss säga, den sista biten av problemet och sen tagit äran för det till viss del i alla fall.
1: Claes Modin intervjuad i Studio 1. Reporter var Sebastian Stormgård. USA hade i år sin varmaste sommar sedan mätningarna inleddes för mer än 130 år sedan. Det rapporterar AFP med hänvisning till den amerikanska vädermyndigheten. Medeltemperaturen var 23,6 grader under perioden juni till augusti. Hawaii och Alaska ingår inte i mätningen. Och även i Spanien uppmättes en rekordvarm sommar med en medeltemperatur på 24,5 grader under perioden juni till augusti. Här inleddes mätningarna 1961. Så det svenska vädret. Imorgon berörs Östergötland, mellersta och östra Svealand samt Gotland av regn eller åskskurar som över Uppland kan ge stora regnmängder. I övriga landet mest soligt väder. Temperatur 12-17 grader som lägst i fjällen och i samband med regn. Producent var Johan Westerberg, i studion Christian Lönner.
12: Och här är Radiosporten som sammanfattar kvällen, och vi börjar med ishockey, för nu är SDHL-säsongen igång.
13: Och där har ni slutsignalen efter att Frölunda har besegrat Färjestad med 5-2. En match där Frölunda fick utdelning i inledningen. Färjestad kom tillbaka en aning i den andra. Men totalt sett, Daniel Widing, var det klassskillnad mellan lagen?
14: Ja, men det var det. Premiärmatch brukar vara lite nervöst i början, och det känns som att det var det. Båda lagen kände av den där premiärnerven, men jag tycker att Frölunda ser väldigt, väldigt bra ut. De är och kommer att vara i toppen av SDHL i år.
13: Och saknar alltså en hel landslagsfemma i princip, och ändå så går det ganska enkelt mot ett lag som de hade stora bekymmer med i fjol.
14: Ja, det gör det, och där tycker jag att Färjestad inte riktigt kommer upp i det de behöver. Man måste, när man har sin bra period där ett tag i andra perioden, att man då får utdelning och gör sina mål. Men det lyckas man inte med, och Frölunda vinner väldigt, väldigt komfortabelt.
12: Säger expert Daniel Widing till Jonas Enarsson. Så fotboll, för i Superettan tog Helsingborg sin första seger på 8 matcher efter ett sent avgörande i Skånederbyt mot Landskrona ikväll, där matchhjälten blev Adam Akimej.
15: Känns fantastiskt. Riktigt skön kväll. Vi har helt överlägsna fans. De kommer och hjälper oss att pusha oss hela vägen. Så det känns fantastiskt.
16: Landskrona, som jagar toppplaceringarna, tappar därmed i tabellen och är nu på en 7:e plats i Superettan. Helsingborg, som gått trögt, är trots vinsten kvar på en 10:e plats, men kanske med nytt momentum nu i och med derbyvinsten och nya tränaren på plats, Mikael Stare.
17: Och nu blickar ni bara uppåt.
15: Yes. Det gör vi. Eller ja, vi fortsätter pusha på, vi tar match för match, och så hoppas vi att vi kan få ett skönt slut på säsongen.
12: Reporter där var Joakim Forsell och Tim Gashi. Jag ska säga att just nu pågår Champions League-fotboll där Liverpool bland annat har vänt mot Atletico Madrid, och Alexander Isak stått för en assist.
0: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna. Så roligt! Ikväll är vi bakom ratten. Vi ska snacka om saker vi varit med om, människor vi mött och händelser i olika storlekar när vi varit bakom ratten. Alltså när vi kört bil, långtradare, buss eller något annat fordon. Vad har du varit med om då? Vad har hänt dig? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Va? Jo, 020 22 10 30. Även det du varit med om bakom ratten på båten, när du körde helikoptern, flygplanet eller vad det nu är för något slags fordon. Även sparkcyklar och andra cyklar är såklart varmt välkomna. Vad har hänt bakom ratten? 020 22 10 30. Jobbar du kväll i ambulansen? Jobbar du som lots? Sitter du i skogsmaskinen, traktorn? Har du cyklat till Köpenhamn? Hur var soluppgången? 020 22 10 30.

0: trafikmeddelande som gäller E6 mellan Kungsbacka och Lindome, mellan Kungsbacka norra och Sandsjöbacka. Där har det ju inträffat en olycka lite tidigare och det har varit avstängt i norrgående riktning. Men nu har man öppnat upp vänster körfält förbi platsen så trafiken rullar igen alltså. Det är E6, det är strax norr om Kungsbacka mellan Kungsbacka norra och Sandsjöbacka i riktning mot Göteborg. Det har tidigare varit avstängt i den riktningen, men nu sen 5 minuter tillbaka ungefär så är vänster körfält öppet förbi platsen. Så trafiken rullar lite sakta där igen.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
2: Karlavagnen som är din kudde och ditt fönster denna onsdag kväll i Sveriges Radio P4. Vi snackar om det vi varit med om bakom ratten. I olika fordon, i olika storlekar. Vad tänker du på då? Du är hjärtligt välkommen att höra av dig och berätta. Till exempel kan du skicka ett mejl, karlavagnen@sverigesradio.se. Du kan fästa dina ord och meningar, tankar och teser på våra sociala medier. Och så kan du såklart slå en signal, 020 22 10 30. Vad har du varit med om bakom ratten? För ungefär 30 år sedan så åkte jag och min kompis Ulf bil genom Europa. Härligt, mycket frihet, sov mycket i bilen, körde mycket bil, kom till slut till Nice på franska rivieran och tänkte att här är ju vackert och varmt, det var mitt i sommaren. Och hur är det då på Korsika, ön där ute i Medelhavet? Dit ville vi åka och så tog vi då reda på att det gick att åka dit från 3 olika städer. Dels från Nice där vi var och från Livorno på den italienska kusten. Och så från någon plats till som inte jag kommer ihåg just nu. Men det var otroligt mycket billigare att åka från Livorno. Och vi hade ont om pengar så vi la pengar på att köra från Nice. Ja, jag vet inte om det var så smart men vi åkte i alla fall till Livorno. Kom fram mitt i natten. Båten till Korsika skulle gå vid 7 på morgonen. Och vi var väl där kanske vid 2 och körde ner till hamnen och ställde oss i kön då för att så småningom köra ombord på båten. Somnade i bilen, för det gjorde vi ju. Vi hade med oss lite mat. Sov där och ungefär klockan 4 så knackade på rutan en man i skärmmössa och med sån här väska tvärs över bröstet, knackade på rutan och sa biljetti. Ja just det, vi måste köpa biljett, ja. Och så fram med pengarna, kostade ungefär 40 euro då, motsvarande nu. Och så fick han dem och så somnade vi och så vidare. Och så vaknade vi av tutsignalet. Dun, dun, dun. Oj, klockan är 6:30, just det, vi måste köra ombord på färjan nu. Så körde vi då i kön där, de tutade bakom oss och så kom vi fram till biljettspärren och de sa samma sak. Biljetti, ja vi har redan betalt, sa jag då. Vi betalade mitt i natten, det var jättepraktiskt faktiskt. Ja, var är biljetterna då? Ulf och jag tittade på varandra. Chapeau. Så grundlurade. Han väckte oss mitt i natten, snodde 40 euro och vi sov vidare. Så fick vi betala 35 euro igen då för att verkligen komma ombord på färjan. Det hände mig bakom ratten. Vad har hänt dig bakom ratten? Jag kommer alltid att komma ihåg det där för det är någonstans lite som lite beundransvärt och fint sådär ändå. Men grundlurad. Vad har hänt dig? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Hej Edvard Torin i Bollebygd.
3: Ja, det stämmer. Fast destinationen är inte Bollebygd just för tillfället, men det stämmer.
2: Var är du nu då? Vid Korsika eller?
3: Nej, Sollebrunn heter det.
2: Ja, någonstans. Aha. Var är det då? Det är
3: upp mot Trollhättan till, kan man säga. Ja, i den trakten här, Trollhättan och Uddevalla. Jag är på väg till Trollhättan här faktiskt.
2: Ah, du bor i Bollebygd men är du ute och jobbar nu helt enkelt?
3: Ja, det stämmer.
2: Ja, berätta hur då?
3: Och så, jag klipper ju vägkanterna just nu i vissa områden. På de statliga vägarna vi har i Sverige.
2: Det är min själ ett ansvarsfyllt jobb, Edvard.
3: Ja, jag vred på radion här så hörde jag att det handlade om det. Och jag skulle kunna ha ett helt program om vad jag var med om bakom ratten egentligen. Men det kan vi ta en annan gång.
2: Och så kände jag bara det så här, kan vi ju inte, Edvard.
3: Nej,
2: ska
3: det kan vi inte. Men jag skulle kunna ha ett eget program vad som händer bakom ratten. Men så kände jag att du är så trevlig att lyssna på. Så jag kände att jag ville ringa in och prata med dig lite. Och då kände jag bara så här. Jag ville prata om alla fantastiska vägar. Alltså jag sitter ju och klipper 120 mil väg åt ena hållet. Och ska jag tillbaka också. Så det blir, och så ska man köra några varv. Så det blir ett par, jag kanske kör 1000 mil om året i traktorn på sommaren.
2: Wow.
3: Inte nu gör jag kanske inte helt själv, men det blir nästan så mycket ändå med allt jag gör på ett år. Så.
2: Men Edvard, vad gullig du är till att börja med. Vad snällt att säga så.
3: Ja, men jo, herregud. Det finns ju de som har bra radioröster och så finns det de som har fantastiska radioröster. Nu ska vi inte, det handlar inte om att smickra dig nu. Nej. Så att vi kan spanna där. Tack. Nej, men i alla fall. Nej, men vi har ju så mycket, alltså jag sitter och klipper motorvägar och jag sitter och klipper vanliga vägar, men lite mindre stora vägar, och så klipper jag de här små vägarna som är de här idylliska vägarna, vackra röda stugorna där kanske oftast då, inte för så, men kanske lite äldre pensionärer tar hand om sitt pittoreska hus, perfekt klippta gräsmattor. Alltså det är så vackert. Kommer man till någon sjö. Alltså vi har det väldigt fint i vårat land. Och som du sa då, ansvarsfyllt jobb. Ja, det vet jag inte. Men man vill ju göra fint där man kör förbi, givetvis. När det är så fina liksom idylliska ställen man kommer till, absolut. Att man
2: men du Edvard, nu när du håller på och sjunger idylliens lov sådär, så blir det ju väldigt mycket mer idylliskt för att du är där och klipper, eller hur? Det har blivit buskigt och trist annars, kan man tänka, eller hur?
3: Ja, men det ska väl hållas efter, och det är väl kul att det är uppskattat av de som tittar på det. Det är inte uppskattat av alla bilisterna som är bakom och tutar och blinkar och pekar finger och sådär.
2: Men säger du det?
3: Ja, nej, jag har varit med om många saker. Jag har med som folk som går ut och rycker upp dörren och säger att man står i vägen. Här, du var inte här igår ungefär. Nej, det var jag inte, för då var jag på den vägen där borta, säger jag då.
2: De ska man ju ta debatten med, tror jag. Det gynnar situationen.
3: Ja, jag brukar svara så ungefär. Ja. Eller något annat.
2: Ja, men jag fattar det. Får jag bara fråga dig, ifall du och dina kollegor inte skulle klippa vägkanterna vid dikerna, där är det väl. Och jag tänker att det är mittremsor och sånt också kanske. Vad skulle hända då?
3: Alltså då blir det ju, för det första så blir det ju väldigt, det kan bli väldigt trafikfarligt.
2: Hur då?
3: Sikt i korsningar är ju en sak.
2: Aha, ja.
3: Sen har vi ju, det finns ju väldigt mycket höga växtligheter, vass och olika gräs som växer väldigt högt. Mm. Och ett rådjur i en sån dunge ser man inte. Nej. Och så hör den ett billjud eller motorljud och så springer den ut i vägen och ser olyckan där. Och sådana saker. Mm. Men det växer ju igen. Det är ju för sikt och trafiksäkerhet framförallt i olika
2: du, aspekter. Edvard, vad är det mest du sa att du körde traktor. Är det verkligen en traktor du har där ute och en stor sån här klippare?
3: Ja, jag har traktor med en klippare på sidan monterad och en klippare fram. Sen finns det ju hjullastare då, som är det vanligaste, med klippaggregat som sitter fram i fronten där man skopar vanligtvis på hjullastare då kanske. Mm. Eller gafflar eller så. Sitter det ett klippaggregat med arm som man kör upp på sidan.
2: När du då är där och klipper, vad är det mest speciella du har mött i ett dike eller vid en vägkant? Man säger till och med vägren ibland ju.
3: Alltså det finns ju många saker man har mött som är både, jag vet inte så mycket fina saker egentligen så, men jag har ju, man får ju se upp så att det inte ligger massa påkörda djur i diket och sånt. Det är väl lite otrevligt, för det får man ju lyfta över och sådär. Mm. Det är inte så mysigt om man kör in i sånt.
2: Nej, såklart.
3: Det är mycket sånt. Man tänker inte när man kör bil, för det går lite fortare, så tänker man inte på mycket djur och sånt. De blir påkörda och ligger i dikerna, men det är tyvärr en del så. Det är lite, det skär lite i magen kanske så. Men sen finns det ju, det värsta jag har nog sett, det var, eller det var och var, men det finns ju de cyklisterna som ska knö sig emellan på fel sida också. När man har armen ute i diket så ska de köra under armen istället. Så här, inte under klippaggregatet, för det brukar jag stänga av när jag lyfter upp det, men just under armen, och de har väl ingen sådär, här ska jag cykla ungefär. Mm. Men man ser ju mycket överlag så. Man lär sig att tycka om gräs och blommor och sånt. Mm. Även om man klipper bort det kan ju folk tycka är konstigt att man gör, men det ska ju hållas efter och det växer upp till nästa år igen, så det är liksom inte.
2: Nej. Och när du är klar så kan du börja om igen under sommarhalvåret nästan, va?
3: Ja, det kan man göra om det hade varit så. Men nu klipper man ju, vissa vägar klipps 2 gånger om året. Det kallas ju för artrika vägkanter. De kits ju en gång på våren och en gång på hösten, som nu då. Mm. Och sen så de vanliga vägarna kits ju bara en gång. Här i alla fall där jag kör. Ja. Sen är det ju olika beroende på vad man är i landet, kanske på olika sätt och sådär. Mm. Vad det är för typer av vägar och inne i samhällen och utanför samhällen och så.
2: Vi förstår.
3: Men det är, ja, och det är trevligt att åka traktor.
2: Det är ju det, och det är trevligt att klippa, förstår jag, och hålla efter och hålla ordning och skapa trafiksäkerhet. Och jag tror att det är jättemånga som har lärt sig extra mycket nu som de inte kunde innan du ringde till Karlavagnen, Edvard Turin. Tack så himla mycket för att du... Nej, jag vill inte beskriva det så alls. Jag tror att vi är nöjda och glada. Tack så mycket för att du hörde av dig, Edvard, och fortsätt, för du är ju på jobbet nu.
3: Ja. Ja. Jag ska hem till, jag har destination husvagnen här nu.
2: Ja. Så att, kör försiktigt.
3: Ja, det ska jag göra. Och har du gått? Prata på det, så ska jag lyssna vidare. Ja.
2: Så roligt. Allt gott, Edvard. Tack för att du hör av dig till Karlavagnen.
3: Tack själv. Ha det gott.
2: Hej då.
3: Hej hej.

0: Men hon kommer tillbaka.
1: Hon kommer tillbaka, så du får henne nästa vecka istället.
0: Så roligt. Idag är ämnet bakom ratten i Karlavagnen. Bakom spakarna kan man också tänka, kanske om man är pilot eller något sånt där. Saker man varit med om bakom ratten helt enkelt. Vad tänker du på då?
1: Alltså jag tänker ju, alltså det är väldigt svårt, för jag är nästan till felfri bakom ratten.
0: Är du en av dem?
1: Yes.
0: Eller den?
1: Ja, exakt. Nej, men det är självklart, det är ju inte det. Men det händer inte så mycket i alla fall bakom ratten, annat än att vi kör bra bil.
0: Men du, Martina, du och Ida har tidigare gnällt om er usla fiskbil. Minns du det?
1: Ja, det gör jag. Och den är inte usel längre. Den är reparerad. Inte en lampa lyser nu, som är fel i alla fall.
0: Nej, för det var läget tidigare att ni satt och gjorde tecken för att få den att gå, trots att alla lampor blinkade.
1: I princip, ja. Den lät konstigt och det var diverse fel. Men den är åtgärdad.
0: Och ni kan briljera bakom ratten?
1: Definitivt, den går som ett skott nu.
0: Lagar du den själv?
1: Nej, det gjorde jag inte.
0: Lycka till med lasagnen.
1: Tack, det behöver vi.
0: Och bilen.
1: Tack.
0: Det ringer hos Karlavagnen och vi säger hej till Håkan Persson i Töreboda. Hej Håkan.
2: Hej, hej.
0: Och välkommen till vagnen.
2: Tack.
0: Du, vi håller ju på med ämnet ikväll, saker vi varit med om bakom ratten helt enkelt. Det är ju väldigt roligt, det är många som hör av sig och en av dem är du. Vad tänker du på?
2: Det jag tänker på, det är när jag sitter, som just nu, jag sitter och plöjer dessa blir ny spannmål som ska skördas nästa år då.
0: Mm-hmm.
2: Och då, det går ju ganska sakta och det är mörkt och man ser mycket djur när man sitter och plöjer.
0: Ser du åken också bra där du plöjer?
2: Givetvis. Ja, annars går det på tok.
0: Ja, eller hur? Ja. Men är du bonde, Håkan, helt enkelt?
2: Jag är månskinsbonde.
0: Du gör något annat i grund och botten, helt enkelt?
2: Ja, men så är det. För att tar vi detta året så har det varit totalt kass lönsamhetsmässigt. Och det är skönt att ha något annat att falla tillbaka på.
0: Aha, har det varit dålig skörd, eller?
2: Ja, det har varit. Det har varit dåliga priser och dålig skörd. Så att då är det kanske skönt så.
0: Ja, det låter ju bra då. Vad är det du ska så nu då? Spannmål sa du, men var något speciellt?
2: Nu ska jag så höstvete och höstkorn.
0: Ja, och det tänker du, det blir bra business?
2: Oj, oj, oj. Ja, nästa år du vet, då blir det toppen.
0: Då blir det toppen, ja.
2: Ja, man får inte ge sig.
0: Nej, såklart inte. Men du, jag tänker att det låter härligt. Du sa att det går sakta, det är ju lite läge att tänka efter så där bakom ratten kanske. Men det låter också lite stressigt, gör det inte det?
2: Ja, det är inte mycket man kan göra åt det. För att det tar ju den tid att ta det som är stressigt, det är ju vädret då. Och det kan du ju absolut inte påverka, utan det är ju som det är.
0: Mm.
2: Faktiskt.
0: Fast man kan kommentera det ändå, eller hur?
2: Givetvis. Både middag kväll kan du kommentera vädret.
0: Ja. Ja. Nej, det är som det är. Ja. Och så säger du att du ser mycket djur där du sitter bakom ratten.
2: Ja, plöjer du dagtid, då är det ju en hel uppskjut av måsar och kajer bakom plogen som letar mask.
0: Mm.
2: Nu så här när jag sitter och plöjer nu, det är kolsvart ute.
0: Mm.
2: Då kan det komma ut en räv som letar sork och möss och sånt. Och det är lite spännande att se, för det är väldigt nyfikna.
0: Mm.
2: Och jag ser även rådjur som kommer och betar lite. Sen kan jag även se vildsvin som kommer. Och det är jag inte så glad åt. Och ibland önskar jag att man hade med en bössa i traktorn då, men...
0: Men det har man ju inte. Det har man ju inte, Håkan.
2: Och nej, och det går inte att köra i kapp dem heller med traktor och plog, så är det ju, va?
0: Ja.
2: Så att,
0: Men du, är de också nyfikna? Du sa att rävarna var nyfikna, rådjuren kanske var lite halvnyfikna, vildsvinen, är de, hur är de?
2: De är bara hungriga.
0: Ja, listiga, va?
2: Vad sa du?
0: Ja, de verkar vara listiga, gör de inte det?
2: Ja, det är smarta djur. Väldigt smarta. Intelligenta och smarta är de. Och väldigt gott luktsinne.
0: Ja.
2: Så är det.
0: Så de har bättre koll på dig än vad du har på dem, gissningsvis?
2: Ja, det har du faktiskt rätt i. Så är det.
0: Ja.
2: Du... Och det är det att det

0: luktar lite svett och skit.
1: Ja. Ja, det är väl det. De känner det. Här har jag en som jobbar. Gäller att se upp. Han kanske har en bössa med sig. Tror de tänker det?
0: Nej, jag tror inte vi tänker så. Men jag har ju faktiskt jägare som jagar på mina marker. Och de är duktiga och sånt. Men det är som de säger. Man måste ju jaga för att de inte känner lukten av det. För de är väldigt duktiga luktsinne har de.
1: Mm. Man får lura vildsvinen helt enkelt.
0: Lite så.
1: Du Håkan, i grund och botten är väl det roligt att se djur? Är det inte det när du jobbar där på natten?
0: Ja, men så är det. För att de är ju egentligen ute och söker mat. Ja.
1: Du hälsar på hos dem lite grann är det ju, eller hur?
0: Ja, sen kanske jag hjälper dem lite också. För när jag är ute och plöjer då. Den här sorken då, han är ju inte så glad då, utan då hoppar ju han upp och tänker vad tusan kom den nu, och då blir ju räven jätteglad alltså.
1: Mm. Räven är på din sida helt enkelt. Sorken är på den andra sidan. Du, får jag fråga dig Håkan, när du inte är månskensbonde, du har ju alltså ett annat jobb också då, kanske rättare uttryckt. Vad jobbar du med då?
0: Då jobbar jag med andra bönder. Jag säljer lite foder och lite smått och gott till andra bönder.
1: Jaha. Foder som djuren ska äta upp helt enkelt.
0: Givetvis. Och Sen är jag lite aktiv i LRF också. Den här intresseföreningen. Ja.
1: Som lantbrukarna har jag. Ja, men det låter ju som att du väver ditt liv kring åkrarna och människorna där omkring. Det låter ju härligt, Håkan.
0: Ja, visst är det.
1: Ja.
0: Absolut.
1: Ja, och så är du med om roliga eller oroliga saker bakom ratten också. Det är precis det Karlavagnen handlar om ikväll. Så vad härligt det var att du hörde av dig till oss.
0: Ja, tack så mycket.
1: Hur länge ska du jobba i natt innan du släcker strålkastaren på traktorn?
0: Ja, jag är ju ganska envis, så att jag vill ju gärna göra färdigt faktiskt då. Och sen när jag väl kommer in i andra andningen så att jag gör gärna färdigt. Klockan blir 12 eller 2, det kanske inte spelar så stor roll då.
1: Nej, det gör du kanske inte. Och rävarna är ju kvar, och vildsvinen också.
0: Givetvis, och imorgon bitti så blir det kaffe och så då.
1: Ja. Så då, ja. Du har det så bra, Håkan, kör försiktigt.
0: Mm. Tack, tack.
1: Hej då. Vad har du varit med om bakom ratten? Det är temat i Karlavagnen ikväll. Stora och små fordon, händelser i olika storlekar också. 020 22 10 30. Ring och berätta om vad du varit med om bakom ratten. Du är varmt välkommen till oss. 020 22 10 30.

0: Musik som kanske gör den där juridiktentan som du borde plugga till just nu lite mindre skräckinjagande. Meghan Trainor, Getting Girl. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Klockan är 22:41 och vi jonglerar det fina ämnet saker vi varit med om bakom ratten. Människor vi mött, händelser i olika utföranden. När vi kört bil, buss, långtradare, cykel, motorcykel, sparkcykel, båt, lotsbåt, ja, vad det nu kan vara för något som vi har kört. Radiobil kanske. Allt som går att köra. Vad har du varit med om då? Ring och berätta 020 22 10 30 eller mejla karlavagnen@sverigesradio.se eller gör som tusenden i övrigt, använd våra sociala medier. Och från dessa sociala medier kommer nu Saga Åkerlind. Hej Saga.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är det där ute?
1: Ja, men det är härligt på Facebook. Det bara regnar in.
0: Regnar det verkligen in?
1: Ja.
0: Ja, vad trevligt. Vad regnar det in för något?
1: Kommentarer.
0: Ja.
1: Mest.
0: Ja.
1: Och likes.
0: Ja, det är också väldigt roligt.
1: Mm.
0: Ja. Till exempel vad då? Vad skriver folk?
1: Ja, men vi har Cecilia här som skriver: min dotter på 19 år har precis börjat sin karriär som timmerbilschaufför.
0: Mm.
1: Hon bjöd på tårta idag. Dagen till ära.
0: Mm.
1: Är så sjukt stolt över henne. Hon lever drömmen som jag aldrig vågade.
0: Åh, vad bra.
1: Ja.
0: Ja, på alla sätt och vis.
1: Ju. Verkligen. Det blir full circle där för både Cecilia och hennes dotter.
0: Mm.
1: Och sen så har vi Christer som har jobbat som chaufför och transportledare hela hans yrkesliv.
0: Mm.
1: Han är nu 64 och sitter just nu med i sin lilla etta med kokvrå på jul med sin hund.
0: Mm.
1: Han ligger alltså
0: bakom ratten.
1: Bakom ratten. Och han ligger alltså ute på rull hela veckorna. Så 45 år har han
0: suttit bakom olika rattar.
1: Mm.
0: Fascinerande.
1: Ja, men det är häftigt.
0: Ja.
1: Men sist men inte minst då har vi ju Thomas. Och han har under drygt 45 år fått betalt för att se platser som många lägger dryga pengar på att få besöka.
0: Och vad fint formulerat. Ja. Vad då?
1: Nej, men jag frågade Thomas det och han sa att det vackraste han hade varit på varit Nordnorge, även Sör- och Västlandet. Som, ja, det är de som ligger högst upp på listan. Men även nordvästra Jämtland.
0: Han kan ha kört buss, långtradare.
1: Kranbil.
0: Kranbil kan han också ha kört.
1: Jajamän.
0: Faktiskt. Och fått se dessa fantastiska naturscenerier.
1: Ja.
0: Så roligt. Finns det plats för fler på sociala medier?
1: Ja, absolut.
0: Gränslöst.
1: Det är gränslöst, det är bara öppet.
0: Är det någon särskild sorts kommentar du vill ha? Eller som skulle vara roligt?
1: Nej, jag kommer inte på någon just nu. Det är blandat där.
0: Ja.
1: Alla välkomnas.
0: Fortsätt blanda.
1: Mm.
0: Karlavagnens sociala medier, gör samma sak på mejlen. Tack så mycket, Saga.
1: Tack.
0: Så du fladdrar tillbaka till de sociala medierna. Vill du mejla så är det karlavagnen@sverigesradio.se och så telefonen 020 22 10 30. Vad har du varit med om bakom ratten? Människor du mött, trafiksituationer, djur, händelser, tankar där bakom långtradarratten, bilratten, cykelstyret. 020 22 10 30. Välkomna!

0: Ja visst, Jakob Hellman, inbjudande vänlig, vara vänner.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll håller på med ämnet saker vi varit med om bakom ratten. Vad har du varit med om då? När du har kört bil, buss, långtradare, cykel, sparkcykel, flygplan, fartyg, radiobil. Ja, allt som går att köra. Vad har du varit med om då? Vad har du råkat ut för? Vilka människor har du mött? Vilka situationer har dykt upp? 020 22 10 30. Hej Thomas Jakobsson i Sävedalen i Göteborg.
2: Hej Christian Olsson.
0: Hej du, hur är läget?
2: Jo, det är bra.
0: Ja, det är ju fint, ja. Eller hur?
2: Ja, det är inte så dumt faktiskt.
0: Nej, det är mycket bättre än tvärtom.
2: Ja, det brukar ju vara så faktiskt.
0: Du, vad har du varit med om bakom ratten, Thomas?
2: Ja, nu har jag kört ett antal varv runt jorden totalt. Mm. Men i början på min bilkarriär, om man säger så, så hade min pappa hämtat ut en alldeles splitter ny Volvo 144 en fredag eftermiddag. Mm. I Jönköping då.
0: Aha.
2: Och på lördag morgonen skulle jag skjutsa honom till stationen för han skulle åka tåg till Norge.
0: Mm.
2: Och då sa han till mig det, åk inte runt och snobba med den där bilen nu i stan här.
0: Nej, hur gammal var du, Thomas? Nej.
2: Ja, 19-20 någonting.
0: Det var läge att snobba med andra ord.
2: Ja, och du vet, en knallröd Volvo 144 med vit klädsel, det var ju inte den sämsta kärran så att säga.
0: Nej, så du sa till pappa, nej, självklart inte.
2: Nej, det ska jag inte göra. Mm. Men jag slapp göra det faktiskt, för att jag satt av honom vid stationen och så kör jag upp en gata och kör runt ett gathörn och kör rakt in i ändan på en Saab V4.
0: Ajajaj.
2: Ja.
0: Jättedumt.
2: Ja, det var inte så bra, för grillen blir skrynklig och sådär.
0: Ja.
2: Och motorhuven blir lite tillbucklad.
0: Ja.
2: Och så redde jag ut det då med försäkringspapper i halsfacket. Och sen skulle jag åka upp och hälsa på min kompis som bodde uppe på höjden ovanför Jönköping. Då. Och så möter jag honom i hans pappas bil på väg ner.
0: Ja.
2: Och han känner ju inte igen mig då. Så jag gör en U-sväng in på en stor grusplan och sätter hela underrädet i ett sån här cementrör som ligger där, eller block, va? Krasch.
0: Krasch igen.
2: Ja, och då hade bilen gått 9 mil totalt.
0: Ja. Förfärlig start.
2: Ja, det är ju inte bra, tänkte jag.
0: Nej.
2: Så jag åker ju ner till Volvo. Det var ju öppet på lördagarna.
0: Som tur var.
2: Och gå in till försäljningschefen där då. Och det vet du, Ribendahl, det namnet känner du igen.
0: Mm, handboll va?
2: Det var ju Claes Ribendahls morbror då va?
0: Mm.
2: Och så gick jag inte. Du sa att pappa hämtade ju en ny bil här igår. Jo, jag vet det, så han kände ju min far väl. Va? Mm. Så kan du komma med ut och titta. Och så kan ni fixa det här till nästa lördag när han kommer hem. Jajamän, så klar är Ribbenvall, det ordnar vi.
0: Uh-huh.
2: Men så är det en sak till det under också, va? Och då blir han full i skratt, vet du. Men vi ordnar det, sa han. Och så sa jag det, att kan man möjligtvis få en lånebil under tiden?
0: Absolut inte, sa de.
2: Och buss och Ribbendahl. Ja, jävligt roligt. Och sen kom ju pappa hem, vet du.
0: Ja, du fick ingen lånebil.
2: Va?
0: Du fick ingen lånebil.
2: Nej, det var inte tal om.
0: Men det var inte tal om det när man krockat två gånger på en halvtimme.
2: Jag tänkte, kan man få ett busskort av er då eller något sånt här?
0: Ja.
2: Nej, men skämt åsido. Så kom ju pappa hem och hämtade honom på stationen då.
0: Mm.
2: Och så sa han att då sådär, jajamän, så det är lugnt. Men du, det har hänt en sak, så. Och så berättade jag det. Men vad bra, så annars ordnar det. Mm. Och så var det inte snack om det mer.
0: Nej, men det var ju snyggt sagt av pappa, eller hur?
2: Ja, men alltså sonen sa han, plåtskador, det är folk jobbar med sånt. Bara du inte slår den när du chockar, sa han.
0: Åh, vad snäll han var, pappa.
2: Ja, han var en bra fader. Han hade förståelse för slaviga uggar.
0: Som krockade den nya bilen två gånger på två timmar.
2: På två timmar.
0: Ja. Och Thomas, så himla roligt. Du berättar så väldigt mycket full i skratt. Du har varit hela tiden. Härligt att höra.
2: Jo, men det är ju en grej. Det är ju humor i sånt, va?
0: Ja, verkligen.
2: Det är verkligen. Ju bara sån där som... Det är därför man blev en relativt vett. Det är typ tack vare sina föräldrar. Va?
0: Eller hur? Vilken tur du hade, Thomas.
2: Ja, tur. Det är, ja, det är föräldralotteriet, det är ju som det är, vet du.
0: Eller hur? Thomas Jakobsson i Göteborg. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen. Jag tänkte vi skulle hinna med Tommy här också före nyheterna, nämligen.
2: Det tycker jag låter bra.
0: Ha det bra, du.
2: Ha det gott.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Hej Tommy Nötzell i Värnamo.
3: Hejsan, hejsan Christian.
0: Välkommen till vagnen.
3: Tack så jättemycket.
0: Vad har du varit med om bakom ratten?
3: Ja du, jag har kört buss i 25 år.
0: Ah.
3: Och det är två händelser som jag berättade om innan som har etsat sig fast i minnet bland alla de här 1000 personerna man har kört runt. Jag kör regiontrafik i Kronobergs län.
0: Ja, vad roligt. Så kul det ska bli att höra detta nu.
3: Jo då, det var, nu är ju inte det en händelse ett nyligen, men det är för några år sedan.
0: Mm.
3: Jag skulle köra ifrån Ljungby till Markaryd, metropolen där nere. Och i Ljungby gick det på ett par med resväskor i bussen och lastade in detta.
0: Mm.
3: Och allt var frid och fröjd, 2,5 mil. Sen så började de ju att bråka om någonting, tjafsa alltså, som man kan göra alltså. Mm. Men hur som helst i alla fall, när vi kom till Markaryd, för de skulle ta tåget ner till Hässleholm och sen så byta till Öresundståget ner till Kastrup.
0: Okay, ja.
3: Det slutade med att hon sa, du får åka själv.
0: Ja, och så gjorde han det.
3: Han stod där, men älskling, jag har ju biljetterna, vi ska ju åka på, jag vet inte vad det var hon skulle åka.
0: Nej, och solsemester till Barcelona.
3: Jag skiter i dig och allt vad hon räckte ut sig, jag åker hem. Hon packade in sina väskor i bussen och där stod han och åkte tillbaka till Ljungby.
0: Och han åkte också tillbaka?
3: Jag vet faktiskt inte detta, vet du, för han stod ju bara helt med händerna vidöppna. Vad är det som händer?
0: Ja, eller... Som busschaufför får man se allting, Tommy, eller hur?
3: Ja, det får man verkligen göra. Alltså. Ja. Det finns många händelser att göra.
0: Vad var det andra du tänkte på?
3: Ja, det var så här. Som busschaufför, när man kör linjetrafik så blir man väldigt irriterad många, många gånger när en och samma person frågar var bussen går någonstans. Den står skyltad alltså. Det står destinationer, vad man åker till på fram- och sidoskyltar och alltihopa.
0: Mm.
3: Och vid det här tillfället så hade jag en sån här ledbuss, en sån här dragspelsbuss.
0: Ja, just det. Lite längre.
3: Och det var en man där. Han frågade alltid om bussen går till Växjö.
0: Mm.
3: Och till slut så svarade jag en gång när han stod där, vet du, så sa jag så här: ja, går du längst bak i bussen så går den till Växjö och främre delen går till Ljungby. Jaha, då sätter jag mig längst bak, sa han.
0: Gick han på den?
3: Ja, han gjorde det.
0: Ja, det är jätteroligt, Tommy. Där fick han så han teg, för till slut så får man ju nog som busschaufför.
3: Ja, man får den en och samma fråga, samma sak hela tiden och samma tid. Vet du, så jag tänkte, nu ska du få.
0: Så roligt du berättar, Tommy. Tack så himla mycket för att du gjort det i Karlavagnen och spridit glädje genom vår kväll. Ja.
3: Tack så jättemycket för ett jättetrevligt program. Jag lyssnar alltid på det när jag åker hem från jobbet.
0: Så roligt. Ha det så gott. Kör försiktigt.
3: Ja, detsamma.
0: Ja,
3: ha det gott. Hej, hej.
0: Hej, hej.

0: Kimberly, Eternity, Karlavagnen, Sveriges Radio P4. Ikväll håller vi på med ämnet saker vi varit med om bakom ratten. Människor, situationer, smaker, dofter, soluppgångar, solnedgångar, nya bekantskaper. Ja, vad som helst. Vad tänker du på? Ring och berätta 020 22 10 30. Här är P4 nu, senaste nytt från Ekot. Christian Lönner börjar med statsministerduellen.
1: Här är Ekot som börjar med kvällens statsministerduell i SVT mellan Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson. De båda kandidaterna gav helt olika bild av tillståndet för svensk ekonomi.
2: Vi har haft sämre tillväxt än vår potential, vi har haft nästan 100 000 fler arbetslösa, rekordantalet konkurser och lägre reallöneutveckling än övriga Europa. Så här behövs ju en annan ekonomisk politik.
3: I kväll mötte Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och Moderaternas Ulf Kristersson i en statsministerduell där väljarna i publiken hade möjlighet att ställa frågor. Slopat karensavdrag, utbyggd vindkraft och det ekonomiska läget i Sverige var några av frågorna som avhandlades i den tv-sända debatten. Och Ulf Kristersson slog tillbaka mot Magdalena Anderssons kritik.
4: Hon beskrev just den politik som de själva förde. Hög inflation, stigande räntor, låg svensk tillväxt, stigande arbetslöshet. Det var den vi har kommit ifrån just nu.
1: Sa Ulf Kristersson och reporter var Anna Grönberg. Och reporter Katarina Helmersson följde debatten och hon säger att det var tydligt att valet nu bara är dagar bort.
5: Ja, utan tvekan. Det var ganska tidvis ganska hård stämning mellan de två statsministerkandidaterna. Och utanför så stod ungdomsförbunden och skanderade oförtrutet. Och båda statsministerkandidaterna försökte väl båda visa sig statsmannalika. Men också ibland med ganska hård ton kritisera den andra.
1: Var det något särskilt ämne som fick debatten att hetta till?
5: Ja, alltså det som följde hela debatten var den här pågående konflikten mellan Moderaterna och Socialdemokraterna om varför Socialdemokraterna röstade nej i en omröstning i riksdagen om den så kallade mängdrabatten. När Magdalena Andersson mötte oss journalister före debatten när hon klev ut från sin turnébuss så var hon märkbart upprörd över det här brevet som Ulf Kristersson har publicerat på olika ställen där han då kritiserar henne för att ha sagt nej och då Magdalena Andersson menar att förslaget från regeringen inte var tillräckligt bra men att de inte har någon olika åsikt i sak.
1: Katarina Helmersson sa det. En 45-årig man dömdes idag till 14 års fängelse för inblandning i det uppmärksammade dubbelmordet på ett äldre par i Brattås utanför Härnösand 2005. Barbro Öberg, som är dotter till den mördade mannen, säger att hon känner lättnad idag.
6: Ja, jag får väl vänta till helgen innan jag firar, men då ska vi fira.
7: Efter mer än 21 år döms alltså nu någon för dubbelmordet som jäckat polisen och varit ett sår i Härnösand. Efter att ärendet varit ett så kallat kallt fall kunde polisen med hjälp av ny lagstiftning använda DNA från brottsplatsen och genom släktforskning i kommersiella register ringa in en 45-årig man i Katrineholm. Han döms idag för medhjälp till mord. Bevisningen räcker inte för att fälla honom för mord, säger rättens ordförande Anita Enoksson.
8: Vi anser inte att det finns tillräckligt med bevis mot hans bestridande då för att säga att han är gärningsman, men väl för att han var involverad och har främjat den här gärningen med råd eller dåd.
7: Straffet blir 14 års fängelse.
8: Straffet för medhjälp det är detsamma som för gärningsmannaskap. Och vid den här tiden, 2005, då är den straffskalan man kan använda.
7: 45-åringen nekar till anklagelserna och kommer att överklaga dagens dom. Han har i förhör berättat att han av en slump var på brottsplatsen direkt efter dådet och då drog in kvinnan i en lada och det är därför hans DNA fanns på hennes kläder. Även om mordoffrets dotter Barbro Öberg idag känner lättnad kvarstår många frågor. Till exempel varför paret mördades och var 45-åringen själv vid dådet.
6: Jag tror ju att han hade en medhjälpare med sig. Så förhoppningsvis så kommer han att berätta om det nu.
1: Reporter Simon Andrén i samarbete med P4 Västernorrland. Brittisk polis har inlett en utredning av det högernationalistiska partiet Reform UK som gäller brott mot reglerna för utländska donationer. Utredningen startas efter ett avslöjande i tv-kanalen Channel 4 där journalister utgav sig för att vara amerikanska företagare. Företrädare för Reform UK diskuterade då möjligheten att kringgå den lag som säger att partier bara får ta emot donationer från företag registrerade i Storbritannien. Reform UK säger att de förnekar alla brott och kommer att samarbeta fullt ut med utredningen. I den tyska förbundsdagen blev det idag hård debatt mellan förbundskansler Friedrich Merz och Alice Weidel, partiledaren för Alternativ för Tyskland, AfD. Efter AfDs framgång i delstatsvalet i Sachsen-Anhalt i söndags sa AfD-ledaren att Merz parti CDU blivit pulveriserat.
9: In Sachsen-Anhalt haben die Bürger sie nicht nur abgestraft, sondern ihre Partei, die CDU, pulverisiert. Und im Bund auf dem besten Weg dahin. Zu Recht.
10: Med rätta är ni nu på väg att bli ett litet parti även i förbundsdagen, sa Alice Weidel i denna stundtals hetsiga generaldebatt som hålls en gång om året i samband med att regeringen lägger fram sin budget. Merz angrep AfD ovanligt hårt i frågan om migrationen. Han kallade AfDs paroll om remigration, återvandring, för inget annat än etnisk rensning efter hudfärg och härkomst.
11: Das Wort Remigration ist nichts anderes als ein Synonym für ethnische Säuberung nach Herkunft.
10: Anklagade regeringen för att förstärka krigspropaganda och konfrontation med Ryssland. Förbundskansler Merz å sin sida ifrågasatte varför Weidel inte nämnt sabotageförsöket på Leipzig flygplats i augusti där regeringen pekat ut Ryssland som ansvarig. Katarina von Arnt, Berlin.
1: Så vädret. Imorgon berörs Östergötland, Mellersta och Östra Svealand samt Gotland av regn eller åskskurar som över Uppland kan ge stora regnmängder. I övrigt mest soligt väder, temperatur 12-17 grader. Producent för kvällens ekotsändningar har varit Johan Westerberg och i studion satt jag, Christian Lönner.
0: Här är Karlavagnen igen. Jag heter Christian Olsson och ni är stort och fint välkomna. I kväll håller vi till bakom ratten. Vi snackar om saker vi varit med om, människor vi mött och händelser i skilda storlekar när vi varit bakom ratten. När vi kört bil, långtradare, buss eller något annat fordon. Vad har hänt dig? Vad tänker du på då? Vad har du varit med om? Ring och berätta. 020 22 10 30. Vad har hänt dig bakom ratten på båten? När du körde eller styrde helikoptern, flygplanet, radiobilen, cykeln eller vad det nu är för något slags fordon? Sparkcykeln, motorcykeln, moppen? 020 22 10 30. Kanske är du ikväll bakom ratten i ambulansen, lotsbåten, skogsmaskinen, traktorn. Ring och berätta. 020 22 10 30.

0: I cykelbutiken i Västra Göteborg letar sig eftermiddagssolens strålar in i butiken där cykel-Mattias står mitt emellan förhoppningen att sälja en flerväxlad cykel till och att reparera en växelvajer till. Hur är läget?
1: Det är bra.
0: Bara sådär rakt av bra?
1: Jo, men det är bra. Det är bra som man håller i sig.
0: Mm, det är ju skönt.
1: Ja, det är fint.
0: Du, idag är ämnet bakom ratten i Karlavagnen. Just i ditt fall så kan vi ju översätta det till bakom styret faktiskt. Vad tänker du på då?
1: Ja, men det har ju varit många timmar bakom styret. Men jag tänker när man tävlar för då och var bakom styret och så alla de här följebilarna som var med på tävling. Det var man alltid lite nyfiken på. Hur får de till det där i bilen? Och nu är jag en sån som sitter i den där bilen och kör. Och
0: få till vad då?
1: Köra bil bland cyklister och langa vatten och ha koll på allting. Och
0: även att krocka, ja.
1: Ja, utan att krocka även hur tävlingen går till och allt sådär. Ja. Och där sitter jag ibland nu och kör. Och det är väldigt roligt. För då kan man köra i princip hur fort man vill, känns det som. Jag vet inte om det är lagligt, men polisen är ju också med i den här karavanen. Så det är väldigt roligt.
0: Men är det inte också svårt?
1: Jo, det är svårt, men man har sin plats där och när man har varit fram och lämnat vatten så ska man då bak i karavanen igen. Men när man ska fram, då är det lite sådär full fart som gäller och det är kul. Det är lika roligt som att tävla faktiskt.
0: Men lämnar du vatten eller vätska, vad som nu dricks, genom rutan själv eller har du medhjälpare?
1: Nej, det gör man själv och sitter en mekaniker i baksätet då ifall det händer något också.
0: Och mekaniken hoppar ut för att byta kedja till exempel?
1: Ja, något sånt, ja.
0: Högdramatiskt?
1: Ja, det händer väldigt mycket. Det gör det, även om det ibland kan vara lite långtråkigt om det är väldigt platt och det inte händer så mycket. Men det är lite vurpor, lite regn, lite värme, folk är törstiga. Ja, det är kul. Så det är bakom ratten för mig.
0: Är bergsetapperna mest engagerande?
1: Nej, då går det sådär. Segt upp för sakta, det händer inte så mycket. Nej, platta blåsiga tävlingar.
0: Nederländerna?
1: Ja, gärna det. Ja.
0: Karlavagnen lyfter på luren och säger hej till Monica Svensson i Mellerud. Hej du!
2: Hej, hej!
0: Hur är läget?
2: Jo, tack. Det är synd att klaga, vet du?
0: Ja, klaga ska man ju inte göra.
2: Nej, man har tak över huvudet och varmt och gott och mat och...
0: Ja, och det är ju det man behöver. Eller hur, Monica?
2: Ja.
0: Och vi håller på med temat Mitt liv bakom ratten ikväll.
2: Ja.
0: Det har jag varit med om bakom ratten. Hur tolkar du det ämnet?
2: Ja, jag tolkar det ju bakom hästen med tyglarna i hand, ja. Eller tummarna i hand.
0: Det är också en ratt, eller hur?
2: Ja.
0: För man styr.
2: Lite så.
0: Ja.
2: Du har ju i alla fall så du styr och håller i en hästen.
0: Ja. Vad är det för... Är du inte ute och kör häst nu, Monica, eller?
2: Nej. Jag är nog inte färdig med det, men jag har inga egna hästar längre.
0: Nej.
2: Men jag ville berätta lite grann om tjusningen.
0: Ja, kom igen. Det ska bli så roligt att tjusas av det.
2: Ja, jag hade ju en... Vi hade uppfödning, jag och min man, av en liten skala av fjordhästar. Och vi behöll en vallak då som vi hade som körhäst. Och vi var ute på många äventyr. Och jag har några stycken jag skulle vilja berätta för dig.
0: Gärna.
2: Jag körde ju dels dagisbarn.
0: Mm-hmm.
2: Och dels så körde vi barn ifrån LSS. Och jag kommer ihåg speciellt en gång när vi hade besök här hemma på vintern. De skulle få åka släde. Och då kommer det alltså 6 stycken svårt handikappade barn. Och detta glömmer jag aldrig en sån glädje.
0: Efter att för att sitta bakom hästen, helt enkelt.
2: Ja.
0: Ja. Wow.
2: Och så hade vi ju en sån där bjällra då. Och
0: som man ska ha.
2: De var så goa. Alltså de skrek nästan i kapp med den där bjällran. Det var så fantastiskt härligt att se denna glädje. Och ja. Och jag har kört mycket bröllopspar.
0: Ja, också mycket glädje kan man hoppas.
2: Absolut, absolut. Det är så tacksamt. Det är så tacksamt.
0: Varför då?
2: Ja, alltså... Dels att göra i ordning hästen och vagnen.
0: Ja.
2: Och dessa människor som... de beställer ju inte hästskjuts om de inte verkligen tycker det är fint.
3: Nej, såklart.
2: Så det är så uppskattat.
3: Mm.
2: Och sen har jag kört mycket tärnor och lucior.
3: Mm. Oj, vad du har kört mycket med din häst, Monica.
2: Ja, oh ja.
3: Mm.
2: Han var fantastisk. Han var min bästa vän.
3: Du får berätta klart om tärnorna så ska jag fråga om hästen. Eller så får du berätta om hästen sen. Men vad var det med tärnorna?
2: Jo, då körde man fram på torget i Mellerud. Och så hade de en senvagn som man skulle stanna och lämna av tärnor och Lucia. Då, så de skulle gå upp, ställa sig där och sjunga.
3: Mm.
2: Och jag kommer ihåg en gång så körde jag fram, Samson heter hästen. Och så stannar vi. Mm. Och när vi står där. Mm. Så ser jag, ja, du vet lite i ögonvrån,
3: mm.
2: att det kommer en mamma med en barnvagn.
3: Mm.
2: Och ja, jag visste inte vad jag skulle göra. Hon kör in vagnen emellan vagnen, alltså hästvagnen och hästen.
3: Nej, varför det?
2: Under skaklarna, ja, det kan du fråga.
3: Ja.
2: Och jag blev ju livrädd.
3: Ja, och hästen?
2: Nej, han var ju...
3: Han var snäll.
2: Han var en välsignelse. Han stod där han stod han.
3: Ja,
2: och så pratade jag med han lugnt, fint. Så.
3: Samson, nu tar vi det lugnt. Ska du få havre och morötter?
2: Men... Det hände ingenting.
3: Nej, vad skönt då, Monica. Men du, berätta nu mer om hästen då. Vad var detta för en häst? Fjordhäst sa du tidigare.
2: Fjording, ja.
3: Ja.
2: Jajamän.
3: Vad kännetecknar
2: de? Det var det första fölet som föddes hos oss.
3: Ja.
2: Och så körde jag in honom. Och ja, han blev min bästa vän helt enkelt.
3: Ja. Och fjordingar är stora, blanka och starka, eller hur?
2: Nej, stora är de inte. Men det är små, kraftiga arbetshästar.
3: Ja. Men det är inte de som är från Island?
2: Nej, de är från Norge ursprungligen.
3: Just det, de som är från Island heter ju Islands hästar, eller hur?
2: Ja, mm. Och de heter norska fjordingar.
3: Mm. Och Samson var svart, eller?
2: Nej, de är oftast ljusgulfärgade med en sån här rand i manen, en svart rand.
3: Ja.
2: Och så har de ståndman också då.
3: Ja.
2: Men
3: det var fint, Monica. Men
2: du
3: hade inte kvar kopplingarna till hästarna, sa du, eller?
2: Nej, nu har jag inga hästar längre.
3: Nej.
2: Men däremot så hjälper jag min väninna mycket med sina hästar.
3: Mm. Det kanske kommer tillbaka till det där att du får köra häst och vagn igen.
2: Ja, jag kör hennes hästar. Men vad ska jag säga? Vi gjorde så mycket, jag och Samson. Det var... Det var så härligt och jag hade ju dagisbarn ute. De var ju överlyckliga när de fick åka häst och vagn.
3: Mm. Alla älskade Samson.
2: Ja, det kan jag säga att de gjorde.
3: Vad underbart att ha det så och fått vara med om det, Monica. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen och berättade om ditt liv bakom ratten, bakom tyglarna, ja. Som det var lite då översatt.
2: Ja, det var roligt att jag fick vara med.
3: Ja, det var jätteroligt.
2: Jag gladde någon hästmänniska.
3: Alla gladde du, Monica, för det var så roligt att höra dig berätta. Tack så mycket för att du gjorde det i Karlavagnen.
2: Tack. Ha det gott.
3: Ha det gott själv. Hej då.
2: Hej.
3: Karlavagnen handlar ju ikväll om det vi varit med om bakom ratten. Det går att tolka det fritt, absolut. Så att det kan bli tyglar och att det kan bli spakar och styren och allt sånt där. 020 22 10 30 är telefonnumret. Och vi har det här ämnet, det vi varit med om bakom ratten, eftersom det är något så fint som yrkesförarnas dag idag. Därför snackar Karlavagnen om det vi varit med om bakom ratten. Du får gärna höra av dig om du är yrkesförare. Alla är varmt välkomna och hör av sig och snacka om det som vi varit med om bakom ratten. Grip telefonen. Slå numret 020 22 10 30. Skriv på sociala medier eller mejla till oss karlavagnen@sverigesradio.se. Det är ju bakom ratten vi är i ytterligare 40 minuter här i P4.

0: Det är Pernilla Andersson som kommer med rosor.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Karlavagnen som håller kvällsyoghurten sällskap i ytterligare 36 minuter. Och vi snackar om våra liv bakom ratten. Vad har vi varit med om där? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Lotta Lundqvist i Norrtälje.
2: Hej, hej.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack så mycket.
0: Har du haft en händelserik dag idag eller har det varit lite slappt, tänker du?
2: Nej, jag kom precis från jobbet så att, jag har varit full fart.
0: Ja. Vad gör du på jobbet?
2: Jag jobbar på VIP-avdelningen på Arlanda.
0: Ja, ah, genom att?
2: Man tar emot gäster eller skickar iväg dem.
0: Ja.
2: Ja.
0: Är det roligt?
2: Det är jättekul.
0: Ja. Körde du bil till jobbet?
2: Ja. Oh ja, det är 6 mil att köra.
0: Det är bra.
2: Enkel resa.
0: Ja, passar ju bra då. För det är ju livet bakom ratten vi snackar om här. Och vad tänker du på då?
2: Jag tänkte på rally som jag har sysslat med i hela mitt liv nästan.
0: Mm-hmm. Alltså rallybil?
2: Ja.
0: Ja, hur blev det så?
2: Ja, en gång i världen så med den pojkvän jag hade då, hans kompis höll på med rally, för det var ju så att man har inte så mycket att göra, utan antingen så körde man rally och var på mecka. Och då tänkte jag, det där kanske vore roligt att prova. Så på den vägen blev det. Så det var 79 och jag körde till 92 professionellt på slutet med Opel-teamet.
0: Jaha. Men du, hur vanligt var det att man var kvinna och gjorde det?
2: För det var väldigt populärt på slutet av 80-talet, så var det nästan ett 30-tal tjejer faktiskt som körde i olika kupper. Och vi fick ju SM-status också.
0: Ja.
2: Så det var ju väldigt bra. Numera ser jag inte så mycket det. Däremot har det kommit mycket kvinnliga co-drivers heter det ju.
0: Det är när man är kartläsare, läser kartan.
2: Ja. Ja, men precis.
0: Det var det Tina Turner gjorde, eller hur?
2: Ja, men precis. Ja. Jag sysslar med det också. Så att jag tycker det är roligt på bägge sidorna.
0: Mm. Och tävlar du fortfarande? Eller åker du rallybil fortfarande?
2: Ja, efter 27 års uppehåll så köpte jag min drömbil 2018.
0: Ja.
2: från 80-talet. Så det åker i historiska klassen.
0: Den historiska klassen?
2: Ja.
0: Jaha, finns den alltså?
2: Ja, det är bilar upp till, oj, det där förflyttar sig jämt, men jag tror det ligger runt 91-92.
0: Mm. Så man får vara lagom historisk så att säga. De får inte vara äldre.
2: Ja. Nej, precis. Så. Jo, de får ju vara, oj, det är ju klasser alltså från 60-talsbilar, gamla Saab, två takt och sånt där.
0: Aha.
2: Ja, Ford Anglia och allt.
0: Men du, Lotta, var är ni och kör runt med de här bilarna?
2: I skogen, överallt i hela Sverige.
0: Oj då. Överallt i hela Sverige så är det här är ju en värld som är helt stängd för mig. Jag vet ingenting om rally.
2: Nej, men det är så att man åker i en tävling som består av transportsträckor och specialsträckor.
0: Mm.
2: Och på de här transporterna, man har en huvudstart någonstans.
0: Mm.
2: Och där släpps man iväg då med en minuts mellanrum och så åker man till den här specialsträckan som är mellan två punkter och där ska man åka så fort man kan.
0: Med verkligen plattan i mattan och så sitter kartläsaren och skriker två sträck höger, kör men sväng höger om människa. Just det, och så går det så fruktansvärt fort och så ser man bilder på detta i tv. Ja. Har man ju gjort som sportintresserad, men jag har verkligen aldrig varit inne i det och fattat att det är så stort, att det är så många som håller på. För mig var det också överraskande att du sa att det var så många tjejer som höll på när du började på, vad var det, 40 år sedan kanske, eller?
2: Ja, precis. Ja. Nej, antikåldern brukar jag säga.
0: Förhistoriskt, helt enkelt.
2: Ja. Sen är det roligt, den här bilen jag har. Det är en drömbil då, som sagt, från 80-talet. Och det var det värsta du kunde ha innan de fyrhjulsdrivna bilarna kom.
0: Mm-hmm. Vad är det som kännetecknar den då? Att den är grymt snabb? Förstås.
2: Ja, alltså, ja, den ligger på runt 300 häst. En bakhjulsdriven. Specialbyggd alltså, så att den går ju fantastiskt bra på vägen.
0: 300 hästkrafter?
2: Ja, det går inte bara att plattan i mattan kan jag säga, för det är man överallt utom när man ska.
0: Ja, tänkte jag säga det. Den går ju galet fort ju, eller hur?
2: Ja, man får en lång gaspedal.
0: För plattan måste vara strax över mattan ibland också.
2: Ja, men alltså rallysporten är ju fantastisk. Det ger ju en allt, alltså spänning, äventyr, gemenskap. Och det är där som är så svårt att sluta då, för att det är som jag börjar igen efter 27 år.
0: Mm. Är det ungefär 27 år du tar att bilda familj och se barnen växa upp, eller?
2: Ja, ungefär. Ja, precis.
0: Nej, men var det så? Nu var det klart och då, ja. Nu ska jag ha den där bilen. Tänkte du så?
2: Nej, så var det inte riktigt. Men det finns bara två av den här sorten i Sverige.
0: Ja, oj.
2: Så att den är rätt sällsynt. Så att det är ju roligt att bara den anledningen att ta ut den liksom, och visa upp den.
0: Eller hur? Då, det gissar jag handlar väldigt mycket om just det att visa upp den. Att det kommer fram folk och ställer sig och bara glor med halvöppna munnar på den. När du visar den, eller?
2: Ja, i princip.
0: Det är också roligt, Lotta, eller hur?
2: Ja.

0: när du hade fel?
1: Ja, det blir ett ok. Det ser ju chauffören. Han är ju, kan ju det där också. Så.
0: Nej, kartläsaren, det tror jag inte på riktigt. Jaha. Men du, längtar du till nästa tävling, Lotta?
1: Det blir om 14 dagar som co-driver.
0: Ja, längtar du efter den?
1: Ja, det ska bli kul. Mm. Det är spänning.
0: Ja, det låter ju som... Är det framförallt det då som du har upplevt bakom ratten? Spänningen? Nyfikenheten?
1: Ja, och äventyret upplever man så. Jag menar, jag har ju åkt ett antal VM-tävlingar. Jag har åkt brittiska mästerskapen och farit runt liksom i Europa och även Sverige. Då, så att man har ju sett väldigt mycket och... Ja, det har givet mig väldigt mycket.
0: Fantastiskt. Så roligt att höra dig berätta, Lotta. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen och beskrev den här upplevelsen bakom ratten. Ha det så gott och kör försiktigt.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Det är Queen, A Kind of Magic.
1: Det här är Karlavagnen, P4.
0: Och vi håller på med ljudsymfonier och kvällens ämne som är Det har hänt oss bakom ratten. Queen, A Kind of Magic, leder oss till de sociala medierna. Saga Åkerlind kommer därifrån med senaste nytt, iklädd en ganska utfettad ljusblå jeansskjorta. Hej Saga.
2: Tjena, det har jag. Och du har på dig en turkos frotté-tisha, dagens lära.
0: För att radio är bilder.
2: Det är det verkligen.
0: Informerar vi om detta.
2: Ja,
0: du, hur är det på de sociala medierna?
2: Nej, men det fullständigt strålar ju fortfarande med härliga kommentarer.
0: Uh-huh.
2: Vi har bland annat Johanna Andersson som alltid har varit fordonsintresserad men vågade inte riktigt ta behörigheten för tunga fordon förrän hon fyllde 25. Sagt och gjort, 2010 tog hon C-kortet samt gick YKB. Och i början av 2011 tog hon sitt E-kort.
0: Och nu sitter hon där och jobbar?
2: Nej, inte längre. Hon körde i 12 år, men kroppen sa stopp. Och nu så sitter hon på kontor. Men hon vet inte när hon... Men hon kan komma tillbaka till lastbilshytten igen. För hon skriver, det sägs ju att en gång chaufför, alltid chaufför.
0: Precis det sägs det ju.
2: Exakt. Och sen så har vi Joel som är chaffis fortfarande. Han har kört i 10 år och han trivs super. Den ena dagen är aldrig densamma. Men roligast hade han nog när han rullade flytande livsmedel i tank. Han skriver att man får en helt annan respekt för mat när du är en del av kedjan och ser det från mer än ett hål.
0: Flytande livsmedel i tank.
2: Mm.
0: Då får man ju en annan bild.
2: Verkligen.
0: Eller hur?
2: Verkligen.
0: Lätt att förstå. Ja.
2: Ja, och sen har vi också Susanne som hennes jobb bakom ratten är att åka runt i en kommun och hjälpa dem som larmat på sitt trygghetslarm.
0: Mm.
2: Varje dag är olik den andra, precis som Joels, och det gör att jobbet är väldigt trevligt. Hon löser de uppgifterna som kommer hennes väg. Mm. Och sen så har hon dessutom 5,5 mil enkel resa till jobbet. Så hon har gjort sin körtid.
0: Ja, och ett väldigt viktigt jobb, såklart.
2: Verkligen, verkligen.
0: Härligt, tack så mycket.
2: Tack.
0: Och hej i telefon nu, Gittan Pilmalm i Kungsbacka. Hej Gittan.
3: Hej.
0: Välkommen till Karlavagnen.
3: Tack så mycket.
0: Ikväll håller vi på med det härliga ämnet, saker vi har varit med om bakom ratten.
3: Ja.
0: Mm. Vad tänker du på så här i natten?
3: Jag kom precis hem ifrån Ångaren, Bohuslän.
0: Jaha.
3: Det är västkustens enda ångfartyg med passagerare som går i trafik.
0: Ja.
3: Den har en väldigt, väldigt stor ratt uppe på bryggan.
0: Ja, jobbar du med den?
3: Jag jobbar på den båten.
0: Ja.
3: Och jag står och rattar den ibland. Vi har olika törner.
0: Ja.
3: Nej. Så ibland... Då är vi för ratten och så ibland diskar vi och vi håller på med lite utav varje.
0: Och idag har du kört båten?
3: Idag har jag kört båten i 40 minuter.
0: Aha, mellan vilka platser då?
3: Vi går ju från Stenpiren och så på onsdagskvällarna har vi ju södra och norra skärgården.
0: Mm.
3: Och idag fick jag gå i Kalvsund och en bit innan där.
0: Mm.
3: Uppåt där, ja det är fantastiskt. Och det är... stå bakom denna stora ratten. Och det är ingen servo eller någonting sånt, utan det är handkraft.
0: Och det är ingen lots eller något sånt där heller, utan du måste kunna farvattnen.
3: Nej. Jag lyder order från kapten. Jag är rogängare bara.
0: Ja.
3: Men eller du... bara och bara.
0: Jag tänkte ju säga det, bara och bara. Det är ju jätteviktigt ju.
3: Ja.
0: Men du, Gittan, hur är det att köra en sån? För den är ju trög då. Det är ju slit.
3: Den är mycket trög. Ja, den är mycket trög. Och det är ju en jätteratt. För det måste ju vara en stor häva när den är så trygg.
0: Ja.
3: Eller när den är så stor.
0: Kan du ångra dig så att säga ifall du inser att nej, här la vi den svängen lite för tidigt eller något sånt där? Kan du göra det eller måste ta det för lång tid?
3: Ja, men det tar ju en liten stund innan man kan gira åt andra hållet.
0: Ja.
3: Det gör det ju. Men visst går det.
0: Ja. Och Ångaren Bohuslän är för mig en slags turistbåt, väl, va? Turister går ombord, eller de som vill ha en kväll ute i skärgården och så käkar de räkor ombord och så dricker de mineralvatten och så åker de tillbaka sen och så har de sett skärgården.
3: Jag tror att du är på fel båt nu. Men visst äter de äter räksmörgåsar hos oss.
0: Okej.
3: Och vi har fullständiga rättigheter.
0: Naturligtvis. Det kan man ha på många olika ställen, Gittan. Det var inte så jag menade.
3: Jag menade
0: mest för att skapa en bild av vad det är för en slags båt. För sitter man i Haparanda så kanske man inte vet riktigt.
3: Nej, precis. Det är en gammal långbåt. Den är byggd 1914 på Eriksbergs mekaniska verkstad i Göteborg.
0: Mm.
3: Och den är 40 drygt lång och den är 7 drygt bred.
0: Mm.
3: Så det är en stor båt.
0: Ja, och det är ju ett minne från en svunnen tid också ju, eller hur?
3: Absolut. Vi har ju även charterturer, man kan hyra båten.
0: Mm.
3: Bröllop, 80-årsfester eller firmafester eller
0: Och så är den stål eller plåt, stål förstås, och vitmålad. Stål. Och så är det trä i bygget ovanpå.
3: Jajamensan.
0: Ja, är den vacker skulle du säga det? Eller är den mest funktionell?
3: Det är den vackraste båten på västkusten.
0: Säger du det, Gittan?
3: Ja, det är klart att den är.
0: Ja, det är klart den är. Du, när du inte kör denna pärla då, detta underverk, Ångaren Bohuslän, vad kunde du ha för arbetsuppgifter annars ombord, sa du? Du kunde diska också?
3: Ja, vi har ju disktörnar och vi får se till så att passagerarna mår bra och har det bra.
0: Mm.
3: Så man går ju runt och pratar lite med passagerarna och ser till så att det finns papper på toaletterna. Ja, alltihopa. Vi får se att hela maskineriet funkar liksom.
0: Mm. Det är en väldig skillnad på arbetsuppgifter att köra båten eller att se till så att det finns toalettrullar på plats.
3: Ja, det är varierande arbetsuppgifter.
0: Eller hur? Det kan nästan inte bli mer olika.
3: Det är det som gör det så roligt.
0: Ja.
3: Och så är det underbar stämning ombord. Vi har väldigt, väldigt trevligt. Vi jobbar ju ideellt allihopa.
0: Gör ni det?
3: Gör ni det? Ideell förening som har allt.
0: Jaha. Du, Gittan, får jag avslutningsvis fråga. Hur mycket sjö tål den? Alltså hur mycket kan det blåsa?
3: Ganska mycket. Alltså hon är jättesnäll i sjön.
0: Ja, hon är så tung.
3: Inga problem. Ja, absolut.
0: Ja. Roligt med denna blick på hur det var för länge sedan. Men även är fortfarande idag med Ångaren Bohuslän. Tack så mycket, Gittan Pilman.
3: Ja, tack ska du ha själv.
0: Ha det gott.
3: Ha det bra.
0: Hej då.
3: Ja, samma. Hej.

0: Carola har med sig Sara Larsson, eller om man så vill, Sara Larsson har med sig Carola i Karlavagnen. Säg mig var du står. I charkbutiken i Västra Göteborg, vid diskarna med berg av blå och grönmögelost och olika köttprodukter, så står chark-Viktor med kepsen bak och fram och förklätt på magen. Hej Viktor!
1: Hejsan!
0: Hur är det?
1: Det är förvånansvärt bra.
0: Det är ju ändå trevligt.
1: Det är alltid trevligt.
0: Du, idag är temat i Karlavagnen bakom ratten. Det är yrkesförarnas dag idag, och ja, vad tänker du på då när du hör att det är det som är temat?
1: Jag tänker framförallt på ansvar är min första tanke. Alltså att man har ett väldigt stort ansvar när man sitter bakom en ratt.
0: Generellt tänker du, eller?
1: Generellt sett, men också som yrkesförare då, när det är yrkesförarnas dag. Liksom att vi tar det här ansvaret med att inte använda mobiltelefon. Exempelvis.
0: De är väldigt viktiga i samhället, yrkesförarna.
1: De är väldigt, väldigt viktiga. Och då kan vi ju inte ha det som så att de blir av med sitt körkort.
0: Nej, då funkar det inte.
1: Nej, att man tänker på det framförallt som yrkesförare när man kör i stadsmiljö och liksom sådär, att man har ofta ett större fordon också som yrkesförare. Mm. Och då är det ju extra viktigt att tänka på det att, ja men kör jag på någon till exempel, då blir det ju mos. Mm. Så det är min uppmaning egentligen, skulle jag säga, till yrkesförare, att ta jobbet på ännu större allvar, för ni är fantastiska. Vi klarar ju inte oss utan våra yrkesförare. Min verksamhet till exempel här, den är ju beroende av transporterna.
0: Mm. Tack för insikten, Viktor.
1: Tack själv.
0: Det ringer oss Karlavagnen som säger hej till Helena Persson Lekström i Tyresö. Hej Helena.
2: Hej.
0: Välkommen till vagnen.
2: Ja, tack så mycket.
0: Hur är det med dig?
2: Jo, det är bara bra, tack.
0: Du, vi pratar ju om det. Nu säger jag du till dig hela tiden, för jag ber om ursäkt för att jag bara säger
2: nej,
0: så.
2: Nej, men det får du se gärna göra.
0: Vad roligt. Du, Helena, vi pratar ju om våra liv bakom ratten. Det är ju temat i Karlavagnen ikväll, och det har du ju hört. Och så har du bestämt dig för att slå en signal. Hur tänker du?
2: Ja, men absolut det här med ansvar.
0: Som Viktor var inne på,
2: Ja, precis. Och sen det som inträffade med mig då, det var ju slutet på 80-talet, början på 90-talet. Så det är ganska länge sedan. Mm. Och då var det ju mycket att lösa uppgiften.
0: Men vad gjorde du då?
2: Jo, jag lastade en full ledbuss full med folk.
0: Körde du buss? Busschaufför helt enkelt?
2: Ja, jag är busschaufför.
0: Ja.
2: Ja. Ja. Jag körde buss i 26 år.
0: Aha.
2: Men i alla fall, jag lastade bussen full.
0: Mm.
2: Och så när vi kommer ut på motortrafikled 70, då jag hade stående pedaler, och så tappade gaspedalen fjädern, så den trillade ner i botten.
0: Åh nej, och det blev max gas.
2: Ja, det var full gas.
0: Jösses Helena, det vill man ju inte.
2: Nej, det vill man verkligen inte.
0: Vad hände?
2: Med full ledbuss.
0: Eller hur? Så,
2: ja, nej, men jag ställde mig på bromsen såklart.
0: Ja.
2: Och sen så tänkte jag, vad fan, det här har en kollega varit med om för några veckor sedan.
0: Aha, vilken
2: hon
0: tur.
2: Hon tog sin slips då. Jag tog mitt skärp.
0: Ja.
2: Och så knöt jag det, eller satte fast det runt gaspedalen.
0: Va? Jaha. Och det var nästan i rusningstrafik det här då? Fullt med folk?
2: Ja, visst.
0: Men det var ju livsfara, så, Helena. Var det inte det? Ni kunde ju krockat.
2: Nej, jag var inte orolig.
0: Skönt.
2: Nej,
0: ändå.
2: Det var jag inte. För jag hade kontroll där med mitt skärp på gaspedalen.
0: Ja.
2: Och så satt jag där, brum, brum, brum.
0: Och så sa det, nästa varnades plan.
2: Eller? Ja, ungefär så. Och sen så skulle man ju ställa till vid hållplatsen också, stämpla biljetter, som det var på den tiden.
0: Med skärpet mot gaspedalen.
2: Ja, jag höll gaspedalen i mitt skärp och så foten på bromsen. och la i handbromsen. Och när det var dags att stämpla biljetter, då, ja, det var ju lite svårt när man bara har två händer, men ja, det gick ändå.
0: Men det är ju helt galet, Helena.
2: Ja, det var helt galet. Ja, men det var sådär, man måste bara lösa problemet då.
0: Ja, men vilket grymt problem. Hur ofta blev det så här? Alltså, var det i stadstrafik i Stockholm helt enkelt?
2: Ja, det var det.
0: Det är inte bra att det här händer ändå.
2: Nej, men det här var länge sedan.
0: Jo, men ändå.
2: Ja, men ändå. Ja, jag håller med. Och, alltså, jag hade ju en kollega som råkade ut för det. Mm. Bara några veckor innan. Mm. Och då tog hon hade en slips på sig då.
0: Mm. Och så lärde
2: så
0: du dig
2: hon
0: av det,
2: tog och såklart. Knöt av. Ja, precis. Helt tokigt. Det skulle ju aldrig hända idag.
0: Nej. Men nej. Var det någon av dem som åkte med dig som tänkte eller sa något apropå det du gjorde?
2: Nej.
0: Nej. Så att du höll på med det. Ja. Vad skönt att det gick bra, för jag tänkte, det gick bra va?
2: Ja, det gick bra. Ja. Det var inga problem.
0: Nej, det var bara lite speciellt sådär.
2: Ja, väldigt speciellt.
0: Ja. Fick du medalj efteråt, Helena?
2: Nej.
0: Kunde du väl gott fått av arbetsgivaren?
2: Ja, det borde jag fått.
0: Bra jobbat får du från oss här nu. Bra jobbat i efterhand så här. Och tack så mycket för att du var med och jobbade så bra i galavagnen på temat Mitt liv bakom ratten. Det kan också vara väldigt, väldigt, väldigt farligt med andra ord. Ha det så gott, Helena.
2: Ja, tack detsamma.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Hej.
2: Hej.

0: Roxette, It Must Have Been Love. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4, 2,5 minut före midnatt när denna onsdag ska förvandlas till en torsdag. Vi har ju hållit på sedan 21.40 med det fina temat saker vi varit med om bakom ratten. Och vi har kanske vadat lite för lite i mejlflödet. Vi ska försöka ställa det till rätta nu. Vi kollar lite grann bland mejlen helt enkelt till karlavagnen@sverigesradio.se. Krille hör av sig där till exempel. Han skriver, hej, apropå vagnar. Karlavagnen tänker han, vagnar, ja. En morgon så rattade jag bilen med Pajala som destination. Solen stod lågt och med Torneälven som vackert sällskap gled jag in i en gyllene värld av soldis. Jag dämpade farten då plötsligt två örnar dök upp ett tiotal meter bara framför fronten på bilen. De flög sedan parallellt framför ekipaget som grekiska sagofigurer mot solen och jag kände mig som Ikaros i en vagn. Faktiskt en helt sanslös upplevelse. Synd att jag inte kunde filma det hela, men jag körde ju ändå bil. Fast minnet finns ju kvar. PS, det visade sig på tillbakavägen att det låg en påkörd ren vid stället där örnarna dök upp och det kan ju förklara deras närvaro såklart. Ha det gott allihopa, vänliga hälsningar ifrån Krille. Vi fortsätter lite grann på djurtemat för Lena mejlar också. Hon skriver, god kväll, för några år sedan, ja kanske till och med många år sedan så råkade jag ut för en sällsynt händelse. Jag kom cyklande i godan ro och plötsligt som skjuten ur en kanon hoppade en hare upp på mitt styre tvärs över vägen. Det blev sannoliken en omtumlande upplevelse, må jag säga. Vänliga hälsningar ifrån Lena Björk i Kungsängen. Och med de avslutande mejlorden så är det nu dags att harkla sig och knyta ihop dagens Karlavagn, för nu är det snart slut. Strax vaken här i Sveriges Radio P4 på andra sidan nyheterna. I natt är det Robert Frisk och Frida Tranvik som sysslar med vaken i P3 och P4. I Karlavagnens sluss ikväll, Maja Kling och Julia Hansson, Saga Åkerlind skötte det digitala och Peter Linkvist höll på med ljudtekniken. Olle Nilsson valde musiken, Karin Forsmark producerade, jag heter Christian Olsson, pratade mest och definitivt sist i vagnen, skickar nu vidare till Ekot där Marcus Landén sitter redo med söndagens val i Sverige som första ämne. Ha det bra, hej då!
1: Ekonyheter. Centerpartiet och Kristdemokraterna kan tänka sig att samarbeta i flera frågor efter valet. Det var budskapet när deras partiledare möttes i en debatt under kvällen.
2: De två borgerliga partierna, Centern och Kristdemokraterna, stödjer olika statsministerkandidater. Men de säger sig vara beredda att samarbeta om det blir ett regeringsskifte. Så här säger Ebba Busch.
3: Det kommer alltid vara Sveriges bästa som är det viktiga som vi har för ögonen. Och det är klart att skulle olyckan, Gud förbjude, vara framme och Kristdemokraterna hamnar i opposition. Jag kommer inte att sätta mig och tjura i ett hörn och driva Magdalena Andersson i famnen på Miljöpartiet och Vänsterpartiet.
2: Ja, men då kanske du måste rösta på henne då? Eller släppa fram henne som statsminister?
3: Nej, det här kan man ju göra ifrån opposition.
2: Debatten visade på två partier som fokuserar på tillväxt, men skillnaderna är stora. Kristdemokraterna vill förstatliga vården, det säger Centerpartiet nej till. Centern vill sänka arbetsgivaravgifterna, det vill inte Kristdemokraterna. Frågan om samarbetet med Sverigedemokraterna, som är den stora konfliktfrågan mellan de två partierna, togs dock inte upp i debatten.
1: Reporter Ivan Garcia. Och mer politik, för under kvällen möttes också Moderaternas Ulf Kristersson och Socialdemokraternas Magdalena Andersson i en statsministerduell i SVT. Ekonomin, vindkraft och slopat karensavdrag var några av frågorna som debatterades. Och mer om den här duellen kan du höra i appen Sveriges Radio. I Kungsbacka har det varit ett stort bråk på ett tåg mellan flera ungdomar under kvällen. Polisen säger till P4 Halland att ungdomarna bland annat ska ha hoppat på sätena och att en tågvärd ska ha fått en knuff. Bråket ska ha lett till att flera andra tåg försenats eller att de ställts in, rapporterar Aftonbladet. Ekot med Marcus Landén.
4: Då säger vi välkommen till Nattradion och till en torsdag, Robert Frank och Frida Tranvike som finns med dig hela vägen fram till klockan 6. Mm. Vill du addera någonting till det?
5: Hur mår du?
4: Ja, helt okej. Ja. Du då?
5: Jo, men bra, förutom att jag luktade så fruktansvärt mycket lök. Jag stekte så mycket lök till middagen och det var en väldigt potent lök.
4: Oh.
5: Och nu är det, jag tycker det är hemskt, jag bara känner den här lukten hela tiden. Får leva i det.
4: Det är så jobbigt när den är så där potent, löken. För att man känner ju det först också när man, du vet, sätter kniven i den.
5: Mm.
4: Det sticker liksom av vatten. Alltså. Ja. Man känner liksom att det nästan börjar rinna lite i näsan. Mm. För att det...
5: Ja, men det gjorde det på mig.
4: Som att gå förbi dem med Paco Rabanne. Det bara liksom vattnas.
5: Ja, men verkligen. Nej, men alltså, det var kanske den sjukaste löken jag varit med om under mitt 35-åriga liv. Ja. Det bara rann i näsan och ögonen. Jag fick ta pauser. Jag gjorde det här knepet att man sätter igång kranen och bara stirrar jättenära strålen. Så det har varit en tuff kväll på så vis.
4: Är det inte glasögon man ska ha på sig? För att den inte ska komma? Eller är det kniv? Vad är det som är, gör det där? Det finns ju så många olika prat om vad det är som gör att... Typ alltså, har du en riktigt ren kniv, då får du inte det där.
5: Är det sant?
4: Ja, jag tror det. Jag tror att det är någonting med kniven.
5: Det måste väl ändå vara löken är som är boven i det hela.
4: Det, man kan ju tycka det i alla fall.
5: För jag menar, det är aldrig så att jag skär en morot och aj, mina ögon. Det händer ju bara riktigt, med lök.
4: En riktigt dålig kniv.
5: Ja, verkligen.
4: Jag tycker ofta det är du kommer hit och pratar om att du har olika odörer. Och jag har ju aldrig känt att du på något sätt, men du är ju ganska ofta att du säger så här, åh, nu luktar jag gatukök, eller vad du säger, matos.
5: Ja, matos. Men jag tror att jag luktar väl inte så pass mycket, hoppas jag, att liksom hela studion tar lukt av det. Men det, är ju det, det räcker ju med ganska lite för att man ska känna det själv.
4: Mm.
5: Och det är ju, jag är ju närmast mig själv så att säga. Mm. Väldigt poetiskt, filosofiskt sagt.
4: Ja.
5: Men så att det är jag som lider av det också.
4: Du som drabbas.
5: Ja. Annars är det bra.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
7: Det här är Vaken med P3
6: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Dance Theory heter låten. Det är Madonna som sjunger och spelar här i Åker med P3 och P4. Du fick mejl från Leif. Mm. Han skriver: tja, jag skär löken under köksfläkten. Inga tårar eller vad ni nu pratade om.
1: Mm-hmm.
0: Men nu det kanske vi... luften och drar upp.
1: Ja, vi är en usel köksfläkt. Den är väldigt bra på att låta otroligt högt men väldigt, väldigt dålig på att liksom suga i luften.
0: Ja, vi hade en sån fläkt som inte hade liksom någonstans. Det var som att det var bara typ en attrapp.
1: Mm.
0: Den kunde som inte ta vägen någonstans. Den där. Man bara tryckte på den så lät det. Men det får liksom ingenstans luften.
1: Så konstigt.
0: Jättemärkligt.
1: Ja, man fattar inte hur det funkar.
0: Jag tror att det har att göra med att det ska vara en vass kniv. Det jag pratade om tidigare. Där.
1: Att det då...
0: Om du har en riktigt vass kniv, då skär den typ löken... typ snittet blir liksom finare. Och då, då utsöndras inte det där som gör att du börjar lipa av.
1: Men kan det vara det? Min favoritkniv börjar bli lite slö.
0: Kanske prova att slipa till den.
1: Jag får göra det. Du, det är väldigt snart SHL-premiär.
0: Ja.
1: Hur känns det?
0: Det är nervöst men kul.
1: Ja. Du ska ju
0: det är
1: till
0: som att jag ska
1: med...
0: spela en match.
1: Verkligen. Håller på att ladda i slutet av försäsongen.
0: Tänker mycket på vad jag äter nu och sådär.
1: Ja. Nej, men det är ju... Du ska ju till och med vara ledig för att åka till Luleå.
0: Ja, såklart.
1: Se premiären. Mm. Det är ändå dedikerat av dig. Tycker jag.
0: Ja, det är väl en supporters uppgift.
1: Ja, det är väl det. Men frågan är hur långt du skulle kunna gå för Luleå Hockey. Jag föll över ett klipp från i somras med en VSK-supporter som till och med har bytt namn för sitt lag.
2: Jag heter Britt Grönvitt.
1: Hon är alltså på Västerås fotboll då. Deras färger är grön och vit. Hon har då bytt namn till Britt Grönvitt. Är det inte otroligt?
0: Det är också otroligt att inte Skatteverket stoppar det. De är ju alltid så himla tråkiga med alla de där namnbytena.
1: Men det gick tydligen. Det är som att du skulle byta till Robert Gulsvart.
0: Ja, röd får vi sätta in där också då.
1: Ja,
0: Robert
1: det.
0: Röd Gulsvart.
1: Det är lite långt.
0: Det låter som ett gammalt vikinganamn nästan.
1: Men jag känner också att du är ju inte blyg för att byta efternamn.
0: Verkligen inte.
1: Det har du gjort många gånger. Så det här, det kan kanske hända.
0: Jag spelar mycket innebandy. Du skriker ju alltid Myllis när jag lyckas förhindra ett mål.
1: Vad är det då?
0: Ja, men Jarmo Myllys var ju en känd målvakt från Luleå Hockey.
1: Mm-hmm.
0: Så brukar jag tänka ibland att kanske man skulle ta det efternamnet istället.
1: Ja, kanske. Det här klippet var i alla fall från SVT Västmanland. Och Britt har då hetat Grönvit sedan 2019. Hennes man hakade också på. Så nu heter de båda Grönvit. Dessutom så har hon VSK-tatueringar över hela kroppen. Och hon planerar semestern efter matcherna.
2: Jag har tagit semester efter de matcherna och Svenska cupen. Och så tar jag semester efter stormatcherna som jag absolut vill se. Och det funkar. Jag tar ingen lång semester på sommaren utan det tar jag till VSK.
0: Det är det som du vet som folk som håller på med älgjakt och sånt där, som planerar liksom hela sina liv utifrån.
1: Måste spara älgjakten. Två veckor till oktober.
0: Ja, exakt.
1: Men där är det ju nästan som Britt eftersom det nu ändå ska ta lite semester.
0: Ja, exakt. Därför, men i tatueringen, där ligger jag ju lä.
1: Ja,
0: jag skulle ju gjort den i somras, men det blev ju inte av.
1: Nej, det blev inget med det. SVTs reporter frågar också Britt Grönvit hur mycket man kan älska en klubb.
2: Ja, det finns inga begränsningar. Alltså på riktigt, det gör verkligen inte det. Jag skulle lämna mitt jobb om jag inte fick ledigt. Alltså, lätt. Det här är livet.
0: Ett följdfråga nu ifall jag skulle göra samma.
1: Ja.
0: Svaret är ja.
1: Tur att du fick ledigt.

0: Lenny Kravitz, Always on the Run här i Sveriges Radio, P3 och P4, Vaken med Robert och Frida. Du är Sveriges bästa cykelkommun är utsedd och det är din hemstad, Frida. Du har ju så många, men kan du visa vilken?
1: Alltså både Uppsala och Lund är ju verkligen cykelstäder.
0: Mm.
1: Då vill jag säga Uppsala.
0: Ja, men det är fel. Det är Lund faktiskt.
1: Ja, det var Lund. Mm. Okay. Mm.
0: Cykelfrämjandet har publicerat resultatet för sin så kallade kommunvelometer. Det här är då en granskning som mäter och jämför kommunernas insatser för cykling. Och enligt den då så är Lunds kommun den bästa cykelkommunen i kommuner med över 100 000 invånare.
1: Jag kan se det för att jag... Det finns ju mycket cykelvägar där. Men en nackdel med att cykla i Lund, det är att det är väldigt mycket kullersten.
0: Just det.
1: Så cyklar man in i stan så är det ju bara så. Liksom. Det är inte så behagligt. Men visst, ska man ut typ och bada i Lomma eller någonting, det är ju väldigt lätt att cykla dit.
0: Ja. Det ska, man ska också tillägga att det är bara 39 av Sveriges 290 kommuner som deltar i den här kommunvelometern. Och resultatet baseras också på självrapportering av kontrollbara uppgifter från deltagande kommuner.
1: Okej. Man får kanske ta det med en pytteliten nypa salt.
0: Ja, men vill du ha topp tre? För de är indelade i liksom tre olika kategorier då. Stora kommuner, mellanstora och små kommuner. Mm. Så stora kommuner med över 100 000 invånare. Lund.
1: Uppsala.
0: Ja. Och sen av dina hemstäder.
1: Örebro.
0: Nej.
1: Stockholm.
0: Högre upp.
1: Umeå.
0: Ja.
1: Okej.
0: Mellanstora, Solna, Karlstad, Nyköping och små kommuner Motala, Partille och Tranås.
1: Jaså.
0: Göteborg finns inte med, det är ju en cykelfasciststad. Jag talar ju av egen erfarenhet, jag har ju bott i Göteborg.
1: Går det inte att cykla?
0: Går, det är ju spårväg, heter det
1: så? Ja, det heter det nog.
0: Det är det som man fastnar bedäcket för.
1: Ja, fy, det här är fruktansvärt.
0: Det är det och poliser som delar ut böter.
1: Ja.
0: Så böter för allting. Här får du inte cykla, böter. Du har inget lyse, böter.
1: Men det är väl också
0: du har
1: mycket,
0: hjälm, böter.
1: Är det inte mycket fokus på biltrafik i Göteborg? Eller man hör om sådana konflikter ofta.
0: Ja, men
1: Men de ska bygga någon. Jag är för dåligt insatt för att ens veta vad det är. Men det känns som att det pratas mycket om bil och om ombyggnationer också.
0: Ja, jo, för Göteborg är ju en stad som det känns som att det alltid byggs om i. Mm. Det tycker jag det gör i och för sig i Stockholm också.
1: Absolut.
0: Men det är väl mycket ombyggnationer där. Jag tycker att varje gång som man typ gick ut så var det något nytt bygge.
1: Och sånt ställer ju till det när man cyklar. Det ställer till det för mig igår när jag skulle cykla hem från en kompis. Och så behövde jag åka över en bro. Plötsligt var ju vägen avstängd. Men nu kommer jag till andra sidan. Alltså det blir väldigt problematiskt. Ja. Det var ju visserligen i Stockholm dock, som inte ens fanns med.
0: Nej, Stockholm fanns inte. Ja, Solna var ju då med.
1: Jo, det är sant.
0: Men jag tror inte att jag tror inte ens jag har cyklat i Stockholm.
1: Men jag tror inte du har cyklat någon gång i livet.
0: Jo,
1: men du har ett skimmer av det att inte kunna cykla, Robert.
0: Jo, men det kan jag.
1: Men hur länge har du bott i Stockholm?
0: Inte cykla också en sån grej. Man lär sig en gång och sen kan man det för alltid.
1: Men jag tror ändå man måste fräscha upp det.
0: Men det är
1: då.
0: Jättelänge sedan som jag cyklat. Alltså jag tror att det är Göteborg senast jag cyklade. Cyklade i Tinstakstunneln och de sa, är du galen? Och så gav de mig böter.
1: Var det typ en motorväg?
0: Ja, nej, men jag skojar bara lite. Men det är ju verkligen, man får inte cykla någonstans där.
1: Nej,
0: så
1: men...
0: då gav jag upp, sålde cykeln och sen dess har jag aldrig satt mig på en cykel.
1: Men hur många år sedan är det du bodde i Göteborg? Alltså det är ändå uppseendeväckande.
0: Jag bodde där mellan 2004 och 2012. Vad hände det där då? 2010 kanske, tror jag var senast jag cyklade.
1: Så du har inte cyklat på 16 år?
0: Jag har inte cyklat på 16 år.
1: Men du är inte säker på att du kan.
0: Jo.
1: Men du har ju också en märklig relation till transportmedel. Du har inte cyklat på 16 år. Du åker inte kollektivtrafik. Du tog körkort sent i livet, men kör sedan överallt. Eller går. Du vägrar springa, om du ska springa typ till en buss. Men det gör du inte, för du tar inte bussen. Men du älskar att gå ut och springa.
0: Mm.
1: Det är ändå intressant. Jag tycker du ska plocka fram cykeln, Robert.
0: Jag tror inte att jag har någon cykel.
1: Nej.
0: Jag tror att jag hade en cykel i Stockholm som försvann, du vet, när det var någon sån här cykelrensning, för att jag glömde gå dit och sätta på någon lapp.
1: Ja, klassiker.
0: Och sen var det så här, just det, ska vi sätta på den där lappen, då bara vara tomt överallt.
1: Ja, nej, men vi är många som har varit med om det där. Du kan få testa min då.

0: Petra Marklund med låten Mitt hjärta en rebell. Jag tänker vi kan väl vända oss ut, Frida.
1: Ja.
0: Vi vill ha en, jag vill sätta igång en gallup apropå cykel.
1: Mm.
0: Cyklar du? Och när cyklar du? Ja. Du cyklar.
1: Svaren från oss har ni fått.
0: Precis.
1: Eller från Robert i alla fall. Aldrig.
0: Aldrig. Och från Frida alltid.
1: Ja, väldigt ofta.
0: Mm. Vakenhetsverigesradio.se eller ring på telefonsvaren 020 99 55 00. Cyklar du? Jo, i sådana fall, när?

0: Justin Timberlake med Mirrors här i Sveriges Radios P3 och P4 Vakan. Nu hör ni, nu ska vi till USA.
1: Do we love President Trump? Because this isn't just another convention. This is history in the making.
0: Nu har vi med oss Katja Magnusson från Ekot. Var har vi hamnat någonstans, Katja?
2: Ja, men vi har hamnat på en enorm sportarena i Dallas, Texas. Och det lät så här när republikanerna inledde sitt midterm convention. Det är alltså republikanska partiet som har ett konvent inför mellanårsvalet i november. Men det kallas också för Trumpapalooza. Det är ett namn som partiet har hittat på och det anspelar såklart på musikfestivalen Lollapalooza. Men det är ju ingen tvekan också om att huvudpersonen här är president Donald Trump. Han ska hålla tal om några timmar här på morgonen svensk tid. Runt 4 kanske, men det brukar ofta bli försenat. Sen ska han göra en ny show imorgon då han håller tal igen. Men man kan tänka sig lite hur det ser ut. Det är ju då den här enorma sportarenan, jättemycket banderoller, amerikanska flaggor, hardcore-supportrar i cowboyhattar, och det inleddes såklart innan det här vi hörde med nationalsången.
0: Just det. Du, hur har intresset sett ut då från bland de republikanska kandidaterna för att komma dit?
2: Ja, men syftet är ju liksom en sorts kick-off för republikanerna inför mellanårsvalet. De ska peppa varandra men också samlas runt Donald Trump. Men det har varit en lite känslig fråga. Till exempel när tv-kanalen CNN gick ut och frågade republikanska kandidater inför om de skulle åka till det här konventet, så var det lite tveksamhet.
3: Are you going to the Republican convention next week?
4: No, I've never been to a convention.
3: Yeah. Are you going to go to the midterm convention next week?
5: No. I've been campaigning for a year and a half.
2: Ja, som vi hörde så var det flera kandidater som inte kommer delta. De sa att de var upptagna med kampanjarbete inför mellanårsvalet i november. De kom med olika typer av ursäkter. Och det kan lite bero på att det kanske inte är givet att det gynnar alla republikanska kandidater egentligen att åka dit och att just nu synas med president Donald Trump. Vår USA-korrespondent Gina Lindberg som är på plats på konventet, hon säger därför att nu försöker alla kandidater försöka gå någon sorts diplomatisk balansgång.
6: Å ena sidan är det ju kanske inte riktigt läge att frottera sig med Donald Trump inför tv-kamerorna just nu, för att han har lägre opinionssiffror än på länge. Det är inte givet att han är den som räddar dem i valet, och särskilt inte om de vill locka mittenväljare, oberoende väljare. Och å andra sidan så vill man inte heller öppet ta avstånd från Donald Trump, för att det kan ju vara politiskt livsfarligt. Då riskerar man att bli utfryst av presidenten och utpekad som svikare.

0: i USA och den amerikanska ekonomin. Men som vanligt med Donald Trump så får vi nog vänta och se vad det är som kommer ut idag när han pratar sen om några timmar.
1: Katja Magnusson från Eko-redaktionen, du ska tack.
0: Tack.

0: Tove Lo och Stromae med The Fleur.
1: Vilket uttal.
0: Tack.
1: Jättefint. Vi efterfrågade. Vi frågade om du cyklar och när du i så fall cyklar. Annika har mejlat in, skriver: var tvungen att cykla hela uppväxten. Bodde på mindre ort och inga föräldrar som körde. Har aldrig direkt gillat cykling. Så när jag fick tag i min bil 2019 så har det varit bilen för hela slanten. Mm. Eller kanske promenera vid korta sträckor. Så nej, helst inte cykel om jag får välja. Helst inte promenad heller, låter det som.
0: Jag förstår henne.
1: Fortsätt höra av er. Vaken@sverigesradio.se.

0: Det är ingen dålig falsett att få göra entré till, va? Caroline Åslund på trafiken.
1: Ja.
0: Bee Gees, Stayin' Alive. Underbart.
1: Aha.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Vad har du att komma med?
1: Ja, det har ju regnat lite här och där i det här landet de senaste dagarna, och det kommer att fortsätta att göra med, alltså specifikt, jag vet inte om ni nämnde det tidigare, men så må jag göra en gul varning för skyfallsliknande regn, och det är ju kanske framförallt Uppland, men delar av Sörmland och Stockholm och så, under torsdagen. Har vi inte satt igång riktigt än, det kommer mera framåt morgontimmarna. Men trafikmässigt ganska lugnt.
0: Ja, skönt. Och telefonnummer?
1: 020 999 444.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Casey Musgraves Mexico Honey, innan det också Maja Ivarsson med Världen kommer att snurra ändå i P3 och P4s Vaken, Robert och Frida. Du Frida, två stycken vänner från high school i USA har en av de kanske mer underliga korttextmeddelande trådarna med varandra. Mm. I nästan 20 år så är enda tillfället som de har skickat sms till varandra, det är när en kändis dör.
1: Okay.
0: Det började 2008. När en av dem nämnde då att Heath Ledger hade dött. Och sen dess har det liksom bara rullat på. Jag skickade till dig en länk. Mm. Där du kan gå in och kika på de här sms-konversationerna.
1: Jag ska hålla.
0: Så ser du, så är det, liksom, det är som nästan att göra en tidsresa. För man ser...
1: Nancy Sinatra is dead.
0: Ja.
1: Inget svar. Någon månad senare, Aretha Franklin is dead. Kofi Annan is dead. John McCain is dead. Burt Reynolds is dead. Mac Miller is dead. Marty Balin is dead.
0: Det är också att de reagerar inte på det heller. Det är ingen som säger att det är sad eller
1: de svarar
0: gör
1: inte
0: något brustet hjärtan. Och sådär. De bara konstaterar till varandra att någon är död. Jag älskar också att 2 maj 2019, the guy who played Chewbacca is dead.
1: Det måste också vara en sån att man vill vara snabbast liksom.
0: Ja, det måste ju vara det.
1: Men
0: få ut nyheten först.
1: Är det här den enda kontakten de har eller?
0: Dolly Parton is dead. Ja, du ser, de har Tim Curry is dead här också.
1: Ja. Ja. Men det är det enda de har.
0: Ja, i alla fall när det gäller SMS till varandra, så är det enda de har.
1: Vad komiskt. Jag hade en gammal kollega från när jag jobbade på P4 Örebro. Det var när vi ser en Marcus Eriksson, rallyföraren.
0: Säkert.
1: Det var när han körde Formel 1 och han hade inte en så bra period. Det var ofta han hade kört av eller kom sist eller så. Och då fortsatte vi bara skriva till varandra när det var när han hade kört något race. Bara, ja, Marcus Eriksson kom sist, skräll. Men sen så nu så började ju Marcus Eriksson med IndyCar istället för några år sedan. Och det har gått ganska bra. Så att den här personen är ingen kontakt med längre. Så vi har inte hört sen Marcus Eriksson började leverera resultat.
0: Eran sociala interaktion hänger på att han kör dåligt.
1: Ja, tyvärr gör den det.

0: Weezer med Buddy Holly.
1: Ett rekord är slaget. Mm. Rekordet i antal ätna kroppkakor.
0: Oh.
1: Och då kan man ju tro att det skulle vara typ en ölänning som har slagit det här rekordet.
0: Ja.
1: Det vore ju mest korrekt på något sätt. Men det är en örebroare som har gjort det.
0: Okay.
1: Alexander Lundborg. Han åt 24 kroppkakor på 19 minuter. Det är väl ändå jättemycket.
0: Ja, det är väl jättemycket. För nu, jag har ingen relation till kroppkakor.
1: Nej, men det är typ som palt.
0: Mm. Ja. Och palt är ju, du vet, när jag har... Jag brukar säga, gör fyra när min pappas fru gör palt.
1: Mm.
0: Alltid här i Luleå så äter ju det. Och tre får jag i mig ändå ganska lätt. Men den fjärde där är tuff alltså.
1: Ja.
0: Och då är det bara fyra.
1: Jag tänker att Alexander åt 24.
0: Mm.
1: Det är rätt otroligt. Och han säger också att han hade kunnat äta ännu fler.
2: Ja, alltså hade det varit tävling och jag kände att jag var lite hotad, då hade jag nog en, för att riktigt pusha med en 5-6 till innanför västen.
0: 5-6 till.
1: Det är sjukt. För nu var det ingen tävling, utan han har ett YouTube-konto där han äter olika saker.
0: All right.
1: Och så var det någon som utmanade honom att slå kroppkakarekordet. Där berättade han för P4 Kalmar. Och dessutom så hade han aldrig ätit kroppkakor tidigare.
2: Nej, det stämmer bra. Det var varken kroppkakor eller palt. Så det var en helt ny upplevelse för mig. Alltså jag hade ju hört ordet studsboll innan och stärkelsebomb. Så att jag, det var väl lite vad jag förväntade mig faktiskt.
1: Vill du försvara palt?
0: Ja, men kroppkakor är lite lättare va? Palten är lite tuffare.
1: Ja, det kanske
0: lite
1: är
0: hård,
1: det.
0: Lite mer tugga.
1: Ja, men han hade kört periodisk fasta innan så han hade inte ätit på 24 timmar. Ja, och är tydligen van vid stora portioner.
0: Vinnande koncept.
1: Ja.

Ester med låten Savage Love. Fram till nyheterna klockan 3 blir Aloe Black i 3. Vad säger jag, Frida? Klockan är bara 1. Ja. Ja, men då blir det i alla fall Aloe Black med Hold On Tight.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Spanska underrättelsetjänster varnade om att det fanns uppmaningar till migranter i sociala medier att storma gränsen till Ceuta innan tiotusentals människor gjorde det i slutet av juli. Det visar dokument som nu offentliggjorts. Varningarna skickades både till spanska myndigheter i Ceuta och underrättelsetjänsten i Marocko på andra sidan gränsen. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Här i Sverige har SOS Alarm fått kritik för en jobbannons där de sökte gamers, alltså dataspelare, för att hantera larmsamtalen. Johnny Sundqvist är chef för ambulanssjukvården i Stockholm.
3: Jag kan inte uttala mig om vad SOS Alarm har gjort för marknadsföring kring gamers, men vår bedömning är ju att det behövs andra färdigheter än gamers.
4: Som gamer besitter du skills perfekta för jobbet som 112-operatör. Att kunna behålla lugnet i intensiva situationer.
5: Så skriver SOS Alarm i annonsen som visar en ung man med hörlurar och ljuset från en dator i ansiktet. Jobbannonsen har väckt ont blod hos ambulanspersonalen och SOS Alarm har nu raderat annonsen. Tobbe Lundell är presschef.
6: Vi har tagit bort den annonsen för den landade fel. Den misstolkades och det syntes ju på raljanta kommentarer bland annat med rätta, och då valde vi att ta bort den.
2: Reportrar Thomas Heldmark och Emma Kirchhoff, P4 Stockholm. Det ska bli lättare och gå snabbare att få pengar för att göra filmer i Sverige med en låg budget. Det här är tanken med ett nytt stöd som Svenska Filminstitutet infört, rapporterar Dagens Nyheter. Det här stödet ska hjälpa fram filmer med en budget på högst 28 miljoner som ändå har potential att locka en biopublik. Ekots nyheter klockan ett, i studion Marcus Landén.
7: Och Peter och P4 pågår Vaken. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan sex i torsdagsversionen med Robert och Frida.

0: more.
1: Robin Bengtsson med låten More.
2: Ska vi wrap up vår cykelfråga?
1: Vår cykelgallup. Är det någon som cyklar?
2: Jo, men det är några som cyklar. Leif skriver, jag cyklar när det är korta sträckor istället för att ta ut bilen. Det går på ett ut tidsmässigt.
1: Okej, okay. För jag tänker väl annars att cykel tar man när det är långa sträckor.
2: Varför det?
1: Ja, för, ja, men annars promenerar man väl?
2: Jaha, du tänker så. Men vissa tar också bilen korta sträckor.
1: Ja.
2: Jag nämner inga namn.
1: Nej.
2: Jag tar ju cykeln om det är ofta så
1: jag
2: går
1: jag tar
2: det...
1: inte bilen korta sträckor om du menar mig.
2: Det har hänt. Jo, men ibland. Jo, men när du ska spela innebandy.
1: Ja, när jag ska spela innebandy. Och när jag ska åka och handla.
2: Ja. Till ditt försvar är det en elbil, får vi säga.
1: Det är så bekvämt att lasta in varorna i bilen.
2: Ja, det underlättar ju. Men jag tar ju cykeln om det är att man ska hålla på och byta buss eller något sånt där. Då är det ofta att det går snabbare att ta cykeln. Så skriver Micke.
1: Jag hade nog tagit bilen ytterligare lite oftare ifall jag hade haft en hiss som gick hela vägen ner i garaget. Men jag måste ändå liksom runda mitt hus för att komma in i garaget.
2: Ja.
1: Och det kan ibland göra att jag...
2: Det är för hög tröskel.
1: Det är för hög tröskel, ja.
2: Då går det istället. Ja, går det. En rask promenad får det bli. Micke skriver, har alltid cyklat mycket, men i samband med en knäskada som gjorde det svårt att cykla skaffade jag en elspark. Och trots att knät är bra sedan länge har jag inte kommit igång med cyklingen igen.
1: Vad, en elspark? Alltså en sån...
2: En elsparkcykel, gissar jag. Men det är lätt hänt att det blir så där.
1: Mm.
2: Man har liksom en anledning att sluta och så kommer man inte igång. Rut skriver, in San Diego doesn't feel so safe to bike because you have to share the road with cars. Men min kille och jag har dirtbikes på landet så vi cyklar ganska mycket där ute eller när vi kampar. Jag älskar att Rut alltid skriver en mening på engelska än på svenska.
1: Men undrar om San Diego är likt San Francisco, alltså att det är väldigt backigt och sådär.
2: Kanske, framförallt i USA, det är så bilburet.
1: Ja, verkligen.
2: Alltså när jag var i Florida så skulle vi gå till en restaurang och det var inte så långt bort. Och vi tänkte, ja, men vi promenerar väl lite, något annat vore väl sjukt. Men då var det ju som att gå längs en motorväg och folk tyckte att vi var helt galna. Varför går ni? Man hade aldrig sett något liknande.
1: Ta bilen för helvete.
2: Ja. Vad som folk.

0: Cerrone med Supernature i Vaken med P3 och P4. Jag älskar att organisera saker. Mm. Jag har liksom en sån stor låda under sängen som det lätt blir att jag, du vet, så trycker in sladdar och såna här saker i.
1: Ja.
0: Saker som du vet här, som jag behöver ha ibland men inte tillräckligt ofta så att de måste vara så att jag bara behöver sträcka ut en hand och ta det.
1: Mm.
0: Och där gjorde jag nu en sån organisation. Du vet att jag köpte måttad och köpte olika som förvaringslådor och sånt där. Mm. Så jag kunde dela upp USB-C-sladdar där, mikro-USB-C-sladdar där, strömadaptrar där. Ja. Och sådär.
1: Och vad jag önskar att jag var lite mer så.
0: Jag känner mig så tillfredsställd när jag får göra sådär.
1: Men jag önskar att jag var så, men jag har inte det där i mig. Jag har däremot en kompis som också älskar att organisera. Hon och hennes man träffades genom ett Google Docs. Det är nästan sant. De träffades i en förening så skulle de göra något arbete tillsammans. Satt liksom i varsitt hem och började flirta i ett Google-dokument. Skriva sådana små kommentarer. Men hon hjälpte mig organisera vårt källarförråd. Ja. Och det är så underbart för att nu har jag ett index där det står allting som finns i förrådet och var.
0: Det är så smart.
1: Det är så fruktansvärt skönt.
0: Det är som att livet blir så mycket enklare också, ifall det är lite organiserat.
1: Ja, det är ju så.
0: Jag gillar också folk som organiserar samlingar, alltså du vet, så här skivsamlingar och sånt där. Det finns ju en scen i filmen Almost Famous, vet du, High Fidelity heter den. Ja. De har den här skivbutiken. Då, jag tror att det är en bortklippt scen på DVD-utgåvan. Då han kommer hem till honom så bara sitter han liksom bara med skivor över. Ja, du sorterar skivorna. Ja, är det i alfabetisk ordning? Bara, nej, självbiografisk ordning. Det tycker jag är så jävla underbart.
1: Ja, men jag är avundsjuk på er som gillar att organisera.
0: Vi har ställt den här frågan på vår Facebook och ni får gärna höra av er och komma med ett svar här också. Hur organiserar du saker? Vaken@sverigesradio.se ifall du vill mejla in. Vill du ringa in till telefonsvararen är numret 020 99 55 00.

0: The Magnolia med Muscle In i Vaken med P3 och P4. Ja, hur organiserar du saker? Vaken@sverigesradio.se eller 020-99-55-00. Två stycken tillvägagångssätt ifall du vill höra av dig och dela med dig av. Ann-Kristin hon skriver, tyvärr så är jag ganska oorganiserad av mig när det gäller just saker. Jag klarar inte ens av att döstäda. Stackars sonen som måste ta reda på allt det här eländet. Tore skriver, kalendern i mobilen. Hundratals kartonger vars innehåll noga registrerats i en 305 KB stor textfil, sparad lokalt och i molnet.
1: Författaren och före detta akademiledamoten Claes Östergren släpper nu en science fiction-roman om en kåt robot. Han är dagens P4 Extra gäst torsdag. Claes alltså, inte roboten. Det ska också handla om peruker som kan kosta tusentals kronor och oftast inte alls är anpassade för spring och lek. Men Bella Heile, hon gör speciella peruker till barn som fått cancer. Sen får du också de senaste nyheterna i P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson. Hon drar igång 13.04.

Peggy Goo. It goes like na-na-na heter låten. Vi pratar om att organisera saker. Vi har ställt frågan, hur organiserar du dina saker? Vakenhetsradio.se ifall man vill mejla in, 020-99-55-00 ifall man vill slå en signal in till telefonsvararen. Det finns ju också en Facebook-tråd där den här frågan har legat ute ett ganska så bra tag. Och där har Sigge skrivit att lägger alla mina saker i bokstavsordning och så kör jag dem till tippen sen. Ordning i mobilen, fysiskt inte så bra. Det blir punktinsatser när det närmar sig kaos. Karin skriver det. Hans skriver, vad menas med saker? Frågetecken. Ja, nej, men det får man väl tolka lite själv. En del är ju bara att du ska liksom organisera allt ifrån du vet, möten till fysiska saker som du har i hemmet. Dennis skriver, jag kastar saker rakt ut i lägenheten. Där de landar får de ligga tills jag organiserar och sorterar 2 gånger per år. Kia skriver, jag har arbetat som administratör i hela mitt liv. Hos mig finns allt från kryddor till dokument organiserade i alfabetisk ordning. Brukar kalla det min arbetsskada.

Soul to Soul, Back to Life. Lena skriver, vi har haft ett gyllene tillfälle att rensa och omorganisera nu när vi flyttat till ett mindre hus. För att slippa få ett kaos och för att slippa få ett kaos om något år eller mindre så behöver jag skapa ordning från början, vilket betyder att sortera rätt samt märka upp i genomskinliga boxar och andra lådor. Sen har vi en rensardag varje kvartal. För genom att gå igenom garderober, skafferi, kyl och frys med mera så kan vi undvika att röran byggs upp igen. Till sist har vi kommit fram till att 5 minuter varje kväll det räcker för att hålla ordning. Det är enklare att hålla hemmet organiserat om man tränar på att låta saker och annat ha en bestämd plats och lägga tillbaka det dit. Det har tagit lite tid, men det funkar. Hälsa Lena.

0: rymdtoppmöte tydligen. Det ska, vad jag förstår i alla fall, vara första gången. I Studio 1 kväll i P1 så pratade Ekots utrikesreporter Jakob Hallerström om vad det här egentligen är för möte och vad det syftar till.
1: Det är ett möte som äger rum på framförallt franskt initiativ, får man väl säga. Det handlar om att man ser ett behov från europeiskt håll att flytta fram sina positioner i rymden. Både när det kommer till säkerhet, säkerhetsfrågor och internationellt samarbete. Från franskt håll har man gått ut med att man vill försöka säkra överenskommelser kring rymdtrafik och hur man ska dela upp möjligheterna för olika aktörer att verka i rymden. Sen väntas flera olika kommersiella företag presentera olika nyheter, bland annat.
2: Vilka är det som är på det här rymdtoppmötet då?
0: Ja, det är ju då, som Jakob sa här, Emmanuel Macron, Frankrikes president, som har bjudit in då, egentligen en rad av världens politiska ledare. Men de kanske allra viktigaste har faktiskt inte kommit eller dykt upp på det här mötet. Till exempel Tysklands förbundskansler Friedrich Merz och Italiens premiärminister Giorgia Meloni. Men det har kommit ganska många i alla fall. Från Sverige så deltar försvarsminister Pål Jonsson. Och från Finland är faktiskt presidenten själv med, Alexander Stubb. Men det här mötet om rymden då, det präglas i ganska hög grad av alla spänningarna i världen just nu. Och framförallt handlar det om motsättningarna över Atlanten, säger Jakob Hallerström.
1: Det finns en hel del oenigheter mellan Europa och USA på det här området. Och att man helt enkelt från amerikanskt håll inte vill se att Europa flyttar fram sina positioner ytterligare i rymden. EU har ju bland annat startat upp ett eget satellitprojekt som beskrivs som en direkt konkurrent till Elon Musks Starlink och SpaceX. IRIS heter det projektet. Och det uttalade målet med det har ju varit att man ser ett behov av att stärka Europas digitala suveränitet och säkerhet. Så det handlar ju på något vis ändå om en slags kamp här mellan amerikanskt och europeiskt inflytande. Och det har också förekommit en del medieuppgifter, bland annat från Reuters, som handlar om att Trump-administrationen ska ha utövat påtryckningar på flera av de här amerikanska företagen, alltså satellit- och rymdföretag, att de inte ska delta i mötet eftersom att man då ser det som att de här företagen liksom närmar sig Europa och den europeiska agendan lite för mycket.
0: Och bland de här företagen som då har kanske pressats till att hoppa av här i sista stund finns Elon Musks rymdbolag till exempel, och även Amazon-magnaten Jeff Bezos rymdföretag Blue Origin har gjort detsamma, och flera andra rymdföretag också. Däremot så är USA faktiskt representerat på det här rymdtoppmötet på någon slags statlig nivå då, liksom även Kina och många, många andra länder också, 120 länder ska det vara. Däremot så finns länder som Ryssland, Iran och Nordkorea inte alls med på rymdtoppmötet i Paris.
2: Det finns inga mer konkreta nyheter från det här toppmötet?
0: Ja, kanske under det här toppmötet så blev det officiellt klart att den första greken någonsin kommer skickas ut i rymden. Bara en sån sak. Ja. Han heter i alla fall Adrianos Golemis och han är egentligen flygläkare. Man har då utbildat sig och tränat upp sig till astronaut och ska delta i en rymdfärd nästa år till den internationella rymdstationen ISS. Och det här är en jättegrej i Grekland, att en grek då inte bara klarat alla astronauttesterna utan nu ska ut i rymden på riktigt. Ett historiskt ögonblick, sa Greklands premiärminister Mitsotakis när avtalet om Greklands entré i rymden då skrevs under på det pågående toppmötet i Paris.

Tro det eller ej, men det är faktiskt 35 år sedan på dagen idag som den här låten kom. Nirvanas Smells Like Teen Spirit. Den 10 september 1991 släppte de den i USA. Och ja, man får väl ändå säga att det här blev en låt som förändrade rockhistorien. Till en början så blev den ju ingen omedelbar succé, den här låten, utan det var först när musikvideon började rulla på MTV som det hände någonting. Det är en video där en massa ungdomar i någon amerikansk high school gympasal som urartar i någon sorts kaos. Och det där tilltalade tittarna och den började klättra på listorna, och innan året var slut så hade Smells Like Teen Spirit blivit en internationell sensation. Och toppade, eller den låg till i topp i alla fall, bland annat i USA, Storbritannien, Australien och Kanada och flera europeiska länder också. Cy Magazine har ju beskrivit den som en sorts hymn för den apatiska generation X. Och framgångarna med den här låten gjorde ju också att skivan Nevermind, som den låg på då, tog sig hela vägen till toppen av listorna. Så avgörande ögonblick på grund av att den liksom tog in alternativrocken och framförallt grungen från underground-scenen rakt in i stugorna. Bra låt är det ju också. Och nu, vi har ju pratat om att organisera saker. Ni får gärna fortsätta höra av er. Annika har skrivit: jag organiserar allt i hemmet. Det har varit i princip... Förlåt. Jag vet var i princip allt är här hemma. Jag älskar att ha ordning och reda på saker. Har även listor på vad som finns och var de är. På de ställen där man inte riktigt ser vart det kan finnas, där man kollar, där har jag märkt upp saker som ligger. Allt som ligger i backar, som finns i källare, är uppmärkt och organiserat. Jag kan organisera saker flera gånger tills jag hittar ett system och plats som jag trivs med. Jag har alltid varit ordningsam och gillar att organisera. Jag blir lugn i mig själv av att veta vad jag har och vart allt är. Hälsar alltså Annika på mejlen vakenet@sverigesradio.se. Fortsätt gärna höra av er. Antingen gör som Annika och mejlar, eller så ringer du in på telefonsvaren 020 99 55 00.

0: Gideonsson, Top of the World.
1: Bästa vi har.
0: Ett. Ja hörni, nu har det då blivit dags för lite natttävling här i nattradion. Tre låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är att lista ut vad i natttävlingen Nattjakten. Det finns en prispott, såklart, vad vore annars för en tävling. I den så ligger det antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre, den låter så här.
2: Ledtråd nummer ett.

Första låten i nattjakten, Ray och Al Greens Goodbye Henry. Två stycken ledtrådar till skulle du få. De kommer att komma efter nyheterna. Är det så att du redan nu tror dig ha listat ut det rätta svaret eller bara vill skicka in en vild gissning? vaken@sverigesradio.se, maila dit. Glöm inte att skicka med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt.

Sena Spyro med Great Expectation. Fram till nyheterna klockan 2 så blir det Thomas Andersson Vi med Carla och John.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Filippinerna har minst 5 personer omkommit och över 80 saknas efter att det börjat brinna på en färja utanför ön Palawan. Där uppger kustbevakningen där för lokala medier i Filippinerna. Släckningsarbetet pågår fortfarande. Spanska underrättelsetjänster varnade om att det fanns uppmaningar till migranter i sociala medier om att storma gränsen till exklaven Ceuta innan tiotusentals människor gjorde det i slutet av juli. Det här visar dokument som nu offentliggjorts.
3: Ett meddelande löd att den som vill korsa gränsen har en sista chans på Marokkos nationaldag 8 på kvällen, då myndigheterna kommer att vara distraherade av firandet. Dagen efter korsade minst 70 000 personer gränsen mot Ceuta från Marokko och minst 100 personer dog. Spaniens premiärminister har tidigare sagt att det var omöjligt att förutse att situationen skulle bli så allvarlig. Men nu menar oppositionspolitiker att dokumenten visar att regeringen vilselett folket. Premiärminister Sanchez skriver på X att kampanjen på sociala medier var välkänd och att inte ens underrättelsetjänsten bedömde situationen som så allvarlig som den blev. Ett bevis på detta är enligt Sanchez att varningen begränsades till meddelanden och telefonsamtal till lokala företrädare i Ceuta istället för att larma den nationella polisen eller försvarsdepartementet.
2: Det rapporterade Oskar Hansson. Flera av president Trumps närmaste rådgivare som vicepresident Vance och utrikesminister Rubio har varnat honom för att Irankriget kan fortsätta under hela hans mandatperiod, det här rapporterar Wall Street Journal. Trump sa själv under kvällen att han tror att Irankriget kommer ta slut direkt efter mellanårsvalet i november. Ekot 2 med Marcus Landén.
4: Och i Petro och P4 så pågår Vaken. Det är direkt en radio från midnatt hela vägen fram till 6. Robert och Frida som finns med dig. Just nu tävlar vi i nattjakten. Varmt välkommen.